Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що світло всіх перемагаєш. Ісусе, Бог.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воно.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Господи, согрішив і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення єдине.

і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною.

і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозою на мене і зниж усе.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благословенна.

0: Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна. Відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого».
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, Стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожен хлопець первородний буде посвячений Господеві.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Минають радощі життя. Вселини геню бистрину, проходять слава й визнання. Я ж знаю істину просту. Лиш ти один моє натхнення, лише з тобою в небеса. Бо ти любові є імення, у тобі істина краса. Мені так легко, бо ти поруч, і знаю, труднощі здолаю. До тебе стишено говорю, тобі про все розповідаю. Ти не зупиниш на півслові, не докорятимеш негоже. А скільки у тобі любові, що мене вислухаєш, Боже? Ісусе, як мені без тебе у світі довелося б жити? Спаситель світу мій із неба, но як тебе всім не любити? Світлана Леськів.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 2 червня. У цей день, 2 червня, згадуємо отця Никифора, патріарха Царгородського і сповідника. Святий Никифор народився в Царгороді близько 758 року. Його батько Теодор був високим урядником при дворі імператора Костянтина Копронима. Він загинув мученицькою смертю за віру. Дружина його і мати Никифора на ім'я Євдокія ділила всі страждання свого чоловіка, а після його смерті повернулася до Царгорода. Никифор закінчив найвищі школи і дивував усіх своєю мудрістю, глибоким знанням наук, красномовністю, великим даром до музики та насамперед глибокими чеснотами, благочестям і чистотою. Мати святого Никифора, коли син став патріархом, пішла в монастир і там у благочесті померла. Щаслива з того, що чоловік її прийняв в смерті сповідника, а син у найвищому духовному достоїнстві сяяв усіма чеснотами, як вірний пастир довіреного йому стада. Та повернімося до святого Никифора. Молодий літами він став царським дорадником. Святий Никифор був присутній на 7-му Вселенському соборі в Нікеї 787 року як секретар імператора Костянтина і Ірини. І хоч він іще не прийняв таїнство священства, його глибокі знання святого письма і богослов'я дивувало всіх отців собору. Пізніше, не бажаючи перебувати в середовищі грішного двірського життя, він відмовився від усіх почестей і подався до Тракії, де став мешкати в печері, біля якої побудував маленький монастир і церкву та весь віддався молитві, постам і читанню святих книг. Таке життя Никифор провадив аж до смерті святого патріарха Тарасія. Коли цей великий світильник Христової церкви помер, тоді за волею тодішнього імператора та духовенства святого Никифора було обрано патріархом. Він прийняв чин священства і єпископства і перебрав патріарший престол як спадкоємець святого Тарасія і як ревний, дбайливий христовий пастир та оборонець святої віри. Першим його ділом було своїми науками спонукати народ до благочестивого життя, бо внаслідок численних єресей ослабла попередня святість і чистота звичаїв. На це він витратив перші роки свого душпастерства аж до 813 року, коли почались переслідування християн за почитання ікон. Патріарх Никифор сміливо виступив в обороні святої віри. Увечері він разом з іншими пастирями пішов до переповненої народом церкви, щоб відслужити всенічну, яка в ті часи і справді тривала цілу ніч. Імператор послав до церкви своїх посланців, що патріарх Франції з'явився в його палаті як звинувачений у тому, що бунтує народ проти царської волі. Вранці, після богослужіння, патріарх Никифор промовив до народу, закликав усіх до витривання у Христовій вірі і після цього разом з усіма єпископами став перед імператором. Святий Никифор сказав, що радше всі загинуть, але не дадуть зневажити віри. Тоді цар наказав їх усіх ув'язнити і заслати у вигнання, і лиш святого Никифора відвести до його палати, однак поставити біля нього сторожу. Але й після цього святий патріарх не припиняв закликати вірних до витривання у Христовій вірі. Імператор засудив його на вигнання. Святий Никифор був такий слабкий, що сам не в змозі був підвестися з ложа. Відтак воїни, вдершись опівночі до палати, на руках його винесли на двір, посадили на віз і повезли до моря. Звідти кораблем доправили його на острів Проконис, в монастир святого Теодора. У вигнанні святий Никифор прожив 13 років. За той час він написав багато повчальних послань. У нестатках, у хворобах та в повному посвяченні Богові 2 червня 828 року святий сповідник помер. Його останні слова були: «Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися».
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання всім радіослухачам. Мене звати Приступа Максим. 10-та, майже 34 у Києві. Це програма в родині радіо. Ну, хіба хай буде в родині Радіо Марія, знаєте, тут такий контекст, що зазвичай в цю пору виходить програма у ваших намірах, але так як вона виходить в рамках цього травневого Маріафону, то ми сміливо її можемо назвати в родині Радіо Марія, тому що будемо приймати дзвінки від наших радіослухачів. Але сьогоднішня програма є незвичайною, ми маємо такий радіоміст між двома студіями Радіо Марія, отож Радіо Марія студія Київ, зараз єднається з Радіо Марія студією Тернопіль. Вітаємо редакторку тернопільської студії Радіо Марія Наталію Галущак. Слава Ісусу Христу, Наталю!
1: Слава навіки, Максим! Слава навіки всім слухачам Радіо Марії, які нас слухають по цілій Україні. Сердечні мої вітання!
0: Я знаю, що ви також робили Радіо Маріафон на хвилі тернопільського Радіо Марія. Розкажіть, як пройшов цей етап, цей процес, як відгукнулися радіослухачі, що зрештою казали?
1: Дякую, Максим. Ну і що ж хочу сказати, що він далі триває, тому що тільки вчора був одна програма, концерт привітань. Решта, так само, як ти сьогодні сказав, в родині Радіо Марія, це той самий Маріафон. Очевидно, наші слухачі слухають. І мене це дуже тішить, тому що в Тернополі з'являється чимраз тим більше додзвонювачів. І вже такий пан Василь телефонує. Для мене це було щастям. Місяць тому його в перший раз почути. Пан Василь 100% нас чує. Пан Василь, дякуємо, що ви до нас телефонуєте. Пан Василь молиться. Можу сказати, один чоловік, який телефонує до нас в тернопільську студію. Але також дякую всім, хто є і на хвилях багато, хто не наважується ще телефонувати, але ми в цьому намірі молимося. Очевидно, що, чесно сказати, для мене Радіо Марія – це насправді щастя і благословіння Господнє, тому що в Радіо Марія вперше я потрапила в Києві 9 років тому, Максим, рівно 9 років.
0: В травні, так? Ви в травні перший раз до нас?
1: Ні, це був не травень, це був грудень, але плюс-мінус.
0: Далеко навіть не травень.
1: Далеко, так, але плюс-мінус я хочу сказати, що от вперше мене отець в Лавренті привів, наші слухачі його знають. І я хочу вам сказати, що Богородиця, хто слухає Радіо Марія, бо я його вперше включила, коли Радіо Марія мало 3 роки, тільки в Україні. Ще не було таких, можна сказати, таких дуже насичених програм, більше молитовна. І хочу сказати, я тебе вперше включила і чула.
0: От такої.
1: Так. Це було, я ще жила, мешкала в Гошеві і косила газони, і в навушниках слухала Радіо Марія. І я хочу одну річ зауважити, що коли ти десь торкаєшся Богородиці у такий особливий спосіб, і зараз дойду до сьогоднішнього моменту, я постараюся якнайшвидше це зробити, і так з руками Богородиця настільки мене провадила, от я їй щось довіряла своє життя. Просто думаю, Марія, це моє життя під твоєю відповідальністю. І коли я потрапила до Києва, всі були в шоці, що я до Києва потрапила, насправді моя спільнота, де я жила, вони були, кажуть, Боже, після Гошева до Києва, це для мене був дуже сильний перелом, тому що Гошів, хто знає, це маленьке село в Прикарпатті. Ось, і я вам одну річ хочу зауважити, коли я пішла, я себе в Києві спочатку не могла знайти. Я працювала в броварах, зрештою наші дітки з броварів приїжджали до Києва.
0: На катехізу, так?
1: На катехізу, так. Я вам одну річ хочу сказати, я дякую, якось Бог так мене в броварах звів з отцем Лаврентієм, і я прийшла, коли він запросив мене до Києва на першу програму, я дуже довго її готувала, як пам'ятаю, я навіть ночами не спала, думаю, як це так зробити, щоб не розчарувати слухачів, бо я не знала, я поняття не мала, як це, не мала ніякого досвіду медійного, але я пішла до каплиці, сьогодні не пам'ятаю, кажу, Боже, Марія, це ж твоє радіо, зрештою попровадь мене, ну, бо я вже з поняття не маю, це все має виглядати, ти знаєш, що ця Лаврентія вже там пара місяців, думаю, я не знаю, що від нього очікувати. І я тут не прогадала, тому що він по плану моєму не йшов, по моїх питаннях не йшов. Думаю, я кажу, отче, а ви маєте мої питання? Він каже, а які питання? Ти про що? Думаю, мама Ріна, я пропала як церковна миша. І думаю, що далі робити? І я одну річ хочу сказати, що Богородиці, коли довіряєш, все буде гаразд. І тут я коли прийшла і вийшла зі студії, то дуже мені такий був піднесений момент, коли я не знала, чи я не завалила нічого, бо потрапила в прямий ефір не по плану, і не знала, що в прямому ефірі. Бо отець сказав, це прямий ефір, і ми робимо розважання. Думаю, а Боже милий. І це для мене було, думаю, а то що таке має бути сьогодні? І я ось дякую оцю Олексію, тому що він своєю таким пастирською підтримкою, як священик, сказав, слухай, ми тебе звідси вже не випустимо. Я кажу, отче, взагалі про що? Я не знала, як це сьогодні взагалі я попала туди. І я тут, коли довіряєш Богородиці, вона далі вже тебе, і коли ти коли я так прийшла її на служіння, це було насправді щире служіння перший раз, і відповідально приготувалася. Марія вже далі мене попровадила, і я відчувала, просто от відчувала, одна мені слухачка приватно зателефонувала, каже, а як можна відчути от провід Марії? Я кажу, ви знаєте, вона сама торкнеться вашого серця, і ви зрозумієте, що ви вже її провід відчуваєте. Це неможливо якось переказати, це неможливо передати. І сьогодні, на сьогоднішній день, коли я 4 роки тому отець зателефонував і каже, треба попровадити в Тернополі Радіо Марія студію, я вам одну річ хочу сказати. Я думаю, Боже милий, одне служити в Радіо Марія, коли хтось провадить і відповідає, коли інакше тут відповідальність. І тому, Максим, ось до того моменту ми дійшли, що ти теж приймав участь в Радіо Марія в Тернополі.
0: Я так метафорично би зараз Наталю висловився про те, що от, я пам'ятаю, що після Другої світової війни, то деякі мої старші родичі, вони казали, я дитина війни. Та? От ми зараз можемо сказати про студію Радіо Марія в Тернополі, дитина війни, тому що під час це повномасштабного вторгнення, саме от в перші місяці війни, все-таки Радіо Марія отримує цей дозвіл мовлення в Тернополі, на Тернопільщині, ну, з такою умовою, що ми маємо зобов'язання мовити от місцеві, творити місцеві програми, так би мовити, для місцевої аудиторії. І було прийнято рішення, власне, редакцію Радіо Марія, потім з відкритим серцем відкликнувся настоятель парафії Божого Милосердя. Пригадайте, як отця звати?
1: Отець Анджей,
0: так, який, ну, дуже гостинно відкликнувся на це запрошення. Ось ми там маємо такий собі затишний куточок при цій парафії. Парафія дуже активна, дуже діяльна, так, і поміж тим у цей куточок, де зараз може ютитися Радіо Марія, де служить для Радіо Марія, для слухачів Радіо Марія Тернопіль, власне, Наталя. І я пам'ятаю ці перші дзвінки, ці перші радості, ці перші, як от зараз Наталя каже, от, нам почав телефонувати пан Василь, так ви казали?
1: Так.
0: Я пам'ятаю, як тоді перші дзвінки я приймав. Я кажу, Боже, ви звідки, з якого ви району? Там кажуть, от біля парафії неустанної допомоги. Я кажу, ми біля вас. І ця пані каже, Боже, аж де ж ви ділись, де це ви там? Ну, я Тернополя взагалі не знаю, цих районів, щоб називати їх, я отак по парафіях чисто рандомно, уявно собі орієнтувався. І це наскільки було, ну, дійсно, якось, коли ти щось починаєш, тільки розпочинаєш, і ідеї реалізовуються, і люди ніби щось нове відчувають. І це була така віддача дуже позитивна, неймовірно позитивна. Ось я пам'ятаю пані кухарку, яка нас годувала, ніби синичок, оце відразу так по-гостинному відразу.
1: Немає, так.
0: Та, вітання також. Пам'ятаю, як вчила мене готувати повидло з гарбуза. Ну, чись такі спомини. От пам'ятаю ці тривоги, це все якось так в перемішку, все йшло незвідане, як воно буде. Але я до чого? Про те, що навіть під час війни Бог робить подарунки. Тоді, коли ми бачимо розруху, паралельно з тим щось будується. Та? Бо ми думали, ми не знали, як буде Радіо Марія функціонувати перші дні війни. От особисто я не був в цій студії. Я був на Закарпатті з Олександром Скрипченком. Тут залишилось
1: так,
0: дуже мало.
1: Так, з тобою, зрештою, ефіри мали з Закарпаття ще, ти коли був.
0: Та вже зараз мені не пригадується, та, але це такі болючі якісь моменти, але поміж тим, от Радіо Марія в Тернополі саме в цей такий, здається, несприятливий час починає свою діяльність. Наталя, кілька слів, можливо, про такі найкрутіші проекти, які зараз дуже гарно інтегруються у ваш медійний простір.
1: Дякую, Максим. Очевидно, що зараз в мене було завдання поставлено, мені здається, вже колись ділилася, але не завадить підкреслити. Завдання стоїть ось таке, щоб знайти постійних гостей, щоб мати на них покластися. Бо часами можна, в мене є, наприклад, дні, коли я міняю там раз в місяць, раз в два тижні гостей. Є окремі дні. Але є дні, коли в мене є постійні гості. Це є понеділок, можу підкреслити, отець Назарій Зусип, це є отець і вікар парафії Божому Серця у Тернополі в костелі нашому. Наступна програма міняється, це я можу бути пастор Ігор Білорус раз на місяць, міняється отець Теодор Дудчак раз на місяць, це є священник, педагог в місті Бучачі на Тернопільщині, який є, працює в коледжі для хлопців педагогічному і є викладачем, дуже гарний, і ми беремо педагогіку святих, це неймовірний цикл програм, який вже триває рік, так, тому що святих є багато. Наступний також може бути інші гості, яких я бачу, що можна запросити в Тернополі, це навіть були актори з Тернопільського драматичного театру імені Тараса Шевченка, які неймовірні вистави ставлять, і навіть про до Йосипа Сліпого, до про Ісуса, до в час Великого посту неймовірну виставу поставили, і ділилися актори своїм досвідом, своїм пережитим, бо очевидно мали відповідальні ролі. Також у середу, кожної середи в нас є отець Лаврентій Жезіцький, це є з ордену Паулінів Римо-католицької церкви, який зараз проживає, якщо не помиляюся, в Городку. Отець дуже часто всюди подорожує, але він...
0: Хіба в Кам'янці, так.
1: Так, він дуже часто подорожує, він каже, я зараз опиняюся тут в одному селі, тут є точка інтернету, і я провожу ефір. Це для мене насправді, він із машини може провести ефір, але ось служіння в Радіо Марія для нього на першому плані, можу підкреслити. Також у четвер у нас митрополит Тернопільський та Кременецький Нестор Писар Православної Церкви України має купа завдань, купа проблем, але ось на радіо він каже, я приходжу вас на ту півгодини відпочити духовно і відновитися.
0: От мені цікаво більш конкретніше про цей проект з православними, бо я так розумію, що з-поміж усіх перерахованих ви згадали тільки одного архієрея, який представляє Православну Церкву України на вашій платформі. Ага.
1: Так, так, так. І я хочу сказати, що митрополит дуже гарно з нами співпрацює. Також рік тому в нас є спільнота, я думаю, що вони нас чують, незрячі. Це в нас є пані Євгенія, але також її коліжанки, які є в тій спільноті незрячих, вони зрештою провели минулого разу такий пісемний конкурс, пісемний концерт. Вони співали на підтримку Радіо Марія в Православній Церкві України, де служить митрополит Нестор

0: Я була в шоці. Я кажу, я є взагалі то редактор в Тернопільській студії. Хочу вас. Я не є такий журналіст, що вас буду заганяти в глибокий кут. Я кажу, я не маю цього досвіду і не хочу. Я кажу, я просто хочу з вами зробити якийсь цикл програм для того, щоб наші слухачі також взяли якийсь гарний для себе духовний приклад з цих програм, які ми з вами зробимо. То ми мали з отцем Олексієм цикл програм притчі. Притчі Ісуса, і отець дуже гарно теж наводив свої приклади. Зараз він трошки зайнятий, трудно його злапати в будь-який, я не знаю,
1: ой,
0: як
1: трудно.
0: Його часа. Дуже так. Ось, і чесно, зрештою, з нашої парафії, з Римо-католицької тут в Тернополі, наші священники теж до отця Філюка їздили, тобто на Тернопільщині з православними, чесно сказати, проблем немає. Uh-huh. Проблем більше є з греко-католицькою церквою, тому що з митрополитом Тернопільсько-Зборівської єпархії, архієпархії дуже трудно зв'язатися, і це маю завдання вже кілька років, яке ще наразі не є виконане. Було взорване і ціль, і підійшла до екс так, митрополита Василя Семенюка, сказала за радію Марія. Так, владика. Зрештою, кажу, владико, дуже хочемо оцей, як за радіо Марія співпрацювало з вами, я кажу, ми нічого не хочемо від вас, ми хочемо такої гарної, чисто сердечної співпраці. Він каже, я вже голосу не маю. Мені було дуже сумно. Він каже, вже є молоді керують. І я зрозуміла, я йому подякувала, попросила благословення для нашої, для Радіо Марія. Він благословив, ну, і сказав, що буде за нас молитися. Ну, і дякувати Богові за це, так, і молимося, і я молюся, довіряю Богові. Сподіваюся, що з митрополитом Теодором все ж таки колись вдасться зустрітися, щоб для кращої співпраці. Але є парафія неустанної помочі, отець Василь Іванів, це греко-католицька єпархія згромадження найсвятішого і Збавителя, що називають редемтористи. І отець служить в Радіо Марія дуже гарно. Я колись з ним їздила на місії, тому у нас дуже гарна з ним співпраця. І
1: це
0: отець
1: практично
0: дуже
1: ваші сусіди, правда ж?
0: Наші сусіди, так. Але вони такі відчуваються, це і монахи, хоч з різними монахами праця є різна. От з редемтористами проблем немає, тому що вони почуваються незалежними. Хоч вони є на терен єпархії Тернопільської. Вони належать до архієпархії, але більше священники там не працюють в єпархії, тому вони почуваються такі незалежні. І, очевидно, хочу підкреслити, що благословив настоятель. Отець Віталій Котик, він благословив отця, і отець щотижня у п'ятницю приходить на катехізи. І дуже гарні люди, дуже люблять отця, і завжди радо служать. На початку, коли вимикали світло, в нас, хочу підкреслити, був єпископ, от владика Дмитро Григорак з Чорткова, він навіть приїжджав. Я знала його водія, ми домовилися, і він оце владику привозив. Владика є зайнятий, трошки трудно йому приїжджати сюди, але сподіваюся, що якось ми навіть на промоцію, я думаю, до Чорткова легко можна приїхати, владика є дуже відкритий. Ось, отака в нас ситуація.
1: Зрозуміло. Я думаю, цих останніх 10 хвилин, 9, уже навіть варто присвятити темі пожертв, темі відкритості.
0: Очевидно.
1: Так, темі відкритості от саме слухачів, зокрема, от тернопільського сегменту, тернопільського складу, там от наскільки вам легко комунікувати про такі речі. От ми тут просимо постійно, звертаємося до нашого слухача про те, що пам'ятайте, не втрачайте цього остроту відчуття, про те, що Радіо Марія не може існувати без вашої підтримки, ваших пожертв. Як вам вдається в цьому контексті?
0: Максим, так, ну, чесно сказати, не завжди є легко, тому що я завжди кажу, і коли я в Фейсбуці транслюю, завжди кажу, якщо ви нас чуєте, будь ласка, пожертвуйте і так далі, даю лікпей на наш сайт, щоб для кращих пожертв. Але багато, от з одного села Остап'я, що на Тернопільщині, десь 40 кілометрів від нашого міста, село, якщо я не помиляюся, можу помилитися в кілометражі, але простіть мені за це, то попросили скарбоньку. І я, ми якраз вислали скарбоньку з Києва, і цю скарбоньку наша волонтерка завезла. Чому я не їхала? Тому що, щоб я приїхала як редактор офіційно, потрібно, така якась трохи дивно, потрібно було

0: дозвіл з єпархії священик хотів. Очевидно, дозволу нам без єпархії ніхто не дав, тому я відправила і делегувала волонтерку, яка є з цього села, і проблем від цього не було. Тому щомісячно люди там залишають свої пожертви, ми за це теж дуже вдячні, і волонтерка привозить щомісячно в кінці місяця, плюс-мінус, може бути, на наступний місяць на початку, привозить пожертву в студію, ми записуємо і молимося за наших слухачів. От вчора якраз священик привіз одного села від парафіянки пожертву з Римокатолицької церкви. Дуже багато привозять, і також не можу стежити за тим, хто висилає. Кажу, в призначенні платежу пишіть Радіо Марія Тернопіль, щоб наші бухгалтера могли зорієнтуватися, звідки йде пожертва, щоб знати хоч принаймні, хто як нас чує. Та? Тому завжди просимо, благаємо, тому що ми залежні від пожертв, бо щоб це радіо надалі працювало, розвивалося. І я кажу, що і заохочую, дорогі слухачі, що очевидно, нам дуже багато потрібно оплачувати за станції, за обов'язкові призначення платежу. Зараз по Україні йде приблизно, якщо не помиляюсь, Максим не може виправити, до 400 тисяч гривень. І це нас дуже багато. І ці лепти ваші, хтось може сказати, а що моїх 10 гривень? Якщо нас там вже тисяча зараз слухає, по 10 гривень це вже багато. Так? Тобто вже якась частинка. І тобто гривня до гривні, і це є вже великі гроші. Тому насправді дуже до цього заохочую. Ви за 10 гривень навіть хліба не купите. Ну, але якщо нас багато і по 10 гривень, це вже буде багато. Тому насправді заохочую різними способами, щоб наші слухачі чулися, що теж вони можуть зробити багато. Хто не може пожертвувати, заохочую молитися за тих, хто може цю пожертву залишити. І зрештою хочу підкреслити наші слухачі, якщо я не помиляюся, пані Віра з Тернопільщини, вона завжди молиться, каже, я молюся за тернопільські банки, щоб вони могли пожертвувати, для них це небагато, так, щоб вони могли пожертвувати. Ну, і я молюся за тернопільські банки, може вони проснуться, ну, нема ради, ну, як пані Віра молиться, то маємо її підтримати в цій її молитві. От, тому ось так заохочуємо, і, очевидно, не є завжди просто, але віримо, що Божий провід, Боже провідіння і провід Пресвятої Богородиці допоможуть нам вийти з тих ситуацій, які є.
1: Номери телефонів, бачите, я не оголошував, але нам зателефонували, я думаю, варто прийняти цей дзвінок.
0: Так.
1: Слава Ісусу Христу, хто дзвонить, звідки ви?
2: Слава навіки Богу, вітаю вас, Максиме, і вітаю пані Наталю. То з мого рідного Тернополя, я Тернопільської області, 60 кілометрів, пані Наталю, від вас. Я більше телефонувала на радіо Марії до Києва, але я дуже рада вас чути, ваш голос. Я вже тепер відважуся і буду телефонувати до вас до Тернополя. Так, я пані Оксана з Тернопільщини. Я думаю, що пан Максим вам може сказати пару слів про мене. І може таке буде, що я колись буду в Тернополі, я обов'язково зайду до вас в студію, якщо можна.
0: Звісно, можна, дуже рада буду.
1: Але, але ви не забувайте і про київську студію, пані Оксана.
2: Ні, я не забуваю, я вас дуже люблю, ви знаєте, що як я вас поважаю, і я телефоную, і я... але я не буду нічого говорити, ви самі знаєте про мене. Я хочу сказати ще, що я дуже рада Радіо Марії, я дуже живу за Радіо Марію, бо я самотня, мені ще 2 роки до 80, але я ще телефоную на Радіо Марію і співаю, якщо Максим мене підтвердить. І я хочу з вами, пані Наталі, зустрітися, але ви мені скажіть, на якій вулиці Радіо Марія, щоб я знала?
0: Проспект Степана Бандери, 57, костел Божого Милосердя.
2: Дякую, дякую. А вам Божого благословення, процвітання і розвивання Радіо Марії в нашій рідній Тернополі.
0: Дякую, дякую сердечно, пані Оксано. Дякую вам за дзвіночок. Мені дуже приємно і радісно, що Тернопіль потелефонував і нас підтримав, Максим, з тобою.
1: Я хочу сказати, пані Наталю, що нам дуже багато з Тернополя або з Тернопільщини телефонує на київську студію. Справді, це без перебільшення багато.
0: Дякую Богові, да, я тільки
1: так,
0: рада.
1: Це дуже тішить. Слухайте, нам тут ще телефонують, я думаю, варто прийняти
0: так,
1: дзвінок.
0: Так.
1: Слава Ісусу Христу! Алло!
3: Алло?
1: Так, і хто дзвонить, признайтеся.
3: Хто Слава дзвонить. Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
3: Це пані Марія з Львова. Ми давно слухаємо Радіо Марія, бо я волонтер, і військовий волонтер, і на радіо. І хочу привітати сьогоднішнім святом. Сьогодні в нас дуже актуальне свято всіх священнослужителів і вас, і Радіо Марія. Бо Радіо Марія – це є дія на Радіо Марія. І я ходжу по електричці, бо я пишу книжки. Є, коли приїжджала сестра Люцина до Львова, то ми також збирали і зараз збираємо. Бо раніше, 15 років тому, не було по церквам Радіо Марія. То ми бігали, шукали, де, куди би закинути. Зараз дуже просто. Мене син на приватбанку кожен місяць ми закидаємо, коли по 1000, коли 500. І я хочу всіх попросити, і молодь прошу. Кажу, що ми всі відеокнига, ми пишемо всі свою книгу, тільки не знаємо, як вона називається. І я прошу молодь, щоб вони допомагали старшим людям знайти Радіо Марія, частоти, і перераховувати стипендію хоч трішечки на Радіо Марія. І всіх-всіх прошу також людей використати цю програму. Програма «Дія Радіо Марія» називається «Божий Союз». Збережімо не землю, збережімо націю і збережімо Радіо Марія.
1: Спасибі, пані Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки. Ось таке заохочення від пані Марії зі Львова. Спасибі. У нас залишається декілька секунд до завершення і останній дзвінок. Слава Ісусу Христу. Хто телефонує? Алло. Алло. Алло, відгукніться, бо в нас дуже мало часу.
4: Алло.
1: Так.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
4: Ну, то є Владик зі Львова.
1: Дуже приємно.
4: Розумієте, ну, молодь, от приїжджає до Львова, так? А молодь, щоб підтримувала це, Радіо Марію. Радіо Марія. І дякую, що ви підтримуєте старших. Дякую вам.
1: Спасибі, пане Владику.
0: Дякую.
1: Спасибі. Останні секунди збігають. Пані Наталія з Тернопільської радіостудії Радіо Марія була в ефірі Радіо Марія Київ. Сьогодні хочу пригадати вкотре про те, що Маріафон, який триває на хвилях Радіо Марія, має гасло «Перемога в надії». Так, тому перемога в любові, перепрошую, тому хочу також заохотити пам'ятати про те, що перемога і любов – це дві таких якості, які ходять разом, а особливо слово «перемога» для України звучить особливо сакрально. Наталю, дякую за те, що ви знайшли час бути з нами сьогодні, люб'язно так передали свій досвід. Так, практично два слова, бо ми перебрали вже наш ефірний
0: час. Дякую, Максим, дякую всім, хто сьогодні нас слухав, за телефонні дзвіночки. Телефонуйте в Радіо Марія, підтримуйте як і київську, так і тернопільську студію, тому що для нас це є вже одне серце. То, що я от пригадую, щоб кілька секунд, я знаю, що ми перебрали час, кілька секунд, я от пригадую, що от тут не планувалася ніяка студія. Тут взагалі-то так думали, що Київ тільки буде працювати, як завжди. Але Тернопіль має такі особливості, що має бути 4 години місцевого мовлення. Тому тут так всі радіо працюють, тому всі станції є, і українське радіо, і суспільне, всі мають тих пару годин місцевого мовлення. Тому ось ми так само, Радіо Марія не виняток, тому маємо 4 години мовлення, і це вже є як одне радіо. Тут не можна розрізняти так, одна, це окрема студія, це окрема. Ми працюємо разом. Тому, дорогі слухачі, телефонуйте як одну, так і в другу студію заохочую, і так само не забувайте про ці лепти, і кожна лепта, яку ви десь думаєте, що вона не є, не підтримує, вона підтримає. Але повірте, що от одна наша слухачка, яка має пенсію, щомісячно залишає 200 гривень. І вона казала, що вона ніколи ще не була без хліба. Тому пам'ятайте, що без буханки хліба і ще й масла ви не залишитеся. Тому що, віддавши останнє, Богородиця вас винагородить дуже багато разів.
1: Спасибі. Наталія Галущак, Максим Приступа, програма «В ваших намірах». Бережіть себе. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Садока і 49 його співбратів-мучеників. Про дитинство і молодість нашого блаженного немає жодної інформації. Згідно з першим історичним документом, святий Домінік 1221 року послав блаженного Садока разом із трьома співбратами з Болонії до Угорщини, щоб там заснувати нову провінцію. Спочатку блажений Садок був приором у Загребі, а потім проголошував Євангеліє в Угорщині між поганими куманами. З часом став приором у Сандомежі. У 59-60 роках 13 століття татаро-монголи вдруге напали на Польщу. Їм вдалося захопити Сандомеж. Тоді і загинули мученицькою смертю блаженний Садок і 49 братів-домініканців. 1606 року у Венеції отець Абрахам Браковський видав книжку, в якій описано ці події. У ніч перед Різнею блаженний преор Садок перебував в оточенні своїх співбратів у костелі Святого Якова, щоб відспівати ранішню. Згідно з прадавнім чернечим звичаєм, брат новіціат починав зачитувати імена мучеників, спомин яких припадав на наступний день. Раптом бачить написані золотими літерами такі слова: «У Сандомежі мучеництво 49 мучеників». Його охопив сумнів, прочитати чи промовчати. Проте відкинув сумніви і дзвінко, хоч і з тремтінням у голосі, проспівав пророцтво. Блаженний Садок здивувався цьому незвичайному співу, а інші брати застигли, слухаючи пророцтво новіціанта. Преор, а також інші співбрати хочуть побачити ті слова. Проте золоті літери зникли. Блаженний Садок сказав: «Брати, це нам пересторога від Бога. Цей напис послано з неба, і недаремно побачили його очі невинного хлопця. Недаремно ці слова сказано юнаком. Це Господь життя і смерті запрошує нас до безсмертя. Ходімо без вагання за тим, хто нас прикликає, хоч би й через посічення мечем». Що з того, що татари заберуть наше життя? Яке життя? Мінливе, що наражається на падіння, сповнене різноманітних небезпек. Що нам буде завдана жорстока смерть? Адже серед хвиль цього світу вона є для нас портом, до якого потрібно добиратись на будь-яких вітрильниках. Вона відкриває нам дорогу до слави вічного життя. Брати, нехай кожен займеться своєю душею, а якщо до неї пристали якісь вади, відкиньте їх і перепросіть святим покаянням. Зміцнюйте дух найсолодшим останнім причастям, бо вже скоро війдемо до Царства Небесного, де нас чекає безмежне щастя. Нам дано обітницю вічної слави, тож нехай ваші груди будуть готові до ударів, а шиї – для стріл. Потрібно нам померти за цей святий вівтар, за ці ікони Христа, за цю безкровну живу жертву. Терпеливістю виявимо нашу мужність. Брати, заохочені небесним пророцтвом, весь час, що їм залишився, присвятили приготуванню до зустрічі з великим Богом. З глибини сердець зітхали. Коли ж прийде ця бажана година, щоб нас забрати з землі і віддати небу? Щасливі ми, і солодкий той меч, який занесе нас до спільноти блажених духів. Найсолодший Ісус і солодка надія зажурених. Марія, коли це станеться? Повбивають нас, чи, може, залишимось неушкодженими? Біда нам, бо наше перебування на цій землі продовжується. На кінець засвітило бажане сонце, і надійшов день, в якому вони мали розв'язати земні узи, щоб покинути землю, котрі йшли у небо та співали свою пісню «О Пресвята Діва». Потрібно сказати, що пісню «Вітай, царице» домініканці традиційно співали як пісню перед тим, як відправитись на відпочинок, а також біля вмираючого. Культ сандомежських мучеників розпочався відразу після їхньої смерті. До Риму послали два священники, яким удалося уникнути Різні – Бозанте, сандомежський декан і канонік Войцех. На їхнє прохання папа Боніфацій VII уділив 300 днів відпусту вірним, які 2 липня відвідують колегіат Пресвятої Діви Марії в Сандомижі. На честь мучеників встановлювались інші відпусти. На їхню честь у костелі Святого Якова в 14 столітті облаштовано окрему каплицю. 1807 року папа Пій VII дозволив публічний культ мучеників. Молімося. Всемогутній вічний Боже, допоможи нам за заступництвом блаженного Садока і його співбратів-мучеників гідно пройти земний шлях і з радістю піти до неба у безсмертя. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись 3 дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. З простотою прямуйте дорогою Господа, і не втомлюйте свого духа. Треба, щоб ви зненавиділи свої вади, але робіть це з поміркованою ненавистю, а не гнівно і нервово. Через брак терпеливості, мої дорогі, ваші недосконалості замість зменшуватися, розростаються щоразу сильніше, оскільки неспокій і стурбованість про те, як їх позбутися, викликають їхнє посилення. Збережи добре виписаним у душі те, що каже Божественний Учитель. У терпеливості нашій здобудемо душу нашу. Святий Отець Піо. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 1 хвилина у Києві. Сьогодні маємо 1 червня 2026 року, отже, сьогодні святкуємо 16 років з дня народження Радіо Марія. І зараз з 2 години до 3 години прямий ефір, денний прямий ефір Радіо Марія. Програма, власне, з нагоди дня народження Радіо Марія. Зараз разом з вами біля мікрофону, тут в нашій маленькій студії Радіо Марія, знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, і тут зараз... Ну, через скло в сусідній студії є всі наші працівники Радіо Марія. Власне, ну, не так часто ми всі разом, до речі, збираємося, і сьогодні дуже тішуся з цього, що будемо мати такий спільний ефір Радіо Марія з усіма працівниками, почуємо голос кожного. Отже, ну, власне, сам себе нагадую одного нашого президента, який казав, що я почую кожного. Ну, і теж почуємо теж наших слухачів. Отже, дорогі друзі, як буду складати наш ефір, маємо майже цілу годину. Теж, ну, тут всі працюють на радіо, всі вміють ставити запитання, і зробимо такий ефір, коли також один одного зможемо ставити запитання, відповідати. Питання будуть різні, як серйозні, так, можливо, не дуже серйозні. І потім, так, думаю, хвилин за 20 зробимо музичну паузу, і після цієї музичної паузи теж вже будемо підключати вас, дорогі друзі, теж буде можливість спілкуватися із слухачами Радіо Марія. І, до речі, дорогі друзі, користуйтеся. От всі працівники Радіо Марія є тут, і, власне, кожному теж можна поставити запитання. Отже, ну, трішки такий у нас прямий ефір буде виглядати. Ну, і давайте також нагадаю, що сьогодні о 6-й годині буде служитися служба за Радіо Марія. Службу очолить єпископ Олександр Язловецький, і на цю службу ми з вами також всі запрошені. Отже, ну і давайте почуємо, хто є в нашій студії, крім мене. Отже, розпочинаємо з нашого координатора, пана Олександра Поліщика. Слава Ісусу Христу, пане Олександре!
2: Навіки Богу слава! Алілуя!
1: Алілуя! Христос воскрес! Далі також бачу наша улюблена промотор Радіо Марія, сестра Люцина. Сестра, вітаємо вас!
3: Так, вітаю всіх, вітаю радіослухачів, також і директора Радіо Марія, всіх працівників, передусім радіослухачів і волонтерів, бо без волонтерського служіння також неможливо рухатися вперед. Отож, дуже приємно мені бути з вами.
1: Отже, дорогі друзі, теж дякую сестрі, що пригадала, що Радіо Марія – це не ті тільки працівники, але також і наші волонтери, і наші улюблені, найкращі в світі слухачі Радіо Марія. Далі вітаємо нашого Андрія, Андрій Пюра, інженер Радіо Марія, без котрого це радіо, ну, не зможе жодного кроку зробити вперед. Андрію, слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, Отче! Вітаю всіх слухачів, волонтерів, дякую всім!
1: Дякую. Далі наша Ірина Зінець, яка повернулася після вимушеної відпустки. Іра, вітаю.
5: Вітаю вас, дорога родино.
1: І сьогодні, Іра, також маю надію, ми почуємо в коронці до Божого милосердя.
5: Обов'язково почуємось.
1: Засумували за тобою слухачі. Далі наша Аня Михайличенка. Аня, вітаю тебе.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Аня, сьогодні ти також знаєш, що маєш провадити вечірню молитву після служби. Скажи декілька слів нашим слухачам, що це має бути.
6: Так вірю, що з Божої волі сьогодні маємо такий насичений вечір. Окрім служби Божої, також молитимемось Розарії разом зі спільнотою Легіон Марії, яка провадитиме, власне, молитву. Дуже чекаємо на гостей. Ну, а після служби Божої, та дійсно, буде молитва прославлення, буде гурт, який будуть грати на віолончелі, клавішах, також бандура і інші інструменти. Тож запрошуємо всіх, і думаю, що буде
1: навіть цікаво. Бандура буде. Отже, дорогі друзі, тому хто не зможе прийти безпосередньо на цю службу і далі на молитву, теж долучайтеся до нашої трансляції. Далі також ми ще не представили всіх наших ведучих і працівників Радіо Марія. Отже, Лариса Прохненка, вітаю.
7: Вітаю всіх наших радіослухачів, теж вітаю з днем народження нашого радіо, бо це наш спільне свято, яке теж святкуємо не тільки слухаючи радіо, але теж з вдячності до Марії, яка дає нам його.
1: І далі також наша Оксана Корчевська, наша нова, декілька тижнів вже працює на Радіо Марія, була нашим волонтером, а зараз наша ведуча. Оксана, вітаю.
8: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу.
1: Вже, Оксана, сьогодні практично перший день народження, який ти святкуєш вже тут всередині. Як почуття?
8: Трошки дивні, цікаві, приємні так само.
1: Дивно, цікаво і приємно.
8: Незвично, звичайно.
1: І незвично. Отже, що ж, дорогі друзі, що ж, ми зараз переходимо, власне, до цієї частини наших запитань. Більш-менш ми так домовлялися, але побачимо, як це насправді у нас вийде, що я по черзі буду ставити запитання, а потім той із наших працівників або ведучих, якому було скеровано запитання, має можливість також поставити запитання будь-кому, хто тут знаходиться в студії. Отже, не знаю, чи це схоже на пінг-понг, але принаймні мені так це нагадує. Отже, давайте розпочнемо. Сестра Люцина, давайте перше вітання до вас. Вас найбільше бачать наші слухачі, бо наших ведучих зазвичай не бачать, а ви їздите по цілій Україні, в усій парафію. Чойно ви повернулися, були в Вербовці, також ви були ще також в Хмельницькому, правильно?
9: В Шаргороді. Вербовець і Вінниця.
1: А, Вінниця, от, власне. Отже, сестро, от таке запитання вам дуже таке серйозне і дуже таке містичне. Коли ви виїжджаєте в промоції, хто є вашим таким покровителем, до кого ви звертаєтеся, щоб допоміг вам у цій подорожі?
9: Хотіла на першому місці сказати Лариса Тверда.
1: Пані Лариса, наша волонтерка, так, із Кам'янця.
9: Чому так сказала? Тому що вона перед кожною поїздкою, так званою місійною подорожею, вона заказує службу, вона заказує інтенції, просить людей в санктуарі Серця Ісуса про те, щоб молилися за мене. Але перед усім покровителем мандруючих є Святий Христофор. Ми молимося, коли сідаємо в машину з усіма, хто там всередині, щоб Святий Христофор як нас вів, як щось колись не можемо знайти, то кличемо до Святого Антонія. Знайти нам правильну дорогу, щоб ми трошки забукали. Але зараз є можливість контактуватися в інший спосіб, так що дороги гарні. Тобто покровителем всі святі. Ми забираємо до машини всіх святих з собою.
1: Сестра, йдемо далі. Ви можете зараз поставити запитання будь-кому з тут присутніх в студії. От будь-яке запитання, яке би ви хотіли озвучити зараз в нашому ефірі.
9: Мені дуже сподобався колись Андрій Пюра сказав про те, що як починалося власне працювати радіо. Я була в початках існування Радіо Марія в Україні, але коли він розказував це, насправді я вражена тим, що маємо такого талановитого інженера на Радіо Марія, і щоб він тут дочекався старості у нас на Радіо Марія. Хочемо, щоб він з палкою також приходив на Радіо Марія, тому що не потрібно, власне, це сили такі фізичні, але тільки кнопки переключати, аби комп'ютери майструвати. І під враженням також, що не маючи майже нічого, створює комп'ютер один, другий, третій, ну просто це вражає. Андрій, дорогий, я хочу тебе запитати, ну скажи цю історію, таку коротку історію. От там почалася працювати, мала працювати студія Радіо Марія. Ти був в студіо, отець Олексій теж переживав, не знаю, де він був тоді, але я пам'ятаю, що ти там з батьками домовився, щоб був перший контакт, хто тебе слухає. Розкажи нам це.
4: Була така історія, що мої батьки були живі тоді, і в момент, коли у нас було перше включення, ми перше виходили через мікрофон, намагалися вийти прямо в ефір, так, я тоді сказав мамі, щоб включила приймач, і я через радіоефір сказав, що люблю її, і взагалі своїх батьків, так що десь приблизно так це було.
1: Добре, дякую, Андрію. Андрій, можеш поставити запитання будь-кому з наших працівників, ведучих, будь-яке запитання.
4: Будь-яке запитання?
1: Будь-яке,
4: чесно,
1: так.
4: Чесно кажучи, я не маю запитань до ведучих, ну чесно, ні до кого, мені все зрозуміло.
1: Добре, тоді я буду продовжувати ставити запитання. Отже, давайте далі, пан Олександр, наш координатор Радіо Марія. Думаю, наші слухачі знають пана Олександра, який провадить програми і в родині Радіо Марія, і також от найбільший такий доробок, який маємо зараз на нашому сайті, на Ютубі, це історичні програми магістра Віта. Історія, вчителька життя. Отже, пане Олександре, а тут хотів би запитати вас, а загалом от ви провадите ці програми, починаючи від ранньої історії України, аж до от зараз є програми 20-го століття. Ваш улюблений історичний діяч, от хто він є?
10: Я скажу так, що взагалі ця програма «Магістра Віти», дякуючи Богу, маємо такий історичний проєкт, і скажу, що він в якійсь мірі унікальний, тому що я не знаю іншого такого радійного проєкту, який би від початків і аж до сьогоднішнього дня, власне, так просувався. Але це така маленька частинка моєї діяльності тут, оскільки це у мене хобі, і в посадових обов'язках у мене немає, власне, проведення програм, але я з радістю це роблю, тому що можу спілкуватися з нашими слухачами. І надзвичайно важливим таке спілкування є в нашій програмі в родині Радіо Марія. Але щодо вашого запитання, то моїм найулюбленішим діячем історичним є єпископ Йосиф Верщинський. Дивовижна постать латинського єпископа України, який тут був у Києві, і згадуючи про якого я завжди бачу наших нинішніх єпископів-ординаріїв, і коли тільки можу, нагадую і єпископу Віталію Кривицькому, і єпископу Олександру Язловецькому, що вони мають пряму апостольську сукцесію. І, власне, того всі дари Духа Святого для того, щоб провадити свою діяльність, і вони це роблять в таких от важких умовах. Тому що не знаємо, які умови були більш важкими зараз під час повномасштабної війни, або тоді, в 16 столітті, коли, власне, правлячим єпископом був Йосиф Верещинський, який, до речі, про якого, можливо, ніхто не чув, а хто не чув, то звертайтесь до відповідної програми «Магістра Віти», але який перший в історії України зрозумів, що не виживе Київ і терени України без допомоги козаків, і напряму звернувся по допомогу перед татарською навалою. А по-друге, користуючись тим, що він латинський єпископ і мав відповідне місце у польському сенаті, все зробив для того, щоб пояснити польському королю необхідність залучати козаків. І, власне, можна сказати, що потім так і сталося. Оце реєстрове козацтво, це воно і є. Те списочне, так, те, яке було на службі у польського короля. А по-друге, який настоював, що для того, щоб ця земля і ці люди були тут, і все було добре, просто необхідно, щоб оця частина України також мала такі ж права в Речі Посполитій, як і Польща, як і Велике князівство Литовське. Цілий проєкт з цього приводу написав. Тоді в цьому сенсі його не послухали. Тому живемо, знаєте, цим минулим, майбутнім, і розуміємо, що майбутнє і сучасність можна зрозуміти за допомогою минулого. Перепрошую за довгу таку відповідь, а хочу скерувати наших слухачів і, власне, наших працівників. Наші працівники це все знають, але у мене запитання, в принципі, до наших слухачів. Дорогі друзі, ось ми 16-й рік працюємо, і, дякуючи Богу, маємо таке прекрасне радіо Богородиці, яке було якоюсь екзотикою 16 років тому, а зараз є данністю і невід'ємною частиною інформаційного простору України в тому числі. Чи всі ми розуміємо, для чого існує Радіо Марія? І от, власне, для чого воно існує? Передовсім воно існує для вас, наших дорогих радіослухачів. А от як ви розумієте це, було б дуже добре, якщо б ви у другій частині програми, власне,
1: добре, нам будемо питати наших слухачів, ще трішки пізніше будемо підключати номери телефонів. Пане Олександре, але все ж таки маєте до когось із наших ведучих, працівників запитання зараз?
10: Не маю до наших ведучих і працівників, тому що їх люблю, поважаю, огортаю своєю молитвою, любов'ю і діяльністю, все про них знаю, і знаю, що вони молодці, і, дорогі друзі, повірте мені, що ця невидима для вас робота, але яка здійснюється тут, безпосередньо на радіо, вона є, можливо, не дуже складною, але дуже важливою, і кожен працівник це робить, і всі його вчинки на тій посаді, яку він має, підпорядковуються вам, для того, щоб це було потрібно для вас.
1: Добре, ну давайте ще одне запитання. Тоді від мене щось, ані Андрій, ані пан Олександр мене зовсім не підтримують в цій програмі. Ну, так може бути, але теж от тоді я буду ставити запитання, і теж питання до нашої працівниці, до Ірини Зінець. Іра, отже, знаю, хіба не всі наші слухачі знають про це, але ти дуже любиш читати книжки. Навіть береш участь у різних книжкових клубах і обговорення книжок. Навіть от Іра запросила мене на презентацію однієї книжки десь місяць тому Макса Кідрука «Колонія». Отже, Іра, твоя улюблена книга або, можливо, найкраще, що ти прочитала за останній рік?
5: Дякую, отче. Ви мене спиняйте, бо я ж про книжки можу говорити дуже багато. Ходили ми з вами не на колонію, а на колапс. От, і це, напевно, і є моя улюблена книга, тому що цього рівненського сучасного молодого письменника я почала читати ще тоді, коли це було не модно. І, напевно, книжки, власне, Макса Кідрука і є моїми улюбленими. Ми з отцем ходили на презентації нової книги з циклу «Нові темні віки», їх зараз є дві, «Колонія» та «Колапс», наукова фантастика, така дуже виважена, обґрунтована. Це і є мої улюблені книги, але, мабуть, не знаю, чи можна таким ділитися, певно, що як запитали, то можна. Є одна книга, яку я прочитала 8 разів в своєму житті, починаючи з 14 років, вона мені в перший раз так потрапила з батьківської бібліотеки до рук. Це «Ті, що співають в терні», Колін Маккаллоу, австралійська письменниця, яка описувала любов священника і молодої юної дівчини на тлі історичних подій. Там багато про природу Австралії. І так складалося, що я цю книгу прочитувала кожні 2 роки, перечитувала, поверталась до неї. А зараз я боюся вже перечитувати цю книжку, тому що боюся розчаруватися. Бо ті твори, які здавалися геніальними і дуже гарними в юному віці, вже в такому більш зрілому, виваженому, вичитаному віці, можуть здатися дещо примітивними. От. Тому колись це була улюблена книга, ну а зараз це вже більше книги українських сучасних письменників. І якщо ви хочете, я вам ще можу щось про книжки розказувати. Бо
1: давайте дійсно більш лаконічно. Можливо, Іра, ти хотіла би проводити програму про книжки тут на Радіо Марія. Просто зараз ми з тобою домовимося.
5: Я насправді ж намагалася. Є дуже гарний письменник український. Він військовий, зараз ветеран, хоч він дуже юний хлопець, Артур Дронь, вибачте, будь ласка, написав він книгу «Гемінгуей нічого не знає». Я йому навіть писала, бо він там в цій книзі пише про віру в Бога, про Бога окопного, який перебуває в окопі разом з військовими, але він поки що не готовий до ефірів на нашому радіо, тож можна ще трошки потиснути на нього всім нашим авторитетом. А така книжкова літературна програма, можливо, буде в наших планах.
1: Отже, 14 година, 20 хвилин у Києві. Дорогі друзі, так як і обіцяв, давайте зараз зробимо музичну паузу, потім повертаємося після неї. Іра, твоє запитання наступним, да, після музичної паузи, але теж після музичної паузи вже буде оголошувати номери телефонів Радіо Марія. І також думаю, що можна буде підключити наших слухачів до цієї програми з вашими, можливо, запитаннями, можливо, з побажаннями для Радіо Марія. Ну, а пісня, яка зараз прозвучить, давайте, от Радіо Марія, перша Радіо Марія з'явилася в Італії, тому пісня прозвучить італійською мовою. Пісня має назву «La voce di Maria», тобто «Голос Марії». І теж, ну, думаю, ця пісня в контексті того, що ми робимо на Радіо Марія, це є «Голос Пресвятої Богородиці», «Голос церкви в наших домівках». Отже, буквально 3 хвилинки паузи і повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 25 хвилин у Києві. І, власне, сьогодні, саме в цей день, 1 червня, ми святкуємо день народження Радіо Марія, 16 років. Отже, вже час такий повноліття. І маємо зараз наш ефір, денний ефір, разом з усіма працівниками Радіо Марія. Дорогі друзі, ми вже почали таке знайомство або додаткове знайомство з нашими працівниками, з нашими ведучими, і зараз також будемо це продовжувати, але теж хотів би для наших слухачів нагадати, що зараз також є час, коли ви також можете долучитися до нашого ефіру, якщо є привітання, або, можливо, якщо є запитання до наших ведучих, до наших працівників, то, будь ласка, телефонуйте, і телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва, і два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І, власне, поки називав номери телефонів Радіо Марія, вже всі номери є зайнятими, є дзвіночки, але прошу наших слухачів трішки залишитися на лінії, тому що, ну, теж от я маю виконувати свої обітниці. І теж от останнє на питання у нас відповідала наша працівниця, пані Ірина Зінець, і обіцяв, що Іра теж має можливість поставити запитання комусь із тут присутніх студій, а потім вже будемо підключати наших слухачів. Тому, дорогі друзі, побудьте, будь ласка, на лінії вже після запитання Ірини.
1: Тесь Олексій, спробую швиденько. А запитання задам людині, яка часом дороги українські бачить більше, ніж ці мікрофони, тому що дуже багато подорожує, їздить в промоціях. Питання буде до сестри Люцини. Чи пригадуєте ви якусь таку промоцію, таку поїздку, яка складалася важко, з якимись перешкодами, але в цій поїздці відбулося щось таке неймовірне, що ви подумали, що заради цього варто було сюди приїхати? Поділіться, будь ласка.
2: Ну що ж, дякую, Ірина, за запитання. Скажу три такі моменти. Коротко також, що коли ми не мали машини на Радіо Марія, я їздила поїздом, бусом, чемоданчик в руки, банер в руки, своя сумка десь там, мої речі. І їхала різними дорогами, я доїхала до місця призначення і дзвоню до отця, що я вже приїхала, тепер 3 кілометри до Кастіла. Він каже, ну добре, чи чекаємо. Дощ, лівень один з неба. Я ні парасольки, нічого. Сумка міцна, бо Андрій Пюра мав такі сумки гарні, великі, такі закриті міцно. Я прийшла, це 3 кілометри, мокра, як щур. Я прийшла до храму, просто калужа біля мене. І підійшли до мене і кажуть, хочеш передягнутися? Я кажу, я не маю нічого більше. На мені все. Друга така ситуація, що і теж домовлена за священником, я кажу, да, є нічліг, все, приїжджай. Я приїхала, можна подивитися, де там, власне, я буду спати, да? Я зайшла в храм за священником, він показує мені закристю, шкафчик розкриває, і за шкафчиком така, щось там, якась типу розкладушка. Встань, щоб тобі костільний не знайшов, як ти будеш спати. Тобто встань наскільки раніше. Нічого там не було, просто якась койка. Кажу, добре, дякую. І третя подія. Прийшлося так ночувати в машині, тому що не було місця, щоб могла ночувати нормально. Я перший раз в житті пробувала, не поміщаюся в машині, на ноги не влазять. Відкрила трошки машину, але дощ прийшов. І це для мене було щастя, що дав мені сон цей дощ, бо так спання не було, і потім цілий день служіння. Чи вартує це? Вартує. Тому що після цього всього, що я переживала, люди ж побачили мене мокру, таку сильно мокру. Побачили мене також, що я готова їм служити, коли приїхала. І я, мені завжди радість, коли люди слухають, коли говоримо в парафіях, і коли підходять і дякують за радіо. Я в деталях їм не розказую, що я переживаю.
0: Дякую, сестра, дякую. Ну що ж, є наші слухачі, давайте почуємо зараз наших слухачів. Абонент 098, хто до нас дотелефонувався?
3: Я звоню з парафії, питаю Павла Рівно.
0: Так, маєте запитання, будь ласка?
3: Я хочу сказати, що я дуже живу зараз, тому що я всі по мене вже помирали, мені багато років, то я радіо тільки живу, включаю дуже рано.
0: Дякую, дякую вам. А маєте запитання до когось із наших ведучих?
3: Хочу сказати, що дуже мені подобається сатані, коли я хвалю, коли я молюся. Ви знаєте, от вчора вечором я сповідалася в п'ятницю, 29 числа. Ксьонц мене посповідав, лише мені образ святого серця Ісуса.
0: Дякую, дякую, дякую вам. Дякую. Отже, давайте я трішки перефразую запитання. Давайте, можливо, кого я ще не запитував. Давайте, можливо, нашу пані Оксану Корчевську. Оксана, от наша слухачка телефонує, теж говорить про те, як слухає радіо, слухачка із Рівного, і теж говорить, що от, власне, нечистому духові, дияволові, не подобається Радіо Марія. Отже, ти у нас от, ну, буквально декілька тижнів, як почала працювати. Оксана, а що тобі зараз от найбільше от є важким на радіо от так вчитися, і що є такою найбільшою, ну, скажімо так, труднощами, що тобі от так от найбільш важко?
4: Ну, можливо, знаєте, технічна сторона, тому що я взагалі в цьому не дуже розбираюсь. Я коли перше побачила, скільки там кнопочок всяких різних, і скільки всього, скільки файдерів, і що там треба щось натискати, щось розуміти, 4 комп'ютери. Тобто я подумала, ну, мабуть, це щось, я собі щось забагато подумала. Мабуть, я не зможу тут, так? А точно не зможу сама однозначно. Ну, зараз потихеньку ми вже якби намагаємося це все освоїти, так, потрошечки, крок за кроком, та вже бачу, що, ну, вже не так страшно мені навіть десь там щось переключати. Це один з таких моментів. Другий момент, мабуть, знаєте, я така непублічна особа. Якби я працювала з людьми, якби, багато років в різних, скажімо так, сферах, і мені подобалося, дуже-дуже навіть подобалось. Але одна справа, коли ти з людиною десь так, знаєте, так, в кабінетику, там, чи десь, чи в кімнаті, там, декілька, можливо, людей, ти так, якби, знаєте, серця до серця, якби десь там щось навіть не порозумілися, ти можеш людину перепросити спокійно, ти бачиш її реакцію, бачиш очі, бачиш міміку. І зовсім інша справа, коли ти говориш, можна сказати, в простір, та, наприклад, от ранкові ефіри. Я, наприклад, говорю щось, і я не знаю, та от Аня теж говорила якраз перед цим, ми з нею говорили про цю тему, що я не знаю, яка реакція, тобто, слухачів, тобто, чи приємно це, чи неприємно, чи я когось не образила, та, от в такому, якби, ключі. І якби це те, що я не бачу зворотнього, скажімо, зв'язку, також, якби, для мене така трошечки, якби, ну, проблема, скажімо так. Це раз, а по-друге, мабуть, у мене також є такі блоки, мабуть, всередині якісь теж страхи, пов'язані також з цією публічністю. Наприклад, якщо, знову ж таки, це коли я сама, теж мені так би важко, а коли навіть з кимось, я відчуваю настрій, або, можливо, мені здається, що я відчуваю настрій тої людини, яка разом зі мною. І, знаєте, я тоді навіть не відчуваю, що я відчуваю, пробачте за тавтологію, тобто, які мої думки, і мені, якби, важко від цього абстрагуватись. Ну, я думаю, що це має бути, якби, робота над собою просто постійно, якби, не вистачає мені досвіду. От що, одним словом можна сказати.
0: Цьому можна навчитися. Оксана, наступне питання від тебе, але ще давайте почуємо нашого слухача, абонент номер 093, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Алло, чуєте мене?
0: Так, ми вас чуємо.
5: Вітаю сам перед матеньку Божу, потім отче вас, а потім всіх працівників, і хто мене чує.
0: Дякуємо.
5: А запитання у мене, от як вона сохранила віру, народилася в такій місцевості. Дякую.
0: Отже, пані Оксана Корчевська, до вас наша слухачка ставить запитання, як ви зберігли віру, народившися в такій місцевості? Оксана у нас родом з Миколаєва, але знаю, в Миколаєві теж багато віруючих людей.
4: Угу. Дуже гарне питання, дуже дякую. Як я зберегла віру? Ну, насправді, я її віднайшла. Я її втратила і віднайшла. Там дуже легко, дійсно, втратити віру, тому що там люди майже не ходять до церкви, скажімо так. Але мої батьки родом із Тернопільщини, та? Тобто в мене греко-католицька сім'я. І ми слухали службу Божу по радіо Ватикану, тобто з дитинства. Хоча мені було це дуже скучно, та? Я так ніби слухала зовнішньо, внутрішньо перебувала зовсім в інших місцях, де мені було більш цікавіше. Але тим не менш, якісь там книжечки я читала, там брат, наприклад, там навчав, привозив так само. Тобто щось, якісь такі ази все ж таки я отримала, та, як і таку катехізацію мінімальну в сім'ї. І це, знаєте, такі були зернятка, які були вкинуті в землю, яка, ну, не мала дощу, не мала, скажімо, просто вони там були і все. І свого часу, коли, наприклад, я вже закінчила університет і зіткнулася з першими якимись такими труднощами в житті, я зрозуміла, що, ну, я згадала, що є Бог, і він може допомагати, бо я колись молилася з мамою, та, і він дійсно допомагав.

0: тебе найбільше радує, та, в цьому служінні?
1: Дякую.
2: Аня, трішки ближче до мікрофону.
1: Так, я є. Радує, що ось, Оксана, ти щойно поділилась про те, що та ми не завжди можемо та почути ту реакцію, відгук та від наших слухачів під час якихось програм. Та, то для мене є дуже цінним ті програми, той час, коли ми можемо та дати можливість цю людям зателефонувати, які нас слухають, і почути, почути їх, тому що це є така, мені здається, такий взаємний обмін, та, і дає теж десь розуміння, та, яка є потреба тут у нашому служінні на радіо, та що може бути цікаво нашим слухачам, щоб щось нове ще можна було та сотворити, та якусь програму, і ну, в якому напрямку рухатися, розвиватися, завжди та мені є цікаво зростати, мабуть, щоб рухатися та вперед. І тому цей ну, дуже мені важливий такий зворотній зв'язок. Не бачимо, ми не можемо побачити, та лише чуємо, але це є теж такий великий дар почути, послухати.
2: Дякую, Аня. Давай, наступне запитання від тебе, але давай ще послухаємо нашого слухача. Абонент 093, ви в ефірі, Радіо Марія.
3: Ой, це просто.
2: Не, Вікислава.
3: Сказати у залі, що все класно. Я її з самого першого дня я її люблю. І хочу поставити Андрію запитання. Якщо можна, якщо відповість, який в нього колір очей?
2: Дякую за запитання. Отже, запитання до нашого Андрія. Андрію, якого кольору в тебе очі? Так, мікрофон близько.
4: Сіро-зелені.
2: Сіро-зелені. Ну, от таке запитання. Я так думаю, наші слухачі, ну, радіо – це не є телебачення. На телебачення ми можемо уявляти, а бачити, як виглядають ведучі, на радіо – ні. Я пам'ятаю, от ми колись їздили в Рівно, робили промоцію, теж чування, і теж вже після цього чування одна наша слухачка підійшла до мене, отець Олексій, ну, я вас слухала, і ви знаєте, що я думала, що ви маленький, товстенький і з бородою, а тут все навпаки і навіть бороди немає. Тому наші слухачі теж от цікаво, як виглядають наші ведучі. Аня, твоє запитання?
1: Отже, я можу запитати вас?
2: Всіх можна запитувати.
1: Тоді спробую поставити запитання для вас.
2: Тоді наступне буде моє запитання.
1: Чудово. Ну, я працюю на радіо не так давно, це є другий рік, і таке усвідомлення, що сьогодні ми святкуємо 16 років, день народження Радіо Марія. Ви є директором радіо всі 16 років. Ви часом розповідаєте, це є дуже цікавим, як починалося радіо, та які були труднощі, які були моменти радості, які ви мали особисто хвилювання, та як священник, та якісь прагнення, побажання, але та відкриті на волю Божу сказали так, та почали цю велику справу з нічого, та тут в Києві, в Україні. Як сьогодні, святкуючи 16 років, чи маєте ви хвилювання, переживання? І, власне, як, можливо, так ділячись досвідом, як можемо боротися ну, з такими хвилюваннями? Чи це є нормальним? Чи, можливо, та я лише через те, що так другий рік ще працюю, то ну, зізнаюсь, що, дорогі слухачі, також хвилююсь перед програмами, щоб це вийшло на славу Бога нашого, щоб та ті ж кнопочки натиснути та нічого не пропустити. Отже, я як ви сьогодні?
2: Я, звісно, що я теж хвилююся. Я навіть зараз, коли ми проводимо цю програму, я хвилююся. Навіть ну, наші слухачі не бачать, ведучі бачать, я навіть цю програму стоячи проваджу. Я не можу сісти, тому що я хвилююся. І мені так зручніше.

0: ще зараз стояти, але також, щоб бачити, бо я в сусідній студії бачу через скло. Отже, ну це також є знак цього хвилювання. Минулого тижня, коли ми провадили теж Маріафон, я, звісно, що я за це переживав, і не є так, що, ну, все спокійно. Часом навіть можу там вночі не спати, часом можу прийти в нашу каплицю на радіо молитися, і теж дуже важко зосередитися, тому що думки там, ну, теж от в усіх цих проблемах, коли я не знаю, як вирішити, тому думаю, що, ну, це є постійна така ситуація, але, ну, що допомагає? Ну, допомагає насправді або зустрітися з друзями, або з кимось побути, просто поговорити. Ну, і, звісно, от це те, що завжди мене спасало, починаючи від ще часів семінарії. Ця щоденна молитва, да, коли маю можливість прийти в каплицю або в храм, просто сісти, виключити все, що можна, всі телефони, всі месенджери, і просто побути з Богом, це насправді те, що рятує, інакше, ну, я просто не знаю, як би це було. Добре, давайте дзвіночок від нашого слухача, а потім моє запитання. Отже, давайте, от київський номер, хто нам дотелефонувався, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Отже, то я, пані Світлана зі Львова, котра цілу добу слухає Радіо Марія. Хочу теж не то, що питання задати, а всіх привітати, особливо нашу матінку Божу, а потім всіх вас. Привітати ті, хто працює, директор моїх всіх волонтерів. Ірина, Зінець, Петра, Люцина, Оксана, потім Морзаю, Олександр, Максим, всіх вас приступити, все, всіх вас привітати. І питання, як ви то все почали, в якому році то все робити?
0: 2010-му.
1: Нехай матінка Божа покровом всю Україну покриє, під своїм покровом. І це Радіо Марія, бо колись Радіо Марії було у Львові студія, наскільки я пам'ятаю, а потім вас дали всіх туди, до Києва.
0: Дякую. Ну, не було у нас студії Радіо Марія у Львові. Є студія Радіо Марія в Тернополі. У Львові ніколи не було. Дякую за привітання. Давайте теж я поставлю запитання. Ларіса. Так, у нас є Лариса, яка от трішки тут заховалася, поки що так... Не знаю, чи хоче відповідати. Отже, Ларіса, наша Лариса Прохненка, ну, насправді, думаю, що Лариса знає, яку я відповідь хотів би від неї почути, але я не буду зараз озвучувати це запитання. Відповідь про ім'я. Але теж ми трішки почекаємо. Отже, Лариса, ну, от Оксану нашу запитали, як Оксана в Миколаєві, не католицькому місті, не в католицькому місті, от зберегла віру. Але ми з тобою, Лариса, походимо з одного міста, з міста Суми. Я дуже тішуся цим. І скажи, от, будь ласка, як на твою думку, ну, ти працюєш на Радіо Марія, я працюю на Радіо Марія, а Сум нам ніхто не дзвонить. Чому так? От мені...
2: Сумно.
0: Сумно через це. Суми роблять мене сумним.
3: Насправді, я думаю, тому що вони мають більше можливості спілкуватися з вами, отець.
0: Коли я приїжджаю. Наступного тижня буду в Сумах.
3: Тому так безпосередньо вони мають такий доступ до всіх відповідей, які вони хотіли почути з Радіо Марія, питаючи. Теж постійно там пишуть, дають такий відгук, що слухають, що їм подобається. Знаю, що багато сумчан по понеділку з нами слухають о 10-й месу.
0: Пані Тамара, точно. Так. Пані Тамара, якщо ви зараз не слухаєте, ми з Ларою вас вітаємо.
3: Так, Тамара, Маринка, всі, хто нас слухають, вони пишуть, що там щось почули, щось відчули, тому так, але сумно, хотілося б насправді, щоб сумчани, сум'яни і сумці теж дзвонили до нас. І
0: Лара, маєш пояснити, в Сумах ціла дискусія, як називаються мешканці Сум?
3: Так.
0: Сумчани, сум'яни, сумці або просто це торба?
3: Так, так, зараз щось там влада хотіла змінювати цю назву мешканців Сум, але насправді, ну, запрошуємо, може зараз хтось нас чує і наступні ефіри ми почуємо наших рідних земляків, хто захоче дзвонити, задавати питання або просто привітати Радіо Марія, нам буде дуже приємно.
0: Отже, дякую, Лариса, давай наступне питання від тебе, але ось тут є наш слухач уже довго чекає, дякую, що ви дочекалися, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую, що дочекалися. Ну, бачите, в нас сьогодні трішки такий.
2: Дякую, що прийняли дзвінок. Я хотів би всю прекрасну сонячну дину привітати Радіо Марія з днем народження. Побажати, щоб радіо ніколи не бракувало людей, які його підтримували, маю увазі в фінансовому плані. Щоб ніколи не бракувало нічого ні авторам катехез, ні ведучим. І я хотів би побажати, щоб наступного року Радіо Марія свій 17-й день народження вже відсвяткували в мирній країні. І щоб хвилі Радіо Марія було чути навіть на березі Ялти, української Ялти, де окупованої Ялти.
0: Так, ну теж ми долучаємося до вашого... До вашого привітання теж, до речі, можу сказати, ми колись в 12-му році ми з представниками італійського Радіо Марія їздили, навіть не їздили, ми літали до Донецька. І було в планах також створення студії Радіо Марія саме в Донецьку, плюс Київська. Наш Андрій, думаю, пам'ятає це, але потім бачите, що це не вийшло. Отже, а маєте запитання до когось з наших ведучих?
2: У мене таке загальне запитання, можливо, найбільше до вас. Теми програм, навіть не цілі теми катехез, а такі, скажімо так, теми катехез, які проходять потім у цикли катехез, де їх черпають, не знаю, ведучі катехези, де ви їх визначаєте, ці теми, чи вони вам спонтанно спадають на думку, чи ви з кимось радитеся, чи ви десь на планерці вирішуєте, звідки такі теми, бо різного роду характеру від богословських до практичних життів.
0: Дякую за запитання. Ну, загалом, власне, священників, яких ми запрошуємо, зазвичай я більш-менш або запитую, або знаю, що цей священник говорить добре про Марію, цей про Святого Духа, і відповідно, от, власне, в цьому контексті запрошую їх на Радіо Марія. Часом є наші ведучі, які мені підказують, кого як краще... Перепрошую, дорогі друзі, ну тут я стоячи приймав дзвінок Вальбер, та теж прошу почекати нашого слухача, тому десь так воно спонтанно народжується, але є чіткий план, має бути на Раді Марії катехези з усіх галузів богослов'я. Отже, Лариса, твоє запитання до кого?
3: Я не можу не поставити запитання. Вчора на Ютубі у нас з'явився збірник цієї музики, яку, я знаю, за допомогою різних засобів створили ви. І хотіла би спитати, звідки виникла ця ідея і взагалі, що це за слова, які використані в цих піснях?
0: Добре, давайте. Ну, я чекав на цю можливість, щоб розказати, сам собі особисто соромився. Отже, у нас вчора на Ютубі з'явилася програма, навіть не програма, це збірка пісень, 17 пісень, називається «Слово про Пасху». Ідея з'явилася завдяки, маю натхненню Святого Духа, і також завдяки святому Мелітону Сардійському, який на Пасху написав проповідь про те, ким є Христос. Ну от, власне, мені ця проповідь вже протягом років дуже подобається, я майже кожного року її перечитую перед Пасхою, а цього року, ну, теж знайшов засоби штучного інтелекту, і, власне, була створена ця підбірка пісень, тому рекомендую. І не тільки просто це як музика слухати, це є катехеза. Це є катехеза другого століття про Пасху Ісуса Христа. Дякую. Давайте дзвіночок. Ось у нас слухач Вайбер є. Слава Ісусу Христу!
4: Слава та віки Богу Святого!
0: Так, хто до
4: вітаю
0: нас телефонує?
4: Вас. До вас телефонує з Лондона від імені всіх лондончан українців, які проживають, які жертвують допомогу для Радіо Марії.
0: Пані Марто, пані Марто, як багато лондонців слухає українське Радіо Марія? Скільки
4: десятків
0: тисяч?
4: Я не знаю десятки, але я знаю, що слухають багато людей, і дійсно дуже вдячні тих людей, яких я знаю, вони дуже вдячні. Так що я від імені себе, від імені всіх моїх друзів, хто слухає, особливо є такий Богдан з Тернопільщини, він весь час 24 години він слухає Радіо Марія, він в наушниках працює і теж слухає. слухає Радіо Марія. Тому я хочу щиро привітати. Це прекрасне радіо, світле радіо, сонячне радіо з цим таким гарним днем народження. І побажати цьому радіо і всім працівникам, які так служать гарно, особливо ученьку вам, за ваше тепле слово,
0: пані
4: за
0: Марта,
4: вашу таку підтримку. Та ні, не маю, просто вітаю. Побажати вам вічного життя, щоб це радіо вічно процвітало.
0: Дякую, пані Марта. Ну що ж, давайте тоді ще один дзвіночок. Кабінет 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Так, Ісусу Христу.
0: Віки слава.
5: Я вітаю вас з днем народження, цієї хвильки, дуже мені подобається. Ваш колектив, ви, так, Олексій Самсон, особисто, всі такі гарні, освічені, цікаві, розумні. Дуже-дуже вам окремі подяка за теми, за молитви. Але я ще хочу запитати, чому так мало я чую хорошого такого ведучого Олександра Скрипченко? Мало він, раніше він так багато... А тут новини, і більш його немає. Він не буде працювати, чи буде?
0: Дякую. Ну, нашого Олександра Скрипченка ви чуєте в новинах щодня. Теж раз на тиждень він має програму. Ну, от, власне, понеділок мала би бути програма з нашим Олександром Скрипченка, але сьогодні, ну, трішки бачите, день народження по-іншому. Ну, і теж будете його ще чути. Ну, трішки змінилися у нього обставини життя, і тому, ну, трішки менше буде звучати він в ефірі Радіо Марія. Добре, я так дивлюся, дзвіночків немає. Маємо ще 8 хвилин до завершення ефіру. Давайте когось зараз із наших ведучих попрошу поставити. О, так, Іра Зінець має запитання.
6: Да, мені здається, що вас сьогодні якось ще мало, то я запитання задам для вас. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли сказати людині, яка ще жодного разу не слухала Радіо Марія?
0: Ну, у всіх нас є недоліки, власне, тому треба якось боротися з ними. Ну, а якщо серйозно, ну, я би запросив би слухати. Ну, я не знаю, що сказати такій людині. Загалом, я так думаю, що це є така певна таємниця. От хто слухає, а хто не слухає. Власне, якось... От ми говоримо про Міджугор'я, що Богородиця кличе до Міджугор'я, але не тільки до Міджугор'я. Так, думаю, можливо, теж Богородиця кличе когось слухати саме Радіо Марія. Дякую, Іра, за запитання. І давайте от ще один дзвіночок. Вітаю вас, київський абонент, ви в ефірі. Алло, слухаємо вас. Так, тут щось у нас на лінії, добре. Так, обидва дзвіночки, що були, у нас обірвалися. Так, і давайте, ось тут є дзвіночок. Абонент на 98, ви в ефірі Радіо Марія. Алло. Так, тут знову обірвався. Абонент київський, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Алло.
0: Так, вітаю вас.
7: Алло.
0: Вітаю, ви в ефірі. Прошу вас.
7: Алло, отче.
0: Так.
7: Скажіть, будьте добрі, чи буде транслюватися молебен до серця Ісусового?
0: Так, від сьогоднішнього дня 22:40 транслюємо молебен до серця Ісуса Христа. Абонент 93, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
8: Валентина Камнець-Подільський. Особисто від себе і від всіх наших слухачів нашого міста хочу привітати вас, отче, всю вашу команду, всіх слухачів, з днем народження Радіо Марія. Бажаю процвітання, найбільше слухачів, щоб було. Ті, які ще не слухають, нехай підключаються до слухання Радіо Марія. Многая і блага еліта вам, отче. Дуже люблю Ірину.
0: Дякую.
8: Зінець, це для мене.
0: А маєте запитання, гарна... можливо, саме до Ірини Зінець, можете, хочете? Що?
8: Ні, до Ірини в мене питань немає, вона для мене дуже гарна ведуча.
0: Дуже добре. Ну, я так думаю, не тільки для вас, для нас також. Я вже не буду приймати дзвіночки, нам залишилося 4,5 хвилинки. Далі ви почуєте Ірину Зінець, от, власне, буде в ефірі. А також дуже коротко всіх наших ведучих я просив би, ну, буквально так коротко, одне речення вашого побажання для наших слухачів, для цілого Радіо Марія. Давайте розпочнемо. Аню, можливо... З тебе?
6: Мені одне слово одразу на думку прийшло – миру.
0: Миру. Іра.
6: А я бажаю вам щодня, буквально щодня, почувати себе любими дітьми Бога.
0: Так, далі. Сестра Люцина і потім Андрій, так?
9: Мої побажання і прагнення і розвитку Радіо Марія в Україні, щоб в кожному місті і селі можна буде слухати Бога через Радіо Марія.
0: Амінь. Андрій?
10: Ну, побажання яке, щоб, по-перше, да, то приємно, щоб мир настав якомога швидше, ну, розвитку нам, розвитку вам, розвитку всім, хай все буде на кращому вигляді.
0: Добре, пан Олександр, координатор Радіо Марія.
11: Субтум президіум.
0: Під твою милість прибігаємо.
11: Пресвята Богородиця, це найважливіше.
0: Добре, далі пані Оксана.
12: Так, ну я бажаю просто розпізнання Божих дарів і бути вірними своїм покликанням, яке розпізнаєте.
0: Розпізнавання. І пані Ларисо.
13: Я б побажала тих, хто дуже довго чекає якоїсь відповіді, теж мати можливість почути, можливо, з допомогою нашого радіо.
9: А ваше побажання, отець?
0: Теж, я насамперед думаю, що я не буду тут оригінальним, я насправді дуже хочу миру, щоб завершилася війна. Хочу також перемоги Ісуса Христа, перемоги України, перемоги Христа в Україні. Ну, а для всіх наших слухачів і мирного неба, і Божого благословіння. Ну, і теж, насправді, мріяв би, щоб Радіо Марія від Ялти, як побажав нам слухач, до Чернігова, там на північ, і від Донецька, Луганська, аж до Ужгорода і Мукачева, що скрізь були наші частоти, щоб наступний, вже 17-й рік Радіо Марія, ми святкували у мирній Україні. Дякую всім нашим ведучим. Многое і благая літа.
6: Многая літа.
0: Так, ну, я так, ми не готувалися до співу, тому просто многое і благая літа усім нашим слухачам. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.

0: Слава Ісусу Христу, дорога родино! Звати мене Зінець Ірина, 15-та година в Україні, розпочинається година Божого милосердя, молитовний ефір. Відчуваю себе трішки дивно, думаю, що зі мною не так, якось важко говорити. І розумію, що я просто годину посміхалася. Я дуже вдячна отцю Олексію за ідею такого спільного ефіру, спільного ділення, це було неймовірно. Але від таких розмов переходимо до серйозних наших справ, до молитви. Сьогодні особливий день, маємо день народження. Радіо Марія для нас це дуже важливо. Це наша така спільна дитина, яку любимо, плекаємо всім серцем. Це день подяки Богородиці за всі роки її проводу, за кожне серце, до якого доторкнулася слова довіри, любові, надії. І уривок зі щоденника святої Фаустини говорить нам про її велику довіру до Божого милосердя. Нехай ці слова торкнуться і наших також сердець. Отже, свята Фаустина Ковальська пише: «Прибігаю до твого милосердя».
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, і ми молимося разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував. Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за усіх тих, хто погоржений, убогий, без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетеся до Бога і Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро завжди і всюди.
4: Дорогі радіослухачі, ми дуже хотіли знову потрапити в цю студію. І ось ми знову з вами, наша спецкоманда
5: з міста Бориспіль, з парафії Преображення Господнього з Костьова. І спецкоманда – це
6: Ліна,
7: Марк,
8: Настя,
9: Саша,
10: Маша
5: і сестра Люцина. На початку кожної катехези дуже було б важливо пам'ятати про молитву, щоб це слово, яке будемо чути сьогодні, доторкали наших сердець, нашого життя і створювали таку можливість, щоб ми були ближче Господа Бога.
6: Давайте попросимо Матінку Божу, яка єдина без непорочного гріха, щоб вона нам вказувала правильний шлях в нашому житті, щоб ми могли дійсно йти до Бога без цього тягара гріха в нашому житті.
5: Так, Віліна правильно сказала, без тягара гріха, тому що ми будемо продовжувати власне цикли катехез про гріхів. Сьогодні будемо говорити про види гріхів. Ось я на початку хочу запитати, хто з вас, може, бачив, чув невільника?
6: Ну, в сучасному світі, я думаю, ніхто з нас не міг так побачити очима, але для кожного це було видно в фільмах. Наприклад, я тисячу разів бачила в фільмах цих рабів-невільників.
5: Цей раб-невільник, він щасливий, йому добре, чи, може, не добре?
7: Ну, як сказати, іноді йому добре, іноді не добре, тому що до деяких хазяїни ставляться добре, а до деяких погано.
5: А скажи, Марк, ти хотів би бути невільником?
7: Ну, якось не хотілося б, тому що ну, можна попасти до хорошого, а можна до поганого хазяїна.
9: А якщо тебе будуть годувати, дадуть гарну кімнату, одяг?
5: Та ще й комп'ютер.
7: Ну, якби мені все рівно, що мені там дадуть, саме головне, щоб хазяїн до мене хорошо ставився.
5: Угу. Тобто, власне, ми почули, що ми би сильно не хотіли бути невільником. Може, з якогось фільму ми знаємо такий приклад невільника. Тобто, не зовсім невільника, але був такий фільм «Місія», який показує нам таку одну людину, чоловіка, який, власне виконав якесь зло.
6: Він був невільником своїх гріхів, своїх поганих вчинків, і як покуту за це все він зробив таку сітку собі і наклав туди багато каміння, важкі речі, і з цією сіткою, за таку вірьовку він піднімався нагору. Тобто весь цей тягар свого життя він тягнув сам, як покуту за скоєне собою погані вчинки.
5: Власне, про це сьогодні будемо розмовляти, як прощатися, як збавлятися від цього, власне, що нас гнете і важко нам.
10: Ну, можна приступити до сповіді і посповідатися.
5: Угу. І ще на початку вернемося до цієї думки про перших батьків. Вони були щасливі, що там трапилося, потім що щастя пропало?
8: Спочатку вони були щасливими, але після того, як їх спокусив сатана, він сказав: «З'їжте один плід, і ви станете сильнішими за Бога». Вони повелись на це, але після того вони не лише не стали щасливими, а вони втратили те щастя, яке мали. І
6: І внаслідок цього ми зараз не маємо того щасливого, безтурботного життя, а мусимо боротися з цими гріхами, які кожного дня трапляються на нашій дорозі.
5: Також цей приклад показує нам, що кого перші батьки послухали, кому не довіряли, кого вибрали, будь ласка.
6: Ну, вони, як вже сказала Настя, вони піддалися спокусам злого духа, вони знехтували тим, що приказав їм Господь, він дав їм все. Лише поставив одну єдину заборону – не чіпати плоди з одного дерева, але все одно їм це не вистачило, вони захотіли стати сильнішими за Бога і знехтували його приказ.
5: А так інколи трапляється в нашому житті і вдома, що просто батьки нам щось говорять, от ти маєш цю кімнату, ти робиш все, але, будь ласка, не чіпай цього. А нам цікаво, а чого ж мама сказала не трогати, нічого не робити, так?
9: Так, такі є заборони. Наприклад, коли ти отримав погану оцінку в школі і тобі заборонили доторкатися до комп'ютера чи не дивитися телевізор, а коли батьки йдуть з дому, ти йдеш до того комп'ютера чи до телевізора і ти ним користуєшся, а потім брешеш мамі, що його не трогав.
6: Не дарма кажу, що заборонений плід солодкий.
5: Також ще приклад покажемо. Ми зараз дивимося на природу, така гарна природа, і інколи бачимо листя, воно сухе. Чому воно листя сухе?
10: Ну, це залежить від того, яка причина цьому. Ну, дерево може скидати листя перед зимою, щоб вижити, ну, під час холодів. А це... Або влітку може йому не вистачати води, і листя буде опадати і сохнути.
6: А хтось може просто знехтувати цим деревом і відірвати листка. А листок без дерева, без стобуру не зможе жити і просто засохне, бо буде відірваний від того енергії життя.
9: А є ж люди, які відірвують листки разом з гілками. І що це означає?
6: Ну, попросту вони руйнують те, що створює Бог, вони руйнують той справжній кругообіг життя, тобто не існує листок без дерева.
5: Так, і, власне, таким чином нам показується, що немає життя в нас, коли ми не запрошуємо Бога, коли ми не живемо з Богом.
8: Так само сатана відриває від нас зв'язок з Богом і...
10: Нам доводиться самим боротися з гріхами.
5: Так, і тому, власне, ще раз вертаємося сьогодні під час цієї катехези. Які можуть бути гріхи, і можуть нас нищити ці гріхи, і які вони?
7: Є важкий гріх і легкий гріх. Важкий гріх – смертельний. Це тоді, коли ти помираєш, і от тебе так Бог тримає за руку, а потім відпускає. Ти не зможеш попасти до неба. А от коли легкий –
5: я вернуся до слова, що смертельний не те, що ти помираєш. Що, як це пояснити, будь ласка?
10: Смертельний гріх – це коли ти своїми гріхами неначе виштовхуєш Бога з свого життя.
5: Ну і щоденний, так?
7: Легкий гріх, щоденний. Це як пиль в домі. Ти її витираєш, але це теж як оце саме каміння, яке нам заборонено, ну, яке виштовхує Бога з серця. Але воно менше, так потроху набирається. От каміння зразу засипає твоє серце.
5: Ми сьогодні хочемо підкреслити ще раз, що важливо пам'ятати, що в нашому житті трапляється гріх і щоденний, тобто легкий, і щоденний називається, тому що ми майже щоденно його робимо, а тяжкий, смертельний, тому що, можливо, рідко ми робимо, все рівно дуже важний, важливий це і тяжкий це гріх, тому що не розвиває не робить місця для Ісуса в моєму серці, і також не піднімає нас вгору, не з'єднує нас з Господом Богом. Як ми можемо відпускати гріхи? Як можемо очиститися з гріхів?
7: Можемо піти до сповіді, посповідатися.
10: І для щирої сповіді є декілька умов. Перше – це іспит совісті. Ти повинен згадати всі свої гріхи. І друга умова – це жаль за гріхи.
4: Третя умова – це щира сповідь. Ти повинен згадати всі гріхи, і важкі, і легкі. Бо якщо ти не згадаєш якогось гріха, то ця сповідь буде недійсною. Четверта умова – це тверде рішення виправитись. Ну і п'яте – виконання покути.
8: А що, якщо не виконати це хоча б одне?
6: То сповідь буде недійсною, тобто намарно Господь не зможе пробачити твої гріхи, бо не буде, наприклад, якщо ти будеш жаліти за гріхи, то і відповідно не буде сповідь дійсна.
7: Ні, ну тоді, коли вже сповідь недійсна, то як зробити так, щоб вона стала вже дійсною, щоб виправити це?
6: Тоді потрібно знову піти до сповіді, але вже твердо знати, бути впевненими в тому, що ти виконаєш всі ці умови для дійсної сповіді.
8: А чому ми сповідаємося так часто? Чому ми не можемо за один раз всі гріхи вигнати з свого серця і більше не сповідатись?
4: Ну, гріхи – це як пилюка в будинку. Ти ж пилюку в будинку часто витираєш, а якщо не витиратимеш її, то буде брудно. Так само і з гріхами.
6: Так само, як брудний одяг. Ми заходимо до сповідальні в брудній сорочці, виходимо в чисті. Так само кожен з нас придома. Ми в пральню засунули брудний одяг, маємо чистий, але через деякий час знову він брудний і знову мусимо його прати. Тому так само і з гріхами. Вони після цього вчинку Адама і Єви ми маємо цей наслідок, маємо ці гріхи, але повинні з ним боротися і намагатися найчастіше прати той брудний наш одяг.
5: І ще треба пам'ятати про це, власне, що Маша намагалася сказати, що різниця між пралкою а сповідальницею, та, коли кидаємо сорочки або убрання до пральки, вони наново ми їх одягаємо і вони стають грязними. Натомість під час танця покаяння Бог дає нам такий шанс, таку можливість, щоб більше не грішити. Бо ми маємо такий твердий намір більше не грішити. Це дуже важливе. Також перша умова є дуже важна, може вернемося. Всі умови важні, але перша умова дуже важна. Яка це є перша умова?
6: Іспит совісті.
5: Рахунок сумління.
6: Ми повинні просто згадати всі гріхи, які вчинили, щоб на сповіді не забути жодного. Тобто ми повинні сказати все, що вчинили, щоб наша сповідь була дійсною.
8: А ще ми на початку маємо помолитись Богу, щоб Він нам дав розуму, щоб ми згадали всі свої гріхи. От важливі гріхи потрібно казати, а якщо легкі гріхи ми забудемо на сповіді, то сповідь вже не буде дійсною?
5: Так, щоденні гріхи не забороняють нам приступати до таїнства причастя, і ми можемо на другій сповіді сказати, що я на попередній сповіді забула такі-то гріхи. Коли ми маємо важкі гріхи на совісті, ми їх не скажемо, то якби блокада для нас, щоб ми могли теж напрямую, тобто контактуватися з Господом Богом і приймати причастя. Ми продовжуємо тему про гріх, види гріхів сьогодні. Також ми дали такий приклад, як хтось попросить нас перенести каміння з одного місця на друге. Які каміння перше будемо носити і чому?
7: От я взяв би спочатку таке тяжке каміння, тому що в мене ж є багато сил, і я буду брати тяжке каміння і буду його переносити, а потім вже легке, де легко приступлю.
8: А мені здається, я також спочатку візьму важке каміння, тому що його не потрібно шукати в цій кучі, як маленьке, і його зразу видно, і ти його забираєш.
6: Як вже говорилося, це каміння, це як наші гріхи, і я думаю, що не потрібно боятися переносити їх, не боятися витрачати на це сили, адже між нами і Богом є така вірьовочка, яка нас з'єднує, і коли людина згрішує і падає, і потім встає, твердо вирішує виправитись, з'являється на вірьовці такий вузол, який зближує нас з Богом. Тобто не потрібно грішити, щоб там якнайчастіше, щоб бути поруч з Богом, а просто навіть якщо згрішила, то виправитись, вдатися і знову зав'язати цей вузол, щоб стати ближчим до Бога.
7: От є ці вузлики, але є ще вузлики погані, які треба розв'язувати, коли сповідаєшся, тому що є вузлики гріхи, а є вузлики добрі, які зближуються до Бога.
5: Добре, добре, Марк, бачу, що ти уважно слухаєш. Так, звісно, проблеми, тобто гріхи, які маємо, треба їх розв'язати, віддавати танці покаяння. Це знімається, очищується. Ми за це вузли, які говорили, в такому значенні, щоб ми не падали духом, що одні ті ж гріхи постійно ми говоримо Господу Богу, тому що через кожен вузел ми наближаємося до Господа Бога.
8: А якщо, наприклад, після поганого вузика йде ще декілька хороших, як нам повернути, розв'язати цей поганий?
5: Тобто, перепрошую, тобто хочу сказати, що Ліна пояснювала цей приклад з Вірочкою, яка нас контактує з Господом Богом, мала на увазі, що за кожен поганий вчинок, який ми робимо, і тоді кожен поганий вчинок, який робить вузел, він нас може наближатися до Господа Бога. Тобто ми за добро тут не говоримо вузлики добра, тільки вузлики зла.
9: А добрі вчинки, вони можуть розв'язати ці погані вузлики?
5: Добрі вчинки, коли ми робимо, якби казати так образно, є вага і на одній цей тарілки ставляємо добро, на другої зло. І як ми робимо зло, ми самі поможемо побачити, що перемагає в нас, що переважає. Тому, власне, також і в нас будемо бачити, скільки ми робимо добра в такому значенні, і які ми маємо самопочуття, і які ми маємо чистоту серця, і які наше життя. Можуть інше побачити також ми самі. От бачу, що ми так розговорилися сьогодні під час катехези. Дуже дякую за активність. Послухаємо повітання.
11: Як Шуша познайомилася з Гагою? Якось Шуша надумав літати. Усі літають. Птахи в небі, діти у снах, а я... Шуша знав, щоб літати, треба або мати крила, або заснути. До ночі ще було далеченько, тож Шуша вирішив змайструвати собі крила. Клей він мав, нитки з голкою також, і картон. Залишилося назбирати пташиного пір'я. Пір'я Шуша збирав дуже довго. У червоне відерце, яке знайшов на пляжі. Коли він побачив якусь пір'їнку, то відразу замислювався, а якою то була пташка, велика чи мала, а як високо вона може літати, чи вміє вона стрибати, чи вміє вона співати і передражнюватися, а чи боїться котів, де вона мешкає, як звуть її і що вона любить? Пір'їни були різними. Крихітне пір'ячко у горобців, трохи більше голубини, ще більше у ворони, шпаків та сорок. Нарешті відерце заповнилося, і Шуша почав майструвати крила. Куперсався він довгенько, але й крила вийшли чудові, наче справжні. Тоді Шуша поліз до своєї шухляди і знайшов окуляри на гумці, бо літати без окулярів неправильно. Обов'язково щось потрапить в око. Літати без окулярів можуть тільки птахи. Але це так, тільки здається, що вони літають без окулярів. Насправді птахи теж мають окуляри, але вони в самих очах. Шуша прикріпив крила спеціальними нитками, надів окуляри і спробував злетіти. Та йому не вдалося. Натомість вдалося стрибати. І Шуша взявся стрибати, щоб вистрибати увесь смуток від того, що злетіти він так і не зміг. Коли смуток було майже вистрибано, після Шуші з'явилася велика кумедна ворона з блискучими очима. «Привіт!» – сказала вона. «Я Гага. А ти хто такий?» Шуша відповів, що він Шуша, і взяв окуляри, щоб краще роздивитися Гугу. Бо окуляри в Шуші були не для того, щоб краще бачити, а для того, щоб вправно літати. «Так-так», – мовила Гага, – «отже очі в тебе знімаються». Гага ніколи не бачила окулярів. «Це не очі, це окуляри», – пояснив Шуша. «Окуляри? Якась комаха із кельцями. І хто її так назвав?» Шуша знизив плечима. Йому було байдуже, хто й чому так назвав цей чудовий та зручний пристрій. Натомість він торкнувся крила Гаги. «У тебе є крила?» Зіткнув він. «Справжні?» Гага тим часом чепурила свої крильця. «Справжнісінькі. Хочеш подивитися, як вони працюють?» запитав Гага. Звісно, Шуша дуже хотів. Навіть тричі плеснув у долоні. І тоді Гага легенько підхопила Шушу і закружляла з ним навколо галявини.
12: «Я лечу!» – заволав Шуша і почав махати своїми крильцями. «Я лечу!» «Так, ми летимо», – відповіла Гага. І вони засміялись. Саме так Гага і Шуша подружилися. І Шуша нарешті полетів, бо друзі можуть подарувати крила.
13: Мені здається, що це оповідання вчить нас тому, що справжні, що разом з іншими людьми ми можемо здійснити всі свої мрії. Ті, навіть ті, які самі не могли зробити дійсністю.
6: Так само наш друг чи товариш, чи близька людина може допомогти нам боротися з цими гріхами. Вона може направляти нас на правильну дорогу.
14: Так, я саме хотіла запитати, а як цей текст пов'язаний з гріхом?
5: Я думаю, що не будемо роздумувати вже більше, тому що час катехези закінчився. Будемо думати над твоїм запитанням після катехези, добре? І на кінець хочу запросити нас всіх виразити Богові таку вдячність за те, що ми можемо віддавати йому наші гріхи, він приймає їх і дає нам чистоту серця. Тому короткою молитвою хочемо сказати слава Отцу і Сину і Святому Духу.
15: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: З вами сьогодні прощається спецкоманда
16: Настя,
17: Саша,
18: Маша,
19: Марк,
20: Ліна
5: і сестра Люцина. Мир та добро!
15: Завжди!

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається трансляція Святого Розарію, молитви з дня нагоди, з дня народження, яке сьогодні ми святкуємо усією родиною Радіо Марія, 16-річчя, тож ми запрошуємо всіх вас єднатися у цій молитві разом з усіма, хто сьогодні є присутній на парафію Успіння Престої Діви Марії разом із нами в місті Києві.
1: Будемо чекати роздуми, також молитися. Зараз заохочую і запрошую вас, хто нас зараз слухає через радіо Тримачі, через Радіо Марія, щоб взяти розарій, щоб єднатися з нами. Оскільки хочемо через цю молитву також випросити нове частоти для України, також випросити на першому місці миру, закінчення війни через спільну єдність серця. Але також і нові частоти для України під час війни нам нелегко це дається, тому запрошуємо вас молитися. І молитися також за працівників, за волонтерів, за радіослухачів, про те, щоб ця звістка, яка лунає в ефірі Радіо Марія, була такою міцною і допомогою для нас усіх. Тому розпочинаємо молитися частину радісно сьогодні, власне, Святого Розарію.
2: Бога Отця Вседержителя, Творця Небесної і Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого,
3: що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За зміцнення віри, надії, любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята
3: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята
3: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні.
5: Оскільки не було трансляції, спочатку хочу ще раз нагадати, що ми молимося про розвиток Радіо Марія в Україні, також перше про закінчення війни, також про те, щоб ми отримали нові частоти в 16-ту річницю Радіо Марія. Тема перша – радісна. Бог посилає ангелів до людей, або безпосередньо Він сповіщає важливу звістку. До Марії ангел Господній прийшов під час виконання щоденних обов'язків. По роботі, з великою звісткою, що буде матір'ю Сина Божого. Але буде цю звістку отримала в щоденних обов'язках, яких виконувала. І цю саму звістку отримав отець Ліві Фанзага та Еммануело Фараріо про заснування Радіо Марія. Дякуємо Богу за слово «так» і за 16 років заснування і в Україні.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і всечас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігає.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: Таємниця друга, відвідане свята Єлизавети. Діва Марія, дізнавшись про вагітність своєї родички Єлизавети, пішла до неї, щоб їй допомогти. Важкою і нелегкою була ця дорога. На зустрічі своєї родички почула слова: «Звідки це мені, щоб мати Господа приходить до мене?» 1 червня 2010 року – початок радіомовлення в Україні. Мовлення радіостанції – це радісна звістка, щоб слухати Бога через Радіо Марія. Звістка розходиться швидко у сучасному світі. Можна комусь зателефонувати, сказати, написати в інтернет і єднатися з великою родиною Радіо Марія. Дякуємо тобі, Боже, за усіх людей, які вміють ділитися радісною звісткою про Радіо Марія з іншими.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас.

0: лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
0: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нашу дитину.
0: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: Таємниця третя, Різдво Христове. Великі справи починаються у труднощах. Великі люди народжуються у біді. Ісус, Бог, людина, міг прийняти людські умови, нелюдські умови для народження та перший поклін найбідніших пастушків. Народження Радіо Марія почалося у труднощах.
3: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Господь став опорою моєю, Він мене на простір виводить і визволяє мене, бо мене любить. Брати і сестри, свята меса звершується за померлу Теофілію, про дар вічного життя для неї в небі. Щоб ми стали гідними звершення цієї святої жертви, перепросимо Бога за наші гріхи, слабкості та занедбання. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому
1: і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком
0: і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю святу завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

молімося. Просимо, Господи, вчини, щоб завдяки Твоєму покровительству життя у світі проходило мирно, а Твоя церква нехай втішається служінням Тобі без перешкод. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з другого послання святого апостола Петра. Любі, ви чекаєте і прагнете приходу Божого дня, від якого небеса, охоплені полум'ям, зникнуть, і розжарені стихії розплавляться. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому, улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі, незаплямованими і бездоганними. А довготерпіння нашого Господа вважайте за справжнє. Тож ви, любі, заздалегідь знаючи про це, стережіться, щоб не були ви зведені оманою беззаконних і не відступили від своєї непохитності, але зростайте благодаті, пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і нині, і в день вічності. Амінь. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Читання Святої Євангелія від Марка.
1: Слава Тобі, Господи.
0: Того часу послали до Ісуса деяких з фарисеїв та іродіян, щоб ті зловили Його на слові. Та ті пішли та й кажуть Йому: «Вчителю, знаємо, що Ти є правдомовний, що ні на кого не зважаєш, адже людське обличчя, на нього не дивишся, а по правді навчаєш Божої дороги. Чи належить давати податок кесареві чи ні? Давати нам чи не давати?» Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм: «Чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив». І вони принесли. А він каже їм: «Чий це образ і напис?» І вони відповіли йому: «Кесаря». Тоді Ісус сказав їм: «Кесареве віддайте кесареві, а Боже – Богові». І вони дивувалися ним. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, фарисеї та іродіяни сьогодні, ми бачимо, роблять певну таку пастку на Ісуса Христа. Вони запитують їм, чи належить, власне, запитують Ісуса Христа, чи належить давати подати кесареві чи ні. Ставлять таке пряме запитання Ісусові Христові, і за будь-якої відповіді, чи так, чи ні, якби Ісус відповів, Ісус мав би певні наслідки, мав би певні проблеми. І одне можна сказати, напевно, що відповідаючи однозначно, напевно би почалися певні сварки. І подивимося, що Ісус Христос знаходить, власне, зовсім інше рішення в цій ситуації. Не знаємо, які емоції супроводжували, власне, Ісуса Христа, але ми знаємо, як Він, власне, зреагував на цю таку спробу, щоб Ісуса Христа втягнути в таку дискусію, таку фарисейську цю інтригу. Бачимо, що Він, по-перше, прямо запитав фарисеї, для чого, власне, це робите? Чому намагаєтеся його якось спіймати на чомусь? І, власне, вступає з ними таку відверту розмову. Господь не втікає, власне, від цієї розмови. Він пробує далі якось роз'яснити і порозмовляти з фарисеями. І, зрештою, відповідає в такий несподіваний, але такий простий спосіб. З хаосу, в який його хотіли втягнути фарисеї, він виводить певне таке послання. Каже, що динарій віддайте, власне, кесареві. Те, що є його, віддайте йому. Тому що це його зображення, власне, є відбите там. Ось людина є створена на образ Божий. Тому самих себе, власне, віддавайте Богові. Те, що є Боже, маємо віддати Богові. Простий, дуже, власне, глибокий урок. Віддати, власне, себе Богові у Божі руки. Тому що ми є Його образом. Амінь.

0: Вслуховуючись в наказ берегти найбільшу із заповідей, будемо просити Святого Духа, щоб вчинив нас здібними любити Бога і ближнього.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб для сучасного світу була добрим знаком, що вказує на Ісуса Христа, єдиного Спасителя людини. Тебе просимо. Молімося за катехетів, щоб силою і сміливістю проповідували Христа тим, до яких вони були послані. Тебе просимо. Молімося за мир для України, щоб Господь заспокоїв нашу землю, зупинив жорстокість війни та благословив усіх, хто працює задля справедливості і добра. Тебе просимо. Молімося за молодь, щоб вона вміла добре використовувати даний їй час на розуміння свого життєвого шляху і покликання. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, щоб після виснаженого земного паломництва вони могли увійти у радість Господню. Тебе просимо. Молімося за нас, тут присутніх, щоб ми любили Господа Бога свого усім серцем, усім розумом і усією силою і ближнього, як себе самого. Тебе просимо.
0: Молімося за всіх, котрих записували власне на цю святу месу, про всі необхідні Божі благодаті в усіх цих намірах. Тебе просимо. Прийми, Господи, наші прохання і підтримай нас своєю благодаттю. Вчини так, щоб сила Твоєї любові захищала нас від усякого зла і згіршення, бо Ти живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже, котрий даєш те, що має бути пожертване Твоєму імені, і визначаєш приношення ревності нашого служіння, просимо Твою милість, щоб призначене Тобою бути заслугою, стало для нас нагородою через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Бо істинно достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній і Вічний Боже. Ти через свого улюбленого Сина створив людину і в своїй доброті відродив її до життя нового. Тому служать Тобі всі створіння, прославляють Тебе всі відкуплені, і одним серцем благословляють Тебе Твої святі. Також і ми радіємо з усіма ангелами, разом із ними завжди взиваючи.

Бо істинно, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Оголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
2: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосипом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
3: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволив дарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру».

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і от уже є душа моя.

0: Молімося, насичені спасеним даром, благаємо Твоє милосердя, щоб через це таїнство, яким Ти поживив нас у цьому житті, Ти благоволив чинити нас сопричасниками життя вічного, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог,

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Дорогі радіослухачі, ми дуже хотіли знову потрапити в цю студію. І ось ми знову з вами, наша спецкоманда
4: з міста Бориспіль, з парафії Преображення Господнього з Костьова. І спецкоманда – це
5: Ліна,
6: Марк,
7: Настя,
8: Саша,
9: Маша
4: і сестра Люцина. На початку кожної катехези дуже було б важливо пам'ятати про молитву, щоб це слово, яке будемо чути сьогодні, доторкали наших сердець, нашого життя і створювали таку можливість, щоб ми були ближче Господа Бога.
5: Давайте попросимо Матінку Божу, яка єдина без непорочного гріха, щоб вона нам вказувала правильний шлях в нашому житті, щоб ми могли дійсно йти до Бога без цього тягара гріха в нашому житті.
4: Так, Ліна правильно сказала, без тягара гріха, тому що ми будемо продовжувати власне цикли катехез про гріхів. Сьогодні будемо говорити про види гріхів. Ось я на початку хочу запитати, хто з вас, може, бачив, чув невільника?
5: Ну, в сучасному світі, я думаю, ніхто з нас не міг так побачити очима, але для кожного це було видно в фільмах. Наприклад, я 1000 разів бачила в фільмах цих рабів-невільників.
4: Це раб-невільник, він щасливий, йому добре, чи, може, не добре?
6: Ну, як сказати, іноді йому добре, іноді не добре, тому що до деяких хазяїни ставляться добре, а до деяких погано.
4: А скажи, Марк, ти хотів би бути невільником?
6: Ну, якось не хотілося б, тому що ну, можна попасти до хорошого, а можна до поганого хазяїна.
8: А якщо тебе будуть годувати, дадуть гарну кімнату, одяг?
4: Та ще й комп'ютер.
6: Ну, якби мені все рівно, що мені там дадуть, саме головне, щоб хазяїн до мене хорошо ставився.
4: Угу. Тобто, власне, ми почули, що ми би сильно не хотіли бути невільником. Може, з якогось фільму ми знаємо такий приклад невільника. Тобто, не зовсім невільника, але був такий фільм «Місія», який показує нам таку одну людину, чоловіка, який, власне виконав якесь зло.
5: Він був невільником своїх гріхів, своїх поганих вчинків, і як покуту за це все він зробив таку сітку собі і наклав туди багато каміння, важкі речі, і з цією сіткою, за таку вірьовку він піднімався нагору. Тобто весь цей тягар свого життя він тягнув сам, як покуту за скоєне собою погані вчинки.
4: Власне, про це сьогодні будемо розмовляти, як прощатися, як збавлятися від цього, власне, що

0: такого щасливого, безтурботного життя, а мусимо боротися з цими гріхами, які кожного дня трапляються на нашій дорозі.
1: Також цей приклад показує нам, що кого перші батьки послухали, кому не довіряли, кого вибрали, будь ласка.
0: Ну, вони, як вже сказала Настя, вони піддалися спокусам злого духа, вони знехтували тим, що приказав їм Господь, він дав їм все. Лише поставив одну єдину заборону – не чіпати плоди з одного дерева, але все одно їм це не вистачило, вони захотіли стати сильнішими за Бога і знехтували його приказом.
1: А так інколи трапляється в нашому житті і вдома, що просто батьки нам щось говорять, от ти маєш цю кімнату, ти робиш все, але, будь ласка, не чіпай цього. А нам цікаво, а чого ж мама сказала не трогати, нічого не робити, так?
2: Так, такі є заборони. Наприклад, коли ти отримав погану оцінку в школі і тобі заборонили доторкатися до комп'ютера чи не дивитися телевізор, а коли батьки йдуть з дому, ти йдеш до того комп'ютера чи до телевізора і ти ним користуєшся, а потім брешеш мамі, що його не трогав.
0: Не дарма кажу, що заборонений плід солодкий.
1: Також ще приклад покажемо. Ми зараз дивимося на природу, така гарна природа, і інколи бачимо листя, воно сухе. Чому воно листя сухе?
3: Ну, це залежить від того, яка причина цьому. Ну, дерево може скидати листя перед зимою, щоб вижити, ну, під час холодів. А це... Або влітку може йому не вистачати води, і листя буде опадати і сохнути.
0: А хтось може просто знехтувати цим деревом і відірвати листка. А листок без дерева, без стобуру не зможе жити і просто засохне, бо буде відірваний від того енергії життя.
2: А є ж люди, які відірвують листки разом з гілками. І що це означає?
0: Ну, попросту вони руйнують те, що створює Бог, вони руйнують той справжній кругообіг життя, тобто не існує листок без дерева.
1: Так, і власне таким чином нам показується, що немає життя в нас, коли ми не запрошуємо Бога, коли ми не живемо з Богом.
4: Так само сатана відриває від нас зв'язок з Богом і...
3: Нам доводиться самим боротися з гріхами.
1: Так, і тому, власне, ще раз вертаємося сьогодні під час цієї катехези. Які можуть бути гріхи, і можуть нас нищити ці гріхи, і які вони?
5: Є важкий гріх і легкий гріх. Важкий гріх – смертельний. Це тоді, коли ти помираєш, і от тебе так Бог тримає за руку, а потім відпускає. Ти не зможеш попасти до неба. А от коли легкий –
1: я вернуся до слова, що смертельний не те, що ти помираєш. Що, як це пояснити, будь ласка?
3: Смертельний гріх – це коли ти своїми гріхами неначе виштовхуєш Бога з свого життя.
1: Ну і щоденний, так? Да?
5: Легкий гріх, щоденний. Це як пиль в домі. Ти її витираєш, але це теж як оце саме каміння, яке нам заборонено, ну, яке виштовхує Бога з серця. Але воно менше, так потроху набирається. От каміння зразу засипає твоє серце.
1: Ми сьогодні хочемо підкреслити ще раз, що важливо пам'ятати, що в нашому житті трапляється гріх і щоденний, тобто легкий, і щоденний називається, тому що ми майже щоденно його робимо, а тяжкий, смертельний, тому що, можливо, рідко ми робимо, все рівно дуже важливий це і тяжкий це гріх, тому що не розвиває не робить місця для Ісуса в моєму серці, і також не піднімає нас вгору, не з'єднує нас з Господом Богом. Як ми можемо відпускати гріхи? Як можемо очиститися з гріхів?
5: Можемо піти до сповіді, посповідатися.
3: І для щирої сповіді є декілька умов. Перше – це іспит совісті. Ти повинен згадати всі свої гріхи, а друга умова – це жаль за гріхи. Третя умова – це щира сповідь. Ти повинен згадати всі гріхи, і важкі, і легкі. Бо якщо ти не згадаєш якогось гріха, то ця сповідь буде недійсною.

0: Четверта умова – це тверде рішення виправитись. Ну і п'яте – виконання покути.
1: А що, якщо не виконати це хоча б одне?
2: То сповідь буде недійсною, тобто намарно Господь не зможе пробачити твої гріхи, бо не буде, наприклад, якщо ти будеш жаліти за гріхи, то і відповідно не буде сповідь дійсна.
3: Ні, ну тоді, коли вже сповідь недійсна, то як зробити так, щоб вона стала вже дійсною, щоб виправити це?
2: Тоді потрібно знову піти до сповіді, але вже твердо знати, бути впевненими в тому, що ти виконаєш всі ці умови для дійсної сповіді.
1: А чому ми сповідаємося так часто? Чому ми не можемо за один раз всі гріхи вигнати з свого серця і більше не сповідатись?
0: Ну, гріхи – це як пилюка в будинку. Ти ж пилюку в будинку часто витираєш, а якщо не витиратимеш її, то буде брудно. Так само і з гріхами.
2: Так само, як брудний одяг. Ми заходимо до сповідальні в брудній сорочці, виходимо в чисті. Так само кожен з нас придома. Ми в пральню засунули брудний одяг, маємо чистий, але через деякий час знову він брудний і знову мусимо його прати. Тому так само і з гріхами. Вони після цього вчинку Адама і Єви ми маємо цей наслідок, маємо ці гріхи, але повинні з ним боротися і намагатися найчастіше прати той брудний наш одяг.
4: І ще треба пам'ятати про це, власне, що Маша намагалася сказати, що різниця між пралкою а сповідальницею, та, коли кидаємо сорочки або убрання до пральки, вони наново ми їх одягаємо і вони стають грязними. Натомість під час танця покаяння Бог дає нам такий шанс, таку можливість, щоб більше не грішити. Бо ми маємо такий твердий намір більше не грішити. Це дуже важливе. Також перша умова є дуже важна, може вернемося. Всі умови важні, але перша умова дуже важна. Яка це є перша умова?
2: Іспит совісті.
4: Рахунок сумління.
2: Ми так повинні просто згадати всі гріхи, які вчинили, щоб на сповіді не забути жодного. Тобто ми повинні сказати все, що вчинили, щоб наша сповідь була дійсною.
1: А ще ми на початку маємо помолитись Богу, щоб Він нам дав розуму, щоб ми згадали всі свої гріхи.
5: От важливі гріхи потрібно казати, а якщо легкі гріхи ми забудемо на сповіді, то сповідь вже не буде дійсною?
4: Так, щоденні гріхи не забороняють нам приступати до таїнства причастя, і ми можемо на другій сповіді сказати, що я на попередній сповіді забула такі-то гріхи. Коли ми маємо важкі гріхи на совісті, ми їх не скажемо, то якби блокада для нас, щоб ми могли теж напрямую, тобто контактуватися з Господом Богом і приймати причастя. Ми продовжуємо тему про гріх, види гріхів сьогодні. Також ми дали такий приклад, як хтось попросить нас перенести каміння з одної місця на друге. Які каміння перше будемо носити і чому?
3: От я взяв би спочатку таке тяжке каміння, тому що в мене ж є багато сил, і я буду брати тяжке каміння і буду його переносити, а потім вже легке, де легко приступлю.
1: А мені здається, я також спочатку візьму важке каміння, тому що його не потрібно шукати в цій кучі, як маленьке, і його зразу видно, і ти його забираєш.
2: Як вже говорилося, це каміння, це як наші гріхи, і я думаю, що не потрібно боятися переносити їх, не боятися витрачати на це сили, адже між нами і Богом є така вірьовочка, яка нас з'єднує, і коли людина згрішує і падає, і потім встає, твердо вирішує виправитись, з'являється на вірьовці такий вузол, який зближує нас з Богом. Тобто не потрібно грішити, щоб там якнайчастіше, щоб бути поруч з Богом, а просто навіть якщо згрішила, то виправитись, вдатися і знову зав'язати цей вузол, щоб стати ближчим до Бога.
3: От є ці вузлики, але є ще вузлики погані, які треба розв'язувати, коли сповідаєшся, тому що є вузлики гріхи, а є вузлики добрі, які зближуються до Бога.
4: Добре, добре, Марк, бачу, що ти уважно слухаєш. Так, звісно, проблеми, тобто гріхи, які маємо, треба їх розв'язати, віддавати танці покаяння, це знімається, очищується. Ми за це вузлики говорили в такому значенні, щоб ми не падали духом, що одні ті ж гріхи постійно ми говоримо Господу Богу, тому що через кожен вузел ми наближаємося до Господа Бога.
6: А якщо, наприклад, після поганого вузика йде ще декілька хороших, як нам повернути, розв'язати цей поганий?
4: Тобто, перепрошую, тобто хочу сказати, що Ліна пояснювала цей приклад з Вірочкою, яка нас контактує з Господом Богом, мала на увазі, що за кожен поганий вчинок, який ми робимо, і тоді кожен поганий вчинок, який робить вузол, він нас може наближатися до Господа Бога. Тобто ми за добро тут не говоримо, вузлики добра, тільки вузлики зла.
1: А добрі вчинки, вони можуть розв'язати ці погані вузлики?
4: Добрі вчинки, коли ми робимо, якби казати так образно, є вага і на одній цей тарілки ставляємо добро, на другої зло. І як ми робимо зло, ми самі поможемо побачити, що перемагає в нас, що переважає. Тому, власне, також і в нас будемо бачити, скільки ми робимо добра в такому значенні, і які ми маємо самопочуття, і які ми маємо чистоту серця, і які наше життя. Можуть інше побачити також ми самі. От бачу, що ми так розговорилися сьогодні під час катехези. Дуже дякую за активність. Послухаємо повітання.
7: Як Шуша познайомилася з Гагою? Якось Шуша надумав літати. Усі літають. Птахи в небі, діти у снах. А я? Шуша знав, щоб літати, треба або мати крила, або заснути. До ночі ще було далеченько, тож Шуша вирішив змайструвати собі крила. Клей він мав, нитки з голкою також, і картон. Залишилося назбирати пташиного пір'я. Пір'я Шуша збирав дуже довго. У червоне відерце, яке знайшов на пляжі. Коли він побачив якусь пір'їнку, то відразу замислювався, а якою то була пташка, велика чи мала, а як високо вона може літати, чи вміє вона стрибати, чи вміє вона співати і передражнюватися, а чи боїться котів, де вона мешкає, як звуть її і що вона любить? Пір'їни були різними. Крихітне пір'ячко у горобців, трохи більше голубини, ще більше у ворони, шпаків та сорок. Нарешті відерце заповнилося, і Шуша почав майструвати крила. Коперсався він довгенько, але й крила вийшли чудові, наче справжні. Тоді Шуша поліз до своєї шухляди і знайшов окуляри на гумці, бо літати без окулярів неправильно. Обов'язково щось потрапить в око. Літати без окулярів можуть тільки птахи. Але це так, тільки здається, що вони літають без окулярів. Насправді птахи теж мають окуляри, але вони в самих очах. Шуша прикріпив крила спеціальними нитками, надів окуляри і спробував злетіти. Та йому не вдалося. Натомість вдалося стрибати. І Шуша взявся стрибати, щоб вистрибати увесь смуток від того, що злетіти він так і не зміг. Коли смуток було майже вистрибано, після Шуші з'явилася велика кумедна ворона з блискучими очима. «Привіт!» – сказала вона. «Я Гага. А ти хто такий?» Шуша відповів, що він Шуша, і взяв окуляри, щоб краще роздивитися Гугу. Бо окуляри в Шуші були не для того, щоб краще бачити, а для того, щоб вправно літати. «Так-так», – мовила Гага, – «отже очі в тебе знімаються». Гага ніколи не бачила окулярів. «Це не очі, це окуляри», – пояснив Шуша. «Окуляри? Якась комаха із скельцями. І хто її так назвав?» Шуша знизив плечима. Йому було байдуже, хто й чому так назвав цей чудовий та зручний пристрій. Натомість він торкнувся крила Гаги. «У тебе є крила?» – зіткнув він. «Справжні?» Гага тим часом чепурила свої крильця. «Справжнісінькі. Хочеш подивитися, як вони працюють?» – запитав Гага. Звісно, Шуша дуже хотів, навіть тричі плеснув у долоні. І тоді Гага легенько підхопила Шушу і закружляла з ним навколо галявини. «Я лечу!» – заволав Шуша і почав махати своїми крильцями. «Я лечу!» «Так, ми летимо», – відповіла Гага. І вони засміялись. Саме так Гага і Шуша подружилися. І Шуша нарешті полетів, бо друзі можуть подарувати крила.
0: Мені здається, що це оповідання вчить нас тому, що справжні, що разом з іншими людьми ми можемо здійснити всі свої мрії. Ті, навіть ті, які самі не могли зробити дійсністю.
2: Так само наш друг чи товариш, чи близька людина може допомогти нам боротися з цими гріхами, вона може направляти нас на правильну дорогу.
7: Так, я саме хотіла запитати, а як цей текст пов'язаний з гріхом?
4: Я думаю, що не будемо роздумувати вже більше, тому що час катехези закінчився. Будемо думати над твоїм запитанням після катехези, добре? І на кінець хочу запросити нас всіх виразити Богові таку вдячність за те, що ми можемо віддавати йому наші гріхи, він приймає їх і дає нам чистоту серця. Тому короткою молитвою хочемо сказати слава Отцу і Сину і Святому Духу.
8: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: З вами сьогодні прощається спецкоманда
6: Настя,
9: Саша,
10: Маша,
11: Марк,
12: Ліна
4: і сестра Люцина. Мир та добро.
8: Завжди.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 2 червня. У цей день, 2 червня, згадуємо отця Никифора, патріарха Царгородського і сповідника. Святий Никифор народився в Царгороді близько 758 року. Його батько Теодор був високим урядником при дворі імператора Костянтина Копронима. Він загинув мученицькою смертю за віру. Дружина його і мати Никифора на ім'я Євдокія ділила всі страждання свого чоловіка, а після його смерті повернулася до Царгорода. Никифор закінчив найвищі школи і дивував усіх своєю мудрістю, глибоким знанням наук, красномовністю, великим даром до музики та насамперед глибокими чеснотами, благочестям і чистотою. Мати святого Никифора, коли син став патріархом, пішла в монастир і там у благочесті померла. Щаслива з того, що чоловік її прийняв в смерті сповідника, а син у найвищому духовному достоїнстві сяяв усіма чеснотами, як вірний пастир довіреного йому стада. Та повернімося до святого Никифора. Молодий літами він став царським дорадником. Святий Никифор був присутній на 7-му Вселенському соборі в Нікеї 787 року як секретар імператора Костянтина і Ірини. І хоч він іще не прийняв таїнство священства, його глибокі знання святого письма і богослов'я дивувала всіх отців собору. Пізніше, не бажаючи перебувати в середовищі грішного двірського життя, він відмовився від усіх почестей і подався до Тракії, де став мешкати в печері, біля якої побудував маленький монастир і церкву, та весь віддався молитві, постам і читанню святих книг. Таке життя Никифор провадив аж до смерті святого патріарха Тарасія. Коли цей великий світильник Христової Церкви помер, тоді за волею тодішнього імператора та духовенства святого Никифора було обрано патріархом. Він прийняв чин священства і єпископства і перебрав патріарший престол як спадкоємець святого Тарасія і як ревний, дбайливий христовий пастир та оборонець святої віри. Першим його ділом було своїми науками спонукати народ до благочестивого життя, бо внаслідок численних єресей ослабла попередня святість і чистота звичаїв. На це він витратив перші роки свого душпастерства аж до 813 року, коли почались переслідування християн за почитання ікон. Патріарх Никифор сміливо виступив в обороні святої віри. Увечері він разом з іншими пастирями пішов до переповненої народом церкви, щоб відслужити всенічну, яка в ті часи і справді тривала цілу ніч. Імператор послав до церкви своїх посланців, що патріарх вранці з'явився в його палаті як звинувачений у тому, що бунтує народ проти царської волі. Вранці, після богослужіння, патріарх Никифор промовив до народу, закликав усіх до витривання у Христовій вірі і після цього разом з усіма єпископами став перед імператором. Святий Никифор сказав, що радше всі загинуть, але не дадуть зневажити віри. Тоді цар наказав їх усіх ув'язнити і заслати у вигнання, і лише святого Никифора відвести до його палати, однак поставити біля нього сторожу. Але і після цього святий патріарх не припиняв закликати вірних до витривання у Христовій вірі. Імператор засудив його на вигнання. Святий Никифор був такий слабкий, що сам не в змозі був підвестися з ложа. Відтак воїни, вдершись опівночі до палати, на руках його винесли на двір, посадили на віз і повезли до моря. Звідти кораблем доправили його на острів Проконис, монастир святого Теодора. У вигнанні святий Никифор прожив 13 років. За той час він написав багато повчальних послань. У нестатках, у хворобах та в повному посвяченні Богові 2 червня 828 року святий сповідник помер. Його останні слова були: «Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка, сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися».
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Садока і 49 його співбратів-мучеників. Про дитинство і молодість нашого блаженного немає жодної інформації. Згідно з першим історичним документом, святий Домінік 1221 року послав блаженного Садока разом із трьома співбратами з Болонії до Угорщини, щоб там заснувати нову провінцію. Спочатку блажений Садок був приором у Загребі, а потім проголошував Євангеліє в Угорщині між поганими куманами. З часом став приором у Сандомежі. У 59-60 роках 13 століття татаро-монголи вдруге напали на Польщу. Їм вдалося захопити Сандомеж. Тоді і загинули мученицькою смертю блаженний Садок і 49 братів-домініканців. 1606 року у Венеції отець Абрахам Браковський видав книжку, в якій описано ці події. У ніч перед Різнею блаженний преор Садок перебував в оточенні своїх співбратів у костелі святого Якова, щоб відспівати ранішню. Згідно з прадавнім чернечим звичаєм, брат новіціат починав зачитувати імена мучеників, спомин яких припадав на наступний день. Раптом бачить написані золотими літерами такі слова: «У Сандомежі мучеництво 49 мучеників». Його охопив сумнів, прочитати чи промовчати. Проте відкинув сумніви і дзвінко, хоч і з тремтінням у голосі, проспівав пророцтво. Блаженний Садок здивувався цьому незвичайному співу, а інші брати застигли, слухаючи пророцтво новіціанта. Преор, а також інші співбрати хочуть побачити ті слова. Проте золоті літери зникли. Блаженний Садок сказав: «Брати, це нам пересторога від Бога. Цей напис послано з неба, і недаремно побачили його очі невинного хлопця. Недаремно ці слова сказано юнаком. Це Господь життя і смерті запрошує нас до безсмертя. Ходімо без вагання за тим, хто нас прикликає, хоч би й через посічення мечем». Що з того, що татари заберуть наше життя? Яке життя? Мінливе, що наражається на падіння, сповнене різноманітних небезпек. Що нам буде завдана жорстока смерть? Адже серед хвиль цього світу вона є для нас портом, до якого потрібно добиратись на будь-яких вітрильниках. Вона відкриває нам дорогу до слави вічного життя. Брати, нехай кожен займеться своєю душею, а якщо до неї пристали якісь вади, відкиньте їх і перепросіть святим покаянням. Зміцнюйте дух найсолодшим останнім причастям, бо вже скоро війдемо до Царства Небесного, де нас чекає безмежне щастя. Нам дано обітницю вічної слави, тож нехай ваші груди будуть готові до ударів, а шиї – для стріл. Потрібно нам померти за цей святий вівтар, за ці ікони Христа, за цю безкровну живу жертву. Терпеливістю виявимо нашу мужність. Брати, заохочені небесним пророцтвом, весь час, що їм залишився, присвятили приготуванню до зустрічі з великим Богом. З глибини сердець зітхали: коли ж прийде ця бажана година, щоб нас забрати з землі і віддати небу? Щасливі ми, і солодкий той меч, який занесе нас до спільноти блажених духів. Найсолодший Ісус і солодка надія зажурених. Марія, коли це станеться? Повбивають нас, чи, може, залишимось неушкодженими? Біда нам, бо наше перебування на цій землі продовжується. На кінець засвітило бажане сонце, і надійшов день, в якому вони мали розв'язати земні узи, щоб покинути землю, котрі йшли у небо та співали свою пісню «О Пресвята Діва». Потрібно сказати, що пісню «Вітай, царице» домініканці традиційно співали як пісню перед тим, як відправитись на відпочинок, а також біля вмираючого. Культ сандомежських мучеників розпочався відразу після їхньої смерті. До Риму послали два священники, яким удалось уникнути різні – Бозанте, сандомерський декан і канонік Войцех. На їхнє прохання папа Боніфацій VII уділив 300 днів відпусту вірним, які 2 липня відвідують колегіат Пресвятої Діви Марії в Сандомежі. На честь мучеників встановлювались інші відпусти. На їхню честь у костелі Святого Якова в 14 столітті облаштовано окрему каплицю. 1807 року папа Пій VII дозволив публічний культ мучеників. Молімося. Всемогутній вічний Боже, допоможи нам за заступництвом блаженного Садока і його співбратів-мучеників гідно пройти земний шлях і з радістю піти до неба у безсмертя. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 12 розділ, вірші з 13 до 17. Отже, сьогодні почуємо такий дуже відомий вислів Ісуса Христа. Кесареве віддайте Кесареві, а Боже віддайте Богові. Отже, сьогодні спробуємо подивитися і зрозуміти, що, власне, Христос навчає нас, коли його запитують, чи варто платити податок Кесарі, тобто імператору, чи це не варто робити. Отже, Кесареве Кесареву, Кесарю, а Боже Богові. Давайте ще раз нагадаю для тих наших слухачів, які хотіли би слідкувати за біблійним текстом, але теж не запам'ятали. Отже, шукайте, будь ласка, Євангеліє від Марка, 12 розділ, вірші з 13 до 17. Отже, найголовніше, що ми робимо під час цієї програми «Слово на кожен день», читаємо Слово Боже, Слово, яке Бог звертає до нас саме в сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Один із псалмів церкви, врешті це є Псалом 95, яким зазвичай церква розпочинає свій кожний ранок, коли ми молимося, коли ми починаємо наш день з молитви, то зазвичай читаємо цей псалом. Власне, саме він вміщений в так звану молитву бревіарію, тобто молитву псалмів. І, власне, там є такі слова. Нехай не затвердіють ваші серця, коли Господь буде сьогодні промовляти. Отже, просинаємося сьогоднішнім ранком і теж знаємо, що Бог промовляє до нас. Важливо, щоб наші серця не були твердими, щоб ми також мали можливість почути слово, яке Господь дає нам, і також були відкритими на це навчання, на це слово, яке до нас приходить. Ну що ж, дорогі друзі, а ранок, який сьогодні розпочинаємо, ну, теж не є таким аж занадто добрим. Дорогі друзі, сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну. Власне, ще вчора ввечері, от, власне, перед тим, як ми йшли спати, з'явилася інформація про те, що Путін знову погрожує так званим ударом возмездя. Теж, от, власне, вчора ввечері було вже відомо, що вилітають шахеди, також піднімаються літаки, тушки, власне, для того, ну, очевидно було, що сьогодні вночі нас будуть бомбардувати. Ну, і, власне, саме так сталося, принаймні тут, в Києві, ну, теж не можу сказати, що прийшов в студії Радіо Марія дуже такий бадьорий, адже, ну, теж була важка ніч, теж декілька разів от змушений був просинатися від вибухів, які тут були і в небі, і на землі, було чутно, як літять ці балістичні крила, ракети, циркони, калібри, отже. Ну, дорогі друзі, на жаль, от в цей час війни, ну, теж ми всі трішки вже почали навіть розбиратися, от коли чуємо ці звуки в повітрі, що то є там зверху, чи наше ППО працює, чи летять шахеди, чи летять інші ракети. Отже, дорогі друзі, сьогодні вночі під ударами були Київ, Дніпро, Харків, Суми, Київська область, в Києві, власне, на ранок вже є 4 загиблих, повідомив про це мер Віталій Кличко, також 58 людей постраждали. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому в районах. Адже також відбулося влучанням в 9-поверховий житловий будинок, сталося руйнування верхніх поверхів. В Києві зараз на правому березі теж є задимлення, є дим, пожежі, також деякі вулиці також є перекритими. Отже, дорогі друзі,
війна триває, точиться війна, ну і що ж, і ми, власне, живемо серед цієї війни, теж боремося із нашим ворогом, хтось безпосередньо на лінії фронту, в українському війську, хтось так, як багато наших слухачів, бере в руки вервицю, молиться за нашу батьківщину. Війна триває не тільки на полі бою, війна триває також в наших душах, в наших серцях. Сатана хоче зруйнувати нашу свободу, наше життя, образ Божий, який є закладений в кожному з нас, ну, намагається зламати наше прагнення до свободи, нашу волю. Отже, дорогі друзі, тому ми продовжуємо молитися за нашу батьківщину, продовжуємо молитися за Україну. Ворог буде знищений, ворог теж відійде з нашої землі. Ну, а ми з вами теж, от, теж те, що можемо, можемо робити. Отже, дорогі друзі, от, власне, всім просинаємося сьогоднішнім ранком. Теж, ну, думаю, багато киян теж сьогодні буде не виспавшися і так далі. Отже, але не тільки Київ, також і інші міста України. Перепрошую, дорогі друзі, ну, бачите, теж чуєте, теж достатньо важко говорити, теж голос сівший, ну, але тим не менше, продовжуємо працювати, продовжуємо робити те, що є найкращим, те, що Бог від нас хоче. Отже, дорогі друзі, ну, і вчора також ми мали 1 червня, день народження Радіо Марія, ну, принаймні, вчора, позавчора теж мали можливість спокійно відсвяткувати. Вчора мали службу, урочисту службу тут, в парафії, де знаходиться Радіо Марія. Ми робили таку велику трансляцію, починаючи 17 години 30 хвилин молилися Розарій, потім єпископ Олександр Зловецький очолював святу літургію. Теж навіть попри те, що, ну, так спеціально так не робили таких великих оголошень, але теж дуже тішуся через те, що прийшло багато наших друзів, наших волонтерів, наших слухачів. Теж мали можливість і молитися, і привітати один одного, і просто поспілкуватися. Ну, а також після служби теж, от, думаю, наші слухачі теж відбулася така молитва про слави Бога співом, нашою молитвою. Отже, дорогі друзі, тому дуже радію через те, що мали можливість відсвяткувати вчора цей день народження, 16 років Радіо Марія. Вдячний всім, хто прийшов на цю службу, вдячний тим, хто слухав цю трансляцію, молився за нас, допомагає нам. Ці 16 років сталися можливими тільки завдяки вашій допомозі. Ну і теж от постійно, як священик, як директор Радіо Марія, ставлю собі питання, ну, а чому існує Радіо Марія, для чого, який сенс нашої місії Радіо Марія. І все більше і більше так переконуюся, що Пресвята Богородиця, вона підготувала це радіо саме на важкі часи, на часи, які ми з вами переживаємо. Для того, щоб через Радіо Марія, для того, щоб через нашу діяльність, через молитву, яка звучить в нашому ефірі, як можна більше людей долучалися до цього мовлення, до молитви теж у ці важкі часи, бачили світло, знаходили світлих людей, знаходили слово Євангелія, яке укріплює, знаходили самого Бога, який також є разом з нами, от в час цієї війни, в час цих труднощів. Отже, Богородиця готує нас, готувала нас до цього важкого часу. Ми не знаємо, що буде нас очікувати попереду. Є різні прогнози. Дехто говорить, що, ну, можливо, вже в цьому році війна завершиться, але ми багато таких чули, власне, прогнозів, які не справджувалися. Дехто говорить, що загалом ситуація в світі ще буде погіршуватися, тому що світ зараз, ну, вже не буде таким, яким він був, наприклад, до 2022 року. Світ змінився, теж всі потужні сили, потужні сторони цього світу, ті, які мають можливості зараз, ну, практично заново ділять світ, свої зони впливу. Отже, і Україна – це тільки частина усього. Папа Франциск загалом говорив про те, що ми вже бачимо Третю світову війну, яка от в її частках, в її фрагментах.
Отже, дорогі друзі, не знаємо цього, але знаємо точно. Знаємо точно, що ми, як християни, власне, в цей час покликані до того, щоб бути сіллю землі, світлом світу, і тим, які втрачають надію, тим, які втрачають впевненість, тим, які чиї ноги вже не є такими твердими, щоб стояти на них, власне, ми також маємо допомогти. І, власне, Богородиця теж от творить свою спільноту, наших слухачів, цю родину Радіо Марії, щоб теж ми стали такими простягнутими руками самої Богородиці, яка приходить нам на допомогу. Отже, дорогі друзі, і тому всі разом, кожний в свій спосіб, хтось тут в студії Радіо Марія біля мікрофону, хтось у себе вдома, тримаючи в руках вербицю, хтось в інший спосіб, але творимо цю спільноту, молитовну спільноту, спільноту, яка об'єднана молитвою, об'єднана вірою, родина Радіо Марія, родина, яка шукає Бога і також ділиться своєю вірою з усіма іншими. Отже, власне, це є Радіо Марія, це є простір цієї Божої любові, і ми також, як українське Радіо Марія, належимо до всесвітньої родини Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, всіми думками, ну, після вчорашнього святкування на дня народження, після сьогоднішньої ночі, коли тут в Києві було дуже неспокійно, дуже голосно, звучали ці вибухи, от, власне, з такими думками приходжу з вами сьогодні ділитися. Йдемо вперед, бачу це Боже благословіння, бачу заступництво Пресвятої Богородиці, але також, от, власне, Бог завжди діє через нас. Бог також запрошує нас долучатися до того, що Він творить на цій землі, в нашому житті. Отже, також Радіо Марія потребує вашої допомоги, вашої молитви, ваших пожертв. Отже, всі разом йдемо вперед. Добре, дорогі друзі, отже, всім просинаємося, всім починаємо нашу програму. Ну і давайте теж нагадаю, що маємо сьогодні вже 2 червня. Сьогодні є вівторок і сьогодні є другий день місяця, який присвячений Найсвятішому Серцю Ісуса Христа. Наші єпископи в кінці минулого року, 25-го, оголосили, що цей 26-й рік буде роком Серця Ісуса Христа. І теж от Україна має бути посвячена серцю Ісуса Христа, серцю, в якому знаходимо милосердя, серцю, в якому знаходимо любов, серцю, яке є найкращим укриттям для кожного з нас. Зараз в Україні, ну, принаймні, коли в Києві йдеш, то скрізь бачиш ці написи, укриття, є знаки, які показують, де саме можна заховатися от в разі бомбардування, в разі атаки, в інших містах, от, які є ближче до лінії фронту, ну, от, зокрема, в моїх рідних Сумах теж, от, власне, будують навіть спеціальні, ну, такі будиночки, скажімо так, які зроблені з бетонних блоків, щоб в разі чого, коли є шахеди або щось інше, десь там поруч, і ти чуєш його звук, щоб одразу міг увійти, заховатися. От що таке укриття. І, напевно, це має свій сенс, напевно, це спасає житті багатьох людей. Але таким нашим укриттям також є серце Ісуса. Я часом, коли приходжу до нашої каплиці тут на Радіо Марія, у нас в цій каплиці є такий великий францисканський хрест, розіп'ятий Ісус Христос з пробитим боком. І часом, от, власне, дивлюся на цей пробитий бік Ісуса Христа, теж так думаю про серце Ісуса Христа. І, ну, от, власне, чим є це серце? Це місце там, де ти можеш заховатися, там, де ти можеш укритися, знайти своє укриття, знайти свій захист, знайти своє прибіжище, що це серце відкрите для тебе. Коли римський солдат пробив серце Ісуса Христа своїм списом, власне, від того моменту серце відкрилося, з нього витекли кров і вода, знаки двох таїнств. Кров таїнства Євхаристії –
натомість вода – знак хрещення. Але також ми можемо от, власне, через це відкрити серце Ісуса Христа, увійти от, в саме буття Бога, заховатися там. Тому, дорогі друзі, шукаємо собі укриття не тільки там, в цих наших підвалах, метро, де там воно зроблено, коли летять російські ракети, але також знаходимо собі укриття в серці Ісуса Христа. Там, де є добре, там, де є Божа любов, там, де відчуваємо себе потрібними, там, де не є, ми не є самотніми, там, де насправді можемо знайти повноту Божої любові. Отже, це є серце Ісуса Христа, і червень, власне, місяць, присвячений цій молитві. Ми на Радіо Марія кожного дня після 12-ї години будемо молитися цю літанію до серця Ісуса Христа. В наших парафіях також перед службою або після служби відбувається виставлення присвятих дарів, молимося також цю літанію в наших парафіях. Отже, дорогі друзі, тому теж от, власне, шукаємо собі притулку, шукаємо собі захисту, шукаємо свого місця в серці Ісуса Христа, яке відкрите для нас. Серце, яке любить, серце, яке повне любові, ну і також віддаємо нашу батьківщину, нашу Україну милосердному серцю Ісуса Христа, найсвятішому серцю. Добре, дорогі друзі, і давайте так коротко подивимося на святих сьогоднішнього дня, і далі також вже перейдемо безпосередньо до Євангелія. Отже, Східні церкви сьогодні 2 числа, 2 червня, згадують святого Никифора, ісповідника. Натомість Західна церква згадує двох мучеників перших століть. Це є святий Марцелін і святий Петро. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь для нас приготував на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, після музична пауза, так як завжди. І вже після музичної паузи буду чекати на ваші телефонні дзвіночки. Отже, переходимо до Євангелія, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу послали до Ісуса деяких з фарисеїв та іродіян, щоби ті зловили Його на слові. Ті підійшли та й кажуть Йому: «Вчителю, знаємо, що ти є правдомовний, ні на кого не зважаєш, адже на людське обличчя не дивишся, а по правді навчаєш Божої дороги. Чи належить давати податок кесареві чи ні? Давати нам чи не давати?» Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм: «Чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив». І вони принесли. А він каже їм: «Чий це образ і напис?» І вони відповіли йому: «Кесаря». Тоді Ісус сказав їм: «Кесареве віддайте кесареві, а Боже – Богові». І вони дивувалися ним. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Ну і навіть давайте розпочну з цієї от фрази, дуже такої відомої фрази Ісуса Христа, речення, от, власне, віддайте кесареві, а Боже віддайте Богові. А, власне, розпочну от всіх фарисеїв та іродіян, які, ну теж, приходили до Ісуса Христа, щоб спіймати Його на слові, щоб знайти привід, щоб звинуватити, щоб, ну, вчепитися, ну, навіть в найменшу дрібницю, щоб потім мати можливість звинуватити. Дорогі друзі, ну, часом ненависть людини або нерозуміння людини, ну, часом насправді може вражати і може переходити, ну, всі можливі от межі. Теж от бачимо, ну, от приходить Ісус Христос, добрий вчитель, добре навчає, допомагає людям, творить чудеса, розмножує хліб, воскрешає померлих. І всього цього от є недостатнім, щоб переконати цих книжників, цих фарисеїв, цих іродіян. От вони дивляться, але їхні очі закриті. Вони слухають, але їхні вуха є глухими, вони не чують. Ну, просто неймовірно, що відбувається. От часом людина в своїй упередженості, своїй часом ненависті, в неприйнятті може бути абсолютно і глухою, і сліпою, не бачити навіть очевидні речі. Є Христос. Є Син Божий, вони дивляться, вони спілкуються, і це не торкає їхнього серця. Дорогі друзі, ну от, власне, ця ситуація не є тільки з Христом. Ця ситуація, наприклад, є з церквою. Так само от в нашому суспільстві. Насправді, ну, якщо ми подивимося там правді у вічі, побачимо, як багато церква от робить, як багатьом людям допомагає. Допомагає в усіх сенсах, і в моральному, і в духовному, і в психічно-психологічному, і в матеріальному теж, скільки за, от навіть за ці останні от роки великомасштабної війни, скільки було привезено допомоги, в тому числі гуманітарної, скільки багато було надано от власної допомоги і бідним, і біженцям, і військовим, і хворим, і так далі. Насправді дуже багато. І дуже багато також чудес, які відбуваються. Але часом, ну, теж, коли з кимось спілкуєшся або читаєш от дописи, ну, тих людей, які от не люблять церкву, мають свою упередженість, ну, просто дивуєшся, наскільки може бути це необ'єктивно, наскільки може це бути повним злоби, повним ненависті, повним бажанням, ну, вчепитися, от навіть в якусь дрібницю, ну, часом, можливо,

нас теж ну, багато було зроблено, багато було створено всіх пунктів обігріву саме в церквах. Хто про це написав? Ну, практично ніхто. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, от сьогодні мене так вражає ця упередженість, ця ненависть. І що би Христос не робив, як би він не робив, от тільки це викликає все більше і більше таке озлоблення. Пам'ятаєте, от який знак, яке чудо Ісуса Христа стало таким, ну, останньою краплею, скажімо так, яке переповнило цю чашу ненависті цих книжників, фарисеїв, іродіян. А власне цим стало воскресіння Лазаря, коли Христос підняв із гробниці того, який вже 3 дні пролежав там. Зробив, ну, очевидне чудо. От 3 дні цей Лазар був в гробниці. Христос воскресив його. Це те, що ніхто не може зробити. Але, власне, саме це викликало ще більше таке озлоблення. І, власне, саме тоді, після цього, ці книжники, ці фарисеї, іродіяни, от вони збираються, щоб от прийняти це рішення. Цей праведник має бути вбитий. Адже він, на їхню думку, тільки обманює народ. І неможливо ніяк було довести, що вони не праві. Серце було твердим, вуха були закриті, очі були сліпими. Ну, от, власне, сьогодні ці фарисеї та іродіяни йдуть до Ісуса Христа, щоб спіймати Його на слові. Приходять до Нього і бачите, які листиві, неправдиві слова. «Вчителю, знаємо, що ти є правдомовний, ні на кого не зважаєш, адже на людське обличчя не дивишся, а по правді навчаєш Божої дороги. Чи належить давати податок кесареві, чи ні? Давати нам, чи не давати?» Ісус же, знаючи їхнє лицемірство, дорогі друзі, ну, до речі, грецькою мовою слово «лицемірство» безпосередньо означає вдягнути маску. От навіть актори грецьких театрів, вони от зазвичай грали свої ролі в масках. Отже, ну і, власне, от бути лицеміром, бути таким актором, бути неправдивим, бути неправдомовним, зовні показувати одне, а всередині мати зовсім інше. Отже, це є таке лицемірство. Отже, Ісус, знаючи їхнє лицемірство, чому ви мене випробуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив. У чому була підступність цього запитання? Чи належить давати податки, чи ні? Отже, дивіться, дорогі друзі, на той час територія Ізраїля була окупована Римською імперією. І юдеї не мали сили, щоб чинити спротив. Вони програли у цій війні. Навіть пізніше вони піднімали повстання і знову програвали, навіть програвали так, що ну, повністю їхня столиця, Єрусалим, був зруйнований. Храм був зруйнований через 40 років після Ісуса Христа. Навіть, ну, на деякий час римляни просто навіть зорали цю землю, там, де був храм, там, де був Єрусалим, і побудували нове місто, навіть нову назву дали цьому Єрусалиму — Емілія Капітоліна. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, Ізраїль був окупований, і юдеї, ну, ненавидили окупантів, але нічого не могли вчинити, не мали можливості для спротиву. Але був внутрішній спротив, вони не приймали цю римську владу, хоча теж от серед цих юдеїв також були, ну, так звані колаборанти, тобто ті, які пішли на співпрацю із окупантом, із ворогом. Отже, ну, власне, ми, думаю, в Україні в час війни теж добре знаємо, що таке колаборанти. Ті, які йдуть на співпрацю з окупантом і з ворогом, який нищить нашу країну. Отже, ну, наприклад, апостол Матей, ну, теж був таким колаборантом, став у римлян збирачем податків. І тільки Христос його витягнув всіх поклоніння цим ідолам. І от, власне, для підступність цього питання, чи платити податок кесареві, полягало в чому? Якщо Христос каже «не платити», то це означає, що він пішов проти римської влади. І, власне, римська влада його має право заарештувати і покарати. Якщо вже скаже, не треба платити, вірніше, треба платити, то

Тоді Ісуса не зрозуміє юдейський народ, який не хотів жодної співпраці із ворогом. Отже, власне, в цьому є таке підступне запитання. І Христос відповідає: «Віддайте кесареві, а Боже – Богові». Отже, ну і перший такий от рівень цієї відповіді – те, що «Боже, віддавайте Богові, а кесарю платіть податки». Отже, ну, врешті, така відповідь, яка полягає, ну, навіть такій економічній площині, що треба платити податки. І, власне, як Христос це пояснює? Він йому приносить цей динарій, а на римських монетах був зображений образ римського імператора, кесаря. Отже, ну і, власне, Христос показує цей динарій і говорить, ну що, хто тут намальований? Чий образ тут викарбований? Імператора, його обличчя, його профіль. Отже, віддайте імператору те, що тут зображено. Кесареві, віддайте кесареві. Отже, ну і це є відповідь Ісуса Христа. Та, дорогі друзі, відповідь набагато більш глибша, ніж просто про податки. Адже, дорогі друзі, ну, з монетою, думаю, зрозуміло, на монеті зображений кесар, але також Христос говорить: віддайте Боже Богові. І тут Христос, власне, говорить про кожного з нас, що на мені відбито, яку печатку я в собі ношу. Дорогі друзі, кожен з нас, кожна людина, яка слухає зараз Радіо Марія, загалом кожна людина в світі створена за образом Божим і за Божою подобою. Ми в собі маємо образ Божий. Отже, ну і, власне, Христос говорить про те, щоб ми те, що є всередині нас, нікому не віддавали, окрім Бога. Тому що ми створені за цим образом Божим і носимо в собі відбиток цю Божу печатку, цієї Божої присутності в нашому житті. Ми так були створені синами і доньками Божими. Отже, віддаймо Богові те, що йому належить. Те, що належить кесарю, те, що належить іншим. Маємо свободу розпоряджатися цим, віддавати тим, хто буде цього вимагати. Але те, що найголовніше, те, від чого залежить наше вічне життя, те, що є всередині нас, от, власне, нікому не можемо віддати. Є в нас образ Божий, цей образ Божий можемо віддавати тільки Богові. Власне, саме в цьому є відповідь Ісуса Христа. Кесареве віддайте кесареві, а Боже віддайте Богові. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу, почуємо сьогодні, от, власне, пісню, яку виконує Лучано Паваротті, великий співак, і, власне, ця пісня, от, власне, про боротьбу і про свободу. Давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, так як завжди, після музичної паузи, після коментаря Євангелія, які ось щойно прозвучали в нашому ефірі, також нагадую, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення, до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, чекаю на ваші дзвіночки. Отже, телефони Радіо Марія є незмінними. Зараз всі вони, всі лінії телефонів є вільними. Отже, 044 – це є код міста Києва. Два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Є перший телефонний дзвіночок. Вітаємо нашого слухача. Ви вже в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Вітаю
1: отець
0: вас!
1: Олексій, я хочу подякувати Богу і Матері Божій за Радіо Марії. Це дуже велика підтримка для мене. Особисто я зараз знаходжусь в лікарні, я можу подзвонити до вас, послухати вас, подякувати Богу за все. Дуже дякую і вітаю всіх Радіо Марію з нашим радіо, що 16 років ми вже його слухаємо. Дуже дякую і вдячна вам за все, за ваші проповіді, за ваші молитви. За все вам дякую. І Богу дякую в першу чергу за все і за всіх. І молюся за нашу перемогу, за нашу Україну. І тримайтеся в Києві, тримайтеся.
0: Дякую вам.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Дякую вам. Ну, от, власне, щойно відкрив новини, які от з'явилися щодо чергового обстрілу. Ну, насправді, величезна кількість ракет, шахедів. Власне, наше ППО знешкодило 642 ворожих цілі із 729 запущених. Ну, от, власне, 729 от ракет, шахедів були запущені по Україні, по Україні у тому числі 8 цирконів, власне, 33 іскандери, 27 крилатих ракет Х-101, 5 крилатих ракет «Калібр», ну, вже сотні, от буквально сотні, 656 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера», «Італмаз» і так далі. Отже, ну, насправді, багато, багато Україна, от, бачите, страждає від цих ударів, тому продовжуємо молитися і просимо Бога, щоб він закрив небо над нами. Давайте ще один дзвіночок. Вітаємо нашого київського додзвонювача. Ви в ефірі, Радіо Марія.
2: Біда від розуму в усі часи. Будує він моделі ідеальні. А все не так, на жаль, в житті реальне. Від того і страждаємо усі.
0: Дякую вам. Ну, що ж, от з'явився у нас слухач, вже не вперше телефонує. Не знаю, не представляється, але читає свої вірші. Ну, що ж, хай Бог благословить. Добре, дорогі друзі, давайте теж, от так, як останніми днями, ми завжди вранці теж дивимося на петицію, адже маємо прохання від єпископа Станіслава Широкородюка, єпископ з Одеси, який просить нас підписати петицію про повернення передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса релігійній громаді Римсько-католицької церкви. Дорогі друзі, от на сьогоднішній ранок, от бачу, 8:56 зараз ранку, 14423 підписи. Таким чином залишається 10500 з чимось нам підписів назбирати. І теж всіх наших слухачів прошу долучитися до цього, до збору цих підписів. От вчора теж от дуже радію, що підходили наші слухачі теж на службу. Знаходив 16 років Радіо Марії, бачив, що підходили до наших працівників і так просили, допоможіть мені, ось мій телефон, допоможіть мені зробити цей підпис. колись. Отже, ну, часом треба підійти до когось і попросити допомоги. Отже, тому, дорогі друзі, прошу вас про підписання цієї петиції. Так, от я хотів прийняти ще дзвіночок. Так, є дзвіночок. Вітаю вас. От дуже коротко прошу бути. Буквально 2 хвилинки мені залишилося до завершення ефіру. Прошу вас. Абонент 093.
3: Добрий день.
0: Доброго
3: слава
0: дня.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Ну, відносно монети. Тоді Ісусу Христу показали монету, а там був кесар, який тоді у те время був. А от як зараз я подивлюся на монету, з одної сторони князь Володимир, а на другої Леся Українка, потім Грушевський і прочі-прочі, ті самі. Як це понімати?
0: Добре. Ставиться як до історичних персонажів, бо в Римській імперії, от коли карбували монету, і там було зображення кесаря, це означало, кому належить, хто є власник цієї монети. Отже, ну, якщо на наших купюрах там є Леся Українка, Грушевський, або хтось там інший, Тарас Шевченка, це не означає, що вони є власниками, а це означає нашу історичну пам'ять, наших історичних діячів. Отже, це є історія, яку ми шануємо, історія нашої держави. Тому трішки інша логіка тут вкладається. Ну, а на купюрах також написано, от я навіть не перевіряв, але от раніше точно було, що ця монета є власністю держави. Отже, власне, про це мова. Добре, дорогі друзі, мені 50 секунд залишилося до завершення нашої програми. Вже далі буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Дякую, дорогі друзі, молимося за Україну, молимося за тих, хто сьогодні внаслідок обстрілів постраждав, і молимося за наші Збройні Сили, молимося за українську армію, за всіх, хто зараз захищає нашу батьківщину перед цим страшним ворогом. Залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить, слава Ісусу Христу!

прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: земля. Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, 9.07 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І на зв'язку із нами отець Міхал Бранкевич. Розпочинатимемо цей день, цей молитовний ранок. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю вас!
1: Навіки слава! Також вітаю!
0: Що ж, дорогі слухачі, ну такий собі, чесно кажучи, ранок в Києві. Ну, зізнаюсь по собі, що спати хочеться дуже. Але слава Богу, що прокинулася, так собі думаю, і що можемо жити цей день, можемо зустрічати цей ранок. Богу подяка. Київ знов сьогодні переживав важку ніч, була масована атака Російської Федерації, і, ну, власне, наші сили ППО знешкодили, так наразі відомо в новинах, 642 ворожі цілі. Є влучання.
1: Дуже багато.
0: 30 балістичних ракет сьогодні було запущено на Київ, і саме, ну, перепрошую, влучання 30 балістичних ракет, а всього радіотехнічним військами повітряних сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу і 73 ракети і 656 БПЛА. Ну, сьогодні та ніч, коли думаю, всі ми писали своїм рідним, дізнавалися, як ти, де ти. Хтось йшов до метро, заповнені насправді, там можна спостерігати десь в соцмережах, де дуже багато людей спускалось в метро сьогодні вночі, хтось стелив в коридорі за двома стінками, ну і не тільки в Києві насправді, також з рідними з Запоріжжя, я, наприклад, списувалася теж вночі. І хтось, ну, спав до самого ранку в коридорі, в метро. Тому сьогодні бажаю, попри все, дорогі слухачі, славити нашого Господа і довіряти Йому цей день. В якому б стані ми не були, Бог є з нами і завжди готовий нас провадити і благословляти. Правда, отче?
1: Так, аж то, що стається нам, правда? В таких ситуаціях, коли ми нічого не можемо зробити, тільки чекаємо на те, як сама ситуація розвинеться. Ми без ніяких сумнівів бачимо і чуємо, що не все в наших силах. Все в руках Божих. І то допомагає нам трошечки довіряти Богові більше на такі ситуації критичні. Такі ситуації критичні, в яких ми знаходимося, і в тих ситуаціях критичних досвідчуємо близості Бога. Навіть коли я зараз останньо бачу дуже багато таких різних інформацій на темат полонених, зранених хлопців, які са без рук, без ног, але повні такого мужества, повні сили, які починають нове життя в протезах з глибокою вірою, що те життя не буде гірше від того, яке було до тієї пори. То це тільки такий маленький приклад, але в ситуаціях таких трудних, ситуаціях часами безнадійних, як я услышав службу, 700 різного типу оружия напало на Київ. А Київ що? Стоїть і живе. І о тим свідчить хоча б наша аудиція, правда? Так що тут Господь хоче нас переконати, що є з нами, що береже нас, заступається за нас. Но береже тих, яких його просять, віддати йому честь. То є інна справа. Треба тим пам'ятати і заохочувати людей до того, щоб шукали в Богу сили, шукали в Богу тієї надії, яка часами їй бракує.
0: Та, дякую. Отже, дійсно думала також про цю довіру, якої Бог нас вчить. Ну так, ось вийшла я вночі в коридор, в квартирі, і думаю, ну що ж я буду сидіти і читати новини, що де летить. Треба взяти розарій і молитися, та спостерігати. І вже так якось спокійніше, вже Бог дарує, попри все, той мир десь в серці, і вже розумію, що ну, довіра моя зростає до Тебе, Боже, і дякую. Що ж, ну, а так бажаю, щоб нам сьогодні наші святі у небі покровителі допомагали також у цьому дні, який Господь дарує нам. І сьогодні, власне, маємо ми спомин святих Марцелін і Петро, мученики. Так одразу так двоє цих святих згадується в одному спомині і... Ну, так, що про них відомо є, трошки давайте дізнаємося. Їхні імена згадуються під час святих мес, коли священники служать перший євхаристійний канон. Вони жили в Римі, загинули 305-го, орієнтовно 304-го року нашої ери, з загонінням імператора Діоклетіана. І давній мартиролог стверджує, що Марцелін був священником, а Петро – екзорцистом. І церква була нечисленна, переслідувана, християни імперії знали один одного, як знаються близькі люди чи родичі, якщо тодішній папа, пастир маленького стада когось згадував особисто, то це ставало спомином навіки. І саме так папа Дамасій написав епітафію на могили Марцеліна і Петра, увівши цим їхні імена до вічного спомину всієї церкви. І папа написав, що став християнином завдяки цим двом мученикам. Навіть якщо більше, ну, так, цікавий такий цей факт, ну, про те, що сам папа та визнає те, що та ось йому саме ці постаті, ці особи допомогли та пізнати християнство. І ну, так визнає з подякою їм на могилах. Та. І в ув'язненні, власне, завдяки святому Петру навернувся стражник також. А святий Марцелін охрестив його, цього стражника, разом із дружиною і донькою. І на страту їх повели в Чорний ліс поза Римом, щоб інші віруючі не знали місце загибелі святих. Марцелінові і Петру наказали викопати могилу, куди їх убивши вкинули. Однак побожні жінки, тут згадуємо тих, хто сидів при гробі Христа, знайшли тіла мучеників, звали їх Люцилія і Фірміна, і загиблих перепоховали при Лабіканській дорозі під двома лаврами. Народне вшанування цих мучеників було велике, так що навіть імператор Костянтин, свого часу прийшовши до влади, поставив на їхню честь базиліку при Віа Лабікана. І потім у цьому ж храмі він обладнав розкішний мавзолей своєї матері. І у Римі є також катакомби Марцеліна і Петра, названі не за місцем поховання, а за знайденими тим, там фресками з зображеннями цих святих. І також там є інший храм, присвячений їм, куди мощі було перенесено 1253 року за велінням папи Олександра IV. Заступництво святих охоплює всю церкву. Їхні тіла стали насінням по всій Європі. Папа Григорій IV вислав в 727 року реліквії цих святих до Галії. Він по смерті дружини прийняв хабіт і збудував до Галії для секретаря Карла Великого, і він по смерті дружини прийняв хабіт і збудував присвячене Марцелінові та Петрові аббатство. І Власне, реліквія голови святого Петра певний час перебувала в аббатстві святого Діонісія в Парижі, але в 1794 році її знищили і реліквії переплавили. Частина реліквії знаходиться у катедрі в Небовзяття Діви Марії у Кремоні. В іконографії святий Марцелін представлений в священницьких ризах, а святий Петро в туніці. Їхні атрибути – чаша, гостя, книга, сувій, меч і пальма. Що ж, дорогі слухачі, вони, ці святі, ну, сьогодні та у небі є нашими заступниками. Отже, що ми можемо ще знати і потрібно нам знати про цих святих сьогодні, які заступаються за нас?
1: Я був в катакомбах Марцеліна і Петра. Катакомби нам дуже вразили мене. Дійсно, я там почув, так якби знайшовся в тих перших віках християнства. Саме Марцеліні і Петре я тільки по тиле знаю, що як молюсь першу евхаристичну молитву канонам, так званим римським, то виміняються також ці імена Марцеліна і Петра. Мало знаємо на їх тему, тому що вже 3-4 вік, то є дуже давно. І для нас найважливіше є ten дух мучеництва перших християн, котрі мали так велику відвагу, так велику віру, що не боялись вони ризикувати і віддавати свого життя за Ісуса Христа. Ну і тут то цікаво, що маємо тут таких двох, можна сказати, товаришів. Один із священником, а другий екзорцистом. Екзорциста в перших віках християнства то були так зване менше освячення. То ще не був священник, ще не був діакон, але już miał możliwość wyprawiania egzorcyzmu. Zgadujemy naszym słuchaczom, że egzorcysta to jest ten, który moli się, żeby wyganiać złych duchów. Prawda? I to jest dużo ważne, że ta modlitwa, sama modlitwa nie świadczy to o tym, że jakieś nadzwyczajne siły має сам екзорцист, та людина, котра те молитви висказує. Єдина річ є така, щоб жити без гріху, в чистоті, і екзорцизми можна спокійно читати. Є назначене, є то завжди такий знак діяння Христа, що ми jesteśmy безсильні і слабі перед дьяволом, котрий більш розумний, інтелігентний, безсмертний, і нам ми не можемо зрівнятися з ним, так сказати. А відповідаючи екзорцизми, зростаємо в вірі, бо бачимо, що то не ми чинимо, не нашими заслугами, не нашими силами це зле духи виганяється, але тільки з силою самого Ісуса Христа. Можна досвідчити в спосіб ясний, конкретний присутності Ісуса Христа в часі екзорцизму. Такий досвід для людей, які приготовляються до того, щоб бути священником, є дуже важливий, щоб відчути, почути присутність Ісуса Христа. В різний спосіб можна це почути. Наприклад, можна почути то в якихось таких надзвичайних событиях свого життя, коли досвідчуємо якогось чудового оздоровлення чи якихось ситуацій, в котрій Ісус Христос нам допомагає в трудних ситуаціях. Але також, наприклад, в евангелізації, коли чуємо, як Господь дає нам духа, котрий дозволяє нам проповідувати. Так само в екзорцизмах, в різного типу молитвах, котрі ми досвідчуємо, як вони виповняються. і маємо в цей спосіб такий простий, ясний знак присутності самого, самого живого Бога в Ісусі Христі. Так що тут цей екзорцизм, екзорцистом святий Марцелін був, святий Марцель був вже священником, але он в своєму житті також був якомусь там часі екзорцистом. Тільки потім приходить вище свячення, але ten дар і та можливість молитви екзорцизмами pozostaje. Ona jak gdyby nie znikaje, ale jest також частиною служіння, яке має священник. А епископ навіть jest z uwagi na swoje świadczenia, також jest egzorcystą. Także tutaj egzorcyzmy dopomagają nam przeżywać настільки konkretno i silno Boga, że potem niczego nie bojaty się, darze uczeńskiej śmierci. Nam dużo potrzebna jest taka wiara, żeby my w naszych czasach doświadczywali, bo doświadczujemy, jak wielu ludzi ma takiego, są odejrzymy je. Mają ducha, który jest niedobry, zły i trzeba nad nimi modlić się. Są czasami ludzie, którzy według siebie w sposób taki niezwyczajny, taki trudny. I za tych ludzi trzeba byłoby modlić się, za tych ludzi darze, nad nimi darze egzorcyzmy wypowiadać. Jedyny problem jest taki, że żeby egzorcyzmy można było nad kimś wyprawiać, potrzebna jest zgoda tej osoby, która jest odjeżdżyma. Bez tej zgody nie można egzorcyzmów robić.
0: Także tutaj... Але отже, можемо та прохати сьогодні святого Петра, та який був екзорцистом, власне, заступатися та, можливо, за ту людину, та який бачимо, щось можливо та діється.
1: Перед всього за їх заступництвом треба молитися о духа мужності, щоб не боятися, і духа молитви, з цим глибокою внутрішньою певністю, що Господь перемагає всяке зло, також діабола. Так що за їх посередництвом можна молитися за особи, які са в тяжкій ситуації. Зовсім треба молитися, щоб ті особи зрозуміли свою ситуацію і щоб почали шукати допомоги в Ісусі Христі. А втеді можна екзорцизми відправляти.
0: І така цікава ще історія цих святих, що перед стратою та перед мученською смертю, власне, коли їх в'язницю посадили, то як в Святому Письмі апостолів, то можемо читати за цих святих, так говориться, було звільнено, прийшов ангел і відчинив їм та двері. І тому так мені здається, що так ми говорили вже, отець говорив щойно про довіру та ночі сьогоднішньої тривожної, і так вчать нас ці святі дійсно довіряти Богу, що завжди покладатися на Його та шукати надії, як теж отець щойно сказав, в Бозі, в нашому Отцеві Небесному, що завжди Він пошле і ангелів, і те необхідне, щоб завжди звільнити нас, потурбуватися, подбати про нас. Отже, дорогі слухачі, запрошуємо вас розпочинати цей молитовний ранок із молитви. Будемо вже буквально за декілька хвилин молитися бревіарі, утренню. Запрошую підготуватися, літургію годин відкрити на сайті, кредо, можливо, хто має таку можливість. А ми послухаємо продовження нашого ефіру пісню, яку називається «Варто». Такі слова звучатимуть. Чи потрібно вірити, любити? Задають питання люди в світі. Чи потрібно людям догодити? Чи робити зло усім на світі? Варто, варто жити, варто всіх любити, варто Бога знати. Тож послухаємо, дорогі слухачі.

0: Варто виконання сім'ї Іллюк звучить в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, ми продовжуємо наш ранковий ефір разом із отцем Міхалом Бранкевичем і запрошуємо вас вірними бути у молитві Богу і розпочати цей день з молитви бревіарію. Тож будемо молитися утренню вівторок першого тижня псалтиря.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Зірка рання сповіщає сонце промені яскраве, що несуть своєму світлість з неба барви величаві.
0: О предвічне сонце ясне, Христе, Царю наш всесильний, просимо Тебе в молитвах, освіти нас, Твоїх вірних.
1: Наймудріше Слово Боже, через Тебе все існує, серце і думки людини Ти приваблюєш красою.
0: Поможи нам, любий Спасе, світлості синами стати, доброту Отця і милість прагнем завжди величати.
1: Поможи нам визнавати щирість нашими устами, пробуди любов до правди і будь спасе завжди з нами.
0: Боже, Царю наш всеблагий, ми Тобі, Отцю Твоєму, а також Святому Духу, шану вічною складаємо. Амінь. Амінь.
1: Той, чий безвинні руки, чисте серце,
0: на гору Господню зійде.
1: Земля і все, що наповнює її, всесвіт і ті, що живуть в ньому, вони Господні.
0: Адже Він заснував її на морях і на ріках облаштував її.
1: Хто війде на гору Господню і хто стане на Його святому місці?
0: Той, у кого руки невинні і серце чисте, хто не прив'язав до марного свою душу і підступно не клявся.
1: Такий отримає благословення від Господа і справедливу винагороду від Бога свого Спасителя.
0: Це покоління тих, які шукають Бо Його, шукають обличчя Бога Якова.
1: Підніміть брами свої голови, підніміться вічні брами, хай увійде цар слави.
0: Хто ж той цар слави? Це Господь могутній і сильний, Господь могутній у битві.
1: Підніміть брами свої голови, підніміться вічні брами, хай увійде цар слави.
0: Хто ж той цар слави? Господь сил. Він цар слави.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Той, чий безвинні руки і чисте серце,
0: на гору Господню зійде.
1: Вознесіть цара віків
0: своїми ділами.
1: Благословений Бог, котрий живе по віки, царство Його триває вічно.
0: Адже Він карає і милує, зводить униз аж до безодні і наверх виводить. Ніхто руки Його не уникне.
1: Славте Його, Сини Ізраїля, перед народами, бо Він розвіяв вас проміж ними і там показав свою велич.
0: Возвеличуйте Його перед усіма живими, бо Він – Господь наш, Він – Отець наш, Він – Бог наш по всі віки.
1: Він вас карає за беззаконня ваші і вас усіх помилує знову.
0: Та збере вас з усіх народів, де би не були ви розсіяні.
1: коли навернетесь до нього усім серцем вашим і всією вашою душею, щоб перед ним учинити правду.
0: Тоді і він обернеться до вас та не ховатиме від вас обличчя свого.
1: А тепер глядіть, що він зробив для вас, і голосно воздайте йому подяку.
0: Благословіть Господа справедливості і вознесіть царя віків.
1: Я в землю мого заслання його прославляю, показую потугу і величі його народові грішники.
0: Наверніться, грішники, чиніть перед ним справедливість.
1: Хто знає, чи він не зглянеться над вами і не виявить вам милосердя?
0: Я буду возносити мого Бога, а моя душа – царя неба, і вона радітиме по всі дні свого життя.
1: Так нехай усі вибрані прославляють його, нехай складають йому подяку в Єрусалімі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вознесіться цара віків
0: своїми ділами.
1: Правим
0: хвала личить.
1: Вигукуйте з радості в Господі праведні, праведним личить хвала.
0: Прославляйте Господа на гуслах, вигравайте йому на десятиструнному інструменті.
1: Співайте йому нову пісню, співайте гарно з радісними окликами.
0: Бо Господнє слово праведне, і всі його діла вірні.
1: Він любить праведність і справедливість, Господню милістю наповнена земля.
0: Господнім словом створені небеса, і подихом його уст уся їхня сила.
1: Він згромаджує води моря на часину в копицю і безодню складає в сховища.
0: Хай уся земля боїться Господа, нехай сповняться страхом перед ним усі мешканці світу.
1: Адже він сказав і сталося, він звелів і було створене.
0: Господь руйнує наміри людей, зупиняє задуми народів.
1: А задум Господа залишається навіки, наміри його серця навіки і покоління.
0: Блаженний народ, для якого Господь є його Богом, народ, якого він обрав собі у спадщину.
1: Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів.
0: Зі своєї оселі він глядить на всіх жителів землі.
1: Той, хто створив їхні серця кожному зокрема, знає всі їхні діла.
0: Царя не захистить велике військо, і велетня не спасе його могутня сила.
1: Кінь ненадійний для спасіння, його велика сила не спасе.
0: Адже очі Господні на тих, хто його боїться, хто покладає надію на його милосердя.
1: Щоби спасти їхні душі від смерті і прогодувати їх під час голоду.
0: Наша душа очікує Господа. Він наш помічник і оборонець.
1: Адже в ньому розвеселиться наше серце, бо на його святе ім'я ми надіємося.
0: Господи, твоє милосердя нехай буде на нас, оскільки ми на тебе покладаємо надію.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Правим
0: хвала личить.

0: Я надіюсь на тебе.
1: Господь Бог підняв нам спасенну потугу,
0: як сповістив був устами своїх пророків.
1: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він віддав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
1: Що дасть нам визволеним друг ворогів без страху служити йому.
0: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
0: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Господь Бог підняв нам спасенну потугу,
0: як сповістив був устами своїх пророків.
1: Покликані до участі в житті Божому, прославляємо нашого архієрея Ісуса Христа і взиваємо до нього.
0: Господи Боже наш і Спасителю,
1: Царю всемогутний, ти через хрещення обдарував нас гідністю царського священства. Чині, щоб ми завжди приносили тобі жертву славу.
0: Господи Боже наш і Спасителю,
1: допомагай нам дотримуватися твоїх заповідей. Чині, щоб ми за посередством Святого Духа перебували в тобі, а ти в нас.
0: Господи, Боже наш і Спасителю,
1: влій в наші серця свою одвічну мудрість. Нехай сьогодні вона перебуває в нас і керує нами.
0: Господи, Боже наш і Спасителю,
1: допомагай нам сьогодні нікого не засмутити, а бути для всіх причиною радості.
0: Господи, Боже наш і Спасителю,
1: Отче наш, що єси на небесах,
0: нехай святиться ім'я Твоє,
1: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Господи, вислухай
1: милостиво нашу ранішню молитву, стигни глибин нашого серця і наповни її світлом Твоєї благодаті, щоб не опанували нами злі прагнення. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царю в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Хай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благослови Господа.
0: Богу подяка. Дякуємо, дорогі радіослухачі, за цю можливість спільно молитися разом із вами. Отже, у продовження нашого ефіру ми послухаємо музичну композицію, одразу після якої будемо читати уривок із Євангелія, який пропонує нам сьогодні церква католицька західного обряду.

радіо, та це є Євангелія від Марка, 12 розділ, вірші з 13 по 17, тож можна приготуватися, відкрити Святе Писання, і також почуємо коментар від отця Міхала. А послухаємо зараз ми музичну композицію, яка буде виконуватися українським хором, називається вона «Агнус Деї». І почуємо ми в ній так дві мови, і буде звучати «Алілуя, алілуя, бо Господь, Бог всемогутній царює, святий, святий, гідний Агнець». Амінь. Отже, нехай царює в цьому дні наш Господь, і вся слава буде йому. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Слава тобі, Боже, всемогутній, наш Господь Бог, дорогі радіослухачі, продовжуємо наш ранковий ефір і запрошуємо всіх вас до читання Слова Божого. Отже, сьогодні маємо Євангеліє від Марка, 12 розділ, вірші з 13 по 17. Відкриємо серце на Слово Боже, і нехай Господь говорить до нас усе, що приготував для нас. Того часу послали до Ісуса деяких з фарисеїв та іродіян, щоб ті зловили Його на слові. Ті пішли та й кажуть Йому: «Вчителю, знаємо, що ти є правдомовний, ні на кого не зважаєш, адже на людське обличчя не дивишся, а по правді навчаєш Божої дороги. Чи належить давати податок кесареві, чи ні? Давати нам, чи не давати?» Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм: «Чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив». І вони принесли. А він каже їм: «Чий це образ і напис?» І вони відповіли йому: «Кесаря». Тоді Ісус сказав їм: «Кесареве віддайте кесареві, а Боже – Богові». І вони дивувалися ним. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Ну що ж, Євангелія, яку ми сьогодні почули, яке приготовила церква на сьогоднішній день, є Євангелія, яка доторкається дуже важливої речі в такому суспільному, політичному, економічному житті, так сказати. І бачимо, що це проблеми, які мав Ісус і йому сучасні люди, не відрізняються так багато від тих проблемів, яких ми маємо сьогодні. Ми також собі ставляємо питання, або цей світ нам ставляє питання, чи треба платити налоги, чи ні. Чи платити від тих грошей, які ми заробляємо, получаємо, отримуємо, чи купуємо якийсь товар, чи ми повинні платити від цього податок. Ну і що ж, Ісус Христос відповідає: «Дайте Кезарові це, що приналежить йому». І зараз стає перед нами питання: а ми до кого належимо? Чи ми належимо до Цезара, чи ми належимо до Бога? І то питання одразу ставляє нас на правильному місці. Ми як ті, котрі відчувають, котрі переживають, котрі признаються до того, що вони учні Ісуса, зразу припоминають собі книгу Биття, і то книга Биття, в котрій бачимо, як Бог сотворює все. І в тим вже не бачимо приналежність. Відповідь належить до нас. Кому ти хочеш поклонятися? Якщо ти віддаєш честь Богові, якщо ти є вдячний за те, що Він тебе створив, не буде тобі трудно розставатися з тою частиною майна, котре тримуєш, але отримуєш свою працею, але з дмінностями, котрі ти отримуєш від самого Бога. І тут є річ найважливіша. Звісно, гроші і монети са створені людиною до того, щоб вчинити більш легким процес процес відносин економічних між людьми. Висота відносини економічне, конечне. І ми також розуміємо сьогодні, що налоги са дуже потрібні на те, щоб отримувати державу. Без налогів держава не мала б за що оплачувати поліцейських, лікарів, тих солдатів, котрі захищають Україну на границі, на фронті. Ми це розуміємо дуже добре. Але часами наша прив'язаність до грошей не дозволяє нам бути чесними в віддаванні налогів. Бо здається нам, що наше життя płynie від грошей. А то є річ, котра є дуже-дуже неправильна. Вона є лжива. Наше життя не походить від грошей. Наше життя походить від Бога. Więc my powinni Bogowi oddawati siebie, oddawati swoje zdolności, oddawati siebie swoim bliskim, czemu bliźniemu, który jest porucz nad. A w tym procesie oddawania siebie także jest proces oddawania swojego majna. I my, wydający nałogi, powinni rozumieć, że to czynić dla bliźniego. Я би приходив до нас в цей момент і говорив, але чи ж те всі гроші, котрі в наугах держава збирає, дійсно вони потім предназначені на те, щоб цю державу утримати? А спогляд, як багато є корупціонерів, як багато є людей, котрі крадуть ці гроші, гроші, котрі ти так тяжкою працю здобуваєш. І забирає тобі почти половину твоєї зарплати. Діабел є хитрий. Зараз хотів би зрозуміти, побачити, якщо та зарплата є твоєю заслугою, то тобі так трудно розставатися з нею, і будеш робити багато-багато речей і до кінця чесних, щоб ці налоги не платити так, як повинно платити. Ісус Христос запрошує з нас до чесності, але також до декларації, щоб ти відповів на питання, до кого ти належиш? До грошей? До зв'язаних з грошима? Чи до Бога? Від кого płynie життя твоє? Від грошей? Чи від Бога? Якщо хочеш бути вільним людиною, яка управляє собою і не є рабом не є залежна від нікого і нічого, то віддай славу Богові, дякую йому, бо ти власність Бога, укохане дитя Боже, котре він кожного дня приймує, захищає, обдаровує з любов'ю всіми потрібними дарами.
0: Амінь. Богу подяка. Дякуємо вам, Отче, допомагаєте нам зростати в Бозі, так розуміти свідомо, хто я є, який я є християнин. Дорогі слухачі, запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія. Розпочинається молитва Розарію. Сьогодні єднаємось з санктуарієм Бога Отця Милосердного у місті Запоріжжя. А разом з отцем Міхалом Бранкевичем почуємося вже за півгодинки о 10:30 в програмі «Ваших намірах». Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Розпочинаємо молитву Розарія. Єднаємося, громадимося тут всі разом, в домі Бога Отця Милосердного в місті Запоріжжі. Єднаємо всі наші наміри, всіх прихожан, парафіян, а також всі ті наміри, які були озвучені на Радіо Марія, а також всіх тих, хто не дозвонився, але мають свої наміри, єднається разом з нами в спільній молитві. Всі наші наміри за всіх наших рідних і близьких, за тих, кому обіцяли свою молитву, за нашу батьківщину, особливо за молодь, яка завершує навчання, які розпочинають канікули, вступ. Нехай Господь благословить, нехай провадить їх. Нашу батьківщину, наших захисників, хлопців і дівчат, які зараз на передовій, всіх поранених, покалічених, всіх тих, хто пропав безвісті. Молимося за всіх тих, хто загинув, віддаючи своє життя за батьківщину, за їхніх родичів і близьких, щоб милосердний Господь потішив і підтримав їх. А також єднаємось в усіх наших намірах і всі, все те, що маємо в своєму серці, віддаємо в руки Бога Отця через посередництво Пресвятої Діви Марії. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про помноження віри, надії та любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Мені самому треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш до мене. Незвичайна зміна. Бог в своїй нескінченній покорі клякає переді мною і просить про моє серце. Входить в темряву мого життя і цілковито мене в цьому приймає. Святий Духу, милосердна любов, дозволь мені побачити Ісуса, який покірно чекає мене.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи до неба всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
3: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємниця друга. Ісус являє свою силу в Кані Галилейській. Лише слуги знали, котрі води зачерпнули, звідки взялося вино. Треба боротись, щоб Бог давав перемогу. Навіть така дрібниця, як усмішка, добре слово, жест, яким можу обдарувати інших, це не моя заслуга і не моя власність. Це любов походить від Бога. Святий Духу, милосердна любов, навчи мене вірної праці над собою.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись.

0: тотчас і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і проведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Хай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Таємниця третя. Проголошення Божого Царства. Царство моє не від світу цього. Скільки разів піддаюся поспіху, починаю жити поза Божою реальністю, обманююсь, що володію своїм часом, заняттями і тілом, а коли втрачаю контроль, впадаю у злість, смуток чи паніку. Святий Духу, милосердна любове, молись в мені, щоб, ступаючи твердо по землі, не залишав царства, яке не від цього світу.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід

0: нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без первородного гріха зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного, і приведи на небо всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Хай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Таємниця четверта – Преображення. Не знали, бо що сказати, тому що страх був огорнув їх. Бог об'являється нам поступово. Я так далеко віддалився від світла, що якби він прийшов в усій своїй славі, я не переніс би цього. Святий Духу, милосердна любов, вчини, щоб я був готовий до зустрічі з Отцем.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.
0: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
0: Нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
0: Смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона.
0: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
0: Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: І в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Господи Ісусе Христе, прости нам наші провини, врятуй нас від вогню пекельного і запровадь усі душі до раю.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Євхаристії. Син чоловічий має бути виданий в руки людям. Ось нескінченна покора Бога, який погодився повиснути на хресті, щоб ми могли його одружити. Бога, який погодився повиснути на хресті, щоб ми могли його одрувати вічно. Святий Духу, милосердна любови, вчини, щоб я так з'єднався з Ісусом, аби інші могли насититись моїм життям.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля

0: І ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,

0: і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Та Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Господи Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи всі душі до неба.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Під Твою милість
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, о Володарко наша, заступник.

0: Отче, земля потребує тебе. Людина, кожна людина потребує тебе. Повітря важке і отруєне потребує тебе. Отче, прошу тебе, повернися, щоб ходити дорогами землі. Повернися, щоб жити серед своїх дітей. Повернися, щоб правити народами. Повернися, щоб принести мир, а з ним справедливість. Повернися, щоб запалити вогонь любові, щоб ми, відкуплені стражданням, могли стати новим творінням.
1: Амінь.
0: Тут санктуарію Бога Отця Милосердного. Нехай Господь благословить всіх нас, всіх радіослухачів, всіх тих, хто доєднувався, єднався разом з нами в спільній молитві. Також нехай це благословіння торкнеться всіх тих, за кого ми молилися, усіх наших справах, намірах. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебувайте у мирі Христовому.
1: Богу подяка.
0: Отче мій.
1: Отче добрий, Тобі я присвячую та віддаю життя моє.
0: Отче мій.
1: Отче добрий, Тобі я присвячую та віддаю життя моє.
0: Отче мій.
1: Отче

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами перед мікрофоном з нашої студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І разом зі мною і з усіма нами на зв'язку отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
3: Навіки слава!
2: Дорогі слухачі, запрошуємо вас прямо зараз до цієї програми. Також триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож, хто має таку можливість, можете доєднуватися і дивитися також відео, побачити оця Міхала на відео. Тож, запрошуємо. Дорогі слухачі, сьогодні маємо цікаву тему в цій програмі. Власне, 25 травня, власне, понеділок був папа Лев XIV. Був опублікований документ, який був ним підписаний у 135-ту річницю проголошення енцикліки Лева XIII. І, власне, папа Лев XIV видав свою першу енцикліку, яка перекладається «Велика людяність», таку має назву. І, власне, в цій енцикліці папа розмірковує про соціальну доктрину церкви в епоху штучного інтелекту, закликаючи зберегти величне людство, в якому живе Бог. Ну і, дорогі слухачі, сьогодні ми запросили отця Міхала до цієї програми, власне, розібратися з цією великою темою в сучасному світі, штучний інтелект, який бачимо, починає входити у світ і дуже багато чого робити, і багато хто може вже користуватися ним. Чи є це добре, чи є це погано? Що говорить нам про це папа Лев XIV, який є головою нашої церкви? Ну, маю надію, що отець Міхал допоможе нам так правдиво розібратися у цьому, і щоб знати нам, чи можемо ми тим користуватися, в який спосіб, якщо можемо. Що ж, отже, хочу розпочати, гарна така назва енцикліки «Велика людяність». І, в цій енцикліці зустрічається переконання папи, що технологія не є силою, яка протистоїть людині, ані злом сама в собі. Чи не обмежує людину у пізнанні себе, власне, свого розуму, талантів, які ми отримуємо, здібності від Бога Отця, цей штучний інтелект? Як нам розуміти ці слова переконання папи, що технологія не є силою, яка протистоїть людині?
3: Папа, як і сьогоднішня Євангелія, котра говорила о тим, що в нашому житті ми повинні ясно і конкретно окреслити, розпізнати, яке значення ма. Так як казав Ісус Христос, щоб видавати Цезару і то, що цесарське, також треба споглядати на штучний інтелект, як зовсім творіння людське, що велика людяність, як розпочинав енцикліку папа Леон XIV, є то зовсім тут такі дві назви мені так асоціюються. Перша то, що є то витвір сучасних часів. Технологія дійшла до такого уровня, до такого, що вона створила дійсність, котра назвала трошечки неправильно інтелектом. Інтелект є зовсім діянням людини, а не машини. Це є перша така річ. Неправильне названня є того штучного інтелекту. Люди в своїй безбожності, то значить в своїм атеїзмі, то значить в тим, що не звертаються до Бога, щоб оцінювати цю дійсність, в якій вони знаходяться. Люди хотіли би створити дійсність, котра є незалежна і котра є дійсністю, котра сама о собі становить. Дійсністю, котра ма свідомість зовсім. І то вже є помилка. Бо людина сама в собі, як дійсність створена, не може творити. Творити може тільки Бог. Więc людина творить щось, що ми називаємо, я би так назвав, атрапою. Атрапа то значить така певна річ, котра напоминає дійсність, то значить, наприклад, інтелект людський, але

інструмент сам собі є злий. Наприклад, коли ми споглядаємо на ту реальність, в якій ми знаходимося, маємо теж багато інструментів. Наприклад, таким інструментом є, назвати можна було ніж. Ну, маємо ніж. І ten ніж є конкретним, дуже практичним інструментом, дуже, дуже часто ми ним користуємося. Практично без ніжа не можемо правильно функціонувати. До багатьох речей нам є потрібно, щоб кроїти хліб, щоб також творити якісь там скульптури чи творити якісь інші речі, але również цей ніж може бути вжити до того, щоб когось зранити лub вбити. Także tutaj бачимо, що о тим, чи даний інструмент є злий чи не злий, не рішає сам в собі інструмент, тільки ten, кто ти тим інструментом використовує його. Так само є з штучною інтелігенцією. Sztuczna inteligencja wykonuje pewne zadania, które stawiają przed nią ludyna. Robi to w sposób dużo szybki i dużo efektywny, ale zawsze pierwszym, który stawiaje zadania temu instrumentowi, jakim jest sztuczny intelekt, jest ludyna. Niektórzy teoretyki sztucznej inteligencji mówią, że sztuczna inteligencja może stworzyć sama w sobie rzecz, która nie wymaga naprawienia ludyny, kierowania ludyny. I tak sztuczny intelekt na przykład była taka formuła, albo zaproponowali, jakby tak wskazać, sztucznemu intelektowi, tak jakby to była jakaś istność, która jest niezależna i świadoma, tak jak ludyna, żeby stworzył zagali niezwiązany z istnością okrużającą pewien kreatywny twór, jakim jest kartina. Kartina, która nie ma niczego wspólnego z żadnym tworem ludzkim. I ten niby sztuczny intelekt stworzył taką kartynę. Można byłoby podumać, że istno ona jest niepowtórna, nie ma jej niczego wspólnego z jakimkolwiek tworem tym, ale ja spoglądałem na tą kartynę i ta kartyna jest pusta po prostu. Chociaż sprzedali tę kartynę za ileś tam tysięcy dolarów, prawda, na aukcji, tak jako pierwsze tworzenie sztucznego intelektu, ale ta kartina jest pusta, bo jest nieludzka po prostu. Trzeba pamiętać, że może sobie stworzyć sztuczny intelekt kartiny swoje, tylko trzeba zapytać, dla kogo win stworzył je це діло, цю картину. Бо нема наразі другої особи, котра могла би оцінювати люб якийсь там спосіб споглядати на цю картину. Сам штучний інтелект не може себе сам оцінювати. А людина може оцінювати, тому що є зовсім творем людяність. Тут власне слово людяність, котре є в енцикліці Леона XIV. Людяність є то певна спільнота людей, є то певна група людей, група певних осіб, котрі мають свій погляд і завжди індивідуальний і неповторимий. Więc dla nas ludzi ten obraz jest stworzony i nie do końca zrozumiały, to muszę

0: він не має в собі того аспекту людського, котрий повинен мати. Навіть коли споглядаємо на такі картини абстракціоністів, такий Кандінський, наприклад, різних абстракціоністів, єднак вони мають в собі певен аспект естетичний, котрий розпізнає тільки людина, бо вона має в собі то здібність до того, щоб порівнюючи відчувати, що є якимось случайною якось. Наприклад, ніхтори говорять, що картину може навіть обезьяна намалювати. Може намалювати. І були такі проби. Навіть були проби, щоб намалювали картину слоні, щоб намалювали. Ну і тим все намалював. Але чи та картина була тільки передуманим ділом, чи була тільки певним случайним мазаком, правда, котрий там намазав на путні. Так само з обезьяною. І подібний підхід до того має штучна інтелігенція. Вона може якісь там створити менш лю більш звичайне творіння, котрі не будуть припомінати нічого людського, але чи то буде штука, чи то буде мистецтво, чи то буде картина, котра має свою цінність естетичною, в естетиці, котра формувалась тисячі років. Як довго триває людяність, так довго розвивалась і розвивається естетика до сучасних днів. Певне густа, певне вкуси.
1: Ви сказали про цю людяність. Дійсно, Папа Лев XIV в цій енцикліці говорить про гідність людини на образ та кого ми сотворені, не забувати та Бога Отця і хто ми є.
0: Один другий проблем, правда? На кого ми подобні?
1: А наш отець є творець, мені здається, активним можна так Бога теж визначити, бо творить та це сотворив цей світ, небо, землю. Досвідчуючи Божу любов в своєму житті. Ну, так ми вже із катехизм багато чули від вас, отче, зокрема, ми можемо опізнавати Бога живого, та Бога, який діє в нашому житті, який є присутній разом із нами тут, тепер. Ну, і ви так звернули увагу на назву, власне, та цієї технології, штучний інтелект, штучний, вже так, слухаючи цю назву, чуєш, як щось неживе, наче ж штучне, таке не
0: природне, добре слово. Штучне то значить не обов'язково має життя, правда?
1: Але ось я собі роздумую, мені здається, що Бог допускає у світі цьому не просто так щось. І, дійсно, як ви сказали, ми маємо розум також Богом дарований, щоб аналізувати, оцінювати. І ось теж так повертаючись до цієї енцикліки, яку папа іздав, він наполягає на тому, що штучний інтелект потрібно роззброїти. Тобто він говорить про те, що людина розквітає не попри обмеження, а часто завдяки ним, визнаючи у крихкості та скінченності місця, де дозрівають стосунки, піклування та відкритість на Бога і на іншого. Як нам бути так з цією технологією, щоб не як правильно ставитися, не осуджувати чи Та маємо ми когось переконувати в тому, що ну, це щось та є певною мірою обмеженням пізнання себе таким, яким та нас Бог хоче бачити, сотворив в повній та мірі. Чи все-таки ми маємо якось та користуватися, ну, хоча та я роздумую, людина розквітає не попри обмеження, та повторює часто завдяки ним. Тобто, можливо, як нам сприймати? Чи маємо сприймати як обмеження?
0: То є проблем трохи філософічний, трохи фізичний. То є так званий принцип заховання енергії. Маємо в сучасному світі енергію і хаос, і ентропію. Енергія є то певне биття зорганізоване. Ентропія то є хаос, то є дійсність незорганізована. І зараз так, хто може зорганізувати дійсність така, щоб була вона... енергію можна назвати також життя. Хто єдине дає життя? Дає життя єдиний Бог, правда? Бо він є творцем. І якщо не дає Бог, ну то хто дає? Хто може давати? Тут є певен проблем походження. Ми створені на образ і на подобі Бога. А на чий образ і подобі була створена штучна інтелігенція? На образ і на подобі чого? Не Бога, тільки людини. To jest ten maleńki problem, bo cały czas nie jest sztuczną inteligencją z ludyną, ale jeszcze raz powtarzam, jak może niedoskonała ludyna stworzyć doskonały intelekt, prawda? Chociażby był sztuczny. Doskonały to znaczy niezależny, to znaczy niezależny od niczego. Bo jeśli bo to jest taki pryncyp tych, którzy pracują nad sztucznym intelektem, żeby powstała dziesność, ja nie mówię osoba, ale dziesność, która ma świadomość i która ma samoocinku i która jest niezależna od ludyny. Czy to jest możliwe? Bo jednak jak jeśli my patrzymy na futurologię. Ja pamiętam taki maleńki, krótki rozkaz pewnego futurologa, czyli pisaciela, który zajmuje się fantastyką. On napisał taki maleńki rozkaz o tym, jak ludyna próbowała stworzyć sztuczny intelekt. Napisał to dawno. Jeszcze w 60-tych rokach, prawda? Czyli jak gdyby przewidzieli tę sytuację, jaka teraz jest. I on w tej sytuacji, że to ludyna stworzyła bardzo różnego typu komputerów o nieograniczonych możliwościach i w końcu w ten się te komputery zjednała w jedną wielką sieć i można powiedzieć, że stworzyła taki super komputer. Które można byłoby nazwać sztuczną inteligencją. I teraz wszyscy uczeni, którzy stworzyli ten komputer, jak sprawdzić ten komputer? Jakie pytania zadać temu komputerowi, żeby można byłoby ocenić go jako niezależną istność? I jeden z uczonych zada takie pytanie. Czy istnieje Bóg temu super komputerowi? Po jakimś czasie małczania ten komputer kinci zaczynałem wydawać odpowiedź i skazał jedno. Czy czas, że istnieje. I sam sobie nazwał Bogiem, można tak powiedzieć.
1: Oho.
0: Że istnieje. Czy istnieje Bóg? Że istnieje. I to jest Isaac Asimov. Genialny pisaciel, który bardzo różnych procesów socjologicznych opisał w swoich książkach. Między innymi także stosunek ludyny do robotów. stosunek ludyny do techniki, do tego tworzenia, które ludyna wykonuje. Ludyna chciałaby stworzyć Boga, ale jakie jest bażanie ludyny? Stworzyć intelekt, sztuczny intelekt, który można byłoby nazwać Bogiem, bo ludyna cały czas ma tu pokusu i cały czas ma to głębokie bażanie, żeby stworzyć Boga. Ona sobie stworuje Boga w różnych etapach swojego życia. Pierwszym, który do tego iskuszaje ludynę, to jest diabeł, który chciałby stworzyć dla ludyny alternatywę. Tylko, że alternatywa to jest tylko istność bez Boga, a istność bez Boga to jest istność niedoskonała. To tak jak mamy światło i temrawę. Co jest kraszcze, światło czy temrawa? I światło jest to dzisność energetyczna, pewna, fizyczna, a kiedy światła nie ma, jest temrawa. Czyli coś, co brakuje, staje się jak gdyby alternatywą dla dobrej dzisności, jaką jest światło. I ani chociażby tutaj wchodzić w takie filozoficzne rozważania, to myślę, od naszych słuchaczy to nie aż tak silno interesuje, ale trzeba pamiętać też, że ta niebezpieka wykorzystana sztucznego intelektu do tego, żeby czynić pahane rzeczy, jest duże, duże, duże wielka niebezpieka. Dlatego należałoby jednak ten sztuczny intelekt poddać jakimś pewnym normom, ograniczać, tak jak ty wskazała, ograniczać cej intelekt, że win dzisno był takim korzystnym instrumentem w rukach ludyny. Dzisno, który dopomaganie i dopełniaje ludyno, która jest niedoskonała i w tej swojej niedoskonałości czasami ma pewne ograniczenia. Może sztuczny intelekt byłby korzystne do tego, żeby rozszerzyć nasze horyzonty, na przykład poznawaty wszechświat. I tu sztuczny intelekt może nam dużo to pomóc, tomu, że to dla nas analiza wszystkich dzisności, które baczymy we wselennej, jest niemożliwa, bo mamy ograniczone możliwości poznania, a sztuczny intelekt nie ma je. Tutaj mógłby dzisno sztuczny intelekt dopomagać. W medycynie na przykład sztuczny intelekt jest duże, duże, duże potrzebny, w informatyce. Ale też baczymy, że ten sztuczny intelekt czasami jest wykorzystywany nieprawidłowo. Na przykład sztuczny intelekt dużo często jest wykorzystywany przez chytrych studentów, którzy mają do napisania jakąś dysertację, jakąś kontrolną pracę, prawda? I wykorzystuje tego sztuczny intelekt. I sztuczny intelekt to zrobi. To dużo dobrze zrobić, tylko jest pewnie po tym problem, kogo oceniować, czy sztuczny intelekt, czy tego studenta, który zadał prawidłowe pytania, tak, żeby ten intelekt mógł jak najkraszcze wykorzystać i stworzyć tu istnieć. To są takie maleńkie problemy, jak to mówiąca. Поточні.
1: Та, отже, дякую, ви звертаєте увагу дійсно на ці моменти, в яких ситуаціях можемо звернутися до цієї технології. І я думаю про те, що Бог дає нам вільну волю, дає нам можливість обирати, і дійсно маємо та не забувати, що можемо аналізувати і обирати, з чим я можу звернутися, а чим маю та сам трошки докласти зусиль, але через, мені здається, такі зусилля власні, через працю Бог багато відкриває і в тому числі та дає пізнати себе в ньому, та хто ми є на його образ сотворені. І Ну, дійсно, от так, як ви зараз нас підвели до цього, щоб та дійсно так з розумом, якщо користуватися, та так і завершує енцикліку Святішої Отець, закликаючи вірних осмислювати нові технології у світі Євангелія, дотримуючись поміркованого і вимовливого шляху християнського життя, щоб також і в часи штучного інтелекту всі могли свідчити про красу величного людства, в якому живе Бог. Що ж, ну, отже, також ви згадали, да, от з чим звертатися, мабуть, ще так я згадую, папа, власне, іще перед цією енциклікою говорив про те, що закликав духовенство стосовно проповідей не звертатися до штучного інтелекту. Що ви про це можете сказати?
0: Не зрозумів питання, ще раз, можеш...
1: Щоб питати у штучного інтелекту, коли священник готується до проповіді.
0: Ні.
1: Що може питати, чи не може, як ви вважаєте? Папа закликав, що не користуватись, так?
0: Штучний інтелект можна використовувати тільки до того, щоб пошукувати різних прикладів або джерел, правда, з котрих можна користати потім, щоб створити проповідь. До того штучний інтелект надається дуже добре. Наприклад, дати якесь слово, щоб штучний інтелект знайшов або в Священному Писанні, або в твірцях отців церкві якісь фрагменти, цитати, які будуть нам розвивати і роз'ясняти це слово. Але потім ціла формула і то, як то буде використане, то є залежно тільки від священника. Я, наприклад, ніде не... Я тільки... Штучний інтелект використовує тільки спосіб найбільш примітивний, щоб мені знайшов якісь речі, які мені са потрібні. Наприклад, щоб граматично мені показав переклад даного фрагменту Євангелії з грецької мови. До того я можу використати штучний інтелект, правда, щоб здати можливість інтерпретації різноманітної, тому що są różne przekłady. I tak samo poszukiwania różnych materiałów, dżereł, tak jak już mówiłem. Ale ostateczna forma propowiedzi jednak zależna jest od mojej współpracy z Duchem Świętym. Naskiki ja odkrywając na Ducha Świętego, naskiki win mnie wdachnawia i pozwala je poruszyć takie temy, których może darze ja raniejsze darze nie planirował. Tylko w trakcie propowiedzi te temy pojawiają się. I tutaj ja wydaję jak gdyby częstynu swoich możliwości Świętemu Duchowi. Ja nie planuję swojej propowiedzi w sposób taki duży, точний, дуже такий прецизійний, бо я знаю, що я не досконала людина, але красота проповіді появляється в тій власне, в тим діянню Святого Духа, в тим таким звертанню уваги на речі чудові, красиві, які порушають серця людське. То є проповідь, то є керигмат, де діє Святий Дух, і Святий Дух тут рішає. Тут і штучна інтелігенція не допомагає, бо в штучній інтелігенції Духа Святого нету. Немає.
1: Отже, дякую вам, отже, дякую. І, ну, так, на завершення цієї теми, ну, дуже гарно, так, мені здається, ми підійшли до Духа Святого, і нехай він допомагає нам розбиратися, як бути у світі цьому посеред багатьох технологій і користуватися розумно тим, що світ пропонує, залишаючись Божими дітьми.
0: Розумно і згідно з Євангелією.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник духовної семінарії місійної Redemptoris Mater, сьогодні був із нами в програмі «У ваших намірах». І я дякую всім вам, дорогі слухачі, що єднаєтеся разом в програмі, разом з нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Уваж! намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Коли нам важко у житті, здається, виходу немає, тоді в страху і каятті ми Бога просимо, благаєм. О Боже наш, допоможи, не покидай у нашім горі, ти вірний шлях нам покажи, зроби все так, щоб було добре. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба, добро зсилає повсякчас і бачить вчинки наші з неба. Дає нам дні на каяття, час для добра, любові й миру, на вічне шанс дає життя. Любімо ж Господа та щиро, без різних ідолопоклонств, адже не знай богів крім мене, до правди кличе нас Христос. Зове, прийдіть усі до мене. Світлана Леськів. Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 2 червня. У цей день, 2 червня, згадуємо отця Никифора, патріарха Царгородського і сповідника. Святий Никифор народився в Царгороді близько 758 року. Його батько Теодор був високим урядником при дворі імператора Костянтина Копронима. Він загинув мученицькою смертю за віру. Дружина його і мати Никифора на ім'я Євдокія ділила всі страждання свого чоловіка, а після його смерті повернулася до Царгорода. Никифор закінчив найвищі школи і дивував усіх своєю мудрістю, глибоким знанням наук, красномовністю, великим даром до музики та насамперед глибокими чеснотами, благочестям і чистотою. Мати святого Никифора, коли син став патріархом, пішла в монастир і там у благочесті померла. Щаслива з того, що чоловік її прийняв в смерті сповідника, а син у найвищому духовному достоїнстві сяяв усіма чеснотами, як вірний пастир довіреного йому стада. Та повернімося до святого Никифора. Молодий літами він став царським дорадником. Святий Никифор був присутній на 7-му Вселенському соборі в Нікеї 787 року як секретар імператора Костянтина і Ірини. І хоч він іще не прийняв таїнство священства, його глибокі знання святого письма і богослов'я дивувало всіх отців собору. Пізніше, не бажаючи перебувати в середовищі грішного двірського життя, він відмовився від усіх почестей і подався до Тракії, де став мешкати в печері, біля якої побудував маленький монастир і церкву та весь віддався молитві, постам і читанню святих книг. Таке життя Никифор провадив аж до смерті святого патріарха Тарасія. Коли цей великий світильник Христової церкви помер, тоді за волею тодішнього імператора та духовенства святого Никифора було обрано патріархом. Він прийняв чин священства і єпископства і перебрав патріарший престол як спадкоємець святого Тарасія і як ревний, дбайливий христовий пастир та оборонець святої віри. Першим його ділом було своїми науками спонукати народ до благочестивого життя, бо внаслідок численних єресей ослабла попередня святість і чистота звичаїв. На це він витратив перші роки свого душпастерства аж до 813 року, коли почались переслідування християн за почитання ікон. Патріарх Никифор сміливо виступив в обороні святої віри. Увечері він разом з іншими пастирями пішов до переповненої народом церкви, щоб відслужити всенічну, яка в ті часи і справді тривала цілу ніч. Імператор послав до церкви своїх посланців, що патріарх Франції з'явився в його палаті як звинувачений у тому, що бунтує народ проти царської волі. Вранці, після богослужіння, патріарх Никифор промовив до народу, закликав усіх до витривання у Христовій вірі і після цього разом з усіма єпископами став перед імператором. Святий Никифор сказав, що радше всі загинуть, але не дадуть зневажити віри. Тоді цар наказав їх усіх ув'язнити і заслати у вигнання, і лиш святого Никифора відвести до його палати, однак поставити біля нього сторожу. Але і після цього святий патріарх не припиняв закликати вірних до витривання у Христовій вірі. Імператор засудив його на вигнання. Святий Никифор був такий слабкий, що сам не в змозі був підвестися з ложа. Відтак воїни, вдершись опівночі до палати, на руках його винесли на двір, посадили на віз і повезли до моря. Звідти кораблем доправили його на острів Проконис, у монастир святого Теодора. У вигнанні святий Никифор прожив 13 років. За той час він написав багато повчальних послань. У нестатках, у хворобах та в повному посвяченні Богові 2 червня 828 року святий сповідник помер. Його останні слова були: «Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися».
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Садока і 49 його співбратів-мучеників. Про дитинство і молодість нашого блаженного немає жодної інформації. Згідно з першим історичним документом, святий Домінік 1221 року послав блаженного Садока разом із 3 співбратами з Болонії до Угорщини, щоб там заснувати нову провінцію. Спочатку блажений Садок був приором у Загребі, а потім проголошував Євангеліє в Угорщині між поганими куманами. З часом став приором у Сандомежі. У 59-60 роках 13 століття татаро-монголи вдруге напали на Польщу. Їм вдалося захопити Сандомеж. Тоді і загинули мученицькою смертю блаженний Садок і 49 братів-домініканців. 1606 року у Венеції отець Абрахам Браковський видав книжку, в якій описано ці події. У ніч перед Різнею блаженний преор Садок перебував в оточенні своїх співбратів у костелі святого Якова, щоб відспівати ранішню. Згідно з прадавнім чернечим звичаєм, брат новіціат починав зачитувати імена мучеників, спомин яких припадав на наступний день. Раптом бачить написані золотими літерами такі слова: «У Сандомежі мучеництво 49 мучеників». Його охопив сумнів, прочитати чи промовчати. Проте відкинув сумніви і дзвінко, хоч і з тремтінням у голосі, проспівав пророцтво. Блаженний Садок здивувався цьому незвичайному співу, а інші брати застигли, слухаючи пророцтво новіціанта. Преор, а також інші співбрати хочуть побачити ті слова. Проте золоті літери зникли. Блаженний Садок сказав: «Брати, це нам пересторога від Бога. Цей напис послано з неба, і недаремно побачили його очі невинного хлопця. Недаремно ці слова сказано юнаком. Це Господь життя і смерті запрошує нас до безсмертя. Ходімо без вагання за тим, хто нас прикликає, хоч би й через посічення мечем». Що з того, що татари заберуть наше життя? Яке життя? Мінливе, що наражається на падіння, сповнене різноманітних небезпек. Що нам буде завдана жорстока смерть? Адже серед хвиль цього світу вона є для нас портом, до якого потрібно добиратись на будь-яких вітрильниках. Вона відкриває нам дорогу до слави вічного життя. Брати, нехай кожен займеться своєю душею, а якщо до неї пристали якісь вади, відкиньте їх і перепросіть святим покаянням. Зміцнюйте дух найсолодшим останнім причастям, бо вже скоро війдемо до Царства Небесного, де нас чекає безмежне щастя. Нам дано обітницю вічної слави, тож нехай ваші груди будуть готові до ударів, а шиї – для стріл. Потрібно нам померти за цей святий вівтар, за ці ікони Христа, за цю безкровну живу жертву, терпеливістю виявимо нашу мужність. Брати, заохочені небесним пророцтвом, весь час, що їм залишився, присвятили приготуванню до зустрічі з великим Богом. З глибини сердець зітхали. Коли ж прийдеться бажана година, щоб нас забрати з землі і віддати небу? Щасливі ми і солодкий той меч, який занесе нас до спільноти блажених духів. Найсолодший Ісус і солодка надія зажурених. Марія, коли це станеться? Повбивають нас, чи, може, залишимось неушкодженими? Біда нам, бо наше перебування на цій землі продовжується. На кінець засвітило бажане сонце, і надійшов день, в якому вони мали розв'язати земні узи, щоб покинути землю, котрі йшли у небо та співали свою пісню «О Пресвята Діва». Потрібно сказати, що пісню «Вітай, царице» домініканці традиційно співали як пісню перед тим, як відправитись на відпочинок, а також біля вмираючого. Культ сандомерських мучеників розпочався відразу після їхньої смерті. До Риму послали два священники, яким удалось уникнути різні – Бозанте, сандомерський декан і канонік Войцех. На їхнє прохання папа Боніфацій VII уділив 300 днів відпусту вірним, які 2 липня відвідують колегіат Пресвятої Діви Марії в Сандомежі. На честь мучеників встановлювались інші відпусти. На їхню честь у костелі Святого Якова в 14 столітті облаштовано окрему каплицю. 1807 року папа Пій VII дозволив публічний культ мучеників. Молімося. Всемогутній вічний Боже, допоможи нам за заступництвом блаженного Садока і його співбратів-мучеників гідно пройти земний шлях і з радістю піти до неба у безсмертя. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись 3 дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії.
6: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В цій катехизі сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам катехита. Сьогодні виголошую науку отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу!
8: На віки слава.
7: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої і будьмо уважні у цьому слуханні. Продовжуємо разом з отцем Міхалем цикл катехиз. І отже, я передаю вам слово.
8: Так, дорогі браті і сестри, ми останньо говорили о церкві і о ролі Марії в церкві. Яке значення має Марія для церкви, яке місце вона займує в ній, щоб, і то є певну заботу у церкві, щоб показати те місце так, в такий спосіб, щоб не дійшло до якогось ідолопоклонства, щоб не трактувати Пресвяту Діву Марію як якусь богинку, правда, як якусь якоюсь божественною істоту. Свята Діва Марія є надзвичайна, бо вона została вибрана до того, щоб бути матір'ю Бога. І з того поводу належить їй слава, прославлення і пошана. Але є людиною, як кожен з нас. А людиною, котра мала, з котрої було знято тільки одне ограничення, була без первородного гріха. То є то непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії. Зачаття, котре в навчанні церкви дуже потрібне було Марії, щоб вона могла абсолютно вільний спосіб прийняти слово, яким було слово від ангела, що ти станеш матір'ю самого Бога. Щоб могло виповнити свій житті благовіщання. Щоб благовіщання було ефективним. Могло б допровадити до того, щоб народився Спаситель світу і приніс нам спасіння. Доконав своєї місії. Місії дуже важливої, якою було не тільки навчання, не тільки присутність, не тільки показання, що він є Месією, який був заповіданий Богом, а також і з тим, який стається в кінці, стається жертвою, стається також тим, який є присутнім між нами. Тут роль Марії є дуже важлива, бо Марія віддає своє тіло до того, щоб з її тіла народився і прийняв тіло Спасителя світу. То є дуже важливе, дуже потрібне, щоб ми це розуміли, що в цей момент, як ніби з'єднується Марія теж з Богом, але теж хоче нам показати, що Бог хоче з'єднатися з кожним з нас. Марія показує нам яку цю, котра була перша людина, повноправна людина, котра могла скористатися з цього привілею з'єднатися з Богом. Була в небо взята з тілом, з душею і тілом. І тут вона була задати собі питання, чи не перешкоджує той культ Марії, котрий маємо сьогодні в тим таким з'єднанню з культом Спасителя Ісуса Христа. І тут документи Конституції Lumen Gentium тут дуже ясно і конкретно показують, яка є роль Марії. І тут треба згадати ту таку її значення, котре jest wyrażone w Konstytucji Lumen Gentium. W 60. главie tej Konstytucji Lumen Gentium czytajemy: Materińska rol Marii stosowno ludzi aż nijak nie zaciemniuje i nie zmęszuje unikalnego posrednictwa Chrysta. Nawpaki, ona pokazuje jego siłę, бо весь спасенний вплив благословенної діви випливає з надміру заслуг Христа, спирається на його посередництво. від нього цілком залежить і з нього черпає всю свою силу. Także bачимо tutaj, що Марія є настільки глибоко з'єднана з Ісусом Христом, що його заслуги, його діяння, його любов, вона як гдиби черпі з його любові. Має свою людську любов, але та людська любов є любов'ю до Божественного Сина. Є то любов, котра є так велика, котра є здана Ісусові, що може потім розширитись на все людство. Це людство може бути огарнене цю любов'ю, материнську любов'ю Пресвятої Діви Марії, дяка тому, що вона наповнена Святим Духом від моменту Благовіщення, ще раніше заслонена від первородного гріха, є як би таким чистим, дуже чистим джерелом, або таким місцем, в котрим благодать Божа знайшла свою можливість свого биття і впливання на світ, на історію світу. Марія як би віддала в повності себе Богові і говорячи місце фіат, хай станеться за Твоїм словом, Марія прийняла на себе це завдання, але в своєму житті цілковито відкрита на Бога і Богу, не завжди Марія мала цю можливість показання, що стається з людиною, яка в повності віддається в руки Бога. І те Марія нам показує. Вона, котра найбільш досконалий спосіб використовує всі Божі благодаті. І це ми бачимо, наприклад, в Магніфікат, тим вдохновленим гімні, котрий Марія оголошує, коли починає, коли починає чути присутність свого Сина Ісуса Христа в своєму тілі. І як ми читаємо в тим фрагменті, вплив благословенної діви випливає з надміру засуг Христа, спіляється на його посередництво, від нього цілком залежить і з нього черпає всю свою силу. Залежить цілковіті від заслуг Ісуса Христа. І є з'єднане з тими заслугами Ісуса Христа, з'єднане з самим Ісусом Христом. Знову, так як в випадку священства, який як гдиби певно уділом в священстві Ісуса Христа, так само Пресвята Діва Марія має свою частину в славі Ісуса Христа в його посередництві. Вона є так з'єднана глибоко, бо вона знає свого Сина. І завжди тут дуже сильно допомагає в цьому зрозуміти. Власне, це фрагмент Євангелії Святого Йоанна о тим чуді в Кані Галілейській. В Кані Галілейській, коли Марія звертається до Ісуса Христа, що у них немає віна, і Ісус Христос їй відповідає: «Не моя і не твоя то справа». А Марія спокійно говорить: «Чиньте все, що вам скаже». Вона не сумнівається в цьому, що Ісус Христос, мимо що має якісь там проблеми, має якісь там претензії, єднак повністю піддасться тій просьбі, яку подавала його мати. І так само є з нашими просьбами, які ми заносимо перед обличчя Пресвятої Діви Марії, перед її іконами, перед її санктуаріях, слухаючи її слів, які ми чуємо на різного типу об'явленнях, котре появляється в цьому світі. Тутай Пресвята Діва Марія повністю хоче запевнити нас, що якщо згодна є з волею Божою прохання, то вона це вчинить в такий спосіб, щоб історія спасіння мала своє продовження і значення, щоб історія спасіння виповнялася також і в нас, в такий спосіб, щоб все і ціле наше життя було на славу Божу, бо її життя було в повності на славу Божу. І з таким зірцем того, як життя вести, щоб воно було на славу Божу. Читаємо далі. Жодне створіння ніколи не може бути поставлено на одному рівні з втіленим словом відкупителем. Так само Пресвята Діва Марія не може бути поставлена на одному рівні з Ісусом Христом. Але як у священстві Христа беруть участь в різних формах і священнослужителі, і віруючий народ, як єдина Божа доброта справді виливається різним способом на всі створіння, так єдине посередництво відкупителя не перекреслює, а навпаки, збуджує різну співпрацю створінь, яка походить від співучасті в одному джерелі. І тут Марія в тим джерелі займає своє місце. Вона не висувається перед Ісуса Христа, але вона є та, котра в своєму покликанні, в своїх об'явленнях і своїх просьбах завжди є цю особою, котра має участь в посередниці Ісуса Христа. Вона, котра не сумнівається в тому, що Ісус Христос як абсолютне добро хоче також добра і спасіння для кожної людини. Вона це дуже добре розуміє, дуже добре використовує до того на блага кожної людини і на блага церкви, тієї дійсності, в котрій знаходиться. Так що зараз з'являється місце Марії в церкві і її культ. Святої Діви Марії. Культ, котрий бува часами непогано зрозумілий. Не всі розуміють цей культ. Зовсім відноситься до осіб невіруючих, які власне вважають, як то можна таку створити собі богинку, як в язичних часах, посередників. Посадці святих і Пресвятої Діви Марії. Але Марія вже Магніфікат говорить такі слова. Віднині уважатимуть мене всі роди. Боговіння церкві перед Пресвятою Дівою до суті християнської релігії. Це сказав Папа Павло VI в енцикліці Маріаліс Культус. При святій Діві слушно віддаємо особливу шану. Справді, від найдавніших часів благословенна Діва вшановується іменем Богоматір. Вірні вдаються до її заступництва, моляться до неї у всіх своїх небезпеках і потребах. Цей культ хоч і має абсолютно унікальний характер, істотно відрізняється від культу поклоніння, що віддається втіленому слову, як і Отцеві, і Святому Духові. Водночас він тому поклонінню значно сприяє. Він виражається в літургійних святах, присвячених Божій Матері. Богородичній молитві, наприклад, у вервниці, яка є підсумком цього Євангелія. Również слова Павла VI, святого, важеного Павла VI. Także бачимо tutaj культ Марії, котрий доповняє ten культ Ісуса Христа. Культ Марії, котрий стається для християн таким місцем, котрий відповідає нашим бажанням. Культ Марії, в котрим ми зовсім бачимо в Пресвятій Діві Марії і в її представленнях, різноманітних представленнях, чуємо таку близість, як близький є Бог Ісус Христос через Пресвяту Діву Марію. Та близість є нам потрібна, щоб ми це відчували, звертаємось до неї і в ній шукаємо джерела нашої надії, нашої любові. Призовсім культ Марії призовсім дозволяє нам відчувати і переживати любов Марії до кожного з нас. Ми знаємо, що особи, котрі са цілковиті віддані Богові, котрі посвятили своє життя Богові, так як Марія, котра робила це в спосіб найбільш досконалий, те особи са переповнені любові до Бога і до ближнього. В найдоскональший спосіб цю любов вони виконують. І нам є потрібне таке місце, в котрі можемо навчатися тій любові, бачити цю любов, щоб усвідомити собі, як велику любов у нас також і Бог пробує огорнути. Так що тут Ісус Христос хоче нам допомагати через Пресвяту Діву Марії, через її материнську опіку, через її материнську, можна сказати, присутність. Є ще цю материнську присутність, котрій вона тебе, мене називає своїм сином, свою дочерю, свою донькою, котра в тих різних представленнях на цілому світі є так близька нам. То ще раз виповнювалось то слово, котре було як би в бажаннях самого Бога, щоб Еммануел, чи Бог між нами, в різний спосіб реалізувався, показувався в цьому світі. Я пам'ятаю, коли я був на зустрічі з біскупом Фермо, як вшед до його кабінету, до його такої комнати, в котрій він працював, ціла стіна тієї кабінету були заповнені представленнями, іконами Пресвятої Діви Марії. Бо там сотні тих представлень Пресвятої Діви Марії. Я втіли таку історію. Ну, як то можливо? Як розуміти то, що є стільки різних представлень Пресвятої Діви Марії? Що ми маємо Марію, котра є в такий спосіб представлена, маємо Марію, котра є подібна до азіатської раси, чорною Марію, наприклад. Чорною Марію, чи така подібна до африканського образу. Хоча маємо теж чорною Марію в таких двох випадках. Маємо чорною Марію в Częstochowie. Теж є навіть пісня «Чорна Мадонна», правда? І є в Лорето теж «Чорна Мадонна», бо там є скульптура Пресвятої Діви Марії, яка є виконана з хебану. А хебан то є таке дерево в чорному кольорі. І в Лорето, наприклад, коли я там був, і люди узнавали, що ми приїхали з Польщі, то волали: заспівайте нам пісню «Чорна Мадонна». «Чорна Мадонна».

честь, котрий ми віддаємо в Розалії, їй, до того, щоб розкривати, щоб укріпляти євангелічні правди через молитву Розалія. Це несамовіте, бо коли споглядаємо на тайни Святого Розалія, такі як Благовіщання, народження, чи стрітення, потім пожертвування і всі ті тайни, наприклад, радосне, са то тайни евангелічні. Вони напоминають нам історію спасіння, котра є об'явлена нам в Євангелії, через Євангелію. Марія звертає нашу увагу на Євангелію. Вірте в Євангелію. Бачте, як Бог є добрий в Євангелії. Та блага вість, котра є передавана кожного дня через церкву, чи та блага вість ніколи не перестала звучати в дійсності людства. Щоб завжди. І тут Розарій дуже сильно допомагає нам в цьому. Розарій, в котрим ми з одної сторони з цілим своєю безсильністю молимося і просимо Марію до того, о то, щоб вона допомогла нам зовсім в захисті, щоб захищала нас перед нашим неприятелем дьяволом. Та як хтось, як екзорцисти говорять, що Розарій є такою цепью, котра держить дьявола далеко від нас. Якщо молишся Розарієм, дьявол не має доступу до тебе. Бо тебе Розарій як би відділяє від дьявола, не дозволяє йому приближитися, не дозволяє йому бути близько тебе. Адже Марія тут цілий час хоче бути посередником між Богом, між Ісусом Христом, Духом Святим. Бо вона була цю, котра, як вже говорив, найбільш досконалий спосіб використовує всі благодаті, котрі Дух Святий їй передає. Почалось то від благовіщання, хоча мав місце ж раніше, коли було непорочне зачаття. І та Пресвята Діва Марія, котра в Трійці Святій має свою участь, черпє з тієї Трійці Святій, бере з тієї Трійці Святій цю любов, цю благодать, цю єдність. Вона це чує Бога Отця і Сина і Духа Святого, і нема між ними ніякої різниці. І уж саме магніфікаті, котрі говорять, віднині облажатимуть мене всі роди. Вона є свідома того, що буде оточена певною честю. Честю, котра могла би бути небезпечна на людини, котра є горда. Гординя може зіпсувати найбільш чудову, прекрасну благодать. І тут теж гординя могла би, можна здається, що в тих словах облажатимуть мене всі роди, можна було би чути, бачити гординю. А то не є гординя, то є тільки певна правда, яка виникає з покори. Покора підказує Марії цю правду, що почтення Пресвятої Діви Марії є використане на славу Бога, на велику славу Бога. Ad majorem Dei gloriam. Як то єзуїти Ігнасій Лойола сказав, на більшу славу Бога. Марія все чинила в своєму житті на більшу славу Бога. І хоче навчити нас, щоб наше життя теж було на більшу славу Бога. Щоб ми могли в своєму житті віддатися Богові так, як Пресвята Діва Марія. Щоб віддати своє життя так, як Пресвята Діва Марія. І через неї входити również це пожертвування свого життя Ісуса Христа. Вона нас хоче приготувати до того, щоб ми могли так, як Він, прийняти ту дійсність, в якій ми живемо, і в тій дійсності зайняти місце, котре предвідене Богом, є для нас найбільш

0: спасіння. Марія хоче нам цьому допомогти, чекає на нас постійно, в нас хоче, щоб ми це місце собі знайшли і не боялись ходити в це місце. Воно не є страшне, так як нам вдається. Є місце, в котрим можеш відпочивати і можеш чутися врешті сповненою людиною. Можеш почути себе щасливою людиною, котра є, так як вісім богословенств, котрі богословенства євангелічне виповняється в тобі, і ти можеш в тих богословенствах відпочивати. Не є то просте, dlatego Марія постійно хоче бути з нами. І тому вона є представлена в різний спосіб, як оцю, котра є вагітна, наприклад, в представленні Пресвятої Діви Марії з Вільна, з острої брами, чи може бути ту, котра допомагає вірним, споможителька вірних, допоможниця вірних. Та пікна ікона, в которой Пресвятая Діва Марія разом з Ісусом Христом, можна сказати, тримає в руці, своїй руці, руки Ісуса Христа, котрий переляканий, тому що ангел показує Ісусу Христу всі знаки Його мучення. Показує крест, показує цвяхи, показує спіс, котрим буде пробити. І Ісус Христос боїться, і Марія Го обнімає. Як ти би хотіла сказати, і говорить, не бійся. Ісус Христос є настільки заляканий, що навіть з його ноги спадає сандал. Є такий знак страху. Ісус Христос боїться, бо є маленька дитина, ще не все розуміє. Але боїться по то, щоб показати нам, що в нашому страху, в наших заляканнях Марія хоче бути цю, котра тебе обнімає, котра тримає твої руки в своїй руці і котра спокійно голосом говорить, не бійся, то не буде так страшно, як видається, бо будеш зі мною. Та як Марія стояла під хрестом, можна сказати, що вона підтримувала Ісуса Христа. Як ніби її присутність під хрестом в ситуації страшної муки, яку Ісус Христос переживав на хресті, Марія стала під ним, щоб додати йому відваги, щоб сказати, я єстем з тобою, а то ти не самотний, не одинокий в своїй страшній муці, котрій єстеш. Котрий знає, що треба його виконати, закінчити, завершити на хресті, бо без тієї муки людина не може стати вільною, не може бути звільнена рабства, на рабство гріха і рабства нашого неприятеля диявола. І ми поклоняємось Пресвятій Діві Марії і поклоняємось завжди в єдності зі Святою Троїцею. Кожен санктуаріум Марійне, котре має ікону або якусь скульптуру Пресвятої Діви Марії, завжди є з Пресвятими дарами. Пресвяті дари, чи присутність Ісуса Христа в евхаристичній постаті, є цілий час теж використоване в тих місцях культу Пресвятої Діви Марії. Пам'ятаю, що в прошлому році я був в Лорето, в Лурд, зі своїх знайомих у Франції, які завезли мене до Лурд. І я там служив для такої однієї родини Євхаристію в санктуаріум Матері Божої в Лурд. Wiadomo, sanktuarium jest troszeczkę oddalone od miejsca, gdzie Maria objawiałaś w Bernardecie Subiro, ale było takie duże, tajemne miejsce, duże, mistyczne miejsce. Miejsce, w którym każdy mógł znaleźć swoje miejsce dla siebie, swój zakutok, w którym mógłby schronić się. Duże, duże arna Eucharystia była. Ukraińską mową, tak, że tam zazwyczaj ukraińska mowa w Lourdes, w tym miejscu, duże, które mi dużo podoba się, niż górami. Był tam parę razy w Lourdes i zawsze mnie to miejsce poruszało. Pokazywało bezgraniczną też lubów Marii, która objawiła się tak krasiwą mu misji. Bo to jest naprawdę dużo krasiwych miejsc. Tak samo jak La Salette. Może w Fatimie nie ma tak krasiwych widoków jak ten, ale na przykład w Loreto też jest krasiwe miejsce. Też na takim homie. Ale Bazylika jest dużo krasiwa w Loreto na przykład. Wsią na cześć Preświatodziwy Maryi. Cześć jej, cześć. Nam jest lepsze wydawać cześć komuś, kto jest nam bliższy. Preświatodziwa Maryja, czy jest swoje materinstwo, czy jest swoje objawienia, w których taki jaki sposób wyrażają się do nas, zaproszuję do tego, żeby my modlili się na rozali, jak gdyby ojciec Preświatodziwa Maryja dopomagać dajcie nam pewną dziejstwość mistyczną, która prowadzi nas do eschatologii. Eschatologii, czyli prowadzi nas do spasienia, bo co to takie jest spasienie? Spasienie jest to ten stan ludyny, która jest świadoma, że jest w rękach Bożych i przyjmuje na siebie plody muki woskresienia Jezusa Chrysta, która zjednuje się z Jezusem Chrystom w liturgii, w wdzięczności, która zjedna nas z Nim, może wykorzystywać ci lubów, które sama otrzymała, do tego, żeby być w tej lubowi razem z nami. To jest Maria i to jest jej lubow i to jest jej cierpliwość. To, że ona w tej lubowi jest zawsze wierna. Nikoli nas nie zostawia sama, zawsze nas wysłuchuje. Zawsze nam pokazuje swoją obecność i zaochoczuje nas do tego, żebyśmy nie padali w wierze, żebyśmy nie zniechoczowali się, żebyśmy byli w tej dziejstwości kultu Preświatodziewy Maryi, czyli jej prisutność, żywą jej prisutność, jako tej konkretnej żynki, która jest nam bliska przez te swoje przedstawienia. Tak jak mówił episkop, wskazał, że tam ma tak bardzo przedstawień Preświatodziewy Maryi, on wskazał, Maria jest jedna, ale ona jest przedstawiona w różny sposób, bo każdy, który je opisuje i przez pryzmat swojego doświadu, swojej kultury. I to mają czarną, azjacką, japońską, korejską, kitajską Preświatodziewą Maryję. I w niczym to nam nie przeszkodzi. Stilki mają różnych przedstawień Preświatodziewy Maryi. I te przedstawienia ma nam znowu dopomogły poczuć, jak ona jest nam bliska, jest dla nas taka miła, taka, no po prostu bliska. Tak, że ona ma i czerpie z jedności i lubowi Świętej Trójcy, żeby za każdym razem pokazywać na nas Bogowi, Synowi, Duchowi Świętemu. Spowraj na tego grzesznika, powraj na tę grzesznicę, a czy one przychodzą po kimi, принижені через гріхи, через цей окружаючий світ, котрий іноді є безмілосердний, і в цьому світі він стає перед тобою, Марію, і є прийняти тобою, щоб ти його поставила перед обличчям Бога Отца і Сина і Духа Святого, щоб ти могла його обняти, так як обнімаєш Ісуса Христа на іконах, яких часто обиваєш, щоб ти могла поцілувати тего грішника, так як ти цілуєш Марію на ніяких іконах, також Ісуса Христа, ту маленьку дитину, допомагаєш їй не боятися. Не бійся, я є з тобою. І завжди чекаю на тебе. Як тобі трудно є мене знайти в цьому місці, в котрім ти живеш, приїжджай до мого місця, в котрі люди вибрали на то, щоб там мене величати, прославляти, і щоб там приближатись до мене, щоб там переживати ту глибоку близькість, інтимну близькість з тобою і з моїм Сином Ісусом Христом, для котрого я хочу до вас постійно вести. Така то є Пресвята Діва Марія, матір церкви, але також образ церкви. Яко з однієї сторони є цю особою, котра нас захищає, котра нас береже від всяких небезпек, якщо звертаємось до неї, а з другої сторони заохочує нас до того, щоб ми, так як вона, нас прийняли Ісуса Христа, несли його до всіх тих, котрих Бог ставляє нас на цьому світі, щоб ми були живою церквою, церква, котра несе в собі живого Ісуса Христа, котра ми приймаємо в святих таїнствах, і тим, що Ісус Христос переконує багатьох о своїй любові і дозволяє їм прийняти надію, котра не ма ніяких ограничень. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно науку в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за вас, Отче. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дзвони скликають усіх нас на молитву. Дорогі радіослухачі, 12:02 за київським часом. Ми запрошуємо всіх вас до спільної денної молитви у духовному супроводі отця Міхала Брункевича. Час нам призупинитися і подякувати Богу за ці півдня, які Господь нам вже дарував, трохи залишити усі свої справи і приділити цей час на молитву. Тож запрошуємо усіх вас до спільної молитви.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній, благовестив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня Слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо Господа, влій в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були приучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, Господу славу належну з радістю в час цей віддаймо.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа Його сяє, більше, ніж сонце в зеніті, кожен хай серце відкриє, що в дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Щасливі ті, які ходять
0: за Господнім законом.
1: Блаженні ті, які бездоганні в дорозі, котрі йдуть за Господнім законом.
0: Блаженні ті, які зберігають Його свідчення і шукають Його всім серцем.
1: Адже вони не чинять беззаконня, вони пішли Його дорогами.
0: Ти заповів ретельно дотримуватися Твоїх заповідей.
1: Якби мої шляхи були спрямовані на те, щоб дотримуватися Твоїх настанов,
0: тоді мені не соромно буде дивитися на всі заповіді Твої.
1: Буду прославляти Тебе чистим серцем, коли навчуся Твоїх справедливих присудів.
0: Я буду дотримуватися Твоїх настанов. Лише зовсім не покинь мене.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Щасливі ті, які ходять
0: за Господнім законом.
1: Нехай радіє моє серце
0: Твоїм спасінням.
1: Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки не звертатимеш своє обличчя від мене.
0: Доки буду нагромаджувати роздуми в моїй душі і увесь день складати скорботи в моєму серці. Доки буде величатися мій ворог наді мною.
1: Згляйся і вислухай мене, Господи Боже мій. Посвіти мої очі, щоб часом я не заснув смертним сном.
0: Щоб не сказав ворог мій, я його переміг. Ті, які мене цькують, зрадіють, що я спотикнувся.
1: Але я покладаю надію на Твоє милосердя. Моє серце радітиме Твоїм спасінням. Заспіваю Господу, який вчинив мені добро.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай радіє моє серце
0: Твоїм спасінням.
1: Бог всім віддав під владу гріха,
0: щоб усім виявити милосердя.
1: Безумний у своєму серці сказав: нема Бога. Вони піддалися розтлінню, стали огидними в своїх діяннях. Нема того, хто чинив добро.
0: Господь поглянув із неба на людських синів, щоби побачити, чи є здатний зрозуміти, або такий, хто шукає Бога.
1: Всі зберіться здорові, всі стали придатними. Нема такого, хто робив добро, нема ні одного.
0: Невже не схаменуться всі ті, які чинять беззаконня? Ті, які поглинають мій народ, наче їдять хліб, але до Господа не закликають.
1: Там вони жахнулися від страху, бо Бог і справедливим родом.
0: Ви ганьбите раду убогого, однак Господь є його притулком.
1: Хто принесе Ізраїлові спасіння з Сіону, коли Господь поверне полонених зі свого народу, зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Бог всіх віддав під владу гріха,
0: щоб усім виявити милосердя. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею.
1: Господи, ти маєш вподобання в прихованій правді.
0: Навчи мене таємниць мудрості.
1: Молімося. Боже, ти об'явив Петрові волю спасіння поган. Зроби, щоб наші вчинки були угодними тобі, скеруй їх так, щоб вони служили наміром своєї спасенної любові. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими непогодливо в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво прославне і благословенне.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Пам'ятай, о, наймилостивіше, Діва Марія, що не чула над віка, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі, сліз благає, заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво, над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, Мати Вопроченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірював наші руки, щоб воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.
1: Дуже розпочався червень, і в цьому місяці в особливий спосіб молимося і посвячуємо серцю Ісуса Христа. Також запрошую всіх до літані до Святого Серця Ісуса Христа. Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійці, єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса в лоні Діви Матері, Святим Духом утворене,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса зі Словом Божим сутнісло з'єднане,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса безмежно і величне,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса святиня Божа,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса храмі Всевишнього,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса домі Божий і браво неба,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса палаюче вогніще любові,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса справедливості і любові і скарбниця,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса доброти і любові повне,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса чесноту всяких бездонних людей,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса всякої слави найдостойніше,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса царю та устремлення всіх сердець,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, повноти якого всі ми отримали,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, прагнення від вічних висот,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, щедре на всіх, які до тебе взивають,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, джерело життя і святості,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, облагання за гріхи наші,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, людськими зневагами переповнене,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, за провини наші сокрушене,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, аж до смерті слухняне,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, списом пробите,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, джерело всякої розради,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, життя і воскресіння наше,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, мир і примирення наше,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, жертву за грішників,
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса – спасіння тих, хто на Тебе впливає.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса – надія тих, хто в Тобі вмирає.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса – насолоду всіх святих.
0: Помилуй нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, прости нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, вислухай нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
0: помилуй нас.
1: Ісусе, тихий і смиренний серцем,
0: вчини серця наші подібними до Твого.
1: Молімося. Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він тобі складає від імені грішників. Змілуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, який з Тобою живе і цілий в єдності Святого Духа на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка.

0: Дякуємо Богу за цей спільний час денній молитві разом з усіма вами, дорогі слухачі, разом з отцем Міхалом Бронкевичем. Дякуємо вам, Отче, за цей ранок, цей початок дня богонатхненний. Дякуємо за науку. І почуємося разом з отцем Міхалом вже наступного вівторка о 9:00. Тож до наступної зустрічі, Отче, слава Ісусу Христу!
1: На віки слава, до зустрічі!

Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Садока і 49 його співбратів-мучеників. Про дитинство і молодість нашого блаженного немає жодної інформації. Згідно з першим історичним документом, святий Домінік 1221 року послав блаженного Садока разом із трьома співбратами з Болонії до Угорщини, щоб там заснувати нову провінцію. Спочатку блажений Садок був приором у Загребі, а потім проголошував Євангеліє в Угорщині між поганими куманами. З часом став приором у Сандомежі. У 59-60 роках 13 століття татаро-монголи вдруге напали на Польщу. Їм вдалося захопити Сандомеж. Тоді і загинули мученицькою смертю блаженний Садок і 49 братів-домініканців. 1606 року у Венеції отець Абрахам Браковський видав книжку, в якій описано ці події. У ніч перед Різнею блаженний преор Садок перебував в оточенні своїх співбратів у костелі Святого Якова, щоб відспівати ранішню. Згідно з прадавнім чернечим звичаєм, брат новіціат починав зачитувати імена мучеників, спомин яких припадав на наступний день. Раптом бачить написані золотими літерами такі слова: «У Сандомежі мучеництво 49 мучеників». Його охопив сумнів, прочитати чи промовчати. Проте відкинув сумніви і дзвінко, хоч і з тремтінням у голосі, проспівав пророцтво. Блаженний Садок здивувався цьому незвичайному співу, а інші брати застигли, слухаючи пророцтво новіціанта. Преор, а також інші співбрати хочуть побачити ті слова. Проте золоті літери зникли. Блаженний Садок сказав: «Брати, це нам пересторога від Бога. Цей напис послано з неба, і недаремно побачили його очі невинного хлопця. Недаремно ці слова сказано юнаком. Це Господь життя і смерті запрошує нас до безсмертя. Ходімо без вагання за тим, хто нас прикликає, хоч би й через посічення мечем». Що з того, що татари заберуть наше життя? Яке життя? Мінливе, що наражається на падіння, сповнене різноманітних небезпек. Що нам буде завдана жорстока смерть? Адже серед хвиль цього світу вона є для нас портом, до якого потрібно добиратись на будь-яких вітрильниках. Вона відкриває нам дорогу до слави вічного життя. Брати, нехай кожен займеться своєю душею, а якщо до неї пристали якісь вади, відкиньте їх і перепросіть святим покаянням. Зміцнюйте дух найсолодшим останнім причастям, бо вже скоро війдемо до Царства Небесного, де нас чекає безмежне щастя. Нам дано обітницю вічної слави, тож нехай ваші груди будуть готові до ударів, а шиї – для стріл. Потрібно нам померти за цей святий вівтар, за ці ікони Христа, за цю безкровну живу жертву. Терпеливістю виявимо нашу мужність. Брати, заохочені небесним пророцтвом, весь час, що їм залишився, присвятили приготуванню до зустрічі з великим Богом. З глибини сердець зітхали. Коли ж прийдеться бажана година, щоб нас забрати з землі і віддати небу? Щасливі ми і солодкий той меч, який занесе нас до спільноти блажених духів. Найсолодший Ісус і солодка надія зажурених. Марія, коли це станеться? Повбивають нас, чи, може, залишимось неушкодженими? Біда нам, бо наше перебування на цій землі продовжується. На кінець засвітило бажане сонце, і надійшов день, в якому вони мали розв'язати земні узи, щоб покинути землю, котрі йшли у небо та співали свою пісню «О Пресвята Діва». Потрібно сказати, що пісню «Вітай, царице» домініканці традиційно співали як пісню перед тим, як відправитись на відпочинок, а також біля вмираючого. Культ сандомежських мучеників розпочався відразу після їхньої смерті. До Риму послали два священники, яким удалося уникнути Різні – Бозанте, сандомежський декан і канонік Войцех. На їхнє прохання папа Боніфацій VII уділив 300 днів відпусту вірним, які 2 липня відвідують колегіат Пресвятої Діви Марії в Сандомежі. На честь мучеників встановлювались інші відпусти. На їхню честь у костелі Святого Якова в 14 столітті облаштовано окрему каплицю. 1807 року папа Пій VII дозволив публічний культ мучеників. Молімося. Всемогутній вічний Боже, допоможи нам за заступництвом блаженного Садока
і його співбратів-мучеників гідно пройти земний шлях і з радістю піти до неба у безсмертя. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Навіть деякі погані мали вироблене поняття щодо мети людини. Одні вважали, що її метою є знання, інші – практична діяльність, а ще інші – повне використання життя і тіла у своє задоволення. А віддані почуттям люди заявляли, що розкіш є метою життя людини. А для нас ціль, задля якої ми все робимо і до якої прямуємо – це щасливе життя у вічності. А його осягнемо тоді, коли Бог керуватиме нами. І досі розумна людина ще не придумала нічого кращого над цей погляд. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю повернутися до особистої молитви. Дітоньки, не забувайте, що сатана сильний і хоче собі притягнути як омога більше душ. Тому ви будьте пильні у молитві і рішучі у добрі. Я з вами і усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконують її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 12:35 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, із нашої київської студії. Запрошую вас всіх до програми музичних привітань. Що ж, маємо таку програму в ефірі, і є гарна нагода зараз зателефонувати вам і передати вітання для іншої особи. Можливо, хтось сьогодні святкує день народження. Нагадаю, маємо 2 червня, вже другий день літа сьогодні, і зустрічаємо цей день в довірі Богу, провадимо його в радості, всім щиро цього бажаю і в подяці Богові Отцеві. Тож, нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу 066-563-07-24. На Вайбер, нагадаю, можна нам також писати повідомлення, будемо озвучувати, а також будемо сьогодні слухати гарні музичні композиції, які звучатимуть у цій програмі. Тож, дорогі слухачі, телефонуйте. У нас є вже перший дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Зірвався у нас дзвінок. Що ж, передзвоніть, будь ласка, хто нам телефонував на номер 098. Дорогі слухачі, так, є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Я хочу сьогодні помолитися за воїнів і хочу привітати наших воїнів, щоб вони перемогли, щоб в Україні мир. За вас, волонтери, за Радіо Марія, за вас, панічка, щоб ви були здорові, щоб у вас серце було духовне, щоб у вашого директора було духовне серце. І хочу пісню позатакувати, якщо можна пісню. Є пісня така, називається «Тому, хто біля тебе».
1: Дякую за дзвіночок, Богдане, дякую за ці привітання, нехай Господь благословить твій день, дорогі слухачі. Я поставлю зараз музичну композицію, яка пролунає в ефірі Радіо Марія, в виконанні хору «Гомін», і називається вона «Очі Волошкові».

0: Ой, ви очі волошкові, звучить в ефірі Радіо Марія, виконанні хору Гоміна. Ми продовжуємо нашу музичну програму. Привітань, дорогі радіослухачі, приймаємо ваші дзвіночки. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Я хочу поздоровити свого внука Тараса з днем народження, побажати йому всього найкращого в його житті. І бажаю мирного неба над головою. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Дякуємо! Хто нам телефонує? Ви звідки?
1: З Львівщини.
0: Вітання Львівщині і доєднуємось до привітань вашого внука Тараса. Нехай Господь благословить його новий рік особисто.

0: Як звати, підкажіть, будь ласка.
1: Звати Вір повністю, В'ячеславі звати.
0: Нехай Господь огорне любов'ю, зміцнить, укріпить Святослава.
1: В'ячеслав.
0: Ми будемо молитися за вашого онука. І нехай Господь
1: Тяжко так пострадав. Зараз він знаходиться в Вільниці, школі не звати. Я прошу Бога, щоб знайшов таких лікарів.
0: Дякуємо, пані Галино, за ваш дзвіночок. Обов'язково ми будемо згадувати у молитві вашого онука В'ячеслава. Я передам нашим волонтерам на молитовну лінію. Нехай Господь подбає про нього і зцілить усі рани, які має, які нанесла ця війна. Нехай зцілить і обдарує світлом наш незбагнений Бог Отець. Дорогі слухачі, також у нас є на Viber повідомлення з привітаннями не бачу. Тож телефонуйте, пишіть, хто нас слухає, хто слухає з-за кордону, маєте гарну можливість зателефонувати зараз в ефір через Viber Радіо Марія, номер якого є 066-563-07-24. Також телефони наші наразі вільні. Я хочу для всіх наших військових поставити відому пісню «Ой, у лузі, червона калина». І нехай Бог Отець подбає сьогодні про кожного нашого захисника.

0: Україні! Героям слава!
1: Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава нашій Україні і нашим героям! Дорогі радіослухачі, ой, лузі, «Червона калина» прозвучала в ефірі Радіо Марія в виконанні військового оркестру повітряних сил Збройних сил України та три хори з міста Вінниця співали щойно. А ми продовжуємо нашу програму привітань і запрошую телефонувати. Наразі всі наші телефони є вільними, тож маєте гарну можливість додзвонитися в ефір і передати вітання, добрі побажання комусь зі знайомих, друзів. Можливо, є сьогодні певний визначний день для когось, 2 червня, а можливо, просто скористатися такою нагодою і поділитися добрим словом, словом любові, світла для свого ближнього. Тож, дуже запрошую вас телефонувати в ефір. Я бачу, що є у нас повідомлення на Viber. Пані Олена пише: «Слава Ісусу Христу! Привітайте настоятеля храму святих Кирила і Методія, отця Йосафата з Крихівців Івано-Франківської області з 13-ю річницею освячення храму». Дякую. Вітаємо. Що ж, ну, насправді, от буквально вчора ми мали трансляцію з Івано-Франківської області з храму святих Кирила і Методія о 13-й годині, літургія. І дуже радіємо, дорогі радіослухачі, що з допомогою Радіо Марія можемо, ну, єднатися з різними містами духовно у Євхаристії, у Святій Месі, службах Божих. Тож з радістю вітаємо з 13-ю річницею освячення храм святих Кирила і Методія і настоятеля храму отця Йосафата і всіх парафіян цього храму. Нехай Господь благословить і подбає про всі потреби храму і сповнить своєю благодаттю. У нас є ще дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Хочу привітати вас з днем народження вашого Радіва, з таким ювілеєм славним.
1: Дякуємо! А хто нас вітає? Звідки ви телефонуєте? Як вас звати?
2: В місті Вінниці. Параші Едмунда Баяновського. Тетяна.
1: Вітаю, пані Тетяна. Дякую вам дуже.
2: І хочу, щоб ви, будь ласка, поставили пісню «На долині туман упав». Є така пісня. Співає Юрій Гуляєв або Дмитро Гнатюк.
1: Угу. Дякую вам дуже за дзвіночок, за привітання. З днем народження, дійсно, вчора мали таку благодать святкувати цей день. 16 років, як існує Радіо Марія в Україні. І Богу дякуємо за всіх вас, дорогі слухачі. Дякуємо, що ви є із нами, що ви надихаєте, що ви допомагаєте цьому радіо жити, існувати через ваші пожертви, ваші молитви. Дякуємо, що ви є. І з Богом у наступний 17-й рік крокуємо далі. У нас є дзвінок на Viber. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава навіки Богу! Дорога сестричко Анічка, вітаю вашу всю велику Радіо Марію з цим гарним і великим святом, який вчора святкували. Бажаю директору, всім ведучим, всім сестричкам, священикам, всім людям, які моляться і допомагають фінансово, здоров'я, щастя, добра, миру і швидкої нам перемоги. І молюся, і вітаю всіх захисників, які нас захищають по всіх напрямках. Костю, Андрія, Володимира, Дмитра, В'ячеслава, Андрія, Антона, Івану, всіх-всіх, яких я знаю і не знаю, за всіх, слухайте, поранених, полонених вітаю, щоб всі якнайшвидше повернулись додому живими. І вас, Анічка, вітаю своїх дітей, вітаю свою родину, брата і його сім'ю, сестру і його сім'ю, вітаю, слухай, твоїх батьків, Анічка, і дуже дякую за вечірню програму. Я вас завжди люблю слухати і молюся з вами. І особливо була прослава ввечері після служби. Дякую твоїм, Анічка, батькам і тобі за твою невтомну працю, за вечірню літургію. І вчора була дуже гарна прослава, яку ти вела. Здоров'я, щастя, добра тобі, родині, батькам, всього всього найкращого, і многія, і благія літа вам всім.
1: Пані Ніно, дуже вам дякую за щедрі слова і ділення. Дуже цінно є почути від вас, дорогі слухачі, такий зворотній відгук того, що так на радіо в ефірах пропонується, будується так віру з Божою волею. І, ну, дійсно, так вчора Богу дякуємо, що мали таку можливість прославляти Бога Отця у молитві, прославлення разом з гуртом, які співали, грали на музичних інструментах. Отже, нехай все буде у нашому житті, і радіо Марія існує на нескінченну славу Господа нашого. Вам, пані Ніно, бажаю благословенного дня, і нехай всі ті добрі побажання Господь сторицею вам повертає і захищає від усього недоброго, оберігає вас і вашу родину. Дякую вам, що зателефонували. У нас є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки, слава Богу.
4: Ви мене чуєте?
1: Так.
4: Я хочу вас подякувати за вашу вчора за радіо. Радіо Марії було 16 років. Я дуже дякую Господу Богу, що воно існує, що його Господь рятує від тих і того всього, що є в Києві. Так. І я хочу за вашу, що ви так вели цю передачу. Я вам дуже дякую. Бо я не відходжу, я дуже хвора на ліжку. Я хочу привітати свою, я вже не можу. Вчора їй було день народження, вона дуже хвора, у лікарні була. Я прийшла з лікарні, моя похресниця з Чемеринчів. Так, вона з мого села, моя сестра донечка. Вона дуже захворіла, їх операцію робили. Mm-hmm. І їй вчора було день народження.
1: Як звати?
4: Я хочу, як звати її Надя. Надя, вона в Чемеринцях, вона з мого села Туринки, що на Жовківщині. Так, а я тепер у Львові, Надя, взяли мене, як то почався, я війна, маму я похоронила і взяли до Львова. Я лежу, я більше лежу, я можу ходити, я перша група в мене.
1: А вас як звати?
4: Надічко, я хочу її пісню заказати, їй вчора було день народження, я ще не додзвонила. Так, її яку ви пісню її заказали, вона мала операцію дуже тяжку. Якусь таку пісню, дякую Богу за все, чи яке би, що би ви придумали мені таку.
1: Ми доєднуємось.
4: Я другої похресниці.
1: Доєднуємось до цих привітань.
4: Ще чекайте, ще не все, Надіжко. Ще до Володимира мого, моєї сестри. Тої самої сестри, але тої вони двоє рідні. Так, і за Володимира. Було йому день народження теж, 27-го, я ще не дозвонила.
1: Uh-huh.
4: Йому багато здоров'я, многоє літа, щоб Господь, матінка Божа, щоб Господь дав з високого неба, що їм треба. Матінка Божа тримала за руку і їм допомагала. І багато здоров'я і йому, і її Володі, і Наді, моїм дорогим. Так. І... Так.
1: Дякую вам. Ми доєднуємось до всіх привітань ваших, і нехай Господь благословить іменинників, нехай сповнить радістю, миром, добром Новий рік і провадить у світлі. Дорогі слухачі, звучить в ефірі Радіо Марія пісня, яка називається «На долині туман».

На долині туман лунає в ефірі Радіо Марія пісня. Дорогі слухачі, а ми завершимо нашу програму привітання і приймаємо наступний дзвіночок, абонент 093. Так, не дочекалися. У нас є повідомлення на Viber, пише нам пані Марія. Слава Ісусу Христу, вітаю вас і всю нашу родину Радіо Марія. Дякую Богу за вас усіх і за ваше служіння. Бажаю вам плідного процвітання і щедрих жертводавців. Слава Богу за все, обіймаю, люблю вас. Пісню, якщо можна, слава Богу за все, слава Богу, за смуток і радість. Дякуємо вам, пані Марія. Що ж, дорогі наші слухачі, я дякую вам за цю програму музичну, за всі привітання, які лунали сьогодні в ефірі Радіо Марія, і звучить на завершення пісня «Святий навіки» в виконанні Християнського симфонічного оркестру, одразу після якої запрошуємо вас долучатися до святої літургії. Сьогодні місто Чернівці з нами на зв'язку. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Царю Небесний, вчителю душі істини, що всюди є сила, наповняєш. Скарбниці благ, життя подателю, прийди і селися в нас. Чисти на всякої скверні, спаси блаї душі наші. Слава Вишній Богу, на землі мир, людя благовіння. Слава Вишній Богу, на землі мир.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається пряма трансляція Святої Літургії з храму Успіння Пресвятої Богородиці, місто Чернівці. Запрошуємо вам з'єднатися, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
2: Господи, помилуй!
0: За мир з висоти, спасення душ наших, Господи, помолімся!
2: Господи, помилуй!
0: За мир цього світу, добрий стан, сяди бори церкові, з'єднання всіх, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева, Папа Римського, блаженнішого патріарха наш, Кирила Святослава, високопреосвященнішого, митрополита наш, Кирила Володимира, преосвященного єпископа наш, Кирила Сапата, чесне пресвітерство в Христі неяконство, за весь причати людей, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За богобережний український народ наш, за правління все військо, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За місто це, кожне місто, країну, село і тих, що двірою живуть, у них, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих, полонених і спасення їх, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам із всякої скорботи, гніву і нужди.

0: Пресвятую, доброчисту, благословенну, славну, владицю нашу, Богородицю, пресну Діву Марію, всіма святих повинувши, самих себе один одного і все життя наше, з тобою відаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.

Творіння ж рук його сповіщає твердь молитвами Богородиці. Спасе, спаси нас, день дневі передає слово, і ніч ночі об'являє

0: нас.
1: Сейся, Мирю, судей, молімся.
0: Господи, помилуй.
1: Доступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, благословенну, славну ладицю нашу, Вородицю, пресну, Діву Марію, всіма святими повинувши, самих себе один одного, і все життя наше, Христової віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благильний, бо Твоє влада, Твоє царство, і сили, і слава Отця, і Сина, з Того Духа, нині, повсякчас, на віки віків.
0: Амінь. Вислухай Тебе, Господь, у день печалі. Захисти Тебе ім'я Бога Якова. Спаси нас, утішителю благий, співаємо Тобі алілуя. Пошле Тобі поміч із святині, із Сіону заступить Тебе. Спаси нас, утішителю.

То дасть тобі Господь по серцю твоєму, і весь задум твій сповнить. Спаси

0: нас.
1: Шейше, мир, Господи, і помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи і спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвя, доброчисте, благословенну, славну владицю нашу, Богородицю, пресну, Діву Марію, всіма святий, поєднувши самих себе один одного, все життя наше, Христового, і віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Оти благильден, любний Бог, єси тобі славу, віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, утішителю благий, співаємо тобі алілуя. Іди перед лицем його зі сповіданням і псалмами воскликнім йому. Спаси нас, утішителю благий, співаємо тобі

0: До римлян послання святого апостола Павла, читання.
1: Будьмо уважні.
0: Павло, слуга Христа Ісуса, покликаний апостол, вибраний для Євангелія Божого, яке Бог наперед обіцяв через своїх пророків у святих писаннях, про сина свого народженого тілом і сімені Давида, установленого сином Божим у силі Духом святості через воскресіння мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми отримали ласку і апостольство на послух віри між усіма народами на прославу Його імені, між якими і ви покликані Ісуса Христа, усім, що в Римі, Божим улюбленим, покликаним святим, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Не хочу, брати, від вас таїти, що я часто мав намір прийти до вас, та досі завжди мені щось ставало на перешкоді, щоб мати який плід і між вами, як і між іншими народами. Я почуваю себе боржником перед греками і чужоземцями, розумними і нерозумними. Щодо мене, отже, я готовий і вам, що мешкаєте у Римі, проповідувати Євангеліє. Бо я не соромлюся Євангелія, воно бо сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше юдеєві, а потім грекові. Справедливість, бо Божа, об'являється в ньому з віри у віру, як написано: праведник з віри буде.

0: Премудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія, мир усім.
1: І духові Твоєму.
0: Від Матея Святої Євангелія,

Одного разу за Ісусом ішла велика сила людей з Галилеї, з десяти місця, з Єрусалиму, з Юдеї та з-за Йордання. Побачивши нарід, він зійшов на гору, і коли сів, підійшли до нього його учні, і він, відкривши уста, почав навчати їх: «Блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні тихі, бо вони успадкують землю, блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони насидяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі, коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть,

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Відвітаю молільників, які з нами моляться через Радіо Марія, щоб Бог вислухав їхні прохання, благання, чи перепрошення, чи подяку. Маємо, кожна людина перед Богом має різні свої, скажімо, якісь, може, не проблеми, бо проблема, коли ми живі, здорові, відкрили рано очі, встали, ходимо ногами, прийшли, онуляна прийшла, сидить собі блаженна, то слава тобі, Господи, то вже велика радість є, так? Ти вже блажений, ти вже щасливий. Отже, що ще тобі треба? Ще, щоб мир був. Отже, цей уривочок, який ми з вами прослухали, це практично вся Євангелія. Так Бог навчав народ дуже коротко. Бог багато не говорив. Так само, як молитви, як апостоли питають: Ісусе, навчи нас молитися. Вони думали, що їм зараз їм свій псалтир дасть молитися. Він каже: моліться так, Отче наш, пару рядочків і достатньо. Бог завжди чітко каже нам, що маємо робити. Головне, щоб ухо було відкрите, ми слухали і чули, що Бог до нас промовляє. Тому цей уривочок – вся Євангелія. Ще вся Євангелія є в розп'ятті Христа. Споглядаючи Його, ти можеш все прочитати від Його народження до Його смерті, до Його воскресіння, вдивляючись. Правда, ми не маємо часу, ми спішимо, біжимо. Ми не маємо часу зупинитися біля розп'яття. Так є не раз в людині. Тому я не буду зараз кожне блаженство розказувати. Може, одне, так мені прийшло на думку, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Миротворці, синами Божими назвуться. Ну, хто є найперший миротворець? Сам Господь Ісус Христос прийшов, мир приніс. А в нинішньому часі, якщо ми споглянемо цей світ, то що ми бачимо? Що людство, на жаль, не вибирає мир. Вибирає хаос, розруху, війну. Ворог напав на нас, лютує, вбиває, знищує, руйнує. А ми мусимо боронити себе і стаємо миротворцями. Наші воїни зараз там на передовій є миротворці. Так, вони захищають наш мир. Якби не вони там, нас би тут не було. Ми би Бога вже не прославляли. І так само Ісус. Він віддав своє життя, щоб ми жили, щоб ми мали мир. Віддав життя. Воскрес. Тому як важливо є мир. І Ісус, коли зустрічався з апостолами, що їм казав? Мир вам даю. Даю вам мир, якого світ, на жаль, немає. А мав би мати. Тому що ми діти Христові вже. Ми є носіями миру. Носіями Бога. І тому важливим є не те, що війна, а причина яка. Яка причина війни? Гріх. Причина війни – гріх. Це найголовніше. Бо якщо людина наповнена гріхом, ненавистю, злобою, вона йде та й вбиває. А якщо вона наповнена любов'ю, миром, вона тебе огортає і дає тобі життя і здоров'я, благословляє. Тому бачите, як важливо є цей мир внутрішній людини. Все зроджується в нас всередині, а потім є глобально. А починається все з людини вдома. Так, з родини, йде далі, село, місто, країна, світ. І так людина несе або мир, або смерть. Все тут. І коли, чи є можливо примиритися з Богом? Певно, що є. Усунути причину. Яку? Гріх. А де, як то можна зробити? Маємо примирення, яке таїнство називається, примирення, таїнство сповіді. Прийшов ворог Бога до нього, і він його розрішив, і я вийшов дитина Божа. Щось надзвичайне, ви розумієте? Збагнути це до кінця неможливо. Ти вийшов в мирі. Каже, йди в мирі, але не гріши. Як важливо є бути мирним всередині. Тоді ти будеш сином Бога, назвешся. Іншого немає. Якщо в тебе лють, бачай, Бог. Я собі ще пригадав зараз, як блудний син, пам'ятаєте? Він, бідака, залишив тата, думав, що він великий герой. Пішов у світ, а світ його з'їв. Кинув і чуть не вбив. Слава Богу, що зрозумів. Піду примирюся з батьком. Може, мене прийме. Вже не як сина, а як слугу. І що, батько? Каже, мій син був мертвий. Хоча ще дихав, але мертвий був. І став живий. Примирився. Бачите, одну мить. Бог тебе може перемінити. Він це зробив уже для нас, віддавши своє життя. Але ми маємо жити Богом, наповнюватися ним. Тоді будемо мироносиці. У нас є жінки мироносиці. Ті, які мають нести мир. Та чоловіки також. Тому позбуваємося тягаря, який нас пригнічує і руйнує. Це гріха. Таїнстві сповіді. Бо в сповіді є і розп'яття, і воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всієї душі, всієї мисли нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божиці, в нашій молимості вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоя, і молимості вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
0: Ще молимось за святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха наш Кир Святослава, високопреосвященнішого митрополита наш Кир Володимира, преосвященного єпископа наш Кир Ісопата, за тих, що служить, послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних, всіх у Христі, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богомережний український народ наш, за правління і все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб триєдиний Бог прославив славою святих вірних своїх слуг, митрополита Андрея, патріарха Йосипа, які були добрими пастирами для свого стада, подвіжниками церковної єдності, благаємо, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора супостата. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, усякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають в неволі, за тих, що безвісти зникли, щоб Господь Бог явив їм своє милосердя, змістив у терпінні, захистив всякого зла і повернув їх у мирі до рідних домів. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх поранених захисників наших, які перебувають в лікарнях, проходять реабілітацію, щоб Господь Бог подав їм тілесне і душевне зцілення, зміцнив духом, благословив лікарів і всіх, хто ними опікується. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось тобі, Господу Богу нашому, що ти висловило з моління і благання нашу, помилу, благословив усіх парафіян святого храму цього страждущі, потребуючи твоєї помочі, опіки братів і сестер наших, за тих, які в немочах і болізнях лежать, за подорожуючих, за дітей і молодь нашу, за жертводавців і добродіїв святого храму цього, за тут описаний, що просили молитися нас, недостойних, за молільників Радіо Марія, вислови їхні прохання в здоров'ї і спасенні. І милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости, за тих, що двері на милостиню, за всіх православних християн.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Бо милостивий, єдинолюбний Бог, єси, тобі славу висилаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
3: Тільки вірнішейше, Марію Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
3: Премудріше, від ладу і твої завжди бережні, ми тобі славу висилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

Святійшого Вселенського архієрея Лева Папорімського, блаженнішого патріарха Нашкір Святослава, високопреосвященнішого митрополита Нашкір Володимира, преосвященного єпископа Нашкір Єстапата, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережний український народ наш, правління всевійського, будівників і доброчинців з того храму цього, страждущи потребуючих твоєї помочі, опіки братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас.

0: предложені честні дари, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовлінням і страхом Божим ходить до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися на всякої скорботи, ні винужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедрого тим народного сина Твого, з яким ти благословений, пресвятим лаєм животворче, твоїм духом нині повсякчас і навіки.

Отця, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія

На третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих мертвих, та його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, ще від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу соборної апостолі.

0: мертвів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити.
0: Милість миро жертво хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з

0: Найперше помінив Господь Святійшого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха наш Кирил Святослава, високопреосвященнішого митрополита наш Кирил Володимира, преосвященного єпископа наш Кирисопата, і даруй святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї дворітньо, правильно навчали Слово Твоє і істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, воспіти, причесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай буде милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих помінувши, ще мирю, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб єдинолюбний Бог наш, прийнявши святий на небесний, мистенний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славним божественним благодаті, дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволиться нам із всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, свого мирного, безгрішного Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця до життя нашого Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прорішень нашого Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожитошного для душ наших, і миру для світу, Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мирі покаяння завершити, Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безборісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому, проси.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випроси. Усе самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, владико, зі смиливістю неусудно сміти призивати тебе, небесного Бога Отця, і мовити.
1: Отче наш, що єси на небесах,

0: Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І Духові Твоєму.
0: Голови ваші схиліть перед Господом.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаті і щедротам, єдинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, пресвятим лоєм животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоїй тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступи.
0: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь

0: Спаси, Боже, народ Твій, і благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільній Тройці поклоняємося, вона бо спасла нас.
0: Завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн.

0: Прості, прийнявши божественних, святих, причисти, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно благодарім Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас,

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе впливають. Спаси народ твій, благослови, спадкоємство твоє, повноту церкви твої охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, тих прослав божество твою силою, не залишай нашу, впливаємо на тебе. Мир світу і твоєму даруй, церквам твоїм, єреям, владі, війську і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар висоти є, що сходить від тебе оця світ. І тобі славу, і подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину з Дому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку.
0: Благословення Господні на вас і благодаті, єдинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, що з неба зіслав Духа Свого Пресвятого у вигляді вогнених язиків на святих своїх учнів і апостолів, спасіння нашої ради, задня молитву Пресвятої Владиці нашої, Богородиці Пресної Діви Марії, святих славних секвенних апостолів, преподобних боносних отців наших, чесного славного пророка, притечі Хрестителя Господнього Іоанна, і живо святий отця нашого Іоанна Златоустого, архієпископа Константинополя, святого отця нашого Никифора, якого день і пам'ять шановуємо, і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благо.

0: Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Поділюся віршем дня. Він є якраз сьогодні із блаженств взятий. Євангеліста Матея, 5 глава, 3 вірш. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Хто такі в Богі Духом? Це ті, які не тільки на себе покладаються, але більше на Господа Бога. І тоді в них все виходить. Дякуємо Богові, що нас вислухав, прийняв нашу жертву. І ще помолимося зараз. Боже великий, єдиний нам, Україну, храни молитву.

0: Покликані до служіння. Програма про тих, хто служить Богові та людям. Покликання – це відповідь любові.
1: Відкрий шлях до богопосвяченого життя разом з нами. Радіо Марія – голос тих, хто відповів так. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Воліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської діецезії. Вітаю вас, дорогий отець!
2: Слава Ісусу Христу, вітаю!
1: Я дуже радий, що ми зустрічаємося. І ви знаєте, дорогі друзі, що ця програма «Покликані до служіння», власне, створена спеціально для того, щоб ми більше дізнавалися про те, як живе і працює церква, як вона служить, яких ми маємо священників, що у нас відбувається в семінарії. Але, власне, завжди таку актуалізацію проводимо, тому що живемо тут і зараз. Вчора мали чудове свято, оскільки вчора ми відзначали 16-ту річницю початку мовлення в Україні нашого радіо, Радіо Марія. І, дорогі друзі, всіх вас вітаємо з цим святом. І живемо в ситуації, коли п'ятий рік вже триває повномасштабна агресія, а періодично, і навіть, можна сказати, дуже часто, Київ і вся територія України обстрілюється різними ракетами, дронами і так далі. Що було і цієї ночі також. І завжди мені пригадується ця прекрасна молитва до нашої святині, всеукраїнської, можна сказати, київської святині, яка походить ще з 12 століття нашої ікони, Оранти, Матері Божої, Божої премудрості. І, власне, там є такі слова прекрасні. «Нехай усі ворожі наміри ламаються о рішучість нашої віри, а їхні темні задуми нехай згорять у полум'ї нашої любові до української землі і рідного народу. І допоки в серцях його мешканців правда залишається правдою, а добро – добром, Бог посеред міста, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком». Ці слова 46-го псалому я завжди отець згадую, коли ці обстріли відбуваються, тому що так і є. І навіть собі думаю, ну, скоріше б уже цей світанок, тому що Бог допоможе. Тому що, власне, і ця Київська Оранта є таким символом незламності, сили, духу українського народу. І ми в цьому живемо, ми це переживаємо, ми рухаємося далі. І ми говоримо про те, що наші молитви, наші прагнення, наші бажання ми спрямовуємо на те, щоб скоріше припинилася ця війна, скоріше, щоб припинилися ці обстріли, щоб перестали гинути люди, щоб Україна знову могла жити тим життям, яким вона живе. І, власне, церква зараз переживає місяць і рік Пресвятого Серця Ісус.
2: Так.
1: І тому ми, ну, безумовно, що наші молитви ми спрямовуємо до доброго Бога, до Його Пресвятого Серця. А коли такі переживаємо події, як сьогоднішньої ночі, ну, періодично там щось там у мозку нашому, якесь таке нарікання з'являється, у мене принаймні, да? Ну, Боже, ми ж тебе так просимо, ми все довіряємо, довіряємо Твоєму Пресвятому Серцю. Ну, давай вже, скажи нам щось, да? Отець, що таким дурним нарікальщикам треба знати про Велике Боже милосердя Пресвятого Серця?
2: Ну, передусім, я би так не сильно трагізував це наше нарікання, тому що втомлення, виснаження і такий емоційний фон, який є, він, ну, дивно би було, якби ми раділи тим всім, що відбувається, з однієї сторони. З іншої сторони, рік Серця Ісуса і місяць Серця Ісуса, він показує таку одну річ, він показує людину як приклад досконалості. Він показує, що можна бути відданим Богові, залишаючись людиною, то людською мірою. І Христос якраз, от серце Ісуса є прикладом цього, тому що серце – це щось невидиме, це щось приховане, серце – це щось делікатне, певною мірою це слабке. От мені недавно читав такий коментар Святе Писання, перечитуючи, слова були, що є лагідне і сумирне серце. І там коментар пишеться, що ці два слова означають величезну слабкість Христа. Тобто це людськість в такій позиції ослабленості, не сили, не домінації, не коли я вирішую і маю вплив на все, як я схочу. Це гординя. Гординя, вона хоче домінувати, хоче вирішувати, приймати рішення, хоче наказувати, щоб всі слухалися. Навіть гординя, вона настільки осліплена, що навіть абсурдні речі вона вимагає виконання і впорядкування. А серце Ісуса – це такий момент слабкості, але слабкості, такої, яка випливає з довіри, яка випливає з того, що Бог провадить, Бог керує. Як в цій ситуації, ви знаєте, важко щось підказувати Христу, коли він був на хресті, як себе поводити, так? Тому що страждання, вони не були віртуальні там, те саме з нами. Важко якось лише там програму так сказати, відтепер ми робимо так, тому що біль і виснаження, і емоції, і деколи ми вже не хочемо себе тримати в руках, тому ми можемо щось там озвучити чи понарікати, але це наша людська, це такий людський момент. От ви прочитали цей псалом, і мені відразу що спало на думку, що оці слова перед світанком, так, що Бог. І мені відразу нагадався, я, щоправда, не сильно підпав, як мені здається, під такий момент виховання радянською системою, цією ментальністю. Хоча я розумію, що постфактум це настільки сильна інерція, що вона впливає на всіх. Я переконаний, що до сих пір. І мені пригадується, як тиражувалося, що наскільки підступні німці були, так, нацисти, які з 4-ї години ночі напали, так, на мирне населення. А зараз подивитися, вночі це все відбувається. Так? Вночі, так. Бо це час темряви такий. І він і конкретно, і алегорично також, так, це час, коли темрява ховається, і темрява відчуває себе в силі, але в слабкості віддаємося Богові, довіряємо Богові, але найголовніше, що ми бачимо, що він є переможцем. Оце на нас зміцнює, скріплює. Віра в те, що правда перемагає, нас до цих пір тримає, тому що попри ці такі досить ситуативні речі, так, якісь такі ослаблені, деколи критичні, деколи навіть моменти дуже великої такого ослаблення, коли ми стаємо свідками, наприклад, там, близько якогось бомбардування, трагедій чи втрат якихось різного плану. Але все одно ми знаємо, де правда, і це наша сила. Так, це нас об'єднує, це дає нам силу говорити, це дає нам певною мірою силу вимагати від інших визнати правду, визнати, що, хто, де, акценти розставити. Дипломатія або політика широка, вона така, що завжди будуть говоритися слова будь-які, або тільки навколо, тільки не в точку. Але навіть подивитися, скільки змінилося по відношенню до України за цих 4 роки, скільки в нас всередині змінилося усвідомлення певної тотожності, культури, мови, релігійності, правду про пропаганду, яка, певне, зі сторони ворога велася довгими сотнями років. Вона просто як туман на світанку десь от поволі розвіюється, і все прозорше стає, і все більше видно, що пустоту видно.
1: Я вам дуже вдячний за ці слова. Бог завжди перемагає. Я також дуже люблю говорити так. Бог завжди перемагає. І Пресвята Діва Марія завжди заступається. Бачите, ми тут все говоримо про про світанок, да? Зоря світанкова. І пам'ятаємо також образ Матері Божої Ава Марістелла, да? Оця зірка, зірка путеводна, да? Зірка. І це, ну, дуже великі такі важливі слова надії і потіхи. В цьому живемо. Це нам допомагає, в цьому рухаємося, цьому радіємо, коли ми говоримо, давайте будемо радіти, дорогі друзі. От ми радіємо в цьому, це наша така правдива радість.
2: Дуже непросто, дуже непросто.
1: Правдива радість, так. І от, власне, маємо місяць і рік Пресвятого Серця, маємо семінарію Пресвятого Серця Київсько-Житомирської діацезії. Чи є якісь особливості в семінарії Київсько-Житомирської діацезії, як проходить, власне, цей місяць Пресвятого Серця Ісуса?
2: Хотів би сказати так і навести дуже багато прикладів. Зрозуміло, що так, тому що серце Ісуса є нашим покровителем, завжди приклад, завжди десь іконографічно присутні, завжди молитовно присутні. Щодо самого життя семінарії, на жаль, воно так зорганізоване, що воно завжди починається на початку вересня. І закінчується, от буквально в п'ятницю ми мали педраду, підсумки, успіхи, закінчення, чи, можливо, не успіхи, якісь там академічні, чи ще якісь виклики, які ми маємо перед собою. І це фактично означає закінчення навчання.
1: Почекайте, отець, я хочу, дуже буду просити вас, щоб ви так нам гарно розповіли про закінчення навчального року. Але спочатку хочу вас запитати, в минулій програмі ви якраз озвучували, що планується зустріч семінарістів з різних куточків України, ті, які вчаться в наших латинських семінаріях. І, власне, я так розумію, що ця зустріч відбулася. От про цю зустріч розкажіть.
2: Ця зустріч відбулася 2 тижні тому. В нас є така добра традиція, вона вже майже 15 років має ця традиція. Вона полягає на тому, що перед тим була така ініціатива, ну, молоді люди, як молоді люди завжди знайомляться і знаються, але, чесно кажучи, так, практично це було досить складно організувати, тому що семінарії були такі, які були, кількість була така, що навіть важко було фізично, хоча були такі моменти, що я пам'ятаю, ще як семінарист, ми їздили до Львова одного разу в семінарію, але такого всеукраїнської зустрічі загальної не було. І пам'ятаю, що ми в Городку були, що ми матчі мали футбольні. А згодом, коли трохи ця кількість стала меншою, з'явилася така ініціатива, мені здається, що в тому числі архієпископ Петро був одним з ініціаторів цих зустрічей. До речі, недавно ми теж відзначали пам'ятну десятиліття його відходу до вічності.
1: Дорогі друзі, хто, можливо, не знає, але архієпископ Петро Мальчук похований там
2: в семінарії,
1: буквально поруч із храмом. Так.
2: Поруч з сестрою Мартою, яка також дуже багато в житті, на початках життя церкви тут в Києві, нашої церкви, зробили. І цього разу, і є така ініціатива, є 3 семінарії діцезальних, плюс 2 семінарії місійних діцезальних, тобто некатехуменальних. І ми завжди вибираємо місце, де ми проводимо. Цього разу ми вирішили, що будемо, ми запрошували. Приїхали семінаристи зі Львова, з Шаровечки, ну, це Хмельницький, колишня Городоцька семінарія, з Вінниці семінарія Редемторіс Матер і Київська Редемторіс Матер, так, які зрештою в нас в семінарії в Ворзелі мають повноцінну весь цикл академічної формації, тобто навчання, екзамени, якраз пов'язані з Ворзелем, хоча вони мають свою там духовну особистісну формацію в себе в семінарії. І ми запросили всіх семінаристів, було порядку біля 30 семінаристів, так, я мушу подивитися там списки, бо хтось там приїхав, не приїхав, так було попередньо, потім І в нас завжди така програма, що перший день це приїзд, це якась спільна молитва, потім вечір знайомств, і часто це робиться в такій кумедній формі, хтось представляє, якесь відео робиться, надзвичайно креативно це все відбувається. Потім
3: розкажіть про креативність, тому що всі думають, що ті семінаристи тільки там блукають по алеям з розарієм в руках і його моляться тисячу разів на день.
2: На щастя, це також присутнє.
3: Вчаться і все. І не сміються, і нічого більше не роблять.
2: Креативність полягає на тому, що були представлення взагалі семінарі і безпосередньо вихователів, форматорів і семінаристів. І було крок за кроком. Робили, наприклад, там через ChatGPT, що серед семінаристів певної семінарії, тої чи іншої, кожен вихователь з чимось асоціюється, з якимось. Зробили, наприклад, таку презентацію біблійні постаті, і чому, і на малюнок, ну, і в певні коментарі, і зрозуміло, що між коментарями зрозуміли такі слова в житті, що, ну, надзвичайно творчо було. Або ще було представлення з життя семінарії, один хлопець такий міні-стендап зробив, такий лист, він тільки прийшов в семінарію, і якби його враження про семінарію, що він живе в ток, як той сприймає, як викладачі вимагають. Назва теж смішно. Ну, це такий приклад, так? Потім наступного дня в нас було, це 15-го ми приїхали, прийняли гостей. 16-го числа була зустріч в Білій Церкві, тому що в цьому році є 150-та річниця від дня народження блаженної Рози Єлизавети Чацької. Вона народилася якраз, її батьки були такими трошки заможнішими, і зараз в домі, де вони жили, є музична школа, і вона дуже тісно співпрацює з парафією католицькою в Білій Церкві. Вони, зрештою, досить поряд є, там буквально метрів, не знаю, там 500 метрів між ними. І оскільки було 150-та річниця, це свята, яка походить звідси, вона переселилася в Житомир, потім певною мірою частково жила в Варшаві, поверталася сюди. Вона тут склала також обіти, і такі перші обіти монаші, але її характерною рисою є те, що вона в своїй духовності, оскільки вона мала хворобу очей, відповідно, на певному етапі, маючи 22 роки, вона осліпла, вона перестала бачити. Ну, для неї це була така велика криза, великий виклик, але вона якось це подолала і відкрила бажання, ну, таким людям, які також не бачать, допомагати з такої душпастерської сторони. І вона заснувала таку конгрегацію. У нас є сестри, так звані францисканки, ну, які займаються сліпими. Вони в нас в Житомирі є, це їхній такий основний дім. Вони також провадять це. Не раз там до сестер мав можливість там з ними зустрічатися. Вони ще на Тернопільщині мають свій монастир. Також такі діти, які мають обмежений, вони мають спеціальні там можливості, книги, спеціальні методики, вони навчені, щоб їм допомагати і допомагати в житті якось там. Я пам'ятаю, вони там вчать дітей незрячих, наприклад, плести різні там іграшки. Так? І для мене це було надзвичайно дивно, наскільки це, ну, можливо зробити, так? Бо ми часто от якісь втрати ми переживаємо так, щоб ніби все, життя перекреслене і все. І це була 150-та річниця, ми були там в храмі, єпископ Олександр наш очолював службу Божу, потім ми були в музеї, також в цій музичній школі, тому що там є такі певні експонати, які залишилися там такий рід Браніцьких був, який також храм збудували, ну і вона з ними була пов'язана. З цією родиною. Це субота, потім по дорозі назад ми завітали до Фастова, подивилися на їхню активність, цей центр Святого Мартіна, храм, познайомилися там трохи провели часу, ну і відповідно вже потім на вечір семінаристи мали можливість там собі поспілкуватися, теніс пограти, шахи пограти, там походити. І в неділю в нас була така програма, що і кожного дня зрозуміли служба Божа, якісь там молитви спільні. І в неділю ми так запланували, що в нас були відвідини Святої Софії, храму Святої Софії Київської з відповідним таким товаришуванням нам представлення історії, як воно будувалося. Був такий, такий момент, що нам дозволили також, відкрили перед нами двері святилища, хоча воно таке, я так розумію, знаю, що воно не є відкрите для такого туристичного відвідування звичайного. І оскільки семінаристи, звідки це взялося, багато таких було ідей, що можна було зробити і це місця якісь, якісь захисту значимі, типу Мощун, по дорозі ми ще в Бучі були, в Мілібратської могили, там цей храм Святого Андрія, відомий з огляду на братню могилу, на жаль, відомий, так? І потім Київ, оскільки семінаристів, багато семінаристів, вони, я не пам'ятаю, коли останній раз у нас в семінарі проводилося, напевно, років 6 назад. Ну, величезна кількість семінаристів, вони вперше в Києві, і така добра нагода була. Потім після Святої Софії у нас було можливість Михайлівський, Андріївський, там походити, центр, Володимирська гірка, центр, там будинок Химер, здаля, наскільки це можливо було, адміністрація, ну і закінчили ми катедрою, там подякували, пофотографувалися. Наших єпископів не було на той час, тому ми тільки так помолилися і потім роз'їхалися.
1: Ну і це насправді дуже добре, тому що я вважаю, що взагалі тим, хто не був в таких наших головних основних храмах, наших символах, якщо хочете, культурних, історичних, а головне релігійних, як Софія Київська, безумовно, що треба бувати, і це дуже добра така традиція, і ну, насправді можна багато-багато чого почерпнути. Для нас це важливо, як для католиків латинського обряду, це те, що в ті часи, коли храм будувався, власне, тільки такі початки християнства тут, на Русі, але були надзвичайно тісні зв'язки з латинською церквою, з латинським обрядом. І я завжди підкреслюю і наголошую, дорогі друзі, що оце все тут було присутнє, тут було присутнє. Ще князь Володимир, святитель Русі, також спілкувався, порад просив і у єпископів латинського обряду, які були. Тому це наша історія, ми це повинні пам'ятати, через віка приносити, це все дуже добре. Власне, мені здається, рік назад ми також говорили про завершення навчального року в семінарії. Швидко час спливає, як ми з вами знаємо, і по цій програмі, і по нашому житті. І, власне, вже завершується і цей навчальний рік. От як же ж він завершується?
2: Підсумки – це є щодо нашої сторони вихователів, це представлення, кожен своєї сторони. Духовний отець в цих зовнішніх зустрічах не бере участі, щоб не було якоїсь такого, ну, компрометування певних справ чи натяків. Ну, це такий досвід церкви є. Ділиться формаційний форум, ділиться на зовнішній і внутрішній, так званий. Зовнішній – це не належить ректор, віце-ректор, префект, всі, хто... До речі, вихователі не мають права сповідати вихованців, окрім там небезпеки якоїсь, це зрозуміло.
1: Дуже цікаво, отець, розказуйте.
2: Так, тому що це дає можливість, духівник навпаки, він знає особу з середини, і це, що він знає, зрозуміло, він не може в жодному випадку використати чи якось озвучити. Він може особисто радити, пропонувати щось семінаристу, який буде сповідатися, чи особі, яка сповідається. І все. Все. Тобто це його влада обмежена.
1: Бачите, дорогі друзі, який от глибокий сенс цього навчання в католицьких семінаріях є, оскільки ми, коли тільки стаємо католиками, коли нам розказують про основні істини віри, про основні таїнства, завжди обов'язково катехет розповідає про сповідь, говорить про те, що священник своїм покликанням і своїм служінням гарантує таємницю сповіді.
2: Абсолютно.
1: І що кожен вірний може бути в цьому впевнений і так далі, і так далі. І дуже добре, що, ну, з початків виховання майбутніх священиків також церква має, ну, такі правила і це впроваджує. Перепрошую.
2: Це пов'язано з дуже простими практичними речами, тому що уявити себе, от я наразі є ректором семінарії, так, з певного періоду. Є семінаристи, є певні справи, як певна кількість семінаристів, є семінарист, який, ну, не до кінця порядно своє життя провадить. Тобто він якісь там зв'язки з кимось має, щось там робить. І я знаю певну інформацію про нього з зовнішніх джерел. Ну, уявити собі. І якщо б він прийшов до мене і, сповідаючись в мене, ну, це мене абсолютно закриває на те, щоб я певні рішення приймав по відношенню до цього. Чому? Тому що, ну, якби під тінь падає таємниця сповіді, а вона настільки важлива, що точно я не буду там ризикувати будь-яке рішення приймати, ну, тому що так. Да. І це з огляду на таку практичність, це один з таких дуже конкретних знаків, але це також ще такий момент формування в звичайних відносин. Тому що звичайних відносин, не обов'язково з розуміння внутрішнього життя. Ми можемо про людину певні речі розуміти, знати. І семінаристи мають вчитися це презентувати також, показувати. Так? Тобто ніхто там не буде там прискіпливо ставитися чи якось там придиратися до певних речей. Але якщо будуть певні браки, то певні будуть вимагатися певні постави зовнішні, попри те, що є внутрішні, якісь там боротьба, якісь там біль, страждання, зусилля, або навпаки, лінь може бути. Так? І тому тут ці такі... мені тут пригадується, особисто мені це нагадує виховання в сім'ї, там, де є батько і мати. І батько, мати мають свої підходи. Так? Мати це завжди розуміє, завжди виходить на зустріч, завжди. А тату, ні, він там вимагає зовнішнє і все, там маєш то зробити, так, якесь там фактажне таке очікування, пропонування чи підштовхування до певних речей. І це, як на мене, це абсолютно, ну, така духовна копія цієї дійсності, але вже в формації. І це стосується також формаційних домів, наприклад, монаших, різних згромаджень, так розумію, рухів різного роду. Це таке загальне прийняте правило церковне.
1: Завершення навчального року. Так. І от як воно завершилося?
2: Закінчилося. Ми підсумки підбили, академічні, господарські, персональні. Цього разу також прозвучало питання в черговий раз про ймовірне зміну формату життя семінарії. Це поставилися знаки запитання, чи варто, з огляду на ту кількість, яку ми маємо семінаристів, які перспективи, як, що. І були представлені, ну, всі аргументи, що важливо, що не важливо, що для семінаристів важливо, кількість та певний простір, який вони мають, спілкування. Ну, такі конкретні речі, ну і вже наш єпископ буде приймати рішення, як він бачить певні перспективи. Там дуже, дуже багато нюансів, дуже багато складових елементів, думаю, що не місце про них говорити. Але генерально беручи, так, дуже детально обговорилися всі якби нюанси цього. І черговий раз це ставиться питання, і не знаю, подивимося, як буде прийняте рішення.
1: Дорогі радіослухачі, отець Руслан нам розповідає про те, як живе семінарія. Ми, власне, ці програми запроваджували, покликані до служіння, в тому числі і задля того, щоб якось заохотити, задуматися всіх наших слухачів і всіх вірних над тим, що семінарія і виховання семінарістів, а потім висвячення священників – це основа життя церкви для того, щоб вона діяла, а це значить, що основа для того, щоб і ми, вірні, отримували таїнства. Тому в черговий раз постає питання, дорогі друзі, ми вже дали відповіді на запитання, чому менше покликань, ось воно, отака ситуація, війна триває, різні обставини. Давайте задумаємося, у нас ще є період до вересня місяця, задля того, щоб хтось, хто нас слухає або не слухає зараз, а хтось йому перекаже, чи є у мене, конкретної особи, думка про те, щоб задуматися над тим, щоб стати семінарістом. Давайте задумаємося. Це важливо. В будь-якому разі все буде добре. Ми знаємо, що Бог завжди перемагає, да? Який би результат не був.
2: Абсолютно.
1: Ми знаємо, що семінарія наша прекрасна, наша Київсько-Житомирської діецезії вже має свій цей здобуток, свою історію, свою святість, якщо хочете, свою чудотворну ікону, статую Пресвятої Діви Марії, я так вважаю. Ну і, власне, діло завжди за малим. То, власне, з цього, чого ми починали, так, цю програму. Ми повинні робити те, що нам потрібно робити. І я дуже дякую, отець, вам, і єпископам нашим, і всім священникам, і всім сестрам, які там також у вас семінарії, і всім тим клірикам, які у вас є, що вони роблять те, що потрібно робити. І тоді ми будемо впевнені, що все воно є добре. Але, якщо б хтось зацікавився, ми неодноразово про це говорили, але давайте нагадаємо ще раз, хтось би зацікавився і хотів би пов'язати своє життя з тим, щоб в майбутньому стати священником. В нашій Київсько-Житомирській діецезії, в нашій семінарії, що він, ця особа повинна робити?
2: Передусім, це мова про внутрішнє таке розпізнання. Справа в тому, що якщо цей голос десь звучить, це голос, який варто дослідити. Так, поставте це питання, чи він серйозно, чи не серйозно, чи він з глибини, чи, можливо, мені подобаються якісь такі зовнішні речі, але от таке внутрішнє наповнення, я не знаходжу відповідності. Тобто це завжди питання, яке треба дослідити. Є таке трохи остерігання, що це таке рішуче рішення, важливе рішення, яке змінить певні речі. Це добре, тому що це знак такого, також нашого, те, що ми беремо відповідальність, ми приймаємо, робимо певні кроки. Це щодо особистого такого простору. Щодо вже таких певних формальностей, вони вже є наслідком, так, або таким інструментом, як це рішення приймається. Це завжди варто звернутися до настоятеля, який буде характеристику писати про це, як він знає цю особу, наскільки, чи ким вона є, що вона, яке вона життя в парафії має чи не має. Ну, все це. І відповідний там набір документів потрібно, оскільки семінарія вона завжди є інститутом, тобто академічна частина. Відповідно, очікування це медичні певні довідки, свідчення про закінчення повної загальної школи, тому що це інститут. Ну, і там деякі ще додаткові. Але це вже, думаю, формально вже, якщо хтось буде ближче до цього, то це ознайомиться.
1: Ну, і так. І також задумайтесь, дорогі майбутні кандидати. Я щось впевнений, що нас можуть слухати майбутні кандидати. Ви також маєте на увазі, що це дуже така гарна, якщо хочете, вишукана, бездоганна теологічна освіта. По всім таким, знаєте, в гарному сенсі слова, міжнародним релігійним стандартам у тому числі. Тому це також маємо на увазі. І маємо на увазі, що католицька церква завжди, але особливо там починаючи з 16 століття, а зараз то тим більше в 21 столітті, дуже-дуже серйозно і виважено ставилася до виховання майбутніх священників в будь-якому сенсі цього слова і передовсім в наповненні теоретичному і духовному.
2: То хотів би повернутися до цього, чим є цілі формації в семінарії, бо цілями є не лише академічна сторона, от те, що наголошувалося, це наголошувалося передусім про академічну сторону, і можу сказати, що вона є на високому, може навіть дуже високому рівні, з огляду на те, що ми вже в Україні маємо церкву вже 35 років, і за цей час дуже багато здобулося. Це як зовнішній розвиток таких структур, будівництв, храмів, Радіо Марія, WTN, санктуарії, відновлені храми, центри різного роду збудовані, але також особистісна формація. Це мова про священників, посвячених осіб, світських осіб, які здобули освіту і мають спеціалізовану освіту. Що мається на увазі? Мається на увазі, що є там, мають науковий ступінь в якійсь там частині там канонічного права, чи там моральне богослов'я, чи такі-то частини. Відповідно, обізнаність є об'ємніша, якість представлення матеріалу через це автоматично стає кращою, це об'єктивно відбувається. І тут мова не про те, щоб хвалитися, це стан речей такий. Так? І більше того, ми співпрацюємо як семінарія, це наша академічна частина, ми співпрацюємо з Любліном, і ми маємо список предметів і очікування наукових ступенів щодо певних предметів. Є такі наукові ступені, які на мінімум доктор має викладати. Тобто він вже здобув науковий ступень, працював, начитався, ну, відповідно. А деякі ліцензіації, такі початкові, ну, скажімо, нашою мірою доктор це, хоча ми зараз науково міняється такі наукові ступеня, доктор західний, це наша би кандидатська була, а ліцензіація, умовно кажучи, аспірантура, ну, плюс-мінус, так. І відповідно, це ця частина академічна. Але виховання в семінарії, воно, це якщо зробити наголос, це не лише це б можна було сказати, зробити наголос на голову, так, а ми коли до священика приходимо, не приходимо, що він там обізнаний, начитаний і там автоматично, як енциклопедія, знання має, хоча це завжди дуже добрий бонус. Але ми приходимо, тому що священик залишається передусім людиною, як фундамент, і це виховання, спільне життя в семінарії якраз полягає на тому, це вміння співпраці, виховання певних рис, відповідальності, вміння там терпеливості, вміння домовлятися, ну і так, багато-багато, це саме формація так збудована. Це людська формація, духовна формація, це питання молитви, питання досвіду християнського, зустрічі з Богом живим, розуміння суті воскресіння, нашої грішності, милосердя Божого. Ну і пасторальне – це вже такі дуже специфічні речі, це пасторальний досвід, різні групи, як проводити парафії, там паломництва і все, що тут пов'язано. Тому це надзвичайно обширна, не лише академічна, а різнопланова дійсність.
1: Ну і, власне, я також думаю, нічого випадкового не буває, що, власне, і семінарія називається Київсько-Житомирської дієцезії, і як Пресвятого Серця Ісуса. І маємо цей місяць, і маємо цей рік, на який ми так уповаємо, Пресвятого Серця Ісуса. Отець, порадьте нашим слухачам, ми також періодично їм радимо, як так краще цей місяць і, власне, цей рік прожити в цій побожності до Пресвятого Серця Ісуса. Я розумію, що ми маємо, знаєте, кожна людина може знайти собі, скажімо так, привід, да, для того, щоб задуматися більше. От те, що от мені, наприклад, на думку швидко спливає, це, дорогі друзі, не забувайте, що 23 червня відбудеться, можна сказати, ювілей візиту вже нашого святого папи Іоанна Павла ІІ до України, до Києва, 25-та річниця, і, власне, 23 червня Святійший Отець тут приземлився в Борисполі, як завжди, поцілувавши землю. І першою зупинкою була наш прекрасний храм на Аскольдовій могилі Святого Миколая, і потім заїхав у Святого Олександра, і так далі, і так далі, і так далі. І цей день, 23 червня, він якраз був днем тоді, в числі непорочного серця Марії, до речі. І от тому, ну, можемо собі особисто в такий
2: день наступний духовний... після Пресвятого Серця, свята Пресвятого Серця Ісуса.
1: Так, так. І насправді таких нагод, знаєте, для розважань і для життя в цьому житті, яке ми зараз переживаємо, є багато. Так от якраз і моє запитання до вас, що ви порадите нашим слухачам в цьому сенсі?
2: Часто ми зводимо цей місяць до того, щоб таку додаткову релігійну практику мати. Часто радиться, що це літання до Пресвятого Серця Ісуса. І я би

0: І відповідно, ми цю літанію, коли беремо якийсь заклик, спробувати його реалізовувати. Якщо це комусь може не подобатися така дорога, вона може здатися якоюсь такою наївною, чи невідповідною, чи такою, що не пасує мені особисто. Ну, наприклад, це дуже просто протягом місяця почати робити якісь діла милосердя. Тому що, що це відбувається, я бачу, що я можу бути добрий, бо ці вчинки милосердя, вчинки добра по відношенню до ближніх, особливо тих, хто потребує, бо в нас завжди навколо є багато людей, які потребують. І деколи вони потребують набагато менше, ніж нам може здатися. Бо ми часто обмежуємося тим, що ми дивимося на потребуючу людину, і ми собі можемо подумати, що завдання – це повністю допомогти знайти себе, віднайти себе в цьому житті. Відповідно, це таке глобальне завдання, дуже важко реалізувати. Це завдання, яке мають батьки по відношенню до дітей, по відношенню до інших. Складно, щоб ми таку якби, амбіцію в доброму сенсі цього слова на себе взяли. А помогти часто набагато простіше, так? Ну, потрактувати як людину, добре слово сказати, щось придбати, ну, звернути увагу, що, як. Ну, і мені подобаються слова папи Бенедикта, який говорив так, що ніхто з нас не є настільки бідним, щоб не мати можливість дати щось з себе. Ми завжди щось знайдеться. Якісь там матеріальні, нематеріальні, соціальні цінності. От найцінніше спілкування, особливо зараз спілкування. І що це робить? Воно в самому мені відкриває, що це означає мати добре серце. Так? Я якби... ми відкриємо, що воно нам відповідає, воно нам подобається, воно добрий смак має мати добре серце.
1: Так, це є прекрасно. Я дуже дякую вам за те, що ви говорите про це, отець. Ну, власне, а про ваші плани особистісні? От завершився навчальний рік. І що тепер будете робити?
0: Особисто це спочатку деякі речі позакривати, бо дуже багато таких справ академічних, господарських, які треба фіналізувати, або принаймні наступний крок в них зробити, щоб вони так відповідно функціонували. Я також маю заплановано реколекції третього ступеня. Є такі формаційні зустрічі, реколекції в Русі Світло Життя, так, домашня церква. Світло Життя – це такі, думаю, що не всі можуть знати, це такий рух, започаткований Франциском Бляхніцьким. І він має таких три сектори. Це формація для дітей, для молоді і для родин. Так сталося, що в Україні вона почалася з родин, так, і найбільш розповсюджена. Я також маю певне завдання по відношенню цього в назві дієцезії. І там це є щомісячні зустрічі, там зустріч відбувається відповідним чином, є спільні молитви, якесь ділення словом, ділення життям, є певні формаційні теми, які обговорюються, і також там стоїть предметом молитви. Але є ще обов'язково заохочення цих родин, щоб це таке обов'язково формаційне, не просто так сіли чай попила. І є ще таке заохочення зростання в цьому русі до такої зрілості, щоб почати певне служіння. І є три етапи реколекцій, які продумав і організував слуга Божий Франциск Бляхніцький. Перший, другий, третій ступень. І хто ці реколекції, щоправда, вони двохтижневі, вони збудовані на тогочасних ще таємницях Розарія. Тогочасних чому? Тому що з 2002 року ми маємо четверту частину. До цього в нас було три частини. Відповідно, Франциск Бляхніцький, він помер в 80-х роках. Ну, і відповідно, на той час він мав такий досвід Розарія. І це 15 днів спільних зустрічей. Третій ступінь, він такий же ступінь, в якому є особливе ознайомлення з життям церкви. В ідеалі він мав би проходити в Римі. Так, з різними базиліками знайомства, тобто є церква, в якій я живу, і з якою я можу брати відповідальність. І дуже багато облич цієї церкви. Таке служіння, таке. Ну, і воно таки пробуджується, цей дух служіння. І ці реколекції я буду проводити в Львові.

0: Я одного разу вже мав такі реколекції в Києві, частково в Києві, частково в Житомирі, з огляду на логістику, на тематичність. Тепер буду у Львові, потім буде паломництво бердичівське, потім, можливо, трохи часу буду мати вільного, можливо, там з батьками проведу трохи час, можливо, трошки з молоддю поїду в Карпати. Ну і потім останній в серпні це вже буде відповідно чергування в семінарії, оскільки ми як вихователі, то маємо свої етапи.
1: Отець, від імені всієї нашої команди я дуже-дуже дякую вам і від імені всіх наших радіослухачів за те, що ви є з нами, з Радіо Марія всі ці роки. За те, що ви відгукуєтесь завжди на пропозицію сказати слово на Радіо Марія. За те, що ви є ректором семінарії. За те, що маєте таку, ну, гарну вдачу і харизму, власне, до священства. За це я вам дякую. А вас хочу попросити, щоб все-таки з нагоди 16-ї річниці початку мовлення Радіо Марія в Україні і вашої співпраці з Радіо Марія, і року і місяця Пресвятого Серця, ви сказали декілька слів нашим слухачам і поблагословили їх. Я думаю, що це буде такою дуже доброю нагодою, тому що, ну, як завжди ж, цей час спливає.
0: Десь він дівається, так. Передусім, для мене існування Радіо Марії, Радіо Марія є таким свідченням, наскільки те, що Бог задумує, воно приходить. Бо я знаю від самих початків, як воно повставало, знаю в лапках винуватців, хто перші кроки робив,
1: хто другі,
0: хто перед перші прекроки робив. І, ну, я переконаний, що, ну, неможливо на таких людських зусиллях мати такий результат. Тобто ці людські зусилля вони абсолютно своє значення мають. Але я бачу, наскільки в цьому всьому присутній є Бог, є його ініціатива, є його діяльність. Тому що, ну, воно так відбувається, насправді, в такому марійному дусі, в такому марійній духовності, такої довіри, материнськості, такої лагідності, відкритості, уважності, слухання. Радий, що, я переконаний, що от собі, як уявити, яка величезна кількість благодати людьми була пережита і досвідчена через ці такі технічні засоби. Я можу собі тільки просто уявити, бо я багато ситуацій конкретних знаю, бо мав служіння також на таких менших парафіях, де люди, знаю таких людей, які по дому ледве пересуваються, але в них Радіо Марія є. Так? Знаю старших осіб, які кажуть, Боже, я за молодості невідомо чим займався, а тепер, хоч слава Богу, маю можливість з Богом провести. І деколи в мене таке враження, що ці люди більше про церкву знають, ніж я. Тому
1: так,
0: що вони
1: так,
0: там
1: так,
0: різні катехези, різні катехези слухають, вони слухають різні, ну, такі нагальні, там, оновлені дані, а ти деколи можеш це все упустити. Радий, що така дійсність є, радий є, що така велика кількість людей, які відгукуються, які є волонтерами, які відповідальні, що так відкликається. Справді, дуже багато людей це підтримують і молитвою, і конкретно, також знаю, бачу, як це відбувається, також будучи, знаю, такі пожертви, які складаються, як це все відбувається. Хоча це, зрозуміло, не є якийсь там акцент на це. Бажаю, щоб цей харизма, ця присутність вами цінувалася, щоб ви справді переживали в такій довірі до Бога, щоб були свідками того і зауважували то, як Бог діє. Бо деколи ми привикаємо, і ми так близько, що вже можемо не побачити. Так? Це так як знаєте цю історію, як ослик, на якому Христос сидів, і перед ним стелили пальмові гілки, і він так йшов і думав, оце мене так поважає. Деколи, ну, ми є свідками того, що Бог є присутній, як його шанують, але деколи ми можемо бути так близько, що це забути. Бажаю це завжди мати в серці, бачити, досвідчувати. Ну і всім радіослухачам бажаю такого, також доцінювати цей дар. Бажаю справді відкривати своє серце на присутність Бога через посередництво Марії, яке воно дуже конкретне, як на мій погляд. Боже благословення на цей рік серця Ісуса. Бажаю, щоб через це всіх вас, всіх нас формувалося серце таке досконале, дивлячись, наприклад, серце Ісуса і серце Марії.
1: Прекрасно.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Хай вас благословить, стереже і провадить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь. Дуже дякуємо отцю Руслану, який є з нами в цій програмі «Покликані до служіння». І ми завершуємо цю програму. Вас, дорогі друзі, любимо і просимо, щоб ви залишались надалі на хвилях нашого радіо.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорога родина! Вітаю всіх на денній молитовній лінії, на годину Божого милосердя. Проваджу її я, Зінець Ірина, запрошую вас єднатися в молитві, адже стоїмо разом перед милосердним Ісусом, з усім тим, що наповнює наші серця. Приносимо йому оці порі наші радощі, наші болі, вдячність, наші прохання, сподіваючись, що Господь чує. І наша вже, сподіваюся, покровителька свята Фаустина Ковальська у своєму щоденнику відкриває нам таємницю душі, яка прагне бути близько до Бога. Вона говорила до Бога ось таким чином. «Ісусе, ти знаєш, як палко я прагну сховатися, щоб ніхто мене не знав, тільки твоє наймиліше серце. Я прагну бути маленькою фіалкою, захованою в траві, незнаною серед прекрасного закритого саду, де ростуть гарні троянди, лілії. Гарну троянду і лілію видно здалеку. А для того, щоб побачити малу фіалочку, треба низько схилитися, її видає тільки запах. О, як я радію, що можу так заховатися, о мій божественний наречений! Для тебе квітка мого серця і пахощі чистої любові». Такі прекрасні слова нагадують нам, що Господь не шукає в нас величі в очах світу, а йому подобається більше душа смиренна, проста, повна любові. Тож, просімо в Господа таку благодать, довіряти Богу, бути такими маленькими фіалочками, які знаходять моменти щастя у серці Ісуса Христа. Єднаємося в молитві за мир в Україні та в тих намірах, які ви сьогодні принесли на молитовну лінію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пане Володимир, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш», це вступ коронки.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Добре.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у віклань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення грехів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Щиро дякую вам за молитву. Розпочинаємо молитися перший десяток коронки 093. Будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Нема з'єднання. 090... Так, перепрошую, 044, будь ласка, на облагання. 044.
2: На облагання за гріхи наші та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Дякую вам, з Богом, молимося далі. Пані Дар'є, будь ласка, молимось разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам. Молимося далі. 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дуже вам дякуємо. Молимось далі. 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Дякуємо вам. І, пані Ніно, будь ласка, п'ятий десяток молимось разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і цілий світ. Амінь.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і цілий світ. Амінь.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і цілий світ. Амінь.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
6: Ісусе, уповаю на Тебе.
0: Ісусе,
6: довіряю Тобі.
0: Ісусе,
6: довіряю Тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська,
6: молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
6: молися за нас.
0: Святі Марцеліне та Петре,
6: моліться за нас.
0: Діва Марія, Мати Христова,
6: молися за нас.
0: І всі святі Божі,
6: моліться за нас.
0: Дякую вам. Дякую, що долучились до спільної молитви. І кожному з вас дякую, дорогі радіослухачі, хто або серцем, або й вустами своїми помолився разом з нами. Ми продовжуємо молитися. Господи, даруй мир нашій країні, нашим містам та селам та цілому світу. Молимося вервицю миру, в інтенції миру, та за душі, які прагнуть умиротворення з Господом, перебуваючи в чистилищі. Є з'єднання зі слухачем чи слухачкою на номер 093. Слава Ісусу Христу!
7: Молитві слава!
0: Розпочинайте, будь ласка, молитву вірою.
7: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхвень, третього дня воскрес із мертвих, піднісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Марія, царіця миру,
0: молись за нас.
7: Марія, царіця миру,
0: молись за нас.
7: Марія, царіця миру,
0: молись за нас.
7: Дякую вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу, оставайтеся з Богом.
0: Навіки слава, дякую вам також за цю спільну молитву. Також вам бажаю лишатися з Богом та Божих благодатей, яких ви потребуєте. Власними інтенціями ділимося, дорогі радіослухачі, маємо трішки часу для цього. Є багато повідомлень у Viber, спробую зачитати. Пані на ім'я прекрасна Марічка написала: «В годину ласк Божого милосердя прошу молитви за військового Євгена та всіх воїнів, які довірені його опіці. Нехай Господь огорне їх своїм захистом, збереже від небезпеки, дарує йому мудрість у прийнятті рішення, миру у серці та впевненість у Божому провидінні. Молимося за їх безпеку, успішне виконання служби та повернення з миром. Дякую вам, Радіо Марія, за спільну молитву. Молимося разом з вами та також долучаємо до цієї молитви всіх наших військових, усіх військових, які зараз боронять нашу рідну землю. Пані Наталія написала: «Просимо молитв за вирішення ситуації для певної особи, за дар мудрості у вирішенні проблем. Дякую». На номер 098 є дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! Я дуже прошу молитву, спільну молитву за мого похресника, якого сьогодні хоронять. 48 років йому, Роман. І прошу спільної молитви за нього. Дуже вам дякую, якщо ви зможете. Може, і я буду молитися, не знаю, чи я здужаю, чи ні.
0: Ми щойно помолилися, а тепер ділимося. Нас так трішки навпаки виходить інтенціями, в яких молилися. Ми молимося за вашого померлого племінника, як правильно зрозуміла. Огортаємо молитвою вашу родину, всіх померлих, рідних, близьких, тих, кого Господь вже покликав до вічності, але кого ми і надалі носимо в наших серцях, ми носимо їх з любов'ю. На номер 093 є теж дзвінок. Прошу вас, будь ласка, номер 093.
9: Слава!
0: Навіки слава!
9: Хочу подякувати Богу за прожиту ніч і прожити все життя, і просити прощення за всі мої гріхи і провини, попросити здоров'я собі, дітям, онукам, і всім вам, і нашим військам. Боже, поможи нам всім, і також за душі всі сили, щоб помолитися за тих, за кого нема кому помолитися, за ворогів своїх, ворогів нашої України. Дякую, що вислухали. Слава.
0: Навіки слава, дякую, що молитеся з нами. Пані Людмила сьогодні в годину Божого милосердя залишила інтенцію. Зачитаю її частину. Щиро молюся за здоров'я, оздоровлення, зцілення від недуги хворого чоловіка Романа, відновлення сил і швидке повне одужання, і його щоденний Божий захист та опіку і поміч. Пані Людмила і інша написала: за годину за Божу любов у серці та віру і довіру до Бога для Сергія, за сім'ю Гоєк, Горієвих, Артковських, Поліщук, Йошолійник, Чорних, за Генефу, Людмилу, Віктора та Михайла. Нехай Господь оберігає ваших рідних. Пані Валентина нам написала: так, це повідомлення більш інформаційного характеру, потім вам відповімо. Також інтенція надійшла про зниклення безвісті, за знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігоря, про Божу допомогу у вирішенні справ для Сергія та його рідних, про необхідні Божі благодаті для цілої родини. Ще є один дзвіночок, будь ласка, будьте лаконічними, номер 098.
10: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
10: Годину Божого милосердя, я дуже прошу молитовну групу нашу підтримати в молитві за мою однокласницю, вчительку англійської мови, випускниці 63-го року, всіх моїх однокласників помолитися, вона одинока, помолитися вічний спокій для неї. Ольга, Рава Руська. Дуже-дуже дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава! Молимося разом з вами, просимо милосердного Ісуса, щоб, зокрема, ваша подруга та всі, хто відійшли з цього світу, знайшли радість у Царстві Божому. Нехай Божа любов очистить їх від всякої недосконалості, і світло вічне нехай засяє над ними. Пані Алла, сьогодні, ні, це було ще вчора повідомлення, хочу помолитися за Сергія, вчора помер, вічний спочинок дай йому Господи. Також хочу помолитися за здоров'я Алли, Станіслави, Єгора та всієї нашої родини, за мир у всій країні. Дякую, дорогі радіослухачі, хто сьогодні доєднався до нашої спільної молитви, до розмови. Дякую вам за любов, за підтримку, яку ви приносите в цей світ. Дякую, що слухаєте нас. Бажаємо вам всією нашою редакцією і благословенного дня, радості в серці, світлих думок, Божої присутності в усіх справах, кожної миті життя. Залишайтеся з Богом, дорогі радіослухачі, і до нової зустрічі на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
11: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Дорогі радіослухачі, ми дуже хотіли знову потрапити в цю студію. І ось ми знову з вами, наша спецкоманда
4: з міста Бориспіль, з парафії Преображення Господнього з Костьова. І спецкоманда – це
5: Ліна,
6: Марк,
7: Настя,
8: Саша,
9: Маша
4: і сестра Люцина. На початку кожної катехези дуже було б важливо пам'ятати про молитву, щоб це слово, яке будемо чути сьогодні, доторкали наших сердець, нашого життя і створювали таку можливість, щоб ми були ближче Господа Бога.
5: Давайте попросимо Матінку Божу, яка єдина без непорочного гріха, щоб вона нам вказувала правильний шлях в нашому житті, щоб ми могли дійсно йти до Бога без цього тягара гріха в нашому житті.
4: Так, Віліна правильно сказала, без тягара гріха, тому що ми будемо продовжувати, власне, цикли катехез про гріхів. Сьогодні будемо говорити про види гріхів. Ось, я на початку хочу запитати, хто з вас, може, бачив, чув невільника?
5: Ну, в сучасному світі, я думаю, ніхто з нас не міг так побачити очима, але для кожного це було видно в фільмах, наприклад. Я 1000 разів бачила в фільмах цих рабів-невільників.
4: Це раб-невільник, він щасливий, йому добре, чи, може, не добре?
6: Ну, як сказати, іноді йому добре, іноді не добре, тому що до деяких хазяїни ставляться добре, а до деяких погано.
4: А скажи, Марк, ти хотів би бути невільником?
6: Ну, якось не хотілося б, тому що ну, можна попасти до хорошого, а можна до поганого хазяїна.
8: А якщо тебе будуть годувати, дадуть гарну кімнату, одяг?
4: Та ще й комп'ютер.
6: Ну, якби мені все рівно, що мені там дадуть, саме головне, щоб хазяїн до мене хорошо ставився.
4: Угу. Тобто, власне, ми почули, що ми би сильно не хотіли бути невільником. Може, з якогось фільму ми знаємо такий приклад невільника? Тобто, не зовсім невільника, але був такий фільм «Місія», який показує нам таку одну людину, чоловіка, який, власне виконав якесь зло.
5: Він був невільником своїх гріхів, своїх поганих вчинків, і як покуту за це все він зробив таку сітку собі і наклав туди багато каміння, важкі речі, і з цією сіткою, за таку вірьовку він піднімався нагору. Тобто весь цей тягар свого життя він тягнув сам, як покуту за скоєне собою погані вчинки.
4: Власне, про це сьогодні будемо розмовляти, як прощатися, як збавлятися від цього, власне, що нас гнете і важко нам.
3: Ну, можна приступити до сповіді і посповідатися.
4: Угу. І ще на початку вернемося до цієї думки про перших батьків. Вони були щасливі, що там трапилося, потім щастя пропало.
7: Спочатку вони були щасливими, але після того, як їх спокусив сатана, він сказав: «З'їжте один плід, і ви станете сильнішими за Бога». Вони повелись на це, але після того вони не лише не стали щасливими, а вони втратили те щастя, яке мали. І
5: внаслідок цього ми зараз не маємо того щасливого, безтурботного життя, а мусимо боротися з цими гріхами, які кожного дня трапляються на нашій дорозі.
4: Також цей приклад показує нам, що кого перші батьки послухали, кому не довіряли, кого вибрали, будь ласка.
5: Ну, вони, як вже сказала Настя, вони піддалися спокусам злого духа, вони знехтували тим, що приказав їм Господь, він дав їм все. Лише поставив одну єдину заборону – не чіпати плоди з одного дерева, але все одно їм цього не вистачило, вони захотіли стати сильнішими за Бога і знехтували його приказ.
4: А так інколи трапляється в нашому житті і вдома, що просто батьки нам щось говорять, от ти маєш цю кімнату, ти робиш все, але, будь ласка, не чіпай цього. А нам цікаво, а чого ж мама сказала не трогати, нічого не робити, так?
8: Так, такі є заборони. Наприклад, коли ти отримав погану оцінку в школі і тобі заборонили доторкатися до комп'ютера чи не дивитися телевізор, а коли батьки йдуть з дому, ти йдеш до того комп'ютера чи до телевізора і ти ним користуєшся, а потім брешеш мамі, що його не трогав.
5: Не дарма кажуть, що заборонений плід солодкий.
4: Також ще приклад покажемо. Ми зараз дивимося на природу, така гарна природа, і інколи бачимо листя, воно сухе. Чому воно листя сухе?
3: Ну, це залежить від того, яка причина цьому. Ну, дерево може скидати листя перед зимою, щоб вижити, ну, під час холодів. А це... Або влітку може йому не вистачати води, і листя буде опадати і сохнути.
5: А хтось може просто знехтувати цим деревом і відірвати листка. А листок без дерева, без стобуру не зможе жити і просто засохне, бо буде відірваний від того енергії життя.
8: А є ж люди, які відірвують листки разом з гілками. І що це означає?
5: Ну, попросту вони руйнують те, що створює Бог, вони руйнують той справжній кругообіг життя, тобто не існує листок без дерева.
4: Так, і власне таким чином нам показується, що немає життя в нас, коли ми не запрошуємо Бога, коли ми не живемо з Богом.
7: Так само сатана відриває від нас зв'язок з Богом і...
3: Нам доводиться самим боротися з гріхами.
4: Так, і тому, власне, ще раз вертаємося сьогодні під час цієї катехези. Які можуть бути гріхи, і можуть нас нищити ці гріхи, і які вони?
6: Є важкий гріх і легкий гріх. Важкий гріх – смертельний. Це тоді, коли ти помираєш, і от тебе так Бог тримає за руку, а потім відпускає. Ти не зможеш попасти до неба. А от коли легкий –
4: я вернуся до слова, що смертельний не те, що ти помираєш. Що, як це пояснити, будь ласка?
3: Смертельний гріх – це коли ти своїми гріхами неначе виштовхуєш Бога з свого життя.
4: Ну і щоденний, так?
6: Да? Легкий гріх, щоденний. Це як пиль в домі. Ти її витираєш, але це теж як оце саме каміння, яке нам забороняє, ну, яке виштовхує Бога з серця. Але воно менше, так потроху набирається. А от каміння зразу засипає твоє серце.
4: Ми сьогодні хочемо підкреслити ще раз, що важливо пам'ятати, що в нашому житті трапляється гріх і щоденний, тобто легкий і щоденний називається, тому що ми майже щоденно його робимо, а тяжкий, смертельний, тому що, можливо, рідко ми робимо, все рівно дуже важливий це і тяжкий це гріх, тому що не розвиває не робить місця для Ісуса в моєму серці, і також не піднімає нас вгору, не з'єднує нас з Господом Богом. Як ми можемо відпускати гріхи? Як можемо очиститися з гріхів?
6: Можемо піти до сповіді, посповідатися.
3: І для щирої сповіді є декілька умов. Перше – це іспит совісті. Ти повинен згадати всі свої гріхи. А друга умова – це жаль за гріхи. Третя умова – це ще розповідь. Ти повинен згадати всі гріхи, і важкі, і легкі. Бо якщо ти не згадаєш якогось гріха, то ця сповідь буде недійсною. Четверта умова – це тверде рішення виправитись. Ну і п'ята – виконання покути.
8: А що, якщо не виконати це хоча б одне...
5: То сповідь буде недійсною, тобто намарно Господь не зможе пробачити твої гріхи, бо не буде, наприклад, якщо ти будеш жаліти за гріхи, то і відповідно не буде сповідь дійсна.
6: Ні, ну тоді, коли вже сповідь недійсна, то як зробити так, щоб вона стала вже дійсною, щоб виправити це?
5: Тоді потрібно знову піти до сповіді, але вже твердо знати, бути впевненими в тому, що ти виконаєш всі ці умови для дійсної сповіді.
8: А чому ми сповідаємося так часто? Чому ми не можемо за один раз всі гріхи вигнати зі свого серця і більше не сповідатись?
3: Ну, гріхи – це як пилюка в будинку. Ти ж пилюку в будинку часто витираєш, а якщо не витиратимеш її, то буде брудно. Так само і з гріхами.
5: Так само, як брудний одяг. Ми заходимо до сповідальні в брудній сорочці, виходимо в чистій. Так само кожен з нас пре дома. Ми в пральню засунули брудний одяг, маємо чистий, але через деякий час знову він брудний і знову мусимо його прати. Тому так само і з гріхами. Вони після цього вчинку Адама і Єви ми маємо цей наслідок, маємо ці гріхи, але повинні з ним боротися і намагатися найчастіше прати той брудний наш одяг.
4: І ще треба пам'ятати про це, власне, що Маша намагалася сказати, що різниця між пралкою а сповідальницею, та, коли кидаємо сорочки або убрання до пральки, вони наново ми їх одягаємо і вони стають грязними. Натомість під час танця покаяння Бог дає нам такий шанс, таку можливість, щоб більше не грішити. Бо ми маємо такий твердий намір більше не грішити. Це дуже важливе. Також перша умова є дуже важливо, може вернемося. Всі умови важні, але перша умова дуже важна. Яка це є перша умова?
5: Іспит совісті.
4: Рахунок сумління.
5: Ми повинні просто згадати всі гріхи, які вчинили, щоб на сповіді не забути жодного. Тобто ми повинні сказати все, що вчинили, щоб наша сповідь була дійсною.
7: А ще ми на початку маємо помолитись Богу, щоб Він нам дав розуму, щоб ми згадали всі свої гріхи.
8: От важливі гріхи потрібно казати, а якщо легкі гріхи ми забудемо на сповіді, то сповідь вже не буде дійсною?
4: Так, щоденні гріхи не забороняють нам приступати до таїнства причастя, і ми можемо на другій сповіді сказати, що я на попередній сповіді забула такі-то гріхи. Коли ми маємо важкі гріхи на совісті, ми їх не скажемо, то якби блокада для нас, щоб ми могли теж напрямую, тобто контактуватися з Господом Богом і приймати причастя. Ми продовжуємо тему про гріх, види гріхів сьогодні. Також ми дали такий приклад, як хтось попросить нас перенести каміння з одної місця на друге. Які каміння перше будемо носити і чому?
6: От я взяв би спочатку таке тяжке каміння, тому що в мене ж є багато сил, і я буду брати тяжке каміння і буду його переносити, а потім вже легко приступлю.
8: А мені здається, я також спочатку візьму важке каміння, тому що його не потрібно шукати в цій кучі, як маленьке, і його зразу видно, і ти його забираєш.
5: Як вже говорилася, це каміння, це як наші гріхи, і я думаю, що не потрібно боятися переносити їх, не боятися витрачати на це сили, адже між нами і Богом є така вірьовочка, яка нас з'єднує, і коли людина згрішує і падає, і потім встає, твердо вирішує виправитись, з'являється на вірьовці такі вузол, які зближує нас з Богом. Тобто не потрібно грішити, щоб там якнайчастіше, щоб бути поруч з Богом, а просто навіть якщо згрішила, то виправитись, вдатися і знову зав'язати цей вузлик, щоб стати ближчим до Бога.
6: От є ці вузлики, але є ще вузлики погані, які треба розв'язувати, коли сповідаєшся, тому що є вузлики гріхи, а є вузлики добрі, які зближуються до Бога.
4: Добре, Марки, бачу, що ти уважно слухаєш. Так, звісно, проблеми, тобто гріхи, які маємо, треба їх розв'язати, віддавати таїнство покаяння. Це знімається, очищується. Ми за це вузлики говорили в такому значенні, щоб ми не падали духом, що одні ті ж гріхи постійно ми говоримо Господу Богу, тому що через кожен вузол ми наближаємося до Господа Бога.
7: А якщо, наприклад, після поганого вузика йде ще декілька хороших, як нам повернути, розв'язати цей поганий?
4: Тобто, хочу сказати, що Ліна пояснювала цей приклад з Вірочкою, яка нас контактує з Господом Богом, мала на увазі, що за кожен поганий вчинок, який ми робимо, і тоді кожен поганий вчинок – який робить вузол, він нас може наближатися до Господа Бога. Тобто ми за добро тут не говоримо, вузлики добра, тільки вузлики зла.
8: А добрі вчинки, вони можуть розв'язати ці погані вузлики?
4: Добрі вчинки, коли ми робимо, якби казати так образно, є вага, і на одній цей тарілки ставляємо добро, на другої зло. І як ми робимо зло, ми самі поможемо побачити, що, що перемагає в нас, що переважає. Тому, власне, також і в нас будемо бачити, скільки ми робимо добра в такому значенні, і які ми маємо самопочуття, і які ми маємо чистоту серця, і які наше життя. Можуть інше побачити також ми самі. От бачу, що ми так розговорилися сьогодні під час катехези. Дуже дякую за активність. Послухаємо повітання.
8: Як Шуша познайомилася з Гагою? Якось Шуша надумав літати. Усі літають. Птахи в небі, діти у снах, а я... Шуша знав, щоб літати, треба або мати крила, або заснути. До ночі ще було далеченько, тож Шуша вирішив змайструвати собі крила. Клей він мав, нитки з голкою також, і картон. Залишилося назбирати пташиного пір'я. Пір'я Шуша збирав дуже довго. У червоне відерце, яке знайшов на пляжі. Коли він побачив якусь пір'їнку, то відразу замислювався, а якою то була пташка, велика чи мала, а як високо вона може літати, чи вміє вона стрибати, чи вміє вона співати і передражнюватися, а чи боїться котів, де вона мешкає, як звуть її і що вона любить? Пір'їни були різними. Крихітне пір'ячко у горобців, трохи більше голубини, ще більше у ворони, шпаків та сорок. Нарешті відерце заповнилося, і Шуша почав майструвати крила. Куперсався він довгенько, але й крила вийшли чудові, наче справжні. Тоді Шуша поліз до своєї шухляди і знайшов окуляри на гумці. Бо літати без окулярів неправильно. Обов'язково щось потрапить в око. Літати без окулярів можуть тільки птахи. Але це так, тільки здається, що вони літають без окулярів. Насправді птахи теж мають окуляри, але вони в самих очах. Шуша прикріпив крила спеціальними нитками, надів окуляри і спробував злетіти. Та йому не вдалося. Натомість вдалося стрибати. І Шуша взявся стрибати, щоб вистрибати увесь смуток від того, що злетіти він так і не зміг. Коли смуток було майже вистрибано, після Шуші з'явилася велика кумедна ворона з блискучими очима. «Привіт!» – сказала вона. «Я Гага. А ти хто такий?» Шуша відповів, що він Шуша, і взяв окуляри, щоб краще роздивитися Гугу. Бо окуляри в Шуші були не для того, щоб краще бачити, а для того, щоб вправно літати. «Так-так», – мовила Гага, – «отже очі в тебе знімаються». Гага ніколи не бачила окулярів. «Це не очі, це окуляри», – пояснив Шуша. «Окуляри? Якась комаха із скельцями. І хто її так назвав?» Шуша знизив плечима. Йому було байдуже, хто й чому так назвав цей чудовий та зручний пристрій. Натомість він торкнувся крил Гаги. «У тебе є крила?» Зіткнув він. «Справжні?» Гага тим часом чепурила свої крильця. «Справжнісінькі. Хочеш подивитися, як вони працюють?» – запитав Гага. Звісно, Шуша дуже хотів. Навіть тричі плеснув у долоні. І тоді Гага легенько підхопила Шушу і закружляла з ним навколо галявини. «Я лечу!» – заволав Шуша і почав махати своїми крильцями. «Я лечу!» «Так, ми летимо!»

0: будемо думати над твоїм запитанням після катехези, добре? І на кінець хочу запросити нас всіх виразити Богові таку вдячність за те, що ми можемо віддавати йому наші гріхи, він приймає їх і дає нам чистоту серця. Тому короткою молитвою хочемо сказати слава Отцу і Сину і Святому Духу.
1: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: З вами сьогодні прощається спецкоманда
2: Настя,
3: Саша,
4: Маша,
5: Марк,
6: Ліна
0: і сестра Люцина. Мир та добро.
1: Завжди.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита, настоятеля парафії святого Йоанна Павла ІІ в місті Рівне, отця Гжегоша Вавженяка. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Ну що ж, ми продовжуємо цикл катехиз до джерел нашої віри у святій землі. А отче, що сьогодні будемо розглядати? Про що говорити?
2: Ну, так як завжди в тих наших зустрічах хочемо йти до джерел нашої віри, тому що ми маємо певну місію в цьому поколінні, в цьому часі важкому, який маємо. Маємо цю місію передавати цю віру, яку ми отримали від наших предків, від наших батьків, щоб цю віру передати наступному поколінню. І тому, щоб переживати цю віру, є важливо для нас також постійно повертатися до джерел нашої віри. То, що повторюю на кожній зустрічі, що наша віра є історична, наша віра є історія. І сьогодні хотів говорити трошки про такий момент, який для мене особисто є дуже важливий. Це є приховане життя Ісуса в Назареті. Тому що Ісус Христос не народився в якійсь такій реальності, дійсності ідеальній, але Він народився в землі, яка була окупована. І ця земля, в якій Ісус Христос постійно бачив несправедливість, несправедливості, які робили його народу. Це є дуже важливе для нас, щоб це зрозуміти, тому що коли Ісус в цій нагорній проповіді говорить ці слова про блаженство, і також проголошує те, що є серцем Євангелії, де каже, якщо ви любите тільки тих, які вас люблять, то яка у вас заслуга? Чи так само не роблять і язичники? Любите ваших ворогів, робіть добре тим, які вас ненавидять. Моліться за тих, які вас переслідують. Ісус Христос не проголошував цих слів в такий спосіб трошки поетичний, але в дійсності дуже проблематичний в цьому своєму часі, в якому він жив, в якому він зростав. Це була дійсність проблематична і історично, і політично. І така дійсність, яку ми могли сьогодні сказати, що в такій дійсності не можна говорити про те, щоб любити наших ворогів. Тому що цей був час конфліктів, час окупації. І в цьому часі Христос був дійсно таким, можемо сказати, революціонером. Але це була революція серця, яку він приносив. Христос був дійсно людиною, яка приходить з неба. Тому що він проголошував певну новину, яка була зовсім нова. І яку він також потім сам переживав в своєму тілі. Я би хотів сьогодні говорити трошки про життя святої сім'ї в Назареті. Хотів би, щоб це було трошки темою цієї сьогоднішньої нашої зустрічі. Тому що ми говоримо, що це є так називаємо приховані роки Ісуса Христа. Чому приховані? Тому що більшість свого життя Ісус не проголошував, не проповідував, не робив чудес, не робив якихось надзвичайних знаків.

Ерод Архелао, який був людиною дуже жорстокою, і тому каже Святе Писання, що, що святий Йосиф боявся іти там, і тому він пішов і почав жити в маленькому селі в Галілеї, в поколінні Завулона в Назареті. Це село не мало ніякого значення. Можете себе уявити, що цього названня цього села Назарет, воно не згадується в ніяких старших документах. Маємо тільки деякі одну інскрипцію, яка була знайдена в розкопках археологічних, які там сталися в Назареті, які до сьогоднішнього дня можна побачити біля базиліки, там, де є печера Благовіщення. Це було село, не було нічим важливим. Декілька кілометрів знаходилося декілька кілометрів від дуже важливого міста, о яким говорить також Юзеф Флавій. І перед усім є важливе чому? Тому що воно, це місто, воно називається Ціппорі або Сефоріс, воно було будоване якраз в тому часі, коли Ісус був маленький. І, скоріше всього, згідно з різними днями, святий Йосиф працював там, біля цього, у цьому місці, коли воно будувалося, тому що святий Йосиф по традиції був столаром, але це слово, яке там є вживане, техно, техно по-грецьки означає ремісник. І правдоподібно Ісус Христос, живучи біля цього міста, яке там будувалося, і потім, коли Ісус вже був дорослим, це місто вже існувало, він був також під впливом, тому що це місто було містом, яке було місто повне культури грецької. То значить, Ісус також, живучи там і переживаючи своє життя в такому середовищі, де панувала культура грецька, багато речей до своєї проповіді він брав також з цього середовища. Можу давати тут один такий приклад, тому що там в Сефоріс до сьогоднішнього дня можна поїхати, побачити великий театр, який тоді вже існував. І таким словом, яке дуже часто Ісус Христос вживає в Євангелії, це є слово «іпокрита», тобто «лицемір». І це слово «лицемір», «іпокрита», воно є взяте з такої термінології з театру. То значить, воно походить з такого грецького слова, яке називається «іпокріно», яке означає відповідати під, тобто відповідати під маскою, тому що це є якраз те, що робили актори, які виступали в цьому грецькому театрі, які говорили під маски, закладали маски, тому що вони представляли якийсь персонаж, такий чи інший, і з-під цієї маски вони говорили свою роль. Ісус Христос цей образ взяв до того, щоб наповнювати також своїх слухачів. І це також дуже важливе слово також для нас, тому що також це слово, воно приходить також до нас. Христос називає нас, що ми є ці лицеміри, то значить актори, які говоримо з-під певної маски, яку ми дуже часто накладаємо в різних ситуаціях нашого життя. І таке було середовище цього маленького села там в Назареті. Це було середовище релігійне. Знаємо це також з тих розкопків археологічних,

І так, коли входимо в це життя приховане Ісуса з Назарету і Святий Сім'ї, хотів би сказати щось, що може бути дуже придатним до нас. Тому що це життя приховане Святий Сім'ї в Назареті, воно надихнуло багатьох святих. Багато святих хотіло жити таким прихованим життям, як свята сім'я з Назарету. Ми можемо думати, наприклад, про святого Чарла де Фуко, який якраз жив в Назареті, тому що він хотів переживати цю харизму. Він мав це натхнення, щоб переживати таке приховане життя, так як свята сім'я з Назарету. То значить, життя Ісуса в Назареті, яке було життям сімейним, можемо сказати, життям звичайним, спільним, можемо сказати, таким життям трошки маргінальним, під час якого він приготувався до своєї місії. І це є дуже важливе, то я би хотів це підкреслити. Тому Ісус Христос, який є Богом, входить в звичайне життя. В Назареті він продовжує це чудесну тайну втілення, що Бог не тільки став тілом в лоні Діви Марії, не тільки народився між нами у Віфлеємі, в цій печері, не тільки увійшов в наше страждання, так як говоримо завжди, коли є Великий Піст, але що він переживав всі ці самі речі, які переживаємо ми. Наприклад, Євангелія від Луки говорить про це приховане життя дуже мало. Говорить так, що як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галілею до Назарету свого міста. Хлоп'я ж росло і міцнило, сповнюючися мудрістю, і Божа благодать була на ньому. І тут маємо весь синтез того, що там відбувалося. І каже, що одне слово Лука, святий Євангеліст Лука, що Діва Марія зберігала всі ці слова в своєму серці. Тобто Ісус Христос, каже, хлоп'я росло, Ісус Христос ріс в мудрості перед Богом і перед людьми. Ми не знаємо нічого про це приховане життя Ісуса Христа. І я би тут не хотів придумувати якісь речей, тому що думаю, що якраз Бог так хотів нам передати це, що багато років він залишався прихованим. Бог залишався прихованим. То значить, війшов в звичайність життя. І що це хоче нам сказати? Хотів би сказати, що більшість своїх років Ісус Христос не проповідував, не робив чудес, але переживав спільне життя і звичайне життя. І вже раніше в тих наших зустрічах я говорив, що є важлива історія спасіння, є важлива географія спасіння, то значить ці конкретне місце, конкретний час, в яким це все відбувалося. І це відрізняє також християнство від всіх інших релігій, тому що наша віра має своє місце і має свій час. Але коли дивимося на ці приховані роки Святої Сім'ї з Назарету, то значить роки, де, можна сказати, нічого не відбувається, то значить немає ніякої історії, яке є звичайне життя, це показує, що це звичайне життя становиться історією спасіння.
Звичайне життя становиться історією спасіння. Це місце, яке є звичайним, спільним, в селі, яке не має ніякого значення, яким є Назарет, в домі сім'ї, звичайній сім'ї, на краю імперію. Цей дім в Назареті, він становиться місцем спасіння, географію спасіння, становиться місцем, де є спасіння. Це значить, дім, сім'я, робота, звичайне життя є місцем спасіння. І це є дуже важливе для нас, тому що Христос дійсно втілився, прийшов в наше життя, і таким способом Він хотів бути близько кожної людини. І через це приховане життя Він освятив нашу дійсність, таку звичайну, така, яка є. Тому, наприклад, свята Тереса з Авіла могла сказати, що вона знаходить Бога також, коли вона миє каструлі. Також там знайдує Бога, в кухні. Бо Бог освятив цю реальність, цю дійсність, звичайність, увійшов в цю звичайність нашого життя. І це все нас запрошує до одної речі, щоб зрозуміти, що в нашому житті нема нічого непридатного, що нема нічого звичайного, нема якоїсь такої рутини, тому що Бог сам увійшов в цю звичайність, увійшов в цю рутину. І це є дуже цінне для нас, що кожна наша хвилина, яку ми переживаємо, навіть тоді, коли здається, що нічого не відбувається, тому що дуже часто, якщо маємо таку релігійність, скажімо, природну, натуральну, то шукаємо таких надзвичайних речей, яких знаків, яких явлень, яких особливих пророчеств, передвістя, які може бути. Ісус Христос багато разів напомнював своїх учнів і каже, що ви шукаєте знаків, ви шукаєте чудес, ви шукаєте мене не тому, що ви бачили знаки, але тому, що ви були насичені хлібом. І дуже часто ми хочемо також насичуватися якимись знаками, якимись чудесами, бачити якісь речі надзвичайне постійно. І тому Ісус Христос багато років не проповідує, тому що і сам потім каже, що Царство Боже не приходить в такий спосіб, щоб воно буде приваблювати, тому що Царство Боже є між вами. Тому Оріген, наприклад, говорив, що Ісус Христос, Він є автобазілея. Це означає, то значить, що Він сам є тим Царством Божим. Ісус Христос, який є Цар царів, Він сам є Царством Божим між нами. І тому, що це говорить? Це говорить, що в християнстві немає такої сепарації, розділення між тим, що є святе, а між тим, що є несвяте, що є звичайне. Для християнина все є святе, навіть те, що є найбільш людське, навіть те, що є найбільш приховане, навіть те, що є найбільш звичайне. Через це я не хочу сказати, щоб так розчинити святість, так? Але навпаки, щоб показати, що Бог через Ісуса Христа, який увійшов в наше життя, зробив це життя повним Бога, тому що Він війшов в нашу людську історію, Він війшов в наше суспільне життя, в наші спільноти. І те, що здається, що є непридатним, і в тим, що не було нічим надзвичайним. Тому євреї, наприклад, одне з імен Бога є Хамаком, тобто місце,
Ісус Христос є тим святим місцем, Ісус Христос є тим храмом святим. І тому маємо ці моменти дуже важливі, чудесні, скажімо так, як Боговіщення, втілення, чи так само як народження Ісуса у Віфлеємі, які є речами надзвичайними. Але також Бог входить в людську сім'ю, живе прихованим. І під час цього прихованого життя Ісус готовиться до своєї місії разом зі святим Йосифом, з Дівою Марією, росте в мудрості, в благодаті, перед Богом, перед людьми. І Ісус Христос, який був Богом, але який стався також справжньою людиною, так як говорить наша віра, Він зростав, Він дозрівав. Те багато років він працював, Він страждав, Він радів, але перед усім Він готувався до своєї місії. І тому Назарет, для нас Назарет, є таким символом, є таким знаком, є місцем приготування до місії Ісуса Христа, тому що місія Ісуса Христа, місія Сина Божого є спасти цей світ, спасти нас. І як Він готувався до цієї місії? Він готувався до цієї місії перед усім слухаючи Божого Слова в сім'ї, в синагодзе. Потім також відбував паломництва до Єрусалиму, тому що кожен єврей мав входити також три рази в рік на свята, на Пасху, на П'ятидесятницю і на свято Сукот до Єрусалима. Він слухав Слова Божого, Тори, пророків, молився псалмами. Він постійно порівнював своє життя зі Словом Божим. І так як це бачив у своїй матері, тому що про Діву Марію каже це слово, що вона зберігала всі ці слова і роздумувала над ними в своєму серці. І тому це є те, що робив також Ісус Христос, який в цьому слові, так як говорить Псалом, знаходив світло для своїх кроків, світло на своїй історії, на цій стежці життя. І тому навіть якщо для нас є важко входити в ці приховані роки Ісуса Христа, то є важливе пробувати, навіть якщо це життя приховане, Бог хотів його, щоб воно залишилося закритим. І так як я вже сказав, що багато святих, які хотіли переживати так своє життя в молитві, в слуханні Божого Слова, в праці, багато вже з 4 століття, багато святих, які йшли на пустиню, щоб бути прихованими, багато отців в пустині, які не хотіли, щоб хтось про них знав, які хотіли молитися в тиші, закриті, приховані. І тому, якщо ми дивимося також на середовище, в якому жив Ісус Назарету, то хотів би сказати передусім про три такі місця. Не знаю, чи вистачить нам часу, але якщо ні, то може буде, напевно, ще буде можливість. Ці три місця, як і сьогодні, кожен паломник, який йде в Назарет, ці три місця може побачити, може відвідати. Перше місце – це є джерело в Назареті, який до сьогоднішнього дня існує. Друге місце – це є дім в Назареті, або краще сказати, ця печера, грота Боговіщення, тому що дім, той дім, який був в Назареті, він тепер знаходиться в Лорето, в Італії. То значить там, де згідно з традицією Ісус ріс. І потім третє місце – це є синагога. В тих трьох місцях, тобто джерело,
в Назареті, дім в Назареті і синагога в Назареті. Починаючи з цього першого слова, місця, йдемо якраз до цих джерел нашої віри в святої землі, до тих місць, тому що перше місце – це джерело, яке було серцем цього стародавнього Назарету, тому що йде про джерело, в якому, до якого всі люди приходили, щоб брати воду. І так, як вже знаємо, що в Біблії джерело, колодець, би ми сказали сьогодні, це було завжди місцем зустрічі. В цій біблійній традиції джерело – місце також, де завжди можна було зустрітися з іншими, де також зустрічалися ті, які в майбутньому мали одружитися. І тому це було місце дуже важливе. Люди приходили там, щоб взяти воду, де входили відносини, особливо ці відносини між чоловіками і жінками. По-єврейськи слово «джерело», воно звучить «айн». Є така буква «айн», яка виходить з глибини, з горла. Це також показує, звідки виходить ця вода, що вона виходить з глибини. Але це саме слово «айн» означає також око, наше око. І око є також джерелом людини. Ісус Христос говорить про око, речі дуже важливе. Каже, що якщо ваше око є освітлене, то все ваше тіло є освітлене. Все буде освітлене Ісусом Христом. І тому око завжди є таким джерелом людини. І тим оком, тим джерелом в цьому селі, центром, так би ми сьогодні сказали, було це джерело.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. І я щиро вітаю всіх наших наймолодших слухачів. Рада, що ви сьогодні разом з нами. Запрошую вас телефонувати до нас в студію і молитися в своїх намірах. Можна молитися за маму, за тата, за братиків, сестричок, бабусю, дідуся, за своїх друзів, однокласників, вчителів. Можна молитися за здоров'я для хворих, за мир в Україні, за наших воїнів, за тих, кому зараз важко або сумно. Також можна подякувати Богові за все добре, за родину, за новий день, за друзів, за школу і зараз за канікули. І ви можете молитися так, як самі хочете, своїми словами або будь-якою молитвою, яку знаєте. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Так, і наразі вже маємо перших наших слухачів, наймолодших. Абонент 098. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Хто це в нас?
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Мене звати Ніколі, мені 6 років. Вийшла ходок. Хочу помитися з мамою, за тата, за хатку, з бабусів та дідусів. Діла присвята зоряні короні, сонячні, в тобі ти сяєш, мов

0: de Бог, надію принесла. Чи брати помолитися?
1: Так, просимо, просимо братика.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
2: Мене звати Давид, мені сюди гості, місто Городок. Хочу помолитися маму за тата, за сестечку і брата. Боже, я молюсь за Україну, Боже, мою тебе за людей. Ти спаси, ти спаси, і ми що я без. Боже, я знаю, що ти будеш з нами. Мамі твоєму під небесами радість і ми. Ти дарував життя за людей, віддав мого життя. Нас записав. З Богом.
1: З Богом. Супер, дуже дякую. Ніколь з братиком Давідом з міста Городка нам телефонували одні з наших найвірніших, наймолодших слухачів. Вітаю тебе, Ніколь, разом з братиком. Нехай Господь провадить. Абонент 044. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
1: Так, а хто це в нас такий телефонує?
3: Мене Софійка, мені 5 років. Хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за татичку, за діда, за бабу.

0: Ради чаїву радуйся, благодатна Марія,
1: Господи.
0: Благословена кінона того, і ти погоди за Христа спаса, і малити я душ наших.
1: Дуже-дуже дякую, Софійко. Дякую за те, що молишся за всіх своїх рідних. Сподіваюсь почути тебе і завтра. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря і Володимира, і за здора, бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братів, такою молитвою, Богородиця, Діво, радості, Богдана Марія, Господь з тобою, благословена цими жінками. І благословені Світлана Слово, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душі нашим. Амінь. Це хоче брати.
1: Так, просимо.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
3: Мене звати Тапу, мені 9 років. Я хочу молити за маму, за тату, за всю родину, за рушінь, і за Ваню, Степан, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. Всіх воїнів шею українській армії, за вас раді мрії, за всі з 10-20, такою молитвянах не сумійте, все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі, ангели святий, власний друзі мрій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене принесеш, і злого все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити, дякую з Богом.
1: Дякую з Богом, дуже дякую, що молитесь за воїнів, діти. Бог любить кожну людину, але особливо радіє, коли ми пам'ятаємо в молитвах про тих, хто перебуває в небезпеці. Дуже дякую. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину. За мою країну, і за воїнів, Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, і за здоров'я, бабусі, тьоті, дідусів, мама, тата, сестричок, братики, та всіх воїнів, що є в українській армії, та ранних полонених, і за бабу Кароліну, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти села ж ласку для усіх людей, ти спішиш як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти ось ран смуток розганяєш, твоє добре серце. Молися за нас, о Марія наша. Неси наші просьби на серце Бога, за твою певну усіль нам дорогу. Амінь. Що хочу брати помолитися?
1: Так, так.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
5: Мене звати Петро, мені 10 років, я хочу помолитися. За всю родину, за мир Україні, за Ваню, Степан і побратимів, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я, бабусі, дідусів, мами, тата, сестричок, братів, такою молитвою, Царе Небесне, утішителю, душі істини, що всюди істиє, все наповняє, скарбниця благ і життя податель. Прийди, вселися в нас, всілочисти нас, всякі скверни і спаси благі душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
1: Дякую з Богом. Дякую Петру, сестричці, за ваші добрі серця, що молитесь так само і за рідних, і за військових не забуваєте. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу. Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я цієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марія, за Ваню, за Фонік, я 9 неможливо, що ходили до церкви. За капеланів, монахів, монахинник, рівом, тері, священників, такою молитвою. Молімось, Боже, ти своїм незбагненним провидінням, образ святого Йосифа та обручник Пресвятої Матері твого сина, просимо тебе, учини так, що ми заслужили його заступництво в небі, по яку піконавши, новим його на землі. Ти, який живеш і царюєш навіть вічні, амінь. Ти благий, не знаю я кращих, ніж ти. На землі і на небі нема до тебе подібного, Боже мій. Я люблю тебе, Боже мій, я люблю тебе. Я знаю, що скеля ти моя і моє спасіння у тобі. Милість твоя відновлюється з кожним ранком, де вірний твоя любов хранить мене. Ще хоче сестричка помолитися.
1: Так, так, слухай.
6: Юстинка, їй 3 роки.
1: Так, слухаємо Юстинку.
7: Бачай нас, очищатись, душить, щоб жовіше, ще наповня, хантура, є чапта, забидеш, що нас, очити на віжа, кривани, і посилує душі нас, амінь.
6: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Слава навіки Богу, навзаєм. Ну, Юстинка молилася молитвою до Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю, так, хто не зрозумів. Дуже серйозна молитва для такої маленької дівчинки, дуже дякую. Так, абонент Viber зачекався, слава Ісусу Христу.
8: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
8: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх батьків, дідусів, за вас дочку, за братика, за вас раді Марія, за раді слухачів, за папу Лена 14, всіх медиків, мирі спокій в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, Ларполі Могилі України, навернення Росії, всі вони всіх захищать, особливо Артема, Івана, Салія, Станіслава та Максима. Зазвичай дітей вносять, щоб воно живе і здоровне додому. Це потрібні благодаті для отця Миколи, потрібні благодаті для Юлі та Олі. Такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена пілона Твоя, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь. Хочу братик помолити.
1: Так.
8: Слава
1: навіки Богу.
9: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за потрібні благодаті для батьків дідусів, за папу Лав 14-го, всіх медиків, всіх священників сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення фізичне, так і духовне. Вас раді Марії, за раді слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за потрібні благодаті для Юлі та Олі, за потрібні благодаті для отця Миколи, за навернення Росії. Такого молитву.

0: Принесла.
1: Супер. Дуже дякую. Ось таке привітання. Ще й з відео. Супер. Данік і Владік молилися, що ви два голоси. Дуже гарні голоси маєте. Дякую, що молитесь, особливо за наших воїнів, та не лише за своїх рідних, за навернення Росії. Знаєте, світ стає кращим не лише завдяки якимось справам дорослих великим, ну а й завдяки щирим молитвам дітей. Тому нехай Ісус вас благословляє, вас, вашу родину і всіх, за кого ви сьогодні молилися. Сподіваюсь, завтра вас почути. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу, мене звати Богдан.
1: Так, Богдан, хочу... за кого будеш молитися сьогодні?
2: Так, хочу помолитися сьогодні, за вас хочу помолитися, волонтерка. Але я вас таке хотів одне питання вас попросити. Ви так дуже довго слухавку приймали, до вас два рази дзвонили, і того слухавку ніхто не піднімав.
1: Ну, вас дуже багато телефонує, тому поки черга дійшла, так тебе підняла. Так. Але дивись, зараз часу дуже мало, тому дуже-дуже максимально коротко я слухаю твою молитву.
2: Добре, так. Я хочу помолитися за маму, за тата, за воїнів хочу на передові помолитися. За вашого директора Самсона хочу помолити. За його, якщо цей його, за його здоров'я, щоб він не хворів, щоб у нього було все добре, щоб він цей його дозволяв мені телефонувати. Дякую вам. І ще хочу такою молитвою хочу помолити. О Марію, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благословенна Господь з тобою, благословенна тим жінкам і благословенна Твоя Твоя Ісус. Амінь. Дякую вам, бо у вас було усіх добре серце. До побачення.
1: Супер, дуже. Слава навіки Богу, дуже дякую, Богдан. Телефонуй до нас ще. Дякую вам, діти, за ваші дзвінки і молитви. Вже не можу приймати, бачу, ви ще телефонуєте. Час вичерпаний. Нехай Бог вас благословить, береже. На завершення хочу пригадати вам святого Карла Акутіса. Знаєте, такий хлопчик, який прожив лише 15 років. Був таким самим хлопцем, як ви. Любив комп'ютери, мав друзів, ходив до школи. Але дуже любив Бога і часто з ним розмовляв. І одного разу він сказав, всі народжуються оригіналами, але багато хто помирає копіями. Тому бажаю вам бути тими оригіналами та бути завжди самими собою, знайти свій шлях. Ну і бути такими самими світлими, як і Карло Акутіс. Так, нехай Господь вас благословить, береже, чекаю вас завтра.
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитва.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дорогі слухачі, з вами сестра Галина та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
2: Мене звати Костя.
3: Настя.
4: А мене Яна.
5: А я Маша.
6: Настя.
7: Мене звати Софійка.
0: Ми хочемо з вами разом помолитися. Молімося, щоб Дух Святий освятив наш розум, наше серце, щоб ми пізнавали правду про Бога і були відкриті на Божу волю, як апостол Павло. Духу Святий Боже,
1: помилуй нас!
0: Скажіть, будь ласка, чи ви любите подорожувати і чому?
2: Я люблю подорожувати, тому що ти довго їдеш кудись або летиш, і потім, коли ти туди приїжджаєш, тобі дуже добре.
0: Костя, а ти літав уже? Треба там довго чекати на літак, поки ми сядемо. Це ж скучно.
2: Так, але в цьому грудні також ми 5 годин сиділи в аеропорту,
0: угу.
2: І потім ми полетіли.
0: І як прилетіли, то було цікаво?
2: Дуже добре.
0: Дуже добре. Всі погоджуєтесь, Косі, всі любите подорожувати?
7: Ні, подорожувати – це нудно. В тебе немає інтернету.
0: Це дуже важлива проблема.
7: Ти томишся в автобусі, тобі болять ноги, тобі болить голова. Якщо тебе ще й знудить, то це взагалі жах. А ви, сестра, ви любите подорожувати?
0: Мені здається, що не все вдається в подорожах легко. Я не люблю їздити. Але я переконана, що все, що не дається легко, що здобувається зусиллями, воно потім дуже ціниться. І коли ми приїдемо, і так, як казав Костя, і щось побачимо, познайомимося з новими людьми, ми стаємо багатшими духовно. Тому я вважаю, що подорожі – це важливе, але подорожувати не дуже люблю.
7: Сестро, а куди ви подорожували?
0: Я подорожувала в близькі країни, була в Римі, так як святий апостол Павло. Він в кінці свого життя помер в Римі. Мені вдалося повернутися на Україну. Скажіть, будь ласка, де побував Павло з Тарсу після того, як зустрів Ісуса під Дамаском?
6: Він побував у Сирії, Малій Азії, Греції,
2: Македонії.
6: Італії. І, ймовірно, в Іспанії.
0: Так, Настя дала відповіді всіх країн, де побував апостол Павло. Навіть Костя хотів відповідати, але вона йому не дозволила. Дякуємо, Настя. Підраховано, що під час 4 своїх великих апостольських подорожей святий Павло подолав близько 10 тисяч кілометрів морських і наземних доріг. Ви знаєте, що тоді було важче подорожувати, ніж тепер? Тоді не було потягів, не було літаків і не було таких зручностей. Перед наверненням Павло не був учнем Ісуса, так як інші апостоли.
7: І ніхто йому не заважав?
0: Проповідь апостола супроводжувалась для нього багатьма незручностями, крім тих, що не було потягів і літаків. Євреї не вірили в Ісуса Христа як Божого Сина і підбурювали проти Павла знатних мешканців міст, а ті, в свою чергу, інших людей, що спричиняло не раз гоніння, побиття і вигнання апостола поза межі населеного пункту. Так спочатку було в Дамаску. Послухаймо уважно, хто прочитає. Яна прочитає, будь ласка.
8: А Саву іще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, що Дамаску живи, удовольнюючи, що той – то Христос. А як часом минуло доволі, юдеї змовилися його вбити. То Савові стала відома їхня змова, а вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його. Тому учні забрали його вночі та із муру спустили в коші. Діяння апостолів, 9 розділ, вірші від 22 до 25.
0: Всі уважно слухали? Скажіть, будь ласка, чому Павло був змушений втікати з Дамаску?
6: Юдеї змовилися, щоб його вбити.
0: А як Павло звідти втік?
7: Його спустили з муру в коші.
3: Чому він не вийшов з міста, як всі люди?
0: Тому що в ті часи міста були оточені муром, а біля брам стояли сторожі, які могли його схопити. Зараз я вас попрошу, щоб ви уважненько подумали, чому колись Павло, а тепер сучасні християни, часто мають трудності, додаткові трудності, зв'язані з своєю вірою?
2: Бо злий дух часто старається заважати Божим справам.
0: Тобто нелегко бути віруючим, так?
7: Так, тому що християн принижують в деяких країнах, наприклад, як Північна Корея, Саудівська Аравія, Іран, Сомалі і Мальдівські острови.
0: Їх там просто принижують чи переслідують?
7: Переслідують, а також і принижують, але ще в таких країнах, як Ірак і Нігерія.
0: А скажіть, чи в наші часи можна умерти за Ісуса?
7: Звичайно.
0: Так, в нашій країні, може, нема таких переслідувань, але Софійка каже, що в інших країнах можна навіть померти.
7: Особливо від представників мусульманської віри.
0: Угу. Так, Софійка думає. А що Костя хоче сказати?
2: Я ще хотів одне сказати, що в такій країні, як Єгипет, в ній 85% мусульманів, а 15% християн.
0: І ми теж повинні знати, що не всі мусульмани, це не означає, що всі вони вороже наставлені до християн. Так? Вони теж вірять в Бога. І скажіть, будь ласка, а чи легко вам в щоденному житті дотримуватись заповіді, коли треба в класі бути чесним, коли треба не списуватись або з кимсь поділитись, пропустити когось, молитись рано ввечері? Чи це легко вдається?
3: Ні, бо нам хочеться робити одне, а заповіді забороняють. Це нелегко.
0: Тобто заповіді, буває, нам забороняють, так? Софійка, тобі легко так жити разом з цими заповідями, дружити з ними?
7: Нелегко, але в нас є сповідь, тому Бог прощає нам гріхи.
0: Ага, і знаєте, я думаю, що Бог теж додає нам сили боротися з цими трудностями, які виникають зі спокус, які виникають з наших недосконалостей. І тепер повернемося до нашого Павла. Знаєте, Бог хоче, щоб люди знали про нього. Тому колись вибрав Савла. А сьогодні Господь послуговується священниками, монахами, монахинями, катехетами. Скажіть, будь ласка, як слухачі повинні приймати їх проповідування?
3: Треба серйозно ставитись до того, що вони навчають. Подібно, маємо бути дуже уважні до настанов наших батьків. Мені особисто нелегко з ними погодитися в кожній справі.
7: І що ти робиш тоді, коли тобі не подобається повчання старших або ти з ними не згодна?
3: Часто я сперечаюся або не дослуховую та йду з кімнати.
7: Я вважаю, що ми повинні серйозно ставитись до катехези та науки про Бога, до проповідей, бо через це Бог промовляє до нас.
0: Дуже дякую вам за цю дискусію, а тепер послухайте. Кожна річка починається з маленького джерельця, яке все далі б'є сильніше. Потім води в джерелі стає все більше і більше, і воно прокладає собі дорогу. Далі ми бачимо річки, які мають чудові барвисті береги, на яких росте безліч дерев, трав, квітів. Біля них поселяється багато тварин, туди часто приходять люди. А інколи ми бачимо річки, які течуть тільки між камінням і чагарниками. Перед кожним джерельцем стоїть вибір, яким шляхом потече його річка, які береги будуть його оточувати. Подібно і в нашому житті. Ми відповідаємо за те, яким воно буде, хто буде нашим другом, з ким ми будемо проводити свій час, кого ми будемо слухати. А з ким вам приємніше спілкуватись?
7: Мені приємніше спілкуватись з моїми подругами. Їх звати Діана та Настя. Ми ніколи не ігноруємо один одного, хоч іноді і сваримось.
6: З рідними людьми.
2: А мені приємно спілкуватися з моїм найкращим другом. Його звати Артем.
0: Так. Тепер подякуємо Богові за всіх цих людей, за наших рідних, друзів і за тих, хто нам проповідував про Господа Ісуса. Насамперед, за святого Павла, за його невтомне служіння.
1: Дякуємо тобі, Господи!
2: За батьків, за бабусь, за дідусів, за священиків, за сестер.
1: Дякуємо тобі, Господи!
7: Просімо, щоб наука про Бога вела нас до нього самого. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи!
0: На цьому будемо прощатися з нашими слухачами. Дорогі слухачі, з вами були сестра Галина Скоростишева та
7: Софія,
2: Костя,
6: Настя,
3: Маша,
4: Яна.
0: До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!

0: Слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа закликав до місійного навернення для зцілення ран від війни. Релігійні організації попередили про оновлення бронювання. А на Харківщині заснували нову парафію Української греко-католицької церкви. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. У Ватикані напередодні папа Лев XIV прийняв учасників загальної асамблеї папських місійних організацій для обговорення місії церкви у розколотому світові. Про це інформує Ватикан Ньюс. Присутні розглянули питання підтримки понад 1130 бідних парафіяльних територій, сторіччя Всесвітнього місійного дня та прийдешню беатифікацію архієпископа Фултона Шіна. За підсумками аудієнції, ухвалено рішення розпочати глобальним місійне оновлення під гаслом «Одно у Христі, об'єднані у місії». Понтифік закликав духовенство поставити в центр служіння Христа та шукати нові шляхи єдності для подолання конфліктів. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті напередодні оприлюднила офіційне попередження для релігійних організацій, які увійшли до оновленого переліку критично важливих установ. Інформацію про це опубліковано на офіційному сайті Держслужби з етнополітики та свободи совісті. Повідомляється, що у відомстві розглянули питання військового обліку духовенства та наголосили, що бронювання священнослужителів не продовжується автоматично. Присутнім керівникам релігійних громад потрібно терміново подати документи наново, якщо попереднє бронювання було оформлене до 6 червня цього року. Покроковий алгоритм дій та списки необхідних паперів уже розміщено на сайті Державної служби з етнополітики та свободи совісті. У селі Закітне на Донеччині 30 травня внаслідок російського обстрілу повністю згорів православний храм Різдва Пресвятої Богородиці. Про це інформує видання «Факти». Повідомляється, що ворог навмисне скинув боєприпаси з запальною сумішю з дрона. Храм пережив радянський терор, його реставрували у 2010 році. У місті Берестин, що на Харківщині, з благословення екзарха харківського владики Василя Тучапця було офіційно засновано парафію Різдва Пресвятої Богородиці. Про це інформує прес-служба Харківського екзархату Української греко-католицької церкви. Присутні віряни та представники спілки української молоді вшанували пам'ять полеглих захисників України і обговорили відновлення релігійного життя Слобожанщини. Було прийнято рішення розпочати регулярні богослужіння та щосуботи о 14:00 проводити спільну молитву вервиці на центральному майдані Берестина. А у селі Демня Стрийського району після тривалого занедбання урочисто відкрили відреставрований костел Матері Божої Ченстоховської початку ХХ століття. Подія відбулася напередодні, а на відкритті були присутні голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький, керівництво громади, науковці та меценати. Про це інформує прес-служба Львівської ОВА. Роботи з благоустрою та очищення споруди виконали волонтери та благодійники без залучення бюджетних коштів. Було ухвалено рішення використовувати оновлений простір храму як громадський осередок для культурно-мистецьких виставкових та освітніх подій. І на завершення, Подільський шлях Святого Якова протяжністю понад 250 кілометрів цього року здолали вже 134 паломники, що втричі більше, ніж торік. Інформація про це з'явилася на фейсбук-сторінці Кам'янець-Подільського державного історичного музею. Зазначається, що цього року маршрут Камінно-Подоліко проходили й іноземці, прочани з Латвії, Італії та Британії. Подільський шлях Святого Якова – це мальовничий маршрут завдовжки понад 250 кілометрів, що пролягає через 13 локацій, кожна з яких відкриває мандрівникам красу та історію Поділля. Люди долають його пішки або на велосипеді. А на цьому поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, фейсбук-сторінці та ютуб-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Отже, за прогнозами синоптиків, у середу 3 червня в Україні очікується переважно мінлива хмарність із короткочасними дощами та грозами, які найбільше охоплять північні та центральні регіони нашої неньки України. Стовпчики термометрів протягом дня покажуть комфортні літні 22 градуси, а вночі температура опуститься до 10-13 градусів тепла. У південних областях буде набагато тепліше. Повітря прогріється до 25-29 градусів, тоді як на заході України утримається прохолодніша погода з максимумом біля 19 тепла. Вітер переважно помірний південно-східного напрямку зі швидкістю до 9 метрів за секунду. Метеорологічні служби Укргідрометцентру також попереджають про високу геомагнітну активність цього дня. Тож, виходячи з дому, не забудьте взяти з собою парасольки. Бережіть себе, слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи! Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Слава Ісусу Христу! Програма Vox Populi, Vox Dei, Голос народу, Голос Божий в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в цій програмі з вами я, Оксана Карчевська. Знаєте, формат цієї програми передбачає таке собі опитування. Ми питаємо вашу думку, дорогі радіослухачі, щодо тем, які є актуальні на сьогоднішній день. Вчора ми святкували день народження Радіо Марія. Дякували за 16 років, а сьогодні прокинулись від чергових обстрілів, які нам влаштували наші сусіди. І я хотіла якби задати такі два питання вам. Стосовно вчорашнього дня, хотіла б, щоб ви поділилися своїми враженнями від'єднання з нами в подячній молитві за Радіо Марія. І якби чи єдналися взагалі, чи вдалося це зробити, так? І друге питання, як пережили цю ніч? Чи вона пройшла, можливо, в молитві, чи, можливо, якимось іншим способом. І вже маємо слухача. Але я нагадаю, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також телефон Вайберу 066-563-0724. Отож, ваші враження від нашого вчорашнього святкування Дня народження Радіо Марія і також враження від сьогоднішньої ночі. Хочемо почути. І перший слухач, слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу хвала, Оксаночка.
0: Так. Воістину воскрес, пані Наталю. Як вам, дивіться, давайте, можливо, з того, що було зараз, не нещодавно, як вам вчорашня ніченька або сьогоднішня ніченька?
1: Взагалі, хвала Богу, у нас на Житомирщині було тихо, але новості, то вони не дуже.
0: Так.
1: Дуже шкода тих людей.
0: Mm-hmm.
1: Але сьогодні сирени, вже 3-4 сирени було.
0: Mm-hmm. Так, я зрозуміла. А чи вдалося вам вчора єднатися з нами в молитві, в літургії, розарій?
1: Ну, це вдалося. Я завжди була з вами, я завжди з вами.
0: Дуже приємно це чути.
1: І взагалі я хочу вам сказати, щоб ви не переживали. У вас все дуже чудово виходить. Здається, що ви тут і народилися, що влагіли.
0: Дуже дякую за таке тепле слово. Дякую, пані Наталі.
1: Я дуже вас люблю, чесно.
0: Дякую, не все.
1: Я дуже люблю Вікторію Цимбал. Вона плакала. Я чула, вона в неї голос брив. І я дуже переживала за неї також. Я дуже дякую вам, дівчата, за все. Дякую директору Олексію Самсонову. Всіх вас дуже люблю.
0: Дякуємо. Дякуємо, пані Наталя. Значить, в Житомирі сьогодні було спокійно вночі. Ну, це радує, принаймні, хоч якісь нас є частинки України, де ще все ж таки можна нормально собі перепочити. Ну, час від часу, та? Тобто не завжди так отримується. Ну, так, нагадаю, дорогі слухачі, що вчора ми святкували 16 років Радіо Марія в Україні. Ну, і для багатьох людей це не просто так радіо, так, не просто хвиля в ефірі. Для когось це така ранкова молитва. Для когось підтримка, так? Для когось супутник в самотності, так? Для когось дорога до навернення або поглиблення, так, своїх знань, своєї віри. І 16 років – це такий, знаєте, ну, це вже ціле покоління. За цей час виросли діти, які народилися разом із Радіо Марія. Хтось прийшов до церкви, хтось знайшов покликання, хтось пережив втрату близьких і знаходив розраду через молитву, що звучала в ефірі. І коли ми думаємо про ці 16 років, таке виникає питання, а що є справжнім плодом Радіо Марія? Та, ми так часто молимося про плоди Радіо Марія. Це, мабуть, не кількість програм, не кількість передавачів, та, які люди купили спеціально, щоб слухати Радіо Марія. Не якась там статистика, а, мабуть, плодом є якраз от кожна людина, яка через Радіо Марія стала ближчою до Бога. Та, можливо, це пані, яка щодня молиться розарій, можливо, військовий, який так випадково почув Боже Слово, та його доторкнуло, і якби зараз, скажімо, є ці плоди такого іншого життя. Можливо, це людина, яка вже не мала сил жити, але через чиюсь катехизу отримала надію. Ну, Господь бачить ці історії, і, можливо, лише у вічності ми дізнаємось, скількох людей так, Бог торкнувся через це радіо. Так? Наразі маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу! Так, ви в ефірі?
2: Навіки Богу слава!
0: Так, пане Михайле, раді вас чути. То скажіть, будь ласка, як цю ніч ви пережили? Це ж Запоріжжя, правильно я так розумію? Ви, якщо я вас пам'ятаю.
2: Ніч.
0: Так.
2: Так, і Запоріжжя, ніч. Ну, я вчора ввечері наблюдав два шахеди, одного збили, один десь полетів там. І що мені ранку вчора. А сьогодні вночі, дай Боже, далі так, не дуже погано було. Але я хотів сказати друге. Настало літо, закінчиться червень, за ним липень. І наступне найбільше свято, на мій погляд, 1 серпня, 1038 річниця хрещення Київської Русі України.
0: Пане Михайло, вам уже, здається, мій колега Максим Приступа говорив, що найбільше свято, і я з ним повністю погоджуюсь, це Воскресіння Ісуса Христа, це Пасха. Ну, це також важливо, звичайно, але Пасха важливіша. Але дивіться, зараз не про це йдеться взагалі. Скажіть, будь ласка, чи вчора ви єднались з нами в молитві, чи слухали цю пряму трансляцію о 6-й годині? Чи молилися, чи дякували за Радіо Марія?
2: Так, я вчора слухав, так. Да.
0: Так. Бачите, це дуже приємно, та ви слухали, дякували за Радіо Марія. Скажіть, будь ласка, що для...
2: Дякувався, так, до дня народження.
0: Дякуємо. А скажіть, будь ласка, що для вас Радіо Марія? Ви такий от активний слухач, активний додзвонювач, так само, в тому числі на програмі Vox Populi. Що для вас є Радіо Марія?
2: Для мене це живий голос і Божої Матері.
0: А, ось як. Це дуже глибоко, дуже-дуже дякуємо. Ну, це, ну, дуже радісно це чути. Дякуємо, пане Михайле. Пан Михайло з Запоріжжя. Ну, дивіться, ваших дзвіночків немає, на жаль. Найактивніші вже нам зателефонували, за що я дуже-дуже вдячна. Ще раз вам нагадаю, сьогоднішні якби теми для такого обговорення, що можна поділитися, це вчорашніми враженнями та від вчорашнього святкування. Коли ми дякували за 16 років служіння Радіо Марія в Україні, а також ця ніч, та воно якось одне невіддільне від іншого, тому що одне слідувало за іншим, і це якось, знаєте, так трошечки символічно насправді. Так? Абонент 093, слава Ісусу Христу. Так, чую свій голос, своє ехо, мабуть, вимкніть або просто відійдіть від приймача трошечки далі.
3: Слава на віки Богу.
0: Так. Назвіться, будь ласка.
3: Я є Володимир Семенович зі Львова. От, дзвонять. Розумієте, що от моя мама Марія, так, зі Львова. От вона вже 7 років слухає Радіо Марії. 7 років. А от ті, що приходять, вони прийшли під час війни. І вона за 77 років вона в церкві. І вже років за 80. Я вітаю, бо вони виключають. Виключаю. Оце я, що я хочу сказати цьому? Ну, я дякую директору, я дякую всім ведучим, всім, що волонтерам за підтримку і давати слово старшим людям. Старшим людям то давати, а не зробити їм зауваження. Я ж теж тут у Львові, от купляється радіо і його віддаю людям, нехай слухають, роздають буклети. Це я тут роздаю, бо то вже давно вона слухає. То, що під час війни вони слухають, то вже я вітаю директора і Радіо Марії, ведучих.
0: Дуже дякую.
3: Радіо Марія. Прислуховувати старших, нехай зауваження вони ніхто не роблять, бо вони приєдналися під час війни. Залишайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу. Місто Львів.
0: Слава навіки Богу. А скажіть, будь ласка, ще вас трошки затримую. Так, вже не... Не змогла запитати враження від ніченьки сьогоднішньої, як Львів сьогодні пережив. Так, ну, Так, для багатьох все ж таки українців вона була неспокійною. Наприклад, в Києві то було дуже неспокійно, особливо на правобережжі, лівобережжі ще трошечки якось, ну, порівняно з минулим разом, знаєте, ще відпочивала. Я, наприклад, мала змогу трошечки поспати. Ну, але, звичайно, що десь півночі було трохи неспокійно. Та, сирени, вибухи, тривога. Хтось спускався в укриття, хтось не спав до ранку. Та. Знаю, що метро були забиті людьми, бачила ці фотографії. Ну, хтось телефонував дітям, батькам, так, хтось молився Псалом 90 і Розарій, так, хто що міг. Так, абонент 098, поділіться вашими враженнями. Слава Ісусу Христу. Так, тут якась така музичка. Додумайте, будь ласка, ще раз, бо це щось трошки незрозуміло. Так, ну, якщо так підсумовуючи, знаєте, такі дві, можна сказати, ці події та вчорашні святкування і сьогоднішні обстріли та вночі. Можна сказати, що таке і життя християнина також складається таких з двох реальностей. І те, за що можемо дякувати Богові, ну, якісь радісні моменти, і те, за що ми, якби, нам дуже важко дякувати, та, це за хрест. Якби. І те, воно є невіддільним. Та. Вчора дякували, сьогодні просимо про захист. Вчора святкували, сьогодні вже так, знаєте, згадуємо, підтримуємо одне одного, хто що пережив. Вчора співалися, сьогодні молимось крізь втому. Ну, знаєте, так виглядало і життя Ісуса Христа. Та? Після чудес, які Він творив, ніби були переслідування. Після такого захоплення натовпу Осанна, та потім розіпни. Та от. Після вербної неділі Голгофа. Ну, але після Голгофи Воскресіння. І тому християнська надія, вона, мабуть, не залежить від обставин. Надія – це не переконання, що все буде легко, так? Але те, що Бог все одно залишається з нами, навіть тоді, коли важко. Так? Маємо ще дзвіночок один, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Вітаю вас, Оксаночка!
0: Вітаю вас, так?
4: Оксана Тернопільщина також.
0: Так, так.
4: Я дуже вражена від вчорашньої передачі, але я не дозвонилася. Я дуже хотіла привітати всіх з днем народження Радіо Марії. Я вже слухаю дуже багато років, але телефоную вже 9 років. Я постійна слухачка Радіо Марії, постійна дозвонювачка. Мені дуже подобалося. Я б одне другим питання завдавали. І радіослухачам, і радіослухачі, і волонтери, і працівники, одне другим, Олексій Самсонов. Ну, дуже, я дуже вражена від тої передачі. Мені дуже подобалося. І співали, і многі літа співали, і священники присутні. Дуже подобалося, дуже гарно. І я ще раз вітаю вас всіх з днем народження Радіо Марії 16-річчям. І всіх благ, всім бажаю, щоб всі були здорові, щасливі, миру, добра. І щоб на 17-му році ми спокійно телефонували на Радіо Марію і слухали всякі передачі, катехези, служби Божі, щоб було без перепон. І вам щасливої дороги додому, тихої, мирної ночі, Оксаночка. Слава
0: Ісусу Христу. Дякую. Дуже дякую, пані Оксана з Тернополя. Дякую, що зателефонували. Ну, вже час, знаєте, так трошечки наближається до кінця. Ще один дзвіночок можу я прийняти. Так собі теж так думала, роздумувала про війну, що так от після святкування відразу якось так, зразу вибухи. Знаєте, війна нагадує нам про нашу крихкість. Ну і, власне, про крихкість будь-якого такого чи задоволення, чи якогось щастя цього земного. Та все одно, якби, воно дуже крихке, і ми не контролюємо все. Та? І життя є даром. Це так само нам нагадує ця війна. І тому молитва, вона якби не стає втечею від реальності, та, а способом пережити цю реальність разом з Богом. Та. Минулого разу, коли були такі обстріли, ну, мені було трошки страшніше, знаєте, ти встала на коліна і молилася і вервицю, і коронку до Божого милосердя. Цього разу, знаєте, не було так сильно страшно, ну, вже так, щось зовсім легенько, щось так Бога згадала, попросила і лягла собі спокійно спати. Та. Тобто, якось так, знаєте, по тривозі та й по Бозі. Та. Цікаво, що червень, місяць, який зараз розпочався, то в католицькій церкві присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. Та серце – символ любові, та, от для кожного з нас. Якби не сили, не влади, не успіху, а любові. Та. І теж так от собі роздумувала, що сьогодні от в час цієї війни, яку Україна переживає, знаєте, да, ми потребуємо зброю, там якісь там важливих якихось там економічних рішень, там партнерів, підтримки, дипломатії такої здорової. Ну, але крім цього всього, ще потребує людей з таким живим серцем, та людей, які здатні співчувати, та і таке серце формує якраз молитва, та формує слухання Божого Слова. Ну і, власне, таке серце намагається сформувати і Радіо Марія. І, знаєте, така ще одна думка. Іноді ми запитуємо себе, що я можу зробити для миру. Та? Там, не, я не політик, та, наприклад, не військовий. Ну, ми знаємо, що військові зараз роблять. Ну, вони просто віддають своє життя заради миру. Та от, ну, я, наприклад, не військовий, та не приймаю державних рішень. Ну, а власне мир починається, знаєте, можливо, не з таких от кабінетів там, чи міністрів України і так далі, а починається в людському серці. Та починається якраз, власне, з молитви. Ну, і з відмови від ненависті до наших ворогів, які, ну, власне, вибрали от, робити саме от зло. Та. Треба відмовитись від ненависті і довіряти Богові навіть тоді, коли, так, знаєте, багато страху. Отож, ми сьогодні теж продовжуємо дякувати Богу за 16 років Радіо Марія. Хочу подякувати за всіх священників, наших катехитів, волонтерів, всіх жертводавців, працівників, ведучих, ну і за вас, слухачів. І подякувати за всі молитви, які лунали протягом цих років, які, можливо, теж я не завжди чула, так, не завжди слухала, які я зараз почула, коли зараз працюю тут. Ну і водночас хочу теж просити, щоб ми всі просили також про мир, про захист для наших воїнів і про навернення наших сердець, ну і сердець наших ворогів. Ну, тому вже, вибачте, бачу ваші дзвіночки, вже, на жаль, не можу прийняти. Дякую вам, дякую всім тим, хто додзвонився, та, хто поділився своїми враженнями. Ну, а я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!
5: Наталія, місто Городок.
6: Петро, місто Одеса.
7: Пані Валентина, Печера.
8: Вітаю з Португалії, Володимир.
9: Галина, місто Київ.
10: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
11: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Слава Ісусу Христу! 17:45 на студійному годиннику, в студії Радіо Марія, Оксана Корчевська. Продовжуємо з вами цю годину молитвою, молитвою церкви. Будемо молитися вечірню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти могутній творче світу, як земля лише повстала, воду відділи від суші, щоб її не заливала. Овочі, зерно і квіти хочеш, щоб земля родила, і родючими плодами звірів і людей живила. Узійшли

хай пошле тобі поміч зі святині, і хай допоможе тобі з Сіону. Хай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення. Хай дасть тобі за твоїм серцем і здійснить кожний твій задум. Ми радітимемо твоїм спасінням і в ім'я нашого Бога підіймемо наші стяги. Хай Господь виконає всі твої прохання. Тепер я дізнався, що Господь спас свого помазанця. Він опікуватиметься ним зі свого святого неба. Спасіння в силі його правиці. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям нашого Господа Бога. Вони похитнулися і попадали, а ми встали і набираємося сили. Господи, спаси! Царю, вислухай нас того дня, коли ми благатимемо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь дав перемогу помазаникові своєму. Будемо співати і славити Твою могутність. Господи, цар буде веселитися Твоєю силою і дуже радітиме Твоїм спасінням. Ти дав йому те, що його серце бажало, і не відмовив у проханні його уст, бо ти виперечуєш його благословеннями добра. Покладеш на його голову вінець із чистого золота. Він просив у тебе життя, і ти дав йому довготривалі дні на віки віків. Його велика слава у твоєму спасінні. Ти наділив його славою та величчю. Ти даси йому благословення навіки. Ощасливиш його радістю своєї присутності. Бо цар надіється на Господа. І завдяки милості Всевишнього він не похитнеться. Підіймися вгору своєю силою, Господи, а ми будемо співати і славити могутність Твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Будемо співати і славити Твою могутність. Ти зробив нас, Господи, царством священників Богу нашому. Достойний Ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу, честь і силу. Адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти зробив нас, Господи, царством священників Богу нашому.

Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і ними ми є. Улюблені, тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він з'явиться, ми будемо подібні до Нього, адже побачимо Його таким, який Він є. Повіки, Господи, триває Твоє Слово. Повіки, Господи, триває Твоє Слово. Твоя

перебувати на повіки вічні. Триває Твоє Слово. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Повіки, Господи, триває Твоє Слово. Дух мій радіє, Бозі, спасі моїм. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав нищим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дух мій радіє, в Бозі спасі моїм.

Як люд, придбаний у власність, спільно прославляймо Господа Христа і занесімо прохання до Нього, який завжди живе серед нас. Тобі на славу вислухай нас, Господи. Господи, царю і володарю народів, поспіши на допомогу народам і тим, хто виконує владу, щоб вони згідно з Твоїм законом піклувалися про спільне добро. Тобі на славу вислухай нас, Господи. Ти нас визволив з неволі гріха. Обдаруй синівською свободою тих, які страждають у неволі тіла або духа. Тобі на славу вислухай нас, Господи. Нехай наша молодь провадить життя бездоганне в Твоїх очах і всім серцем відповідає на голос Твого покликання. Тобі на славу вислухай нас, Господи. Чини, щоб діти наслідували Твій приклад, постійно зростаючи в мудрості та благодаті. Тобі на славу вислухай нас, Господи. Прийми померлих до вічного царства, де ми сподіваємось царювати разом з Тобою. Тобі на славу вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи, Боже Всемогутній, дякуємо Тобі за те, що дозволив нам дожити до цього вечора. Підносимо до Тебе руки і покірно просимо, щоб Ти прийняв нашу молитву, як угодну Тобі жертву, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Дорогі радіослухачі, за хвилинку розпочнемо пряму трансляцію Святої Літургії з Житомира, зі парафії Святого Яна з Дуклі, а я з вами прощаюсь. Нагадаю, з вами була Оксана Корчевська. Залишайтесь Божими.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Вітаю вас, дорогі брати і сестри, вітаю вас, дорогі діти. По-перше, з тим, що ви прийняли святе причастя недавно вперше Христа до свого серця, також вітаю вас на цій службі, де ви продовжуєте в цьому так званому білому тижні, бо ви так одягнені на біло, поглиблювати цю таємницю Євхаристійного Христа, укритого при святих дарах, котрого приймаєте до свого серця. Нехай Святий Дух зміцнює вас в своїй благодаті, щоб ви завжди все своє життя приймали Христа і в майбутньому житті у вічності удостоїлися бути в єдності з Богом на віки вічні. Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції про Боже благословення, необхідні благодаті, опіку Матері Божої для Дарії в день народження. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, Твоє провидіння ніколи не помиляється у своїх рішеннях. Смиренно благаємо Тебе, віддали від нас усе, що нам шкодить, і обдаруй нас усім, що служить для нашого блага. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою

Читання з другого послання святого апостола Петра. Любі, ви чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небеса, охоплені полум'ям, зникнуть, а розжарені стихії розплавляться. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому, улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі, не запланованими і бездоганними, а довготерпіння нашого Господа вважайте за спасіння. Тож ви, любі, заздалегідь, знаючи про це, стережіться, щоб не були ви зведені оманою беззаконних і не відступили від своєї непохитності, але зростайте в благодаті і пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і нині, і в день вічності. Амінь. Слово Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Марка.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу послали до Ісуса деяких з фарисеїв та іродіян, щоб ті зловили Його на слові. Ті пішли та й кажуть Йому: «Вчителю, знаємо, що ти є правдомовний, ні на кого не зважаєш, адже на людське обличчя не дивишся, а по правді навчаєш Божої дороги. Чи належить давати податок кесареві, чи ні? Давати нам, чи не давати?» Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм: «Чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив». І вони принесли. А він каже їм: «Чий це образ і напис?» І вони відповіли йому: «Кесаря». Тоді Ісус сказав їм: «Кесареве віддайте кесареві, а Боже – Богові». І вони дивувалися ним.

0: Слава Ісусу Христу! Ще раз вас вітаю зі святом вашим, коли ви прийняли перше причастя святе. Бачу, що ви всі усміхнені, задоволені. Знаєте, проповіді на білому тижні, котрі вам священники говорять, є не тільки доброю нагодою для того, щоб вам щось розповісти, повчити, але й доброю нагодою перевірити щось. Знаєте, що таке гріхи, так? Ні? А, ну ви знаєте. Ні, ну, в смислі розказати гріхи. Чим гріх є взагалі, так? Ну, своїх не треба. Гріх є який?
1: Тяжкий і повсякденні.
0: І повсякденні, правильно. Тяжкі і повсякденні. Тяжкі гріхи – це які?
1: Це все в нашому бути людину.
0: Ну, добре, але що? Ну, тяжкий гріх – це коли він здійснюється? Який на серці, але коли є тяжкий гріх, коли, добре, робимо щось зло, але треба два таких елементи, щоб це було добровільно і свідомо. Якщо ми знаємо, що це зло, і хочемо його зробити, тобто добровільно, то це важкий гріх. Але коли ми щось погане зробили, а не знали, що це погане, то це легкий, правда? І знаємо, що якщо важкі гріхи є, то треба до сповіді йти, а якщо легкі, такі, ну, такі легкі. Не треба, бо вони відпускаються де? На початку служби Божої в акті покаяння, коли ми кажемо «Сповідаюсь Господу Богу Всемогутньому». Давайте поіграємо. Зараз поіграємо. Ну, йди сюди. Зараз всі будете брати участь. Зараз будете брати участь, до тебе прийде черга.
1: Якогось пару людей.
0: Візьме, до тебе зараз підійдуть. Зараз підійдете до Роберта. Дивіться, ми сказали, що сідай, зараз підійдеш. Ну, хорошо, стій. Ти будеш наша така, ну, душа першопричасна. Добре? Угу. Стань, будь ласка, на середину храму. Ти трошки відійдемо, давай. Добре, давай до мене. Да, так, посередині ставай. О. І тепер уяви, ти душа першопричасна, посповідана, гріхів немає, і ти спокійно йдеш і торкаєшся цієї декоративної гостії. Іди. Ну, торкнутися, підійди, торкнися. Нормально, да, підходь. Бачите, душа посповідана, немає ніяких перешкод, спокійно йде до вівтаря, торкається Господа. На, угу. Не спирайся, трошки торкнувся, хорошо. Да, декорація, все. А тепер вертайся. Ні, туди назад, на сам центр. Зараз покажемо, як же ж відбувається, коли є перешкоди. Тепер так само йди. Але в тебе вже буде перешкода, будеш перешкодою, таким гріхом, який хоче відтягнути від вівтаря. Відтягнути, не дозволити торкнутися. Давай. Ну, побачимо. Якщо... Ні, то ти вже йди йому на зустріч. Хорошо. Трошки складніше було, правда? Тепер вибери трьох цих помічників. Всі дівчата. Угу. Ні, але дивіться, ви йдете на нього і тримаєте, бо все. А ти дуже так не тікай, бо ми не будемо ходити по кно. О, зловили. Торкнися хоча б сходинки. Сходинки, хорошо. Да, тепер бери скільки хочеш. Давайте ще з дороги будемо збирати. Ну, всі, хто хоче, то вставайте. А, все. Тільки так, не порвіть свої шати, просто, да. І тепер, Роберт, маєш дойти, а ви просто затримати. Ні, іди напряму. Стійте тут, він же сюди має йти. Ні, Роберт. Але тебе зловили вже. Угу. Нічого, не зробіть йому нічого поганого. Ну що, держите? Тримайте всі, тримайте. Все? Де він? Стоп. Де він? Все, зловили. Правда, вже не можеш дойти, так?
1: Ні, дійду, їх я.
0: Ну дійдеш, якщо уяви, що ти прийшов до сповіді, я священик, відпустив гріхи, все, і сідайте на місця, сідайте всі гріхи. Ще один раз, ти хочеш, щоб за тобою побігали, то вже після служби. І ти спокійно приходиш до вівтаря. От дивіться, так робиться з нашою душею. Якби не видно, да, але гріхи все-таки відтягують нашу душу від вівтаря. Да, душа б хотіла, але гріхи не пускають. Так що старайтеся дбати про своє нутро, щоб вас нічого від Господнього вівтаря не відтягувало, і старайтесь тікати від гріхів, як Роберт втікав від вас. Амінь. А тепер занесімо до Господа Бога наші прохання.
2: Молімося за святу церкву, щоб для сучасного світу була добрим знаком, що вказує на Ісуса Христа, єдиного Спасителя людини. Тебе просимо. Молімося за катехетів, щоб силою і сміливістю проповідували Христа тим, до яких вони були послані. Тебе просимо. Молімося за мир для України, щоб Господь заспокоїв нашу землю, зупинив жорстокість війни та благословив усіх, хто працює для справедливості й добра. Тебе просимо. Молімося за молодь, щоб вона вміла добре використовувати даний їй час на розуміння свого життєвого шляху і покликання. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, що після виснажливого земного паломництва вони могли увійти у радість Господню. Тебе просимо. Молімося за загиблого воїна Олександра, про дар життя вічного. Тебе просимо. Молімося за померлого Владислава із родини Балицьких, про дар життя вічного. Тебе просимо. Молімося за померлого мальованого Володимира, про дар життя вічного. Тебе просимо. Молімося за нас тут присутніх, щоб ми любили Господа Бога свого усім серцем, усім розумом і усією силою, і ближнього, як себе самого. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Прийми, Господи, наші прохання і підтримай нас своєю благодаттю. Чи не так, щоб сила Твоєї любові захищала нас від усякого зла і згіршення, бо Ти живеш і царюєш на віки вічні.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, довіряючи Твоїй батьківській доброті, ми приходимо з дарами до святих вівтарів. Нехай завдяки Твоїй благодаті, що приносить святість, ми будемо очищені тайнами, як

Прославляємо Тебе, Святий Отче, бо Ти величний і все сотворив у мудрості та любові. Ти сотворив людину на свій образ і довірив їй турботу про весь світ, щоб, служачи Тобі, єдиному Творцеві, вона панувала над усяким створінням. І коли людина через непослух відійшла від приязні з Тобою, Ти не залишив її під владою смерті. У своєму милосерді Ти поспішив з допомогою усім людям, щоб вони, шукаючи, знайшли Тебе. Багаторазово Ти укладав союз із людьми і через пророків навчав їх очікувати спасіння. Отче Святий, Ти так возлюбив світ, що коли настала повнота часів, Ти зіслав нам як Спасителя свого єдинородного Сина. Він воплотився з Духа Святого, народився з Діви Марії і був до нас подібний в усьому, крім гріха. Убогим Він благовістив спасіння, ув'язненим – визволення, а засмученим – радість. Щоб виконати Твою волю, Він видав себе самого на смерть і, воскресаючи з мертвих, переміг смерть і відновив життя. І щоб ми жили вже не для себе, а для того, котрий за нас помер і воскрес, Він зіслав від Тебе, Отче, як перший дар для віруючих Святого Духа, який, довершуючи Його діло у світі, наповнює Його всяким освяченням. Тож просимо Тебе, Боже, нехай Святий Дух освятить ці дари, щоб вони стали тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа для звершення цієї великої тайни, яку Він залишив нам як вічний союз. Коли надійшла година, в яку Христос мав бути прославлений Тобою, Святий Отче, Він, полюбивши своїх, котрі були у світі, до кінця їх полюбив. І коли споживали вечерю, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде ви».

Так само взяв чашу, наповнену з виноградної лози, склав подяку і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

Господи, звершуючи тепер пам'ятку нашого відкуплення, ми споминаємо смерть Христа і Його зішестя до відхлані, сповідуємо Його воскресіння і вознесіння на небеса по Твою правицю, і, очікуючи Його пришестя в славі, приносимо Тобі, Боже, Його тіло і кров, як жертву угодну Тобі і спасену для всього світу. Поглянь, Боже, на жертву, яку Ти сам приготував у своїй церкві, і милостиво вчини, щоб усі, котрі будуть причащатися з цього одного хліба і чаші, були з'єднані Святим Духом в одне тіло і стали у Христі живою жертвою для возвеличення Твоєї слави. Пам'ятай, Боже, про всіх, за кого ми приносимо цю жертву, передусім про Твого слугу, нашого папу Лева, про нашого єпископа Віталія, про весь єпископський стан і все духовенство, про тих, які складають жертву і які тут присутні, про весь Твій народ та про всіх, хто щирим серцем шукає Тебе. Пам'ятай також про тих, що відійшли з цього світу в мирі Христовому, та про всіх померлих, віру котрих знав тільки Ти. О, добрий Отче, обдаруй нас, своїх дітей, небесною спадщиною, з Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з апостолами і всіма святими у Твоєму царстві, де з усім створінням, визволеним від зіпсуття гріха і смерті, ми будемо прославляти Тебе через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ усякими благами.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Боже, ти нас насичуєш тілом і кров'ю Твого Сина. Керуй нами за посередництвом Твого Духа, щоб ми свідчили про Тебе не тільки словом та мовою, але ділом та правдою. І таким чином заслужили, щоб увійти в Небесне Царство через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Зараз відбудеться благословення на закінчення Святої Меси, а потім традиційно, як відбувається в нашій парафії, за посередництвом Святого Антонія буде молитва над хворими, про те, щоб Святий Антоній своїми молитвами захищав нас від різних хвороб, а якщо вже якусь хворобу маємо, то щоб випрошував простілення. Буде ця молитва, благословення і покроплення священною водою. Так що, дітки, заохочую вас залишитися, так, щоб ви взяли участь в цьому такому невеликому богослужінні, а також отримаєте пам'ятки. Після благословення вже, як поблагословлю, то отримаєте пам'ятки, так що не розбігайтеся. Прийміть Боже благословення.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Радість Господня нехай буде нашою міцю, ідіть у мирі.
1: Богу подяка.
2: Кирія Елейсон. У намірах хворих молімося до Небесного Отця, так, як навчив нас Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, всемогутній Боже, вірячи Твоїй обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хворого і допоможе йому Господь, просимо про сили і витривалість у терпінні, а також про здоров'я для всіх хворих, про вміння зносити страждання і єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, в милосерді своєму, визволи нас і цих слуг Твоїх стенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаті Святого Духа недуги цих хворих, віддали від них всілякі духовні та тілесні страждання, поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, щоб вони, зцілені дією Твого милосердя, набрали сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш навіки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу, через заслуги і заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодать і милосердя.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості.

бо на твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про тебе і вірно тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в пресвяте серце твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, шановні наші радіослухачі. Усіх вітаю на хвилях радіо Марія. Сьогодні з вами волонтер Олександр. Тож запрошую вас до спільної молитви. Традиційно для цієї пори о 19-й годині розпочинаємо приймати ваші телефонні дзвінки, будемо слухати ваші інтенції. А о 19:30 будемо молитися розарій. Сьогодні маємо вівторок, будемо молитися частину скорботну. Тож запрошую вас телефонувати, висловлювати свої інтенції, наміри, в яких намірах ви бажаєте молитися. О 19:30 будемо молитися розарій. До нас ви можете телефонувати за стандартними номерами 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можете нам писати на Viber 066-563-0724. Отож, запрошуємо вас. Маємо вже першого додзвонювача, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки мов слава Ісусу Христу воскрес.
4: Воістину воскрес.
5: Хочу помолитися за всіх хлопців, які захищають нас. Хочу помолитися за своїх рідних, за брата Миколу, брата Руслана, за його, за їхніх дітей, Єрему, Софію, Матвія, за тих хлопців, які з ними служать, за кожного військового в їхньому підрозділі, за тих хлопців, які поранені, які вже повернулися, за ветеранів наших, які повернулися вже поранені, особисто за Богдана. І хочу передати привіт на Львівщину нашим слухачам і пані Розалії, і за всіх наших волонтерів і ведучих. Дякую, що ви слухали.
4: Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Зачитаємо інтенції, які прийшли до нас на Viber. Написала нам пані Ганна. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за всі ласки, які він обдарує мене і мою, і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні. За усіх волонтерів і працівників Радіо Марія щиро дякую за молитву. Дякуємо також і вам, пані Любов. Молимося за Любов Дзюбенко в дуже важкому стані. Вона втрачає зір і також має інші проблеми. Отож, за неї молиться пан Олександр з Вінниці. Молимося в цих намірах також. Наступна інтенція. Пані Людмила, дякую Богу за все. Молюся за всю свою родину і Божі ласки для неї. Молюся за упокій душі, за прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Особливо молюся за здоров'я та зцілення від хвороби, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, який прихворів, відновлення сил, швидше одужання, Божого благословення на оздоровлення його, щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я та зцілення всіх недуг хворої Галини, моєї мами, її душевний спокій, щоденну Божу поміч. Молюся за Руслана з родиною, Андрія з родиною, і їх здоров'я і щоденний Божий захист. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, за розв'язання вузлів мого життя та моїх своїх намір, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, за всю родину Радіо Марія, за всіх воїнів, захисників України. Дякую за молитву, дякуємо також і вам. Наступний додзвонювач, абонент 098, слухаю вас. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу!
4: На які слова?
6: Я хочу помолитися. Я з Києва, Марія. Хочу помолитися за вас усіх, за священників, і за вас усіх-усіх, і за моїх онучків, які живуть у Києві. Я за них дуже переживаю. ну, самі знаєте, що там все робить у Києві. І дуже-дуже за них переживаю. Ставличок і Славчик. Дуже хочу попросити вас, щоб ми помолилися за них, щоб їх Бог сохранив від усякого лиха, від усяких і наглої смерти, від усякого цих стихії, цієї війни, яка не може се ніяк закінчити. Дуже вас прошу, щиро-щиро, щоб ми помолилися за них. Павлик і Славчик, і дочка Марина у мене, і за дочку Марину. Ну, я вас дуже-дуже прошу, у ім'я Ісуса Христа прошу вас, щоб ми за них помолилися. Я за них сильно переживаю.
4: Та ви не переживайте, ви моліться і все буде добре.
6: Я молюся та хочу, щоб і ми з вами це помолили. Добренько.
4: О 19:30 будемо всі разом молитися. Дякуємо за вашу інтенцію, будемо молитися також у вашому намірі.
6: Добре, добре. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Залишайтеся з Богом. Наступна інтенція. Пані Оксана, молюся за сприятливу погоду для врожаю, молюся за закінчення війни, справедливий мир в Україні, за здоров'я і Божий захист для Світлани, Мар'яни, Ульяни, Тараса, Ганни, Оксани, Олександра, Олега, Ірини, Анатолія, Лесі, Ярослава, Тетяни, Наталії та Андрія з родинами. За отця Олексія та працівників волонтерів, за хвору Ганну з Тернопільщини будемо молитися також в цьому намірі. Наступні інтенції, пані Наталія. Слава Ісусу Христу, дякую Господу Богу за дар життя і прожиту нічку, за моїх дітей, батьків, за Радіо Марія. Будемо молитися також і в цьому намірі. Наступні інтенції. Пан Петро. Слава Ісусу Христу, дякую Богу, що дав можливість створити Радіо Марія. Чудове радіо слухає давно і неймовірно діє через посередництвом дієві Марії. Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі. Наступний дозвонювач, абонент 098. Слухаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
7: Дозвонить Валентина з міста Львів. Я хочу помолитися за вас, волонтерів, за пані Наталю, як, щоб їй Боженько теж давав здоров'ячка і Божої благодаті, за всіх наших воїнів, які нас охороняють, ну, за всю вашу родину. І хочу помолитися і за свою родину, щоб син з невісткою помирилися нарешті і жили в мирі і в злагоді. І хочу ще помолитися за себе, за своє здоров'я, щоб я скоріше могла піти після операції на ногу. Ну і всіх вам благ, щоб вам ця ніч була спокійніша, ніж минула. І дай Боже вам здоров'ячка і Божого благословення. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, дякую назаєм вам також. Хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви. Надія нам написала: за мій душевний спокій, за воїнів Володимира, Богдана, Бориса, Віталія, Василя, Ігоря, Артема, Артура, Василя, Юрія та за всіх, хто нас захищає. Молимося також в цьому намірі. Наступний дозвонювач, абонент 044, перетелефонуйте. Абонент 093, слухаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
8: Я перепрошую, трошки можна запізненням, і таке трошки не дуже коротко. Чи можна привітати родину Радіо Марія?
4: Та будь ласка.
8: Вітаю студію і усіх працюючих на Радіо Марія. Зачницею 16 років, директора УКСІС, і вас усіх працюючих, волонтерів, сестричок і всіх ведучих ефір. Богу подякую, низький уклін усім священникам, Богу свячим і усім, хто працює на радіо, на родині Радіо Марія. Єднаємось спільною лагідною молитвою, як бальзам для душі, особливо одиноким, хворим, безпомічним літнім людям. Хай Бог Всевишній Трійці єдиний, кожного з вас до вашої оселі тихенько увійде. Щастя, радості, достатку і якнайбільше здоров'я повну чашу удар з собою принесе. Хай до кожного з вас на поріг завітає. І принесе, що ваше серце заважає, родинного тепла в сім'ї, в родині, у кожній хатині. і якнайшвидше миру і перемоги в Україні. Боже благословення усім, Отця Небесна, Отрійці Єдиний, опіки Матері Божої невставної і якнайбільше дарів Святого Духа. Хай вас усіх Бог Всевишній оберігає, усіх потребах допомагає. Зеленої світлої вулиці скрізь і всюди, вдень і вночі, і в дорозі. Від усяких небезпек дає добробутом достатком благословляє. Натхнення і Божої допомоги усім усьому. І щиро сердечно хочу подякувати вам усім, що дарують радість нам, слухачам. Хай вам усім щастить і всюди, взимку, влітку, навесні і восени, щоб на хвилі Радіо Марія вам звучали лише щирі молитви і подяки. А від Бога Божі благодаті на щасливі радісні роки мирного земного життя. А ваше життя, здоров'я і доля процвітає у красі, як біла лілія ароматом і красою, і троянди, і усі квіти улітку у дворі на благі щасливі роки. Миру і перемоги в Україні, і миру і спокою у кожній душі, нехай так і буде нас завжди.
4: Дякуємо вам за привітання, хай Господь Бог також вислухає ваші всі молитви. Наступна інтенція, пані Людмила, слава Богу, вітаю з днем народження, бажаю вам здоров'я і успіхів у такій гарній справі, миру нам. Будемо молитися, дякуємо вам за привітання. Абонент 044, слухаємо вас. Навіки слава.
9: Пане ведучий, я хочу поздоровити всю Україну, небі святкували свято Святого Духа і Святої Трійці. Хай Господь Бог зісле нам Святого Духа і Святу Трійцю, щоб загинув, щоб захистив нас Свята Трійця, Святий Дух, нашу Україну від тої війни, щоб наші воїни не гинули, щоб повернулися додому живими і здоровими. Молюся за ваше прекрасне Радіо Марії, поздоровляю, що вчора було день народження нашого Радіо Марія. Бо Радіо Марії, воно як сонечко ясне нас всіх зустрічає, як добрі ви пастирі нам всі молитви навчаєте. Хай вам світи зірка золота на многі і благі і діта. Молюся за директора, щоб здоровий був Олексія. Молюся за сестру, що їзди і дбає, щоб було достатків нашої Радіо Марії. Молюся за тих воїнів, які воюють, щоб не гинули, щоб Господь Бог змилився над нашу Україну, простив нам ті гріхи, що вже ти Україна наша така грішна, що не може ні вирватися з тих від тих загарбників, щоб наші воїни повернулися живими, здоровими. Молюся за тих, які загинули на війні і гинуть, за їхніх матерів, дів, сиріт, які перенесли таке горе. Молюся за моїх дітей, внуків, правнуків, за своє здоров'я, племінників, племінниць, похресників, похресні, за тих, які мене обіцяли, мене просили молитися, бо знаємо, що ми до Радіо Марії дзвонимо, за їхнє здоров'я. Молюся за сім'ю Матіївських, Збишика, Броніну, Долібову родину, Маголову родину, Шведову. Це всіх, які Бог знає, мене просили. Хай Господь Бог їм дає, що нам треба тільки здоров'я і миру. Молюся за моїх дітей, внуків і правнуків, щоб вони молилися, похресники і похресні, щоб були добрими дітьми і добрими християнами, просили Бога в миру. Молюся за моїх всіх душ, які відійшли в вічність, мій чоловік Степан, його батьки, мої батьки, швагри, племінниці, сестри, брати, братови, мої свати. Молюся, щоб Господь Бог простив їм їхні гріхи і взяв до неба їхні душі. Молюся за здоров'я смерті Галі, за моїх дітей, внуків, правнуків, за невістку, яка вона теж входить і до мене приходить. Хай Бог дай здоров'я. Молюся за всіх, які відійшли з нашої родини. Хай Господь Бог задає їх в Царстві Небесні. Молю за бідних грішників, за душі в пустилищі. Хай Господь Бог візьме їх до неба. Молюся за вас, щоб ви щасливо там працювали, щоб не кидали тих стрілів над ним, бо не вбивали. Так Київ буває, тепер вже так Київ знищили чисто всю Україну. Хай Господь захистить нас від тої війни. Боже, милостивий, коли то був вже кінець. Молюся ще за своє здоров'я, бо теж так здоров'я не маю. За нашу марійську дружину, яка молиться в церкві Вознесіння, за всіх бідних грішників, за спокій в нашій Україні. ранку вони йдуть, і кожен ранок вони моляться за нас всіх, і за Україну, і за мир. Хай їм Бог дасть здоров'я. І вам дасть здоров'я, що всі ви молитеся, приймаєте нас, і мусите перебувати так, як сьогодні. Вітаю Радіо Марію, його день народження. Я ще заспіваю таких два стрічки про Радіо Марію, можна?
4: На жаль, ні, тому що дуже
9: то
4: багато
9: слухав. Тут такі дві стрічки.
4: Давайте.
9: Радіо Марія, то ти і я. Радіо Марія, то ти і я. Радіо Марія, то ти і я. Ми разом одна сім'я. Ісус і Марія, то ти і я. Ісус і Марія, то ти і я. Ісус і Марія, то ти і я. Ми разом одна сім'я. Слава Ісусу Христу, вибачте мені.
4: Навіки слава, дякуємо вам. Але я нагадую, шановні наші додзвонювачі, дотримуйтеся певного ліміту, тому що ви дзвоните, є інтенції, і ми намагаємося якомога більше прийняти людей. Тому дотримуйтесь, будь ласка, ліміту. Абонент 044, слухаємо вас.
10: Але це я, так?
4: Так, це
10: слава
4: ви.
10: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
10: Наперше хочу привітати Радіо Марію з таким молодим святом, побажати вам всього найкращого, і волонтерам, і працівникам, і здоров'я, миру і спокою. А також хочу помолитися за своє здоров'я, за свою родину велику, за свою сім'ю, щоб були здорові, за наших військових і полонених, щоб та війна закінчилася і вернулися додому військові живими, і полонені, щоб вернулися чим скоріше додому живими. А також хочу помолитися за упокій своїх батьків Йосипа і Марії. І хочу помолитися за новопредставленого Зоряна. А вам бажаю всього-всього самого найкращого, щоб все було добре. Дякую, що ви слухали. Будьте здорові.
4: Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Наступна інтенція, пані Юля. Слава Ісусу Христу, вітання з Франції. Також вам передаємо вітання, пані Галина. Слава Ісусу Христу, мої найщиріші вітання з Днем народження, Радіо Марія, всіх працівників, отця Олексія. Нехай Матір Божа вас завжди оберігає і привадить. Для мене Радіо Марія – це велика підтримка. Я знаходжуся в Італії. Наступна інтенція, пані Ірина, слава Ісусу Христу. Молюся і благаю нашого Господа Ісуса Христа здоров'я для мене та мого чоловіка Романа, донечки і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую, Боже, за все і допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Молимося в цьому намірі також. Пані Броніслава, вітаю 16-ю річницю, бажаю рясних Божих дарів, опіки Матінки Божої за всіх воїнів, особливо прошу за моїх рідних воїнів Ігоря, Володимира і Віктора. Прошу Божого милосердя для душ померлих Володимира, Марії, Віктора, Зигмунта, Зузани, Петра, Марії та усіх з родини Новак та Вітиск. Молимося в цих намірах також. Пані Неля, вітаю всіх працівників, волонтерів і слухачів з Днем народження нашого улюбленого Радіо Марія. Бажаю Божого благословення, опіки Матінки Божої. Дякую за можливість чути голос Божий всі 16 років. Дякуємо також і вам. Наступна інтенція. Слава Ісусу Христу. Прошу про молитву за дар життя моєї внучки Анастасії в день народження, в день уродин, 14 років Божого благословення. Молимося також в цьому намірі. Наступний додзвонювач, абонент 093. Слухаємо вас. Алло.
11: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
11: Дякую Богу за дар життя і за усі благодаті. І прошу прощення своїх гріхів та усього роду, як живих, так і померлих. Найбільше молюся і прошу про припинення війни та довгоочікуваний мир. А особливо прошу про щоденний Божий захист, про здоров'я витривалість для сина Леоніда, племінника Василя, Івана Сергія, Юрія та усіх їх побратимів. А також молюся за усіх поранених, полонених, зниклих безвісти. Господинько, Матінка Божа, рятуй їх, щоб вони усі повернулися додому живі і здорові. Молюся про здоров'я і про навернення, про захист Божий для дітей, онуків, правнуків і цілої своєї родини. Молюся за нашу парафію, отця Віктора, усіх священників, єпископів. Молюся про здоров'я, потрібні ласки для Ольги Зяця, Стецюк, Івана, Надії, Зухримось та їхні діти, онуки і правнуки. Молюся про здоров'я, одужання свахи Гани і Мілії, а також молюся про зцілення душі і тіла та відновлення сили для Віктора, про Божу любов Оксани до Леоніда. Молюся за Радіо Марію, вітаю з днем народження, бажаю усім миру і здоров'я, усім працівникам Валентина, багато не буду говорити, а прошу, Матінко Божа, допоможи, щоб не змарнувати дару життя і спасіння для себе і для своїх рідних, а також для усієї родини Радіо Марія. Також молюся усіх своїх добродії, молюся за усіх сусідів, нехай Господь благословить і дарує їм здоров'я, яке хворує. Також молюся за усіх, які потребують нашої молитви, і молюся за померлих, свого батька і маму, тину, за усі душечки в частилищі, за усі душі, які полягли за нашу батьківщину. Боже, Матінко Божа, вислухай мої прохання, мої благання. Щиро дякую, що мене вислухали. Щиро дякую Богу і вам, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
4: Віки слава, дякуємо також і вам. Пані Марія, слава Ісусу Христу, дякую Богу і молюся, прошу молитви за закінчення війни, за захисників України, за здоров'я для Марії, Михайла, Миколи, Катерини, Лук'яна, Марії, за здоров'я Івана, щоб Бог йому допоміг самому ходити, Дмитра, Христини, за вас, волонтери, за ваші сім'ї, щасливої та мирної дороги вам додому, дякую за молитву, дякуємо також і вам. Пані Зоряна, слава Ісусу Христу, прошу молитву за Володимира, що проживає кризу в житті та хворого Даниїла. За Боже милосердя для них довіряю тобі, Ісусе. Щиро дякую усім жичу Божих ласк. Дякуємо також і вам. Пані Людмила, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за закінчення війни і мир в Україні, за сина Олексія, за його побратимів, за всіх поранених і безвісти зниклих, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за всіх своїх родичів, за Галину, Івана, за Людмилу, за всіх працівників, волонтерів Радіо Марія. Абонент 098, слухаємо вас.
12: Слава Ісусу Христу, мій дорогенький Олександре, за ваше здоров'ячко і вашу сім'ю і родиночку, за всіх волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за наших братів-капуцинів, які служать службу по всій Україні і за рубежом, за ксьонза Яна з Махнівки, пані Валентину, і хворих Броню із Полеченець, Броню з Вінниці і Цезуринку, і за себе, яка хворію, за всю мою сім'ю і родиночку. Божечко, моїх братиків і сестричок, які також хворіють, Станіславу, Емілію і Валентину, Йосипа, Яна, Господі, допоможи нам всім. Боже, за всіх військових, як живих, так і померлих. І сьогодні моїй мамі Вандий Боліслава, братчика Франусіка, служба правиця в костелі. Господі, дай їм вічне спочивання, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. І за погиблого В'ячеслава, який погиб на цій війні, за всіх священиків, єпископів, різних парафій і різних ісповідань. Боже, всіх обдаруй миром і здоров'ям. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, дякуємо. Будемо молитися також і в ваших намірах. Наступна інтенція. Петро нам написав, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, дякую за повернення брата з війни, молюся і прошу молитви за мир в Україні, за Божу опіку усіх, хто захищає Україну, за здоров'я отця Романа в день народження, молюся за здоров'я і успішну здачу екзаменів для Вікторії, Марти, Віталія, за душі в чистилищі, за родину Радіо Марія. Будемо молитися також і в цих намірах. Наступна інтенція, яка до нас прийшла, написала нам пані Лілія, дякую Богу за все і прошу про зцілення Івана, Христини, Анастасії, Марка, Данила, Надії, за здоров'я і Божу поміч для мене і моєї родини. Дякую, дякуємо також і вам, будемо молитися в цьому намірі. Пані Елла, слава Ісусу Христу, молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу навіки. Слава. Будемо молитися в цьому намірі також. Маємо додзвонювача. Абонент 093. Слухаємо вас.
13: Слава Христу.
4: Навіки слава.
13: Це Валерій, Україна. Хотів привітати і кажуть, поговорити за групу Святого Йосипа, як ми цього року йдемо 31 липня в Польщі Чистохова на 2 тижні. Ну і просто в цьому намірені промолитися, щоб наша група цього року зібралася всієї України. Ну і з Польщі цілої, і разом вдали за 31 липня. Вирушили. Дякую.
4: Будемо молитися в цьому намірі, хай Господь Бог вас підтримує на цій вашій дорозі, і Матінка Божа заступається за вас. Наступна інтенція, пані Наталя. Слава Ісусу Христу, молюся за воїнів, за полонених, за безвісті пропавших, також за тих, які створили Радіо Марія, за всю родину Радіо Марія. Будемо молитися в цьому намірі також. Алла написала, хочу помолитися за Сергія, який вчора помер. Вічний спочинок дай йому, Господи. Також хочу помолитися за здоров'я Алли, Станіслави, Єгора та всієї нашої родини. Та мир у всій країні. Молимося також в цьому намірі. Маємо ще одного додзвонювача, абонент 098. Слухаємо вас.
14: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
14: Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. Хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні, за військових, які захищають нашу країну, за військових, які загинули, захищають Україну, за вас ведучих, за ваші сім'ї, за вас, за весь колектив Радіо Марія, за моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невісток, дітів, сестру, племінників, за їхні сім'ї, за померлих, батьків, братів, сестер, чоловіка, за всю покійну родину мою і чоловікові. За внука народження, якому нині 31 рік. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, дякуємо також і вам. Через буквально пару хвилин будемо розпочинати вже розарій. Так, головною нашою ціллю це є молитва за перемогу у війні, за перемогу та довготривалий мир в нашій Україні та в цілому світі. Також долучаємо всіх військових, які захищають на нулі нашу Україну, за тих, які загинули цієї ночі по всій Україні під час цих обстрілів, які гинуть кожного дня. Хай Господь Бог простить їм гріхи, прийме їх всіх до свого царства. Абонент 044, слухаємо вас.
15: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
15: Я перепрошую, це чуть пізніше, бо я тільки на церкву прийшла зі служби Божої. І була на вірці, теж молилася Розарію, вірці за мир Україні, за припинення війни. І так само, в намірення хочу помолити так само. За весь український народ, вже настав до кінця того року, я вірю, що настане той Божий мир, бо зранку я чула оповідь про Фатіму, ведуча говорила. Во. Так що я дуже надіюся, що дай Боже, щоб настав той Божий мир і щоб наші свободи перемогли. І за вас, Радіо Марія, дай Боже, щасливо вам добратися спокійно додому, без всяких тих шахедів. Хай Бог благословить. Хай Святий Дух Цар над нами змилується. Слава Ісусу, що я з вами постійно. З Богом.
4: Навіки слава, дякуємо також і вам. Будемо молитися також і в цьому намірі. Хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви, інтенції. Отож, підсумовуючи всі ваші телефонні дзвінки, все те, що ви нам писали на Viber, всі ті думки, які ви носите в своїх серцях, будемо розпочинати молитву Святого Розарія. На студійних годинниках майже 19 година, майже 30 хвилин. Отож, всіх цих намірах будемо молитися. Сьогодні маємо вівторок, частину скорботну. Отож, розпочинаємо молитву Розарія в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, що народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Абонент 098. Продовжуйте молитву.
16: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
16: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: За зміцнення віри, надії та любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
16: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без первородного гріха зачата.
16: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси з вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
16: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Дякую вам за спільну молитву.
16: Дякую вам.
4: Частина скорботна, таємниця перша. Ісус Христос у Гециманському саду. Абонент 098. Розпочинайте молитву.
17: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву.
18: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
19: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
17: О Марії, без гріха первородного зачата,
19: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
17: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
19: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
17: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
19: А світло віковічне нехай світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро дякуємо за любівну молитву. Залишайте.
17: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Частина скорботна, таємниця друга. Бичування Ісуса Христа. Абонент 093, розпочинайте молитву.
14: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву. Абонент з Вайбер, хліб наш насущний.
20: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми відпускаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітоно Твій Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плітоно Твого Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, Святому Духу,
20: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
14: О, Марія, без гріха первородного зачата,
20: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
14: О, мій Ісусе, прости наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба.
20: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
14: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
20: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за молитву.
14: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Хай Господь Бог вислухує всі ваші молитви. Частина скорботна, таємниця 3, вінчання Ісуса терновим вінком. Абонент 098, розпочинайте молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі.
4: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву.
21: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світлона Твого Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
21: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
21: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
21: А особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай всім померлим, загиблим і рідним, Господи.
21: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву. З Богом залишайтеся.
21: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом, хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви. Частина скорботна, таємниця 4. Хресна дорога Ісуса Христа, абонент 098. Абонент 093, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, що є на небесах, нехай тільки країна твоя, нехай прийде правду твоя, нехай буде воля твоя.
4: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву.
22: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радіша Марія, бувайте повна, Господь, тобою благословенна, тими синками благословенна плідова Твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена, ти між жінками, благословена плідова Твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена,
22: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена, тими жінками благословена, святого Ісуса.
22: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радіше Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідова Твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радіше

0: братья помогут с тобой и благословенными цветами, благословим Петра и Слух.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радися, Марія, Богатя Бога, з тобою, благословенними святами, благословенним Петром і Слухом.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Христу, Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха, перша дівчата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О, мій Ісусе, простера гріхи наші, де ти знаходишся, непотребного.
1: Приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання, дай повернемо, Господи.
1: А світло віковічне нехай всім світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую, що ви слухали.
1: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава, дякуємо також і вам. Хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви. Частина скорботна, таємниця 5, розп'яття і похорон Ісуса Христа. Абонент 098. Розпочинайте молитву.
3: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 093, продовжуйте молитву. Хліб наш насущний.
4: Не дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моле Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочиває к мирі вічним. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
0: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму, доручи нас синові своєму, віддай нас. Амінь.
1: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: За молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава, дякуємо також і вам. Помолимося ще Лоретанську літанію до Пресвятої Діви Марії. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй, Христе почуй нас, Христе вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Божий, помилуй нас, Свята Трійця Єдиний Божий, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас, Свята Богородиця Діва, молись за нас, Свята Діва над Дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас, Мати Церкви, молись за нас, Мати Божої благодаті, молись за нас, Мати непорочна, молись за нас, Мати Пречиста, молись за нас, Мати Невинна, молись за нас, Мати Незаймана, молись за нас, Мати Наймиліша, молись за нас, Мати Предивна, молись за нас, Мати Доброї Поради, молись за нас, Мати Творця, молись за нас, Мати Спасителя, молись за нас, Діво Розсудлива, молись за нас, Діво Шанована, молись за нас, Діво Прославлена, молись за нас, Діво Могутня, молись за нас, Діво Ласкава, молись за нас, Діво Вірна, молись за нас, Дзеркало Справедливості, молись за нас, Престоли Мудрості, молись за нас, Амфора Духовна, молись за нас, Амфора Славна, молись за нас, Амфора Велична Побожності, молись за нас, Троянна Духовна, молись за нас, Вежа Давида, молись за нас, Вежа зі Слонової Кості, молись за нас, Доме Золотий, молись за нас, Ковчег Завіту, молись за нас, Брама Небесна, молись за нас, Зори Світанкова, молись за нас, Стілення Хворих, молись за нас, Прибіжище Грішних, молись за нас, Розрада Скорботних, молись за нас, Допомога Християн, молись за нас, Цариця Ангелів, молись за нас, Цариця Патріархів, молись за нас, Цариця Пророків, молись за нас, Цариця Апостолів, молись за нас, Цариця Мучеників, молись за нас, Цариця Сповідників, молись за нас, Цариця Дів, молись за нас, Цариця Всіх Святих, молись за нас, Цариця Без Гріха Первородного Зачата, молись за нас, Цариця Ненебовзята, молись за нас, Цариця Святого Розарія, молись за нас, Цариця Сім'ї, молись за нас, Цариця Миру, молись за нас, Анче Боже, що береже гі світу, Господи, прости нас, Анче Боже, що береже гі світу, Господи, вислухай нас, Анче Боже, що береже гі світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, що ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам словам Твоїм тішатись тривалим здоров'ям душі і тіла, і за заступництво Преснодіви Марії, звільни нас від всякого зла і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князі і полководцю англійських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, Святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей у рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекель правильно безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Молилися сьогодні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву, дякую, що молилися разом. І надалі продовжуйте молитися, щоб вимолювати через заступництво Пресвятої Діви Марії, нашого Небесного Батька, перемогу та мир в Україні та в цілому світі. Сьогодні з вами був волонтер Олександр. До нових зустрічей на хвилях Радіо Марія. Залишайтеся з Богом.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
4: Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Марія, мати наша непорочна, дякуємо тобі, що ти є, і що ми можемо бути ту, особисто бути в тому святому місці, чи єднатися через телебачення. Ти є з нами. І перед усім за це дякуємо тобі, що ти даєш нам надію, навіть як не розуміємо багато речей, страждань, війни, цього зла, яке є навколо нас. Але дивлячись на тебе, знаємо, що є перемога, вже є перемога, що ми можемо брати участь у цій перемозі. Сьогодні ми могли почути у Євангелії, як твій син говорить, щоб віддати кесареві те, що кесареве, а Богу те, що Боже. І відкриваємо, що це Боже є в нас, що ми на образ і на подобу Твого Сина. Щось неймовірне. І що Ти нам допомагаєш, піклюєшся про нас, вступаєшся за нас, зцілюєш те все, що ми робимо проти цієї гідності. Дякуємо Тобі за Твою підтримку, за Твою любов, за цю надію, яку отримуємо, дивлячись на Тебе, на цю перемогу в Тобі. І благаємо Тебе за всіх, які далеко, які страждають, які самотні, які бідні, які не знають, що робити, які не мають надії, стільки молоді, не вірять, що можна бути добрим, чесним в цьому світі. Довіряємо їх тобі, веди їх, щоб вони відкрили міць цієї перемоги, яка вже є здійснена через смерть і воскресіння Твого Сина, нашого Спасителя. Також хочемо віддати тобі підготовлення до року Твого непорочного серця, який плануємо, має бути в наступному році в нашій Україні. Допомагай нам це все зробити так, як треба, щоб це принесло плід для багатьох людей. Благаємо про мир, розцілення ран, всіх ран. Благаємо за Росію, про її навернення і наше навернення, щоб могли жити в мирі. Також хочемо продовжувати цю новенну до Пресвятого Серця Ісуса. Молячись, Ісусе, Ти сам пережив втечу і страх у дитинстві. Будь отцем для тих, хто втратив маму і тата. Витирай їхні сльози, наповні їхні серця надією. Пресвяте Серце Ісуса, будь опорою і підтримкою для дітей, які стали сиротами. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа,
1: Синого єдиного Господа,
0: Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був покований, зійшов у вітлем, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті
2: життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенне плідоно Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідоно Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідоно Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Я була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Царице миру,
2: молися нас.

0: таємниця друга – дочування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа,
1: моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без первородного гріха зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам провини наші, захисти нас від вогню пекельного і приведи до неба всі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого
3: милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: Tajemnica trzecia, ukoronowania Jezusa Chrysta ternowinką. Otcze nasz, czy jesteś na niebesach, nechaj świętice imię Twoje, nechaj przyjdzie carstwo Twoje, nechaj bude wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi.
1: Chlieb nasz nasuszny daj nam siowodni i proste nam prowiny nasze, jak i my proszczajemy winowacjom naszym. I ne wwedy nas w pokusu, ale wyzwoły nas widłukawoho. Amin.
0: Raduj się, Maria, błahodati powna, Gospódź z Tobою, błahosłowena tymi żynkami i błahosłowenej plitłona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Maty Boża, moły za nas grzesznych, nyni i w godynu śmierci naszej. Amin.
0: Raduj się, Maria, błahodati powna, Gospódź z Tobою, błahosłowena tymi żynkami i błahosłowenej plitłona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Maty Boża, moły za nas grzesznych, nyni i w godynu śmierci naszej. Amin.
0: Raduj się, Maria, błahodati powna, Gospódź z Tobою, błahosłowena tymi żynkami i błahosłowenej plitłona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Maty Boża, moły za nas grzesznych, nyni i w godynu śmierci naszej. Amin.
0: Raduj się, Maria, błahodati powna, Gospódź z Tobою, błahosłowena tymi żynkami i błahosłowenej plitłona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Maty Boża, moły za nas grzesznych, nyni i w godynu śmierci naszej. Amin.
0: Raduj się, Maria, błahodati powna, Gospódź z Tobою, błahosłowena tymi żynkami i błahosłowenej plitłona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Maty Boża, moły za nas grzesznych, nyni i w godynu śmierci naszej. Amin.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: Недільця четверта, хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас,
3: і на віки вічні. Амінь.
2: З гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Ісусе, прости нам.
1: Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Молися нас.

0: Таємниця п'ята – скорботне розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: І без гріха первородного зачата.
1: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Царице Милу,
1: молися за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Хотів би дуже подякувати братам кармелітам і вам всім, які тут збираєтеся на молитву. Це дуже-дуже цінне і важливе. Дуже вам дякую за цю вірну молитву і також маленьке прохання про молитву, як то може, за цей рік підготовлення до року непорочного серця Марії. Сьогодні це почалося як в Бердичові. І просимо також про цю духову підтримку. Прийміть Боже благословення. Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
3: Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
1: Тепер і навіки.
3: Допомога наша в імені Господа.
1: котрий створив небо і землю.
3: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
3: Ідіть з миром Христовим.
1: Бог подяка.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Видимо і невидимо. Був собі пан та лакей. То як були ще вони малими, так у купі грались, і усе у них зарівно. А як став панич паном, то так зненавидів того лакея, що давай вигадувати та приказувати, щоб він зробив те і те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе те лакей поробить, живим і вернеться. От раз загадує йому пан. «Принеси мені, – каже, – видимо і невидимо». Той іде, плаче. Та й прийшов десь у ліс. Та такий страшенний, що господи! Дивиться, стоїть хатка, він і пішов ту хату, та й заховався під припічком. Коли це був обід, приходить дід, та й гукає. «Видимо й невидимо, подай стіл!» Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки й наїдки. От дід напився, наївся та каже: «Видимо й невидимо, прибери!» Зараз де все оте й поділось. А той лакей з-під припічка усе бачить. От як дід пішов, лакей виліз. «А ну, каже, і я зажадаю того собі!» «Видимо й невидимо, подай стіл!» Зараз дещо й взялось. Він напився, наївся, тоді й питає: «А що, видимо й невидимо, може тобі у цього хазяїна набридло?» «Та набридло, – каже. — Так ходім зо мною!» «Ходім!» Ото і пішли. Він, що верству відійде, гукає: «Видимо й невидимо, чи ти тут?»
2: «Тут, тут, хазяїне, не бійся, я не останусь!»
1: Коли це їдуть, бачить він, що покої будуються. Людей нікого не видно, а тільки топір. Сам і теше, сам і рубає, а що треба підняти, топір устромиться, сам і нагору витягне. Видимо й невидимо йому і каже: «Поміняй мене на топір-саморуб. –

0: Ходімо.
1: Тут, хазяїне, коло тебе озивається. От випало йому знову йти лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок. «Що це, – питає діду, – у тебе таке?» «Та це ломачка-самобійка. Ось, дивись». «Ану, – каже ломачка-самобійко, – ходи!» Та ломачка, як почала скакати, що не скочить, то дуба й звалить, то й звалить. Він тоді до свого: «Видимо й невидимо, подай стіл!» Зараз дещо й взялось. Дідок напився, наївся, та й пристав до нього: «Проміняй мені його на ломачку-самобійку!» А видимо й невидимо й каже йому: «Та й проміняй, бо я знову тебе, як гукнеш, буду». Він проміняв, узяв ту ломачку-самобійку, вийшов з лісу та й гукає: «Видимо й невидимо, тут, хазяїне, коло тебе». Ось приходять вони у місто. Зайшов він у трактир, і зараз, як закомандує: «Видимо й невидимо, подай стіл!» Відразу дещо й взялось. Він напився, наївся, та ще коло себе чоловік 10 нагодував, та тоді каже: «Видимо й невидимо, прибери!» Дещо й поділось. А у тому трактирі гуляв вояк. Побачив та й каже: «Ха, це ще не штука, а от штука! Ану, прути, нуте!» Де не взялись прути, як заходились, так коло нього аж свистять. «Ось, проміняй, каже мені, на твоє видимо й невидимо». «А видимо й невидимо, та проміняй, каже, я знову тебе буду». Він проміняв його на ті прути, та тільки вийшов за місто та й гукає: «Видимо й невидимо, тут, хазяїне, не бійся», озивається. От прийшов він до свого пана. А в нього саме гості були, та сусідів понаїздило такого. Пан, як побачив, що він вернувся, кричить: «Ей, подать канчук!» «Ні, – каже, – підожди. Бий гостей, ломачка-самобійко, та добре бий!» Як почала та ломачка гостей чистити, що побила, а що повтікали. Він тоді до прутів: «Прути, нуте!» Як візьмуться ж ті прути коло пана. От як відчистив добре пана, що то йому нічого вже й не каже. Тоді давай будуватись. Ломачка-самобійка дуби валить, топір-саморуб сам таскає, саморубає, сам і теше, а він тільки походжає і приказує. Ось і казці кінець.
2: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
4: і молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.
9: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 21 година 3 хвилини маємо сьогодні, 2 червня, прямий вечірній ефір Радіо Марія, програма під назвою «Відкрите питання». В студії в Києві знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і також на зв'язку з нами пан Владислав Ковінів. Пане Владиславе, вітаю вас.
2: Вітаю, слава Ісусу Христу.
1: Отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні, так, маю надію, буде у нас дуже цікава розмова в нашому ефірі. Давайте одразу представлю нашого гостя. Отже, ну вже декілька місяців тому Владислава запросив на ефір Радіо Марія, а після того, як ми, священники Києво-Житомирської діецезії, мали таку нашу формацію, тобто зустріч для священників, і, власне, наш єпископ запросив Владислава для того, щоб теж розповідав священникам діецезії Києво-Житомирської про Мартіна Лютера. Ну, теж от я можу сказати, що так, з великим задоволенням, і так дуже цікаво було слухати, ну, цю практичну лекцію для священників, але також, ну, теж був так вражений такою історією Владислава, от яку теж маю надію, що сьогодні ми в ефірі почуємо. Чому був вражений? Тому що це історія людини, от нашого сьогоднішнього гостя, який народився в протестантській родині. І не просто в протестантській родині, а народився в родині пастиря, навіть єпископа П'ятидесятницької церкви. Народився, до речі, в Донецьку. Потім, коли почалася війна, 14-й рік, приїхав до Миколаєва. І, власне, от про те, що сталося там в Миколаєві, про те, як Владислав став католиком, ми також сьогодні ще почуємо. Потім Владислав, так як з дружиною, одночасно з дружиною, переживав на вернення, теж приїхали до Києва, ну, а зараз є в Німеччині, теж має 4 дітей, теж думаю, що дружина підтримує зараз під час цієї програми. Отже, дорогі друзі, почуємо всю цю історію, думаю, що буде цікаво, корисно, ну, і теж будемо робити також наші висновки. А принаймні для мене, як для католицького священника, ці історії, коли хтось з протестантської церкви стає католиком, ну, насправді є важливими. Знаю, що важливими також є для багатьох наших слухачів, і от, власне, сьогодні почуємо цю історію, таке свідчення Владислава. Давайте тільки нагадаю, от, власне, що у нас зараз не тільки трансляція на наших хвилях Радіо Марія, але також є відеотрансляція, є трансляція у Фейсбуці, бачу, потрішки наші слухачі долучаються, можна не тільки слухати, але також і бачити, і також, так, як завжди, трансляція прямого ефіру на нашому YouTube-каналі. Отже, теж можете не тільки слухати, але і дивитися. Отже, Владислав, що ще з такого найважливішого я от забув, щоб от для представлення забув сказати?
2: Та, в принципі, нічого. Я ж простий мирянин, без регалій, без посад. Все нормально.
1: Ну, теж. Можемо рушати. Я знаю, що я забув, адже Владислав має богословську освіту, деякий час викладав в інституті святого Фоми Аквінського, наскільки я розумію, Біблію, правильно?
2: Так, біблійні курси, Євангелія і так далі.
1: Отже, тому теж от і, власне, навчався в протестантській семінарії. Ну, що ж, зараз почуємо всю цю історію. Отже, давайте від початку, ну, давайте трішки про такий бекграунд, про дитинство. Як це воно народитися в родині протестантській, яка від як це мати від дитинства таке виховання християнське? Трішки про свою родину, про свою історію.
2: Так. Ну, дійсно, я народився в родині протестантського пастора. Я з дитинства був в протестантській церкві, залучений був активно до всіх там процесів служіння. Це, як називається, протестантизм, коли людина щось робить в церкві. Так? Хтось там допомагає з відео, хтось з аудіо, хтось євангелізує і так далі. Я завжди був залучений у церкву, це зрозуміло, тому що мій папа пастор. І це було для мене природнє середовище. Тобто я в ті роки уявлення не мав про католицьку церкву. Православних я там ще якось там бачив, тому що православні є скрізь, особливо на Східній Україні, там суцільне православ'я домінуюче. Ось, але прям, щоб католики, вони там меншість така, в Донецьку була тільки одна парафія, і там десь дуже далеко, і я знати про них нічого не знав. Ось тому я зростав просто як звичайний хлопець, протестант. І, звичайно, я мушу сказати, що, звичайно, воно десь на підкорці відкладалося в мене всі ці протестантські аксіоми духовні, так, які потім мені довелося ламати собі, коли я став католиком. Свідомо просто ламати ці протестантські аксіоми, тому що протестантизм – це геть інша система взагалі мислення, теології і так далі. Що я можу сказати? Я був охрещений не в дитинстві, як це роблять протестанти, православні чи католики, і історичні протестанти. Тому що історичні протестанти, тобто протестанти першої хвилі, лютерані, кальвіністи, тобто реформати і так далі, англікані, вони охрещують дітей. Та? Ось є таке вестмінстерське сповідання віри, там навіть сказано, що не охрещувати дитину – це є гріх. Тобто протестанти першої хвилі, вони охрещують дітей. Але я був охрещений приблизно 15-16 років на межі, ось, типу, коли вже був свідомий. Так воно, якби в протестантизмі кажуть, та, що треба свідомо прийняти рішення, слідувати за Христом. Але відмотуючи, якби, роки назад, я не можу сказати, що це було свідомо. Свідомо я став католиком, а протестантом я став несвідомо. Тобто це було просто, що я доєднуюся до церкви, всім показую, що це серйозний намір. І після того я залишив церкву на пару років студентських, так скажемо, коли я, моя душа відвернулася від Бога. Ось, це якщо дуже, прям дуже-дуже швидко перемотувати. Uh-huh. В той час мене не цікавила ані теологія, ані церква як така. Мені просто було комфортно, я зараз скажу таку річ, можливо, протестанти, вони це такі сприймуть, да, одразу, але вдумайтесь в це, тому що в протестантизмі є дуже сильний спільнотний рух. Тобто там церква об'єднується, домашні групи, читання стовписьма, молитовні групи, якісь лагері, там, дитячі кемпи і так далі, молодіжні конференції і так далі, тому подібне. Вони об'єднують дуже гарно, об'єднують людей. Але навколо чого? От в цьому цей прикол, що дуже часто це є все сурогати духовності, сурогати Христа, але не сам Христос, як я його сьогодні розумію, в Євхаристії, так, в таїнствах, де він діє об'єктивно. Тому мені було комфортно з моїми друзями, мені було комфортно в моїй церкві. Мене тягнуло до цієї церкви, але не через Христа. Я прекрасно зараз розумію, що якщо б все це відвалилося в один прекрасний день, не стало друзів, спільнот, рухів, конференцій, всяких там інших активностей, мені було б не цікаво вже йти до церкви. От це є такий дуже тонкий момент. І зацікавився я Господом так серйозно, десь у віці 18 років. Є у протестантизмі така практика, яка також є в католицизмі, але трішки в іншому виді. Це нічні чування, тобто коли збираються на ніч молитися, співати пісні про славу і так далі. Я був на одному такому нічному чуванні в протестантській церкві, в нашій протестантській церкві, де мій папа є пастором, ну був на той момент, зараз він вже на пенсії. Так от, на тому нічному чуванні я просто прийшов, тому що була моя черга розкладати апаратуру. Я займався звуком трішечки в церкві, і там налаштовував мікрофони, колонки і так далі. Я не профі, просто на такому побутовому рівні. Так, і в якийсь момент я просто прийшов так от випадково, в якийсь момент співала група протестантська пісні про славлення. І дуже все, ну прямо як слон на вуха наступив, знаєте, не попадають в жодну ноту. Ну це просто з естетичної точки зору, тут не можна сказати, що я там не крутив себе емоціями, чи ще щось. Це було просто жахливо з естетичної точки зору, жахливо просто. Ось, але в цій атмосфері я вперше в житті почув виразно голос Христа. Я не можу описати, що це не був акустичний якийсь ефект в моїй голові. Я не можу сказати, що це є те, що ми називаємо містичним досвідом. Я настільки відчув себе грішним вперше в житті. Я настільки захотів покаятися вперше в житті, що я дуже соромливий за своїм характером, але я зірвався з останнього ряду в церкві, де була апаратура вся, і побіг наперед до свого тата, обійняв його і сказав: "Я хочу покаятися". І от з цього почалося моє свідоме слідування за Христом. Тобто я, багато людей мене так сприймають зараз, типу, що в мене така репутація, що я перекреслю повністю свій протестантський досвід. Я його не заперечую, він дав мені поштовх. Але фактично можна сказати, в протестантизмі я зустрів на базовому такому ім'ї Христа, коли вперше усвідомив, хто він, що я якби я хочу вчепитися за нього. Та читаємо Августина в його сповіді. Є такі прекрасні слова, що тільки скажи, Господи, моїй душі, я спасіння твоє, і я я буду наздоганяти тебе і обійму тебе. От це такі були емоції, Августин, і це мої були емоції. Тоді я ще Августин не читав, але потім, коли прочитав, я зрозумів, от це був той порив, який я тоді мав.
1: Отже, а я так розумію, бракувало такої от глибини, от душа потребувала mm-hmm. серця от увійти глибше, глибше, випливи на глибину, так як Христос говорить апостолу Петру. От, власне, був базовий рівень, але от там глибше цього бракувало, так, наскільки розумію?
2: Так, так, так. Потім я почав через декілька років вчитися спочатку на бакалавріаті, потім на магістратурі. Я вчився в протестантській семінарії. Вчився в американській протестантській семінарії такого кальвіністичного направлення. Вчився заочно, тобто я не жив в Америці, я мали тут філіал в Україні, приїздили професори, викладали, ми здавали іспити і так далі. Тобто в мене програма магістерська розтягнулася через заочну форму навчання на 5 років, і в мене було предостатньо часу, щоб обдумати всі засадничі питання, так скажемо, теологічні. І от саме в цей момент, коли я поступив в семінарію, це був 14-й рік, я якраз поїхав до Донецька на першу сесію і вже не повернувся, тому що почалася війна, окупували частину міста, зайняли аеропорт, ну пам'ятаємо всі ці якби події трагічні, так, і вже не повернувся зі своєї першої сесії в семінарії. Так от, я тоді почав замислюватися дуже серйозно над різними питаннями. Дуже мене цікавила літургіка, тобто поклоніння ранньої церкви, так? Тому що в протестантизмі вона, ну, така досить поверхнева. А коли ми в семінарії почали вивчати оці церкви і трішечки зачепили питання літургіки, для мене відкрився просто інший і дивовижний світ. І з цього почалося моє таке занурення в раннє християнство. До останнього року, п'ятого року мого навчання, у мене стояло вже питання не чи залишатися протестантом, а чи ким мені стати, католиком чи православним. Тобто питання було з протестантизмом для мене закрите. Лютеранство, реформатство, англіканська церква. Все це я пропрацював в своїй голові, мав дискусії зі своїми там співбратами в семінарії, мав дискусії з професорами, багато ми так вечорами сиділи, полемізували ці теми. Для мене питання це не стояло, але стояло питання, ким мені стати все-таки, до якої апостольської церкви мені якби приєднатися. І так от склалося, що один чоловік, з яким я дуже товаришував в семінарії, він став православним, коли закінчив семінарію, а я став католиком. І до сьогоднішнього дня ми так з ним іноді зідзвонюємося, спілкуємося на ці теми. Ось. Коротше кажучи, якщо так хронологічно рухатися, в 19-му році я закінчив семінарію, в 20-му я став католиком.
1: Власне, так цікаво. А до того часу ви ніколи не були в католицькій церкві? Чи десь там заходили? В Донецьку є парафія. Не знаю, чи є парафія, напевно, не функціонує зараз. Добре, і перша парафія, от так. Перший храм католицький, де це було? От просто от перший раз, де ви переступили поріг?
2: Так, це було місто Миколаїв. Якраз в 14-му році, коли ми виїхали з Донецька і не знали, де жити, була одна людина, дуже добра така, протестант, який сказав, у мене є двоповерховий будинок, на першому поверсі я з дружиною, другий вільний, діти з'їхали, заїжджайте. Тобто він сказав моїй родині, татові, мені, моєму молодшому брату, мамі, я ще тоді був неодружений. І ми заїхали в той будинок і почали облаштовуватися на новому місці. Там ми знайшли протестантську церкву, потім приїхала моя дівчина, і ми одружилися вже саме в Миколаєві, зняли квартиру і почали жити якби своїм життям в Миколаєві. Ми ходили пару років до протестантської церкви, а потім стався ковід. Всі церкви закрилися, протестантська наша церква закрилася, а католицька була відкрита, тому що там величезний храм Святого Йосифа, зараз він вже є санктуарій Святого Йосифа, ось в Миколаєві. Прекрасний такий неоготичний храм. Ось, і моя дружина сказала, ну що, давай підемо подивимось. Ми взяли своїх друзів, найліпших протестантів ще, які також стали разом з нами католиками, одночасно з нами, і пішли перший раз на святу месу. Це було абсолютно звичайний період, тобто зелені шати, нічого такого екстраординарного, якби звичайний спів, все звичайне, але я завжди кажу це, що це була звичайна, надзвичайна свята меса. Тобто те, що я пережив в простоті от того Миколаївського храму, так, це було все, що набагато перевершує весь мій протестантський досвід. Тобто я побував на небі, я просто сказав своїй дружині все. Я більше не повернуся. І вона так само мені сказала. Коли я тільки почув, так, Кірія Елейсон, так, оці от мелодії, так, я зрозумів, чому мені так бракувало в протестантизмі. В протестантизмі дуже є великий акцент на усиновлення, на те, що ми діти Божі, на прощення і так далі. Але немає такого покаянного духу, так, постійного, що людина, якщо ми трішки зануримося в теологію, от так, на хвилиночку, так, то протестанти сповідують за Лютером концепцію зарахованої праведності, що коли людина навертається до Бога, Бог проголошує її виправданою, і все. З того часу її статус у Христі змінюється. Вона була не спасенна, оп, і вже спасенна. Так? І тому немає цього постійного покаянного духу, який є в апостольських церквах. В нас все-таки плекається цей покаянний дух. Так? І коли ми співаємо Кірія Елейсон, ми саме Господу кажемо, що ти, Господи, вилікуй нас, нашу душу, так, нашу природу. Ми відчуваємо свою слабкість. Те, що я переступив поріг храму, це супер, круто, але я не став отак от одномоментно святим. Так? Мені потрібно звільнитися від свого гріха, від самого того, хто я є. Так? Навіть від згадки про свої гріхи, тому що вони мучили моє сумління. Я пам'ятаю першу свою генеральну сповідь в Миколаєві. Мені було так страшно. Так страшно перед отцем Олександром, настоятелем, так сповідатися. Ми обрали там день посеред тижня, щоб це не було в неділю, ніякий накладок. Я прийшов до храму, пустий храм, нікого немає, темрява вже така вечоріло. І я прийшов на цю сповідь. І я отак от, я записав всі гріхи, я розказую їх, так, намагаюся нічого там, деталі не приховувати, тобто намагаюся щиро, це мені так страшно було. І я закінчив і кажу цю фразу, що більше своїх гріхів не пам'ятаю, щиро там жалію, каюся і так далі. І я відчуваю, от зараз він мені просто влаштує там м'ясорубку, як то кажуть. Але він так тендітно, не по-дитячому тендітно, та по-дорослому тендітно. Він так мені залікував мої душевні рани, він так мене підсилив, так. Він так, як батько для мене заступився, тобто концепція отця та в апостольських церквах, це ж не просто типу титул, господин такой-то, це концепція ціла, так, це духовний батько, і він так мене просто як батько обійняв. Я буду вдячним за цю генеральну сповідь завжди.
1: І дав тоді, нові такі, шати і перстень на палець, як милосердний батько.
2: Так, так. У мене такий тягар просто звалився з мене, що я відчув по-справжньому свободу у Христі. От я, тільки у той момент.
1: Я, до речі, хотів би запитати. Я не знаю, хто зараз нас слухає. Ну, можливо, хтось загалом не знає, як зайти до храму. Ніколи не був ані протестантом, ані католиком. Загалом така людина, невіруюча. От зараз слухає цю програму. І от, а як це було? Ну, добре, ви перший раз прийшли до храму, почули Кірія Елейсон. Все, щось там доторкнуло, Бог є, він тут є присутній. А далі, ну от треба ж було підійти там до священника, сказати йому, ну, доброго дня, я хочу бути католиком. От як це відбулося?
2: Зовсім не так це було, це була дуже кумедна історія. Закінчилася свята літургія, свята меса, і мій друг Саша, який був також з нами, друга родина оця, він каже, о, отого хлопця з хору, я знаю, він бувший протестант, грав на бас-гітарі в якійсь там харизматичній протестантській церкві. Його також звуть Влад, давай підійдемо, познайомимося. І приходить цей Влад, він такий хлопець з гумором, він такий хі-хі-ха-ха, дуже такий приємний. Одружився на дівчинці з католицької церкви і перейшов, став католиком. І Влад такий каже, о, там давайте зараз почекаємо, отець Олександр вийде з захристі, ми познайомимося. Тобто він був такий комунікатор. Сам би я, скоріш за все, не підійшов би до отця, мені було б страшно чи незручно якось, як до нього звертатися взагалі, хто він такий. Ну, якби зовсім інший світ. Так, і от виходить цей Олександр з захристі, і цей Влад підходить з нами і каже, о, отець, от тут протестанти якби бажають доєднатися до католицької церкви, хоча ми ні слова про цього не казали. І все, це якось на гуморі так воно почалося. І потім я дізнаюсь в розмові, що отець Олександр також в Донецькій області, що це його родина відбудовувала в Донецьку парафію, що ми знаємо якісь там місця спільні і так далі. І якось закрутилося це таке спілкування. Потім познайомилися, ми при парафії працюю до сьогоднішнього дня, сестри бенедиктинки-місіонерки, ми познайомилися там також з декількома сестрами. І в той час, коли ми вирішили вже стати католиками, вони нам робили катехізацію, ти все зрозуміло. Але найголовніше, що я хочу сказати, що вони огорнули нас просто величезною любов'ю. Величезною. В той час, коли все життя наше руйнувалося, можливо, ми про це поговоримо, так? Коли я сказав перший раз моїм батькам, що ми хочемо стати католиками, і коли все посипалося як по принципу доміно, все наше життя, так? Відносини, робота, кар'єра, я ж вибудовував кар'єру, щоб ну, якби бути викладачем в протестантських семінаріях. Це єдина професія, яку я мав, так, теологічна магістратура. Тобто я 10 років на це присвятив, так, щоб піти цим шляхом. І в один момент воно так все оп, і закінчилося. І це, і от той момент вони нас підтримали. Підтримали. І теологія теологією, але Господь діє через людей. І одно, ну якби, воно має йти в парі. Так? Дуже часто стикаюся з таким з холодом, так, з католицького храму такого, коли людина приходить, на неї не звертають увагу. Я не кажу, що ми повинні, маємо бути як протестанти, в таку крайність іншу, так, є деякі протестантські
1: рухи. Бомбардувати так, любов'ю.
2: О, добрий день, брат, давай, ось тобі кава, пішли з нами в ресторан, а хочеш ту книжечку, а цю брошурку. Я не про це кажу. Я про дорослу християнську любов. Так,
1: Владислава, я хотів би ще одну, ну так, мені цікаво почути. Ми ще перейдемо до цієї розмови із батьком, із родиною, але ну, от я собі от зараз так прокручую в голові, от хлопець, який навчався в семінарії, від дитинства вихований от в протестантському дусі, тут підходить до священника і треба йому сказати «Отець Олександр». Адже, але ж нікого не називайте отцем. Я тут на радіо, ну, дуже добре це знаю, мені дуже часто телефонують протестанти, закидують, а чому ви так, а чому це? От, власне, я так розумію, ну, десь там от є ці цілі такі структури, які збудовані в голові, перепрошую, дорогі друзі, ну, така трішки безсонна ніч після обстрілів, тому важко говорити. Отже, ну, що, священника треба називати отцем. Загалом, хто такий священник, чому він так вдягається? Монашки, ще, навіщо це? А потім молитва Розарія. От які такі речі, от переважна більшість протестантів, от які блоки мають, от щодо от, упередження такі певні? От трішки поясніть це, як це ламається?
2: Так. Ну, в принципі, все, що ви перелічили, такі упередження і є. Особисто для мене, я пам'ятаю, що коли я перше прийшов до храму, ми прийшли за хвилин 10 чи 15 до початку Святої Меси, і тоді молилися Розарій. І оце для мене було щось таке прямо, як, знаєте, я згадую собі слова, Ісус каже, що ви не моліться, як язичники, вони думають, що якщо буде багато молитися, то Господь їх почує і так далі. І я чую це от монотонне, там, радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою і так далі. І я одразу, я пам'ятаю, тоді мав контакт тільки одного священника, оця Петра Балога, ми з ним трішки переписувалися на Фейсбуці, ще коли я був протестантом, і я одразу йому написав, що це? Типу, як це розуміти? Він каже, ну це Святий Розарій, це молитва, там якраз нашу ордену така головна, та Святий Домінік, і погнали, поїхали, якби. І я почав вивчати цю тему. Особисто для мене, я буду чесний і відвертий з вами, і я завжди за відвертість, тому мені нема чого приховувати. Особисто для мене було, напевно, три точки напруги, дуже серйозні в католицизмі. Перша, це з моральної теології, це контрацепція. Я як молода людина, ми як молоде подружжя, для нас це було серйозне питання, тому що ми виховані в протестантизмі, де пастори систематично кажуть, так, з церковної кафедри, що, в принципі, все, що ви вважаєте, що для вас це не гріх, це є, не є гріх. Окрім того, що прямо заборонено в Святому Письмі. А оскільки Святе Письмо не деталізує прямо до кожної там дрібнички, так, сексуальні відносини між чоловіком і жінкою, як ви вирішите в подружжі, тобто за згодою обох, так воно і має бути у вашій родині. І тут ти приходиш в церкву, де тобі прямо кажуть, стоп, з моральної точки зору є це неприйнятно. Так, Господь створив таким чином там подружжя і так далі. Є ціль подружжя, мета, сутність. Для нас було дуже важко. Отець Олександр декілька катехес нам це в голову вдовблював. Було дуже нам важко це прийняти. Це такий перший момент. Другий момент – це заступництво Пресвятої Богородиці. Для протестанта все, що якось претендує на якусь там шану, окрім Бога, це вже, як то кажуть, мовить, red flag. Да? Тобто, наче воно затьмарює славу Христа. Наче, от, знаєте, Христос звеличується приниженням людини, за рахунок приниження людини. В деяких протестантських колах Марію дуже зневажають. Так? І я ніколи не розумів католиків, які так от тільки скажуть щось на Марію, у них прям очі так, що ти сказав? Ну, тобто, я ніколи не розумів цього сентименту, так? Чому так от люди прив'язані до Марії, чому вони так її полюбляють, чому є така любов щира до Марії. Це було дуже важко, особисто для мене. Для мене не було важко назвати отця отцем, для мене було зрозуміло, чому він одягається так, як одягається, чому він діє так, як діє, що він діє in persona Christi, те, що ми кажемо в католицькій теології, так, в лиці самого Ісуса Христа, що це є в якомусь сенсі сакраментально-пророча дія, тобто він не просто звершив перформанс, щоб нас вразити, це є сакраментальна та містична дійсність, так, до якої ми доєднуємося. З цього питання ми не було, але було питання моральної теології, було питання Марії, і було питання Папи Римського. Тому що це є така суттєва різниця між нами і православними, так, як влаштована наша церква. Ось, це окрема історія, як дійшов до того, але підштовхнув мене до переосмислення папства протестантський мій професор семінарії, який написав книгу про апостола Петра, вона називається «Apostolic Bedrock», Ханс Байєр, такий німецький теолог протестантський, і він мені подарував примірник своєї нової книги, де я відкриваю розділ про біографію Петра, 16-й розділ Євангелія від Матея, де сказано «Ти Петро, на цій скелі збудую свою церкву» і так далі. І я читаю його аргументацію, що він каже, я там 25 чи 30 років викладав, що це не про Петра мова, це про віру Петра, про що завгодно, тільки не про нього. Але тепер всі докази, які я маю, він там їх наводить, спонукають мене сказати, що це є Петро. Це та скеля, на якій засновано церкву. І це мені дало такий, ого, таку ідею, нічого собі, протестантський професор не боїться якби визнати, що він був неправий, так, і переглянути свої якісь там ідеї. З того часу я почав читати дуже багато літератури про папство, дуже занурюватись в історію, прям от читав все, що тільки попадається. Прям серйозно занурювався, і потім я все-таки зрозумів, так, що це є істина. Ось і це, в принципі, так от. Коли я ставав вже католиком офіційно, це було на урочистість всіх святих, нас приймали офіційно в церкву.
1: Це в Миколаєві, так?
2: Я згідний повністю, так, так, я підписував папери, що я згідний повністю з кожним пунктом католицького вчення, і на той момент це було щиро так, і залишається до сьогоднішнього дня.
1: Я хотів запитати, ну, от, власне, ви приходили до церкви, до католицької разом із дружиною. А, власне, дружина от просто підтримувала вас, або, ну, теж вона переживала свою таку дорогу глибоку. Як це з її боку? Адже ж, ну, одна родина, і це, ну, просто прекрасно, коли разом робити цю дорогу навернення.
2: Так. Це велике благословіння. Почалося все з того, що коли я приїздив з сесії семінарії, я постійно щось дізнавався, тому що в мене було там багато часу почитати додаткову літературу вечорами. Я починав дискутувати з нею на різні теми. Заступниця святих, чистилища і так далі, тому подібне. Ми мали якісь дискусії. Спочатку вона не зовсім орієнтувалася в всіх цих деталях, ну, тому що вона не має теологічної освіти, як би це зрозуміло. Ось. Але потім вона почала так потихеньку якби вливатися так, в розмову, так скажемо. І вже на фінальному етапі, от прям перед нашим переходом до католицької церкви, в принципі, вона також була, скажімо, впевнена в істинності апостольського християнства, називаємо це так, широкими мазками, як то кажуть, так? Тобто у нас було це паралельно. Я дуже вдячний Богові, що не відбулося так, як відбувалося в деяких родинах, я знаю, коли, наприклад, або дружина перейшла, чоловік залишився протестантом, або навпаки. І потім постають дуже багато ну, властиво серйозних питань, як виховувати дітей, чи хрестити дітей, чи не хрестити. Починаються конфлікти, до якої ми церкви в неділю йдемо, як ми молимося, так? Тому що протестантська молитва і католицька молитва – це зовсім два різні світи. Тобто в протестантизмі, особливо в неопротестантизмі, тобто це хвиля цих протестантських церков від 18 до 20 століття, які з'явилися, так? Там харизмати, п'ятдесятники, баптисти і так далі. Дуже великий уклін, особливо в харизматичних церквах п'ятдесятницьких, робиться на емоційний стан, що молитва – це щось таке, що от підбурює мої емоції, я переживаю присутність Господа. І коли ти запитуєш людину, а як ти переживаєш присутність Господа? Ну, я там відчув щось, якесь тепло в організмі, якісь там щось, якісь ефекти в моїй голові і так далі. То мене вразило свого часу, що в католицькій церкві я почув монотонну молитву. Тобто там немає нав'язування емоцій. Так, коли там священник прям кричить так з емоцією, таким нервом, так, в своїй молитві. Тобто і транслює фактично свої емоції мені. Так, я є реципієнтом цих емоцій. Тобто немає цього. Тобто є така монотонна молитва, спокійна, беземоційна. Але в цій спокійній молитві я вперше почав саме молитися, а не просто підкрикувати під час молитви. Так? Тобто я переосмислив цю молитву. Ось, це такий дуже важливий аспект. І, власне, повертаючись до моєї дружини, на тому етапі ми вже були вдвох, якби зрозуміли, що апостольське християнство – це є наша дорога. Ось, і, власне, підштовхнула вона мене піти до католицького храму. Коли був ковід, це вона сказала, ну що, давай, робимо перший крок. Досить чекати, досить відкладати, треба йти. Я сказав, ну окей, треба так треба.
1: Отже, ну що ж, чоловік нехай слухається свою дружину. Добре, ну трішки переіначив апостола Павла, але тим не менше, в цьому випадку, думаю, що це було добре. Отже, ну і тепер давайте, ну ось ви стали католиком, підписали ці документи разом з дружиною, це було в Миколаєві, а потім, ну, теж є питання родини, питання друзів. А чи всі друзі, ну, теж з протестантських спільнот, батько, який є пастором, який є єпископ, от як це відбувалася ця розмова? Чи було важко йти, чи було, ну, трішки розкажіть про це.
2: Це було дуже важко. Це було невимовно важко. Такого болю, як тоді, я не переживав в жодному, ну, жодному етапі свого життя. Душевний біль такий, та, який я мав. Тому що руйнувалося все і рвалося по-живому. Я пам'ятаю, ми приїхали до моїх батьків в Київ, вони вже мешкали в Києві, а ми ще тоді в Миколаєві. І я не знав, як їм сказати, що ми вже ходимо певний час до католицької церкви, не до протестантської. Моя мама телефонує там, ну що, ви були в церкві? Були, але ж я не уточнив, який. Та? І от, власне, я не знав, як їм сказати це. І я пам'ятаю, що мій батько якось компліментарно відносився до протестантських церков, в які охрещують дітей. Тому що є такі лютерані, реформати, вони охрещують дітей, так? По інших причинах, ніж католики та православні, але охрещують. Я думаю, зайду з цього козиря, скажу, що ми хочемо охрестити нашу доньку. На той момент у нас вже була донька перша і цей. І ми дійсно хотіли її охрестити, коли стали католиками, стали ходити до католицької церкви. І от я йому кажу, тато, а я, ми тут вирішили, хочемо охрестити нашу доньку. Він каже, то прекрасно. Але які церкви, ну ви ж в протестантській церкві, там вам такого не дадуть. Тобто ви ж мали знайти якусь церкву, де вам це зроблять. Я кажу, ну так, знайшли. Він каже, і яку? Я кажу, католицьку. І все, і тут просто вулкан, Везувій. І понеслося. Це була дуже важка розмова. Моя мама одразу в сльози. Там, знаєте, вийшла так демонстративно. Хлопнула дверима, істерика, все життя зруйнувалося і так далі. Тато мій в шоці там сидить. Ось, дуже було важко, дуже. До честі мого тата, на якийсь там енний день після того, як це сталося, він сказав, давай ми більше не будемо спілкуватися про ці теми, ми залишаємося, ви наші діти, ми ваші батьки, ми родина, нам треба триматися разом, але релігійні теми ми не чіпаємо. І ми якби до сьогоднішнього дня тримаємося цього принципу. Ось, вони не ходять до нас, до церкви, ми не ходимо до них, до церкви. Лише одного разу я затягнув їх до католицького храму, коли вони були у нас в гостях в Миколаєві на вербну неділю. І тільки вони переступили поріг нашого храму, мала одразу сльози, як тільки вона почула страсті Господа нашого Ісуса Христа, та Євангелія, так, коли читається, все в сльози, ну, якби, було драматично, так, для них цей досвід такий, і все. Більше того, всі рази, коли ми їх гукали, казали, давайте підемо з нами, вони якось придумували якісь там відмовки, щоб сказати тактично «ні». Ось.
1: Ну, тобто до сьогоднішнього дня ви ці теми от так обходите. Я, до речі, теж, от я не пам'ятаю, чи я на початку програми зазначив, що дружина пана Владислава, власне, теж є донькою пастиря. Mm-hmm. Пастиря, який приїхав з Німеччини, є німцем, і приїхав до України саме на місії. І теж от він теж от мав свою доньку, яка стала, перейшла до католицької церкви. Як в її випадку це відбулося?
2: Це було просто жахливо. Дуже, дуже просто тяжко. Зараз поясню, чому. Ми жили на той момент в Миколаєві. Батьки і дружини жили в Донецькій області. Вони дзвонились по телефону, і властиво, коли вони дізналися, я не пам'ятаю, чи то ми їм сказали, чи то мої батьки їм зателефонували. Не пам'ятаю, це не важливо, це така деталь, але вони дізналися, що ми стали ходити до католицької церкви. Тато моєї дружини, він має також теологічну освіту, тобто він навчався і в Сполучених Штатах, і так далі. Тобто він не якийсь там профан, який нічого не розуміє. Він добре розуміється на теології, він знає різні аспекти, віровчення і так далі. І він телефонував моїй дружині і намагався їй, так от скажемо, поки мене не було, поки я не чув, так, намагався її повернути до протестантської церкви. Тобто євангелізував її по-новому, нова хвиля євангелізації була. Але у нього такий темперамент, що він дуже швидко, якщо він чув якийсь опір з її боку, так, що вона намагалася щось аргументувати і так далі, він переходив на емоції. Це закінчувалося сльозами, це закінчувалося різними такими історіями. Так. І одного разу, пам'ятаю, я йду я зі свого робочого кабінету, я тоді працював віддалено вдома, на кухні. І на кухні моя дружина розмовляє з її татом. І я чую щось по інтонації, що розмова йде не дуже добре. Я не чую, що вони кажуть, але я чую якийсь градус такий підвищений там в розмові. І я відкриваю двері на кухні і чую буквально такі слова. Це він тебе змусив стати католичкою, це він тебе, типу, якщо б я знав, що так станеться, я б ніколи не дозволив, щоб ти стала його там дружиною. Це він тебе повернув до язичництва, це він тебе навернув до ідолопоклонства і так далі, тому подібне. І я просто беру силою телефон з рук моєї дружини, я кажу, а тепер кажи мені це в лице. І почалося у нас баталії на 4 години, або навіть 4,5, коли ми просто, просто тяжкий, да? Ну просто це було стільки емоцій, стільки всього. І після того батьки моєї дружини припинили з нами спілкування на 6 місяців приблизно. Взагалі забули про наше існування. Жодного дзвінка, жодного повідомлення, нічого, нас немає. Нашої родини для них більше не існує. Це був дуже драматичний час. Тобто, з одного боку, моя сім'я, моя родина, з іншого боку, у неї вона по-своєму це переживає, тому що це її батьки. Я не маю такого сентиментального відношення до них. Я їх поважаю, люблю, але все ж таки я не так прив'язаний, як вона, тому що це її родина. Та? Тобто, вона щоденно плаче через цю ситуацію. До того докупи додаються наші друзі. Один мені каже, та краще б ти став атеїстом, ніж католиком. Інший мені каже, ти взагалі щось там пішло не туди. І так далі. Всі просто, де от можна було розірвати з нами відносини, так драматично, майже всі розірвали. Залишились на пальцях однієї руки, кого я можу згадати, хто сказав, що я не розділяю, не поділяю та, ваш вибір, але я його поважаю. І наші якби відносини від того не зміняться. Це на пальцях однієї руки. Тобто це був дуже, дуже і дуже драматичний час. Ми його дуже переживали драматично. Але в цей час, хочу таке коротеньке сказати, що в цей час ми, як родина, укріплювалися в Христі. Так, як Бог нас підкріплював в таїнствах, так, в Євхаристії, в сповіді, в інших моментах, так. так як Бог нас підкріпив, він давав нам сили. Давав нам сили. Ми мали, знаєте, це як от історія з Євангелії, так що людина придбала ціле поле так заради там того скарбу, який вона знала, що в тому полі є. Це для нас був такий скарб. Посеред цієї темряви, яка нас огортала, руїн нашого життя, коли у нас немає ані грошей, ані роботи, нічого, тому що все обробилося в один прекрасний момент, так? І я збирав копійки, щоб купити нам хліба, так? То був драматичний час з усіх сторін. Господь це був тим світлом, так? До якого ми яке ми цінували, до якого ми тягнулися. Я по-особливому в свій час пережив тоді пасхальну вігілію, коли так підіймається цей Пасхал і є цей
1: скіф, світло там, Христа.
2: Люкс Крісті, та світло Христове, Богу подяка. Це світло просто всю темряву з нашого життя якби осяяло, та всю ту темряву. Було важко, але я жодного дня не сумніваюся, що це було правильно.
1: От, власне, після того, теж як почув цю історію вашої дружини, теж от перше питання, а от воно варто було? От що ви отримали, да, коли прийшли до церкви? От що змінилося?
2: Все змінилося. Ми отримали Ісуса, ми отримали Бога, ми отримали скарб величезний, ми отримали нову родину. Так, пам'ятаєте, в Англії Ісус сказав, що якщо ви полишите своїх матір, отця, братів, сестер заради мене, ви придбаєте набагато більше братів, сестер і так далі. Ми придбали цих людей, ми стільки відносин, стільки нових знайомств, стільки святих людей, по-справжньому святих, яких я досвідчив в католицькій церкві. Не на словах, що я такий весь крутий святий, а дійсно скромні люди, які якби не намагаються показати всім, подивіться всі, який я святий. Ось, дійсно святі люди. Скільки, та навіть якщо б цього всього не було, я отримав Ісуса. Це найважливіше, в повноті та дарів спасіння. Не якусь там частку, не якийсь там шматочок так, того, що Господь дає своїм дітям. Я отримав повний бенкет, так скажемо, в католицькій церкві. Та? Ніхто не заперечує, що в інших церквах, в інших юрисдикціях Господь діє і навертає людей, і люди приходять. Протестантські церкви, православні, звичайно, православні набагато ближче до нас, от своїй теології, якби розуміння всього. Ось ніхто в цьому не заперечує цього. Є прекрасний документ, який називається «Dominus Jesus», так, який написав ще кардинал Ратцингер за Йоанна Павла II, коли він був головою дикастерії віровчення. Прекрасний документ, який це каже, що є от в різних церквах Господь діє, але повнота, до якої покликана Господь, вона є в католицькій церкві. Я цю повноту досвідчив, я її пережив, так? Я можу багато чого розказати. В протестантизмі є такий момент, так, що люди кажуть, оце є у тебе особисті відносини з Ісусом Христом. Ну, типу, що я маю бути якесь молитовне життя і так далі. І я багато років, будучи протестантом, вважав, що вони є. Тобто я молюся, я щось відчуваю, чую якийсь внутрішній голос і так далі. У мене є якісь відносини з Ісусом. Але зараз я розумію, що це взагалі було не те. От я по-справжньому зрозумів, тільки коли став католиком, що прощення не залежить від моїх почуттів. Наприклад, та? Я іноді не відчував після сповіді, що мені якесь полегшення, так? Господь мене вчив. Приймай це об'єктивно. Якщо ти визнав, та? Якщо ти сказав правду, Господь є милостивий, він тебе прощає, незалежно від того, що ти відчуваєш. Тобто я перестав покладатися на свої відчуття, що якась типу непалка молитва, це вже якась слабка молитва. Як це іноді сприймається в протестантських таких спільнотах, так, протестантських. І так далі. Тобто багато чого було. Але був такий також момент, я пам'ятаю свою першу Велику П'ятницю, коли є цей обряд шанування Христа, коли співаються антифони, так, і люди підходять до розп'яття, цілують. І я пам'ятаю, що я тоді підійшов до розп'яття, став на коліна і поцілував хрест. І я просто сказав собі, всередині, це навіть не було так, що я в голос це казав, я просто сказав, Ісусе, прости мені за все. І я вам слово казати клянусь, недоречно в цьому контексті, але це був найінтимніший момент мого життя, коли я пережив містичний досвід спілкування з Христом. Наче час зупинився, я вже не чув ні тих спільниць, не бачив ні міністрантів, ні священників. Таке було відчуття, що от є я, є Голгофа, і там Ісус, більше нікого і нічого нема. Тиша, я дивлюсь на нього, він дивиться на мене, і я прекрасно все розумію. Без зайвих слів, без нічого. Тому в мене є особисті відносини з Христом в католицькій церкві. Це набагато глибше відносини. Це не зводиться до емоційного, це зводиться до містичного, до сакраментального. Та? Коли я бачу, як Господь діє в моєму житті, коли я переживаю цей містичний досвід, так? Коли ну, просто це інший світ. Я можу довго про це розказувати, тому ви мене перебивайте.
1: Добре, я зараз переб'ю. Ми теж маємо близько 10 хвилин до завершення нашого ефіру. Давайте для наших слухачів я нагадаю, що ми зараз маємо таку розмову, ось вже майже 50 хвилин з паном Владиславом Ковеневим. Говоримо про те, ну, як це бути католиком, як стати, як прийти до католицької церкви. Така історія. Але от на цьому історії, от якби вона не завершується, коли от ви стали з дружиною католиками, теж мали важкі моменти в родині, але потім починається широкомасштабна війна. Маєте 4 дітей, ну, вимушені виїхати до Німеччини. А далі боротьба за Христа, я так розумію, в Німеччині продовжується, але вже в інший спосіб. От трішки про так. Цей досвід от,

жертва, настоятель нашої парафії сказав: та я не вірю, що Євхаристія це є жертва. Це засадниче, якби, питання католицької теології. Так, коли ці там літургійні танці, люди 65+, які причащають замість священника постійно на постійній основі там вірних, коли священники дивні речі, я вже не буду там казати моменти, які я прям бачив, що я в шоці був просто, коли вони щось таке роблять. Коротше, церква тут в серйозній кризі, вона пуста. Храми закриваються, людей дуже мало. Ти заходиш на якусь парафію, навіть в такому великому місті, як Штутгарт, і там напівпорожній храм, де одні там покоління за 60, нічого проти не маю, але просто нема молоді в церкві, так? І ми більше року ходили до такої парафії, і ми якби в один прекрасний момент ми наважилися на розмову з нашими настоятелями, зустрілися на тижні. Я почав йому розказувати: отче, чому так у нас в храмі, чому так? Чому ви заміняєте весь ординарій меси там? Кірія, Глорія, Санктус, Аніус Деї, Кредо, та на народні пісеньки якісь німецькі, що заборонено, якби і місалом, і цей, і люди фактично не співають нічого з церквою, так, цих от прекрасних текстів, а замінюється все на якісь пісеньки. Він каже: там це з пастирських міркувань. Я взагалі не маріонетка Риму. Мені це місал, що його є, що його немає. Я отут собі роздруківочку приготував. І якби я отак от служу. А взагалі-то я якби ще дуже консервативний священник. Ви бачили, як служать мої колеги тут за пагорбом, так скажемо. Та я просто був в шоці. Але я це сприйняв. Я намагався це сприйняти в такому сенсі, що період, як то каже, конфетно-букетний закінчився, і Господь випробовує мою віру. Та, чому я в цій церкві? Чи одна партикулярна церква Німеччини перекреслює весь мій досвід, все те, що я пережив? Чи це Вселенська церква? Та? Чи вона тотожня німецькій церкві? І так далі. Чи, якби, я це почав сприймати як випробування моєї віри? Заради чого я тут? Я заради тільки Ісуса, не заради цього отця Томаса, не заради цих дідусів, бабусів. Хоча добре, що є спільнота, добре, що є люди в церкві. Я тільки заради Ісуса, тільки через любов до Нього. Так? Звичайно, є складні питання канонічні, коли там, наприклад, священник змінює Євхаристії молитви, це вважається дійсною там Євхаристією, чи там тільки незаконною, це я вже там мав розмови з каноністами різними на це питання, тому що є різні градації, ми зараз не будемо в це вдаватися. Так? Але ми пережили цей рік, вірно ходячи до меси. Ми була одна родина на весь храм з дітьми, більше жодної родини. Тобто, щоб ви розуміли, просто коли мені люди пишуть в Фейсбуці, там повні храми в Україні, купа родин. Та в Україні я прекрасно це розумію. Ви не розумієте специфіки Німеччини, Європейської церкви. В Україні все прекрасно в порівнянні з Європою. В Європі є серйозна криза, коли мало сімей, мало покликань, мало дітей, мало, просто продають храми, там будуються бари, якісь там мечеті замість храмів, так, тому що мусульмани скуповують нерухомість, тому що нема християн. Так? А ті, які є, вони думають, що цим от, лібералізмом таким, так, що вони привернуть людей до церкви. Але практика показує зворотнє. Але потім сталася одна така ситуація. Я сиджу в інтернеті і бачу храм в Штутгарті, в тому ж самому Штутгарті, так, де служиться латинська меса, виключно латинською мовою, той дореформений обряд. І ми поїдемо, подивимось. Це братця Святого Петра, який перебуває в повній єдності з апостольським престолом, тобто це не якісь там схизматики, тому ми мали право поїхати туди, якби, і подивитися на Євхаристію. І хто я там побачив? Купа дітей, купа молоді, купа священників. Коли тут в Німеччині один священник на 5-6 парафій, там 3 священника на одну. Ну, тобто, ви розумієте, це дисонанс, так? І це як два різні світи. Це наче одна церква, але, власне, тут Господь, я так це рахується як проведіння, так? Я пережив різні етапи свого католицизму. Я пережив етап першої такої любові, як от коли хлопець з дівчиною зустрічаються, ти не бачиш нічого, все так прекрасно, рожеві окуляри. А мені казали, там бувалі, ну подивись, там 5 років пройде, там 6, ти побачиш там деякі речі.
Потім я їх побачив, причому так в гіперболізованому вигляді.

0: в Німеччині, та не просто там в якомусь помірному контексті. А потім я побачив іншу сторону медалі, так як може функціонувати в тих самих умовах, з тим самим ординарієм, як ну, церква, да, помісна. Дуже цікавий досвід. Тому ми зараз ходимо тип, де виховуємо там наших дітей, але я не полишаю, в мене немає такого, знаєте, що ми краща церква, ніж вони, оці всі німці там, чи ще щось таке. Мені просто боляче. Я би і ходив далі до того храму, де служить отець Томас, якби не діти. Мені просто, я, вибачте на мою французьку, я задовбався пояснювати своїм дітям всі ці зловживання, всі ці от моменти, чому все не так, як було в Україні. Та? Я хочу, щоб вони були виховані у той момент, коли вони зростають, щоб вони бачили щиру віру. І тому ми прийняли таке рішення. Але бо це цікавий етап, що я можу сказати? Цікавий.
1: Дякую, Владиславе. Маємо ще, дивлюся на годинник, 2 хвилини, трішки більше. Я би от таку от крапку або знак оклику в кінці хотів би поставити. Отже, от Владислав, от після цієї дороги, я не знаю, що буде далі, як буде Бог провадити, Бог буде провадити. Бог завжди провадить. Кожного з нас має свій план на наше життя, провадить нас до Царство Небесного, але от в цей момент, от зараз, що означає бути католиком, от після цих от років?
0: Це означає бути в єдності з апостольським престолом. І в Німеччині, коли я чую, та Ватикан мені що, мені плювати на той Ватикан, мені тут ніхто не може. Це для мене по-новому зазвучало, та? Як нова пісня на ті ж самі акорди. Це бути в єдності з апостольським престолом, це сповідувати щиро і триматися доктрини церкви, незважаючи на опінію, на погляди інших людей. Коли мені священник в Німеччині під час сповіді ліберальний такий каже: ти це не гріх. Хоча я знаю, що це гріх. Я йому кажу: отче, це гріх. Ні, це не гріх. Я говорю, у нас в Німеччині ми вважаємо це от за певних обставин. Отче, це гріх. Я йому доказую, що я згрішив. Це абсурд. Та? Але для мене це означало триматися вірно доктрини церкви, жити дійсно скромним християнським життям. Не показовим, а коли є мир в родині, коли є молитва, коли тебе атакують з усіх сторін, щоб ти зберігав цей люкс Крісті та світло Христове в своєму домі, в своєму серці. Бути католиком — це бути вдома, навіть коли ти не вдома, так? Коли ти заходиш в парафію в Іспанії, у Франції. Звичайно, ти можеш потрапити на такий не дуже, але зазвичай це все нормально. Ми були в інших країнах, на інших континентах, і я завжди був вдома. Це просто дивовижний досвід, так? Коли ти приходиш і ти можеш молитися з цими людьми одним серцем, однією душею. Це бути причасником Вселенської, по-справжньому Вселенської церкви. Бути католиком — це знати Христа на невимовно глибокому рівні. Так? Якщо ти хочеш, ти його там знайдеш, ти дійдеш. Це бути в церкві, де були такі святі: святий Тома Аквінський, Філіп Нері, Падре Піо, Пій Десятий, Тереза Авільська і так далі. І містики, і інтелектуали, і сподвижники, та, і мученики. Це церква, де є просто сяє Христос. Я не пам'ятаю, хто це сказав, що Господь прославляється у своїх святих. Так? Оце церква прославлена. Вона прославлена цими святими різних поколінь, різних епох. Це прекрасна церква. Попри весь свій німецький досвід,
1: Дякую.
0: та?
1: 30 секунд нам. Ви
0: Та, попри це все, це прекрасна церква.
1: пишаєтеся
0: Я
1: бути
0: ніколи в
1: католиком?
0: житті. Це моя гордість в нормальному сенсі бути католиком, і я завжди їм буду.
1: Амінь. Добре. Дорогі друзі, пан Владислав Ковінів, я дякую за це інтерв'ю, дякую за це свідчення, дякую за таку відвагу. І теж, ну, я можу тільки розділити ці останні слова. Пишаюся, це моя гордість належати до цієї церкви. Дякую.
0: Дякую.
2: Ми знаємо, що буває важко, але життя того варте. Радіо Марія.
3: все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита, настоятеля парафії святого Йоанна Павла ІІ в місті Рівне, отця Гжегоша Вавженяка. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Ну що ж, ми продовжуємо цикл катехиз до джерел нашої віри у святій землі. А Отче, що сьогодні будемо розглядати? Про що говорити?
2: Ну, так як завжди в тих наших зустрічах хочемо йти до джерел нашої віри, тому що ми маємо певну місію в цьому поколінні, в цьому часі важкому, який маємо цю місію передавати цю віру, яку ми отримали від наших предків, від наших батьків, щоб цю віру передати наступному поколінню. І тому, щоб переживати цю віру, є важливо для нас також постійно повертатися до джерел нашої віри. То, що повторюю на кожній зустрічі, що наша віра є історична, наша віра є історія. І сьогодні хотів говорити трошки про такий момент, який для мене особисто є дуже важливий. Це є приховане життя Ісуса в Назареті. Тому що Ісус Христос не народився в якійсь такій реальності, дійсності ідеальній, але Він народився в землі, яка була окупована. І ця земля, в якій Ісус Христос постійно бачив несправедливості, які робили його народу. Це є дуже важливе для нас, щоб це зрозуміти, тому що коли Ісус в цій нагорній проповіді говорить ці слова про блаженства і також проголошує те, що є серцем Євангелії, де каже, якщо ви любите тільки тих, які вас люблять, то яка у вас заслуга? Чи так само не роблять і язичники? Любите ваших ворогів, робіть добре тим, які вас ненавидять. Моліться за тих, які вас переслідують. Ісус Христос не проголошував цих слів в такий спосіб, трошки поетичний, але в дійсності дуже проблематичний в цьому своєму часі, в якому він жив, в якому він зростав. Це була дійсність проблематична, і історично, і політично, і така дійсність, яку ми могли сьогодні сказати, ну, що в такій дійсності не можна говорити про те, щоб любити наших ворогів, тому що цей був час конфліктів, час окупації, і в цьому часі Христос був дійсно таким, можемо сказати, революціонером, але це була революція серця, яку він приносив. Христос був дійсно людиною, яка приходить з неба, тому що він проголошував певну новину, яка була зовсім нова, і яку він також потім сам переживав в своєму тілі. Я би хотів сьогодні говорити трошки про життя святої сім'ї в Назареті. Хотів би, щоб це було трошки темою цієї сьогоднішньої нашої зустрічі, тому що ми говоримо, що це є так називаємо приховані роки Ісуса Христа. Чому приховані? Тому що більшість свого життя Ісус не проголошував, не проповідував, не робив чудес. Не робив якихось надзвичайних знаків, які буде робити потім. Але переживав своє життя приховане в таким маргінальному селі на краю Римського імперіум, мале село, яке називалося Назарет. І це є важне для цього об'явлення, яке він приносить, тому що кожна подія життя Ісуса Христа, кожна тайна Його життя, все, що Ісус Христос переживав, має дуже велику цінність. І у всьому Він об'являє Отця. І Він об'являється як Бог протягом всього свого життя. Також в цих прихованих роках, коли Він переживав в Святій Сім'ї, в Назареті, разом зі Святим Йосифом, з Святою Дівою Марією. І тому хочемо трошки у це увійти.
1: Що ж, думаю, що це буде цікаво. Так, так, отже.
2: Так. Добре. Після того, як каже Євангелія, що після того, як Свята Сім'я повертається з Єгипту, вони прийшли у Віфлеєм, в Юдею, але там панував син Ірода Великого, Ерод Архелао, який був людиною дуже жорстокою, і тому каже Святе Писання, що святий Йосиф боявся іти там, і тому він пішов і почав жити в маленькому селі в Галілеї, в поколінні Завулона, в Назареті. Це село не мало ніякого значення. Можете себе уявити, що цього названня цього села Назарет, воно не згадується в ніяких старших документах. Маємо тільки деякі одну інскрипцію, яка була знайдена в розкопках археологічних, які там сталися в Назареті, які до сьогоднішнього дня можна побачити біля базиліки, там, де є печера Благовіщення. Це було село, не було нічим важливим. Декілька кілометрів знаходилося декілька кілометрів від дуже важливого міста, о яким говорить також Юзеф Флавій. І перед усім є важливе чому? Тому що це місто, воно називається Ціппорі або Сефоріс, воно було будоване якраз в тому часі, коли Ісус був маленький. І, скоріше всього, згідно з різними днями, святий Йосиф працював там, біля цього, у цьому місці, коли воно будувалося, тому що святий Йосиф по традиції був столаром, але це слово, яке там є вживане, техно, техно по-грецьки означає ремісник. І правдоподібно Ісус Христос, живучи біля цього міста, яке там будувалося, і потім, коли Ісус вже був дорослим, це місто вже існувало, він був також під впливом, тому що це місто було містом, яке було місто повне культури грецької. То значить, Ісус також, живучи там і переживаючи своє життя в такому середовищі, де панувала культура грецька, багато речей до своєї проповіді він брав також з цього середовища. Можу давати тут один такий приклад, тому що там в Сефоріс до сьогоднішнього дня можна поїхати, побачити великий театр, який тоді вже існував. І таким словом, яке дуже часто Ісус Христос вживає в Євангелії, це є слово «іпокрита», тобто «лицемір». І це слово «лицемір», «іпокрита», воно є взяте з такої термінології з театру. То значить, воно походить з такого грецького слова, яке називається «іпокріно», яке означає «відповідати під». тобто відповідати під маскою. Тому що це є якраз те, що робили актори, які виступали в цьому грецькому театрі, які говорили з-під маски, закладали маски, тому що вони представляли якийсь персонаж, так і чи інше. І з-під цієї маски вони говорили свою роль. Ісус Христос цей образ взяв до того, щоб наповнювати також своїх слухачів. І це також дуже важливе слово також для нас, тому що також це слово, воно приходить також до нас. Христос називає нас, що ми є ці лицеміри, то значить актори, які говоримо з-під певної маски, яку ми дуже часто накладаємо в різних ситуаціях нашого життя. І таке було середовище цього маленького села там в Назареті. Це було середовище релігійне. Знаємо це також з тих розкопків археологічних. І так, коли входимо в це життя приховане Ісуса з Назарету і Святої Сім'ї, хотів би сказати щось, що може бути дуже придатним до нас. Тому що це життя приховане Святої Сім'ї в Назареті, воно надихнуло багатьох святих. Багато святих хотіло жити таким прихованим життям, як Свята Сім'я з Назарету. Ми можемо думати, наприклад, про святого Чарла де Фуко, який якраз жив в Назареті, тому що він хотів переживати цю харизму. Він мав це натхнення, щоб переживати таке приховане життя, так як Свята Сім'я з Назарету. То значить, життя Ісуса в Назареті, яке було життям сімейним, можемо сказати, життям звичайним, спільним, можемо сказати, таким життям трошки маргінальним, під час якого він приготувався до своєї місії. І це є дуже важливе, то я би хотів це підкреслити. Тому Ісус Христос, який є Богом, входить в звичайне життя, в Назареті, він продовжує це чудесне, цю чудесну тайну втілення, що Бог не тільки став тілом в лоні Діви Марії, не тільки народився між нами у Віфлеємі, в цій печері, не тільки увійшов в наше страждання, так як говоримо завжди, коли є Великий Піст, але що він переживав всі ці самі речі, які переживаємо ми. Наприклад, Євангелія від Луки говорить про це приховане життя дуже мало. Говорить так, що як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галілею до Назарету свого міста. Хлоп'яш росло і міцнило, сповнюючися мудрістю, і Божа благодать була на ньому. І тут маємо весь синтез того, що там відбувалося. І каже, що одне слово Лука, святий Євангеліст Лука, що Діва Марія зберігала всі ці слова в своєму серці. Тобто Ісус Христос, каже, хлоп'я росло, Ісус Христос ріс в мудрості перед Богом і перед людьми. Ми не знаємо нічого про це приховане життя Ісуса Христа. І я би тут не хотів придумувати якісь речей, тому що думаю, що якраз Бог так хотів нам передати це, що багато років він залишався прихованим. Бог залишався прихованим. То значить, війшов в звичайність життя. І що це хоче нам сказати? Хотів би сказати, що більшість своїх років Ісус Христос не проповідував, не робив чудес, але переживав спільне життя і звичайне життя. І вже раніше в тих наших зустрічах я говорив, що є важлива історія спасіння, є важлива географія спасіння, то значить ці конкретне місце, конкретний час, в яким це все відбувалося. І це відрізняє також християнство від всіх інших релігій, тому що, наша віра має своє місце і має свій час. Але коли дивимося на ці приховані роки Святої Сім'ї з Назарету, то значить роки, де, можна сказати, нічого не відбувається, то значить немає ніякої історії, тільки є звичайне життя, це показує, що це звичайне життя становиться історією спасіння. Звичайне життя становиться історією спасіння. Це місце, яке є звичайним, спільним, в селі, яке не має ніякого значення, яким є Назарет, в домі сім'ї, звичайній сім'ї, на краю імперію, цей дім в Назареті, він становиться місцем спасіння, географію спасіння, становиться місцем, де є спасіння. То значить, дім, сім'я, робота, звичайне життя є місцем спасіння. І це є дуже важливе для нас, тому що Христос дійсно втілився, прийшов в наше життя, і таким способом він хотів бути близько кожної людини. І через це приховане життя він освятив нашу дійсність, таку звичайну, така, яка є. Тому, наприклад, свята Тереса Завіла могла сказати, що вона знаходить Бога також, коли вона миє каструлі. Також там знайдує Бога, в кухні. Бо Бог освятив цю реальність, цю дійсність, звичайність, увійшов в цю звичайність нашого життя. І це все нас запрошує до одної речі, щоб зрозуміти, що в нашому житті нема нічого непридатного, що нема нічого звичайного, нема якоїсь такої рутини, тому що Бог сам увійшов в цю звичайність, увійшов в цю рутину. І це є дуже цінне для нас, що кожна наша хвилина, яку ми переживаємо, навіть тоді, коли здається, що нічого не відбувається, тому що дуже часто, якщо маємо таку релігійність, скажімо, природну, натуральну, то шукаємо таких надзвичайних речей, яких знаків, яких явлень, яких особливих пророчеств, передвістя, які може бути. Ісус Христос багато разів напомнював своїх учнів і каже, що ви шукаєте знаків, ви шукаєте чудес, ви шукаєте мене не тому, що ви бачили знаки, але тому, що ви були насичені хлібом. І дуже часто ми хочемо також насичуватися якимись знаками, якимись чудесами, бачити якісь речі надзвичайне постійно. І тому Ісус Христос багато років не проповідує, тому що і сам потім каже, що Царство Боже не приходить в такий спосіб, щоб воно буде приваблювати, тому що Царство Боже є між вами. Тому Оріген, наприклад, говорив, що Ісус Христос, він є автобазілея. Це означає, то значить, що він сам є тим Царством Божим. Ісус Христос, який є цар царів, він сам є Царством Божим між нами. І тому, що це говорить? Це говорить, що в християнстві немає такої сепарації, розділення між тим, що є святе, а між тим, що є не святе, що є звичайне. Для християнина все є святе, навіть те, що є найбільш людське, навіть те, що є найбільш приховане, навіть те, що є найбільш звичайне. Через це я не хочу сказати, що, щоб так розчинити святість, так? Але навпаки, щоб показати, що Бог через Ісуса Христа, який увійшов в наше життя, зробив це життя повним Бога, тому що Він увійшов в нашу людську історію, Він увійшов в наше суспільне життя, в наші спільноти. І те, що здається, що є непридатним, і в тим, що не було нічим надзвичайним. Тому євреї, наприклад, одне з імен Бога є Хамаком, тобто місце. Ісус Христос є тим святим місцем. Ісус Христос є тим храмом святим. І тому маємо ці моменти дуже важливі, чудесні, скажімо так, як Боговіщення, втілення, чи так само як народження Ісуса у Віфлеємі, які є речами надзвичайними. Але також Бог входить в людську сім'ю, живе прихованим. І під час цього прихованого життя Ісус готовиться до своєї місії разом зі святим Йосифом, з Дівою Марією, росте в мудрості, в благодаті, перед Богом, перед людьми. І Ісус Христос, який був Богом, але який стався також справжньою людиною, так як говорить наша віра, Він зростав, Він дозрівав. Те багато років він працював, Він страждав, Він радів, але перед усім Він готувався до своєї місії. І тому Назарет, для нас Назарет, є таким символом, є таким знаком, є місцем приготування до місії Ісуса Христа, тому що місія Ісуса Христа, місія Сина Божого є спасти цей світ, спасти нас. І як Він готувався до цієї місії? Він готувався до цієї місії перед усім слухаючи Божого Слова в сім'ї, в синагодзе. Потім також відбував паломництва до Єрусалиму, тому що кожен єврей мав входити також 3 рази в рік на свята, на Пасху, на П'ятидесятницю і на свято Сукот до Єрусалима. Він слухав Слова Божого, Тори, пророків, молився псалмами. Він постійно порівнював своє життя зі Словом Божим. І так як це бачив у своїй матері, тому що про Діву Марію каже це слово, що вона зберігала всі ці слова і роздумувала над ними в своєму серці. І тому це є те, що робив також Ісус Христос, який в цьому слові, так як говорить Псалом, знаходив світло для своїх кроків, світло на своїй історії, на цій стежці життя. І тому навіть якщо для нас є важко входити в ці приховані роки Ісуса Христа, то є важливе пробувати, навіть якщо це життя приховане, Бог хотів його, щоб воно залишилося закритим. І так як я вже сказав, що багато святих, які хотіли переживати так своє життя в молитві, в слуханні Божого Слова, в праці, багато вже з 4 століття багато святих, які йшли на пустиню, щоб бути прихованими, багато отців пустині, які не хотіли, щоб хтось про них знав, які хотіли молитися в тиші, закриті, приховані. І тому, якщо ми дивимося також на середовище, в якому жив Ісус Назарет, то хотів би сказати передусім про три такі місця. Не знаю, чи вистачить нам часу, але якщо ні, то може буде, напевно, що буде можливість. Ці три місця, які сьогодні кожен паломник, який йде в Назарет, ці три місця може побачити, може відвідати. Перше місце – це є джерело. Джерело в Назареті, яке до сьогоднішнього дня існує. Друге місце – це є дім в Назареті, або краще сказати, ця печера, грота Боговіщення, тому що дім, той дім, який був в Назареті, він тепер знаходиться в Лорето, в Італії. То значить там, де згідно з традицією Ісус ріс. І потім третє місце – це є синагога. В тих трьох місцях, тобто джерело в Назареті, дім в Назареті і синагога в Назареті. Починаючи з цього першого слова, місця, йдемо якраз до цих джерел нашої віри в святої землі, до тих місць, тому що перше місце – це джерело, яке було серцем цього стародавнього Назарету, тому що йде про джерело, в якому, до якого всі люди приходили, щоб брати воду. І так, як вже знаємо, що в Біблії джерело, колодець, би ми сказали сьогодні, це було завжди місцем зустрічі. В цій біблійній традиції джерело – місце також, де завжди можна було зустрітися з іншими, де також зустрічалися ті, які в майбутньому мали одружитися. І тому це було місце дуже важливе. Люди приходили там, щоб взяти воду, де входили відносини, особливо ці відносини між чоловіками і жінками. По-єврейськи слово «джерело», воно звучить «айн». Є така буква «айн», яка виходить з глибини, з горла. Це також показує, звідки виходить ця вода, що вона виходить з глибини. Але це саме слово «айн» означає також око, наше око. І око є також джерелом людини. Ісус Христос говорить про око, речі дуже важливе. Каже, що якщо ваше око є освітлене, то все ваше тіло є освітлене. Все буде освітлене Ісусом Христом. І тому око завжди є таким джерелом людини. І тим оком, тим джерелом в цьому селі, центром, як би ми сьогодні сказали, було це джерело в Назареті, яке сьогодні називається Фонтанна Діви Марії, або Фонтанна Марії, по-арабськи Айн Сіті Мар'ям. Це сьогодні там знаходиться церква греко-православна святого Габріела, і коли входимо до цієї церкви, там можемо побачити до сьогоднішнього дня це джерело, яке там знаходиться, воно існує до сьогоднішнього дня. То, що є тут важливе, що ми маємо, крім Євангелії, маємо також апокрифи, тобто такі письма, які появилися трошки пізніше, і вони говорять про це джерело в Назареті. Є такий апокриф, який називається «Протоєвангелія Якова», який говорить, що Боговіщення ангела Гавриїлі мало два моменти. То значить, перший момент був якраз при цьому джерелі, там, де Діва Марія йшла також, щоб взяти воду. А друга частина цього Боговіщення, можна сказати, така офіційна вже, вона була в цьому дому Назареті. Якщо ми говоримо про ці апокрифи, то є дуже цікаве, тому що вони мають багато різних таких елементів історичних, які були передані через традиції. Цей апокриф є дуже такий, скажімо, правовірний, навіть якщо він не війшов до цього канону Святого Писання, і для нас, для християн, це не є Слово Боже, але в традиції він має дуже важливу роль, тому що, наприклад, імена Йоахіма і Анни, вони є взяті з цього апокрифу. Знаємо це звідки. Також багато речей в іконографії, наприклад, в іконографії візантійській є різні знаки, різні форми, які там є. Вони взяті також з цього апокрифу з протоєвангелії Якова. І цей апокриф говорить, що цей перший момент цього боговіщення ангела Габріеля Марії, він відбувся біля цього джерела, і тому що Діва Марія сама є таким джерелом спасіння, бо з неї витекла ця ріка спасіння, як Ісус Христос. І тому коротко хотів би прочитати тут маленький фрагмент з протоєвангелії Якова, який говорить так, що Марія, взявши кувшин, пішла, щоб взяти воду. І почула голос, який говорив: «Радуйся, повна благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками». Вона дивилася навколо, направо і наліво, звідки приходив цей голос. І вся залякана, вона пішла додому, поставила кувшин і сіла далі до праці, в якої ткала пурпуру. І тоді ангел Господній став перед нею і сказав до неї: «Не бійся, Марія, тому що ти знайшла благодать у Бога. Ти зачнеш в своєму лоні сина і даш йому ім'я Ісус». І тому, коли ми повертаємося до цих джерел, до цього джерела, можемо також бачити більш глибше цю подію Боговіщення. Друге місце важливе є дім Святої Сім'ї в Назареті, про який ми, якщо говорити про це, можемо тільки цитувати святого папи Павла VI, який він поїхав до Назарету в 1964 році. І це від нього є ця фраза дуже важлива, що треба нам повертатися до джерел. Треба нам повертатися до джерел. Те, що завжди також пробуємо робити. І тому там в Назареті він говорив ці слова дуже важливі, коли казав, що дім в Назареті – це є школа, де ми можемо зрозуміти життя Ісуса, де школа Євангелії, де можна навчитися слухати, медитувати, углубляти значення цілої тайни, яка об'явилася в Ісусі Христі, в так простим і покірним, і гарним. І можемо навчитися, як його наслідувати. Тут можемо навчитися, як пізнавати Ісуса Христа. Тут можемо відкрити потребу, як переживати кожен день. То значить місця, час, звичаї, язик, обряди. Це все показує, як Ісус Христос хотів об'явитися світу. Тут все має один голос, одне значення. Це є прекрасне слово цього папи святого Павла VI в Назареті, де він також далі дуже підкреслює, наприклад, тишу. Це життя Ісуса в Назареті, життя приховане, було місцем, де Ісус Христос був тихо, де нічого не говорив, жив в мовчанню, де пізнавав святе Писання і так далі. Сьогодні в базиліці, там є базиліка, ця базиліка – це найбільший храм на Ближньому Сході, базиліка Благовіщення, яка знаходиться в Назареті, які пікуються про цю базиліку ці францисканці, то в серці цієї базиліки внизу, можна сказати, в ніжному храмі, знаходиться ця печера, яку називаємо печера Благовіщення. І знаємо, що дім, який був добудований до цієї печери, він знаходиться сьогодні в Лорето. Він перенесли його хрестоносці, одна сім'я, яку називали сім'я Анджолі. Це був час, коли була дуже велика небезпека, що мусульмани можуть знищити цю дуже цінну реліквію, яка там була. І тому ця базиліка є побудована таким чином, що ця печера, в якій Слово стало тілом, де Діва Марія зачала, є всередині цієї базиліки. І тому, повертаючись до цього місця, до цієї печери, можемо там наново почути цей голос, який ангел сказав до Марії, що в тобі буде жити Ісус Христос. І це є дуже важливе слово для всіх нас. Це є це Боговіщення, яке це місце Назарет постійно хоче зробити в нашому житті. Це значить, що означає бути християнином? Християнином сьогодні, також в цьому часі, який Бог нам дає жити, те, що говорить святий Павло, вже не я живу, а живе в мені Христос. Як може в мені жити Христос? В мені, який є слабкий, який є лінівий, який маю багато труднощів і так далі, залежності. Як це можливо, щоб в мені жив Христос? Можна сказати, якщо ми пробуємо його наслідувати своїми силами, то дуже часто ми знеохочуємося, тому що бачимо, що це для нас неможливе. І тому Назарет є для нас такою школою, бо показує, що все починається від благовіщення слова, що є потрібний ангел, є потрібний хтось, хто скаже нам добру новину, є потрібний хтось, хто нам передасть цю добру новину. І тільки добра новина, яка є прийнята з вірою, так як це зробила Діва Марія, це слово має міць, щоб дати нам нове життя. Можемо народитися з духа через слово, тому що з тим словом приходить міць, так як Ісус, так як Бог сотворив весь світ через слово, сказав слово і всі речі, весь цей світ почав існувати, так само через слово Бог може створювати речі, які в нас сьогодні немає. Немає в тобі покори, він може через слово створити в тобі покору, може створити любов, може створити чистоту. І того я би хотів вам всім в кінці цієї сьогоднішньої зустрічі, цієї катехези побажати, щоб ми постійно, духово робили це паломництво в Назарет. І таким знаком завжди є молитва «Ангел Господній», яку ми молимося кожного дня в південь, коли згадуємо цю дуже важливу подію для нас.
1: Так. Що ж, отче, завершується наш ефірний час. На жаль, вже не можу прийняти дзвіночки, вже бачу, що почали люди телефонувати, і в мене самої є питання. На жаль, вже не можу задати. Сподіваюся, що наступного разу ми з вами ще поговоримо, особливо про апокрифи. Дуже вам дякую за таку цікаву катехизу. Дійсно, нам треба трошечки заглибитися все. Ну, тільки так, знаєте, таке питання, чи щоб головне наша фантазія трошечки нас таку пастку якусь не ввела. Так, я нагадаю, що це була програма «Катехиза», і сьогодні катехизу для нас виголошував отець Ґжегош Вавженяк, настоятель парафії Святого Яна Павла II. Дорогі радіослухачі, ми з вами прощаємось. Отче, я вам щиро дякую, дійсно дуже було цікаво, корисно. І я прошу поблагословити нас на те, щоб гідно прожити цю решту дня, що лишається. Ну і, власне, щоб ми дійсно могли отак, якось так з мудрістю та якось заглиблюватись дійсно в приховане життя Ісуса в Назареті.
2: Так. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Нехай Господь вас супроводжує.
1: Амінь. Дякую.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

мої, до тебе припадаю недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищу все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий Господи, бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїся, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Теперішнє життя – це подорож. І навіть не подорож, бо Христос назвав його вузькою дорогою, що веде у життя. Отож, найкраща і найперша наука – знати, що ми подорожні в цьому житті. Це корінь і основа великої чесноти. Хто тут подорожній, там не буде громадянином. Хто тут подорожній, той не буде прив'язуватись до земних благ, не буде дбати ні про житло, ні про багатство, ні про їжу, але як ті, які перебувають на чужині, роблять усе можливе, щоб повернутися до батьківщини. Так і той, хто плекає любов до майбутніх благ, не знеохотиться земними нещасливими обставинами і не загордіє щасливими, але проходитиме повз усе, як подорожній. Святий Іван Золотоустий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 12 розділ, вірші з 13 до 17. Отже, сьогодні почуємо такий дуже відомий вислів Ісуса Христа. Кесареве віддайте Кесареві, а Боже віддайте Богові. Отже, сьогодні спробуємо подивитися і зрозуміти, що, власне, Христос навчає нас, коли його запитують, чи варто платити податок Кесарі, тобто імператору, чи це не варто робити. Отже, Кесареве Кесаревом, Кесарю, а Боже Богові. Давайте ще раз нагадаю для тих наших слухачів, які хотіли би слідкувати за біблійним текстом, але теж не запам'ятали. Отже, шукайте, будь ласка, Євангеліє від Марка, 12 розділ, вірші з 13 до 17. Отже, найголовніше, що ми робимо під час цієї програми «Слово на кожен день», читаємо Слово Боже, Слово, яке Бог звертає до нас саме в сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Один із псалмів церкви, врешті, це є Псалом 95, яким зазвичай церква розпочинає свій кожний ранок, коли ми молимося, коли ми починаємо наш день з молитви, то зазвичай читаємо цей псалом. Власне, саме він вміщений в так звану молитву бревіарію, тобто молитву псалмів. І, власне, там є такі слова. Нехай не затвердіють ваші серця, коли Господь буде сьогодні промовляти. Отже, просинаємося сьогоднішнім ранком і теж знаємо, що Бог промовляє до нас. Важливо, щоб наші серця не були твердими, щоб ми також мали можливість почути слово, яке Господь дає нам, і також були відкритими на це навчання, на це слово, яке до нас приходить. Ну що ж, дорогі друзі, а ранок, який сьогодні розпочинаємо, ну теж не є таким аж занадто добрим. Дорогі друзі, сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну. Власне, ще вчора ввечері, от власне перед тим, як ми йшли спати, з'явилася інформація про те, що Путін знову погрожує так званим ударом возмездя. Теж, от, власне, вчора ввечері було вже відомо, що вилітають шахеди, також піднімаються літаки, тушки. Власне, для того, ну, очевидно було, що сьогодні вночі нас будуть бомбардувати. Ну, от, власне, саме так сталося, принаймні тут, в Києві. Ну, теж не можу сказати, що прийшов в студії Радіо Марія дуже такий бадьорий, адже, ну, теж була важка ніч, теж декілька разів от змушений був просинатися від вибухів, які тут були і в небі, і на землі. Було чутно, як літять ці балістичні крилаті ракети, циркони, калібри. Отже, ну, дорогі друзі, на жаль, от в цей час війни, ну, теж ми всі трішки вже почали навіть розбиратися, от коли чуємо ці звуки в повітрі, що то є там зверху, чи наше ППО працює, чи летять шахеди, чи літять інші ракети. Отже, дорогі друзі, сьогодні вночі під ударами були Київ, Дніпро, Харків, Суми, Київська область, Київський, в Києві, власне, на ранок вже є 4 загиблих, повідомив про це мер Віталій Кличко, також 58 людей постраждали, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому в районі, районах. Адже також відбулося
влучанням в 9-поверховий житловий будинок. Сталося руйнування верхніх поверхів в Києві. Зараз на правому березі теж є задимлення, є дим, пожежі, також деякі вулиці також є перекритими. Отже, дорогі друзі, війна триває, точиться війна, ну і що ж, і ми, власне, живемо серед цієї війни, теж боремося із нашим ворогом, хтось безпосередньо на лінії фронту, в українському війську, хтось так, як багато наших слухачів, бере в руки вервицю, молиться за нашу батьківщину. Війна триває не тільки на полі бою, війна триває також в наших душах, в наших серцях. Сатана хоче зруйнувати нашу свободу, наше життя, образ Божий, який є закладений в кожному з нас. Ну, намагається зламати наше прагнення до свободи, нашу волю. Отже, дорогі друзі, тому ми продовжуємо молитися за нашу батьківщину, продовжуємо молитися за Україну. Ворог буде знищений, ворог теж відійде з нашої землі, ну а ми з вами теж те, що можемо робити. Отже, дорогі друзі, от власне всім просинаємося сьогоднішнім ранком, теж, ну, думаю, багато киян теж сьогодні буде не виспавшися і так далі, отже, але не тільки Київ, також і інші міста України. Перепрошую, дорогі друзі, ну, бачите, теж чуєте, теж достатньо важко говорити, теж голос сівший, ну, але тим не менше, продовжуємо працювати, продовжуємо робити те, що є найкращим, те, що Бог від нас хоче. Отже, дорогі друзі, ну, і вчора також ми мали 1 червня, день народження Радіо Марії, ну, принаймні, вчора, позавчора теж мали можливість спокійно відсвяткувати. Вчора мали службу, урочисту службу тут, в парафії, де знаходиться Радіо Марія. Ми робили таку велику трансляцію, починаючи 17 години 30 хвилин молилися Розарій, потім єпископ Олександр Зловецький очолював святу літургію. Теж навіть попри те, що, ну, так спеціально так не робили таких великих оголошень, але теж дуже тішуся через те, що прийшло багато наших друзів, наших волонтерів, наших слухачів. Теж мали можливість і молитися, і привітати один одного, і просто поспілкуватися. Ну, а також після служби теж, от, думаю, наші слухачі теж відбулася така молитва про слави Бога співом, нашою молитвою. Отже, дорогі друзі, тому дуже радію через те, що мали можливість відсвяткувати вчора цей день народження, 16 років Радіо Марії. Вдячний всім, хто прийшов на цю службу, вдячний тим, хто слухав цю трансляцію, молився за нас, допомагає нам. Ці 16 років сталися можливими тільки завдяки вашій допомозі. Ну і теж от постійно, як священик, як директор Радіо Марія, ставлю собі питання, ну а чому існує Радіо Марія, для чого, який сенс нашої місії Радіо Марія. І все більше і більше так переконуюся, що Пресвята Богородиця, вона підготувала це радіо саме на важкі часи, на часи, які ми з вами переживаємо. Для того, щоб через Радіо Марія, для того, щоб через нашу діяльність, через молитву, яка звучить в нашому ефірі, як можна більше людей долучалися до цього мовлення, до молитви теж у ці важкі часи, бачили світло, знаходили світлих людей, знаходили слово Євангелія, яке укріплює, знаходили самого Бога, який також є разом з нами, от в час цієї війни, в час цих труднощів. Отже, Богородиця готує нас, готувала нас до цього важкого часу. Ми не знаємо, що буде нас очікувати попереду. Є різні прогнози. Дехто говорить, що, ну, можливо, вже в цьому році війна завершиться, але ми багато таких чули, власне, прогнозів, які не справджувалися. Дехто говорить, що загалом ситуація в світі ще буде погіршуватися, тому що світ зараз, ну, вже не буде таким, яким він був, наприклад, до 2022 року. Світ змінився, теж всі
потужні сили, потужні сторони цього світу, ті, які мають можливості зараз, ну, практично заново ділять світ, свої зони впливу. Отже, і Україна – це тільки частина усього. Папа Франциск загалом говорив про те, що ми вже бачимо Третю світову війну, яка от в її частках, в її фрагментах. Отже, дорогі друзі, не знаємо цього, але знаємо точно. Знаємо точно, що ми, як християни, от, власне, в цей час покликані до того, щоб бути і сіллю землі, і світлом світу, і тим, які втрачають надію, тим, які втрачають впевненість, тим, які чиї ноги вже не є такими твердими, щоб стояти на них, власне, ми також маємо допомогти. І, власне, Богородиця теж от творить свою спільноту, наших слухачів, цю родину Радіо Марії, щоб теж ми стали такими простягнутими руками самої Богородиці, яка приходить нам на допомогу. Отже, дорогі друзі, і тому всі разом, кожний в свій спосіб, хтось тут в студії Радіо Марія біля мікрофону, хтось у себе вдома, тримаючи в руках вербицю, хтось в інший спосіб, але творимо цю спільноту, молитовну спільноту, спільноту, яка об'єднана молитвою, об'єднана вірою, родина Радіо Марія, родина, яка шукає Бога і також ділиться своєю вірою з усіма іншими. Отже, власне, це є Радіо Марія, це є простір цієї Божої любові, і ми також, як українське Радіо Марія, належимо до всесвітньої родини Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, всіми думками, ну, після вчорашнього святкування, дня народження, після сьогоднішньої ночі, коли тут в Києві було дуже неспокійно, дуже голосно, звучали ці вибухи, от, власне, з такими думками приходжу з вами сьогодні ділитися. Йдемо вперед, бачу це Боже благословіння, бачу заступництво Пресвятої Богородиці, але також, от, власне, Бог завжди діє через нас. Бог також запрошує нас долучатися до того, що Він творить на цій землі, в нашому житті. Отже, також Радіо Марія потребує вашої допомоги, вашої молитви, ваших пожертв. Отже, всі разом йдемо вперед. Добре, дорогі друзі, отже, всім просинаємося, всім починаємо нашу програму. Ну і давайте теж нагадаю, що маємо сьогодні вже 2 червня. Сьогодні є вівторок, і сьогодні є от другий день місяця, який присвячений Найсвятішому Серцю Ісуса Христа. Наші єпископи в кінці минулого року, 25-го, оголосили, що цей 26-й рік буде роком Серця Ісуса Христа. І теж от Україна має бути посвячена серцю Ісуса Христа, серцю, в якому знаходимо милосердя, серцю, в якому знаходимо любов, серцю, яке є найкращим укриттям для кожного з нас. Зараз в Україні, ну, принаймні, коли в Києві йдеш, то скрізь бачиш ці написи «Укриття». Є знаки, які показують, де саме можна заховатися от в разі бомбардування, в разі атаки, в інших містах, от, які є ближче до лінії фронту, ну, от, зокрема, в моїх рідних Сумах теж, от, власне, будують навіть спеціальні, ну, такі будиночки, скажімо так, які зроблені з бетонних блоків, щоб в разі чого, коли є шахеди або щось інше, десь там поруч, і ти чуєш його звук, щоб одразу міг увійти і заховатися. От що таке укриття. І, напевно, це має свій сенс, напевно, це спасає житті багатьох людей. Але таким нашим укриттям також є серце Ісуса. Я часом, коли приходжу до нашої каплиці тут на Радіо Марії, у нас в цій каплиці є такий великий францисканський хрест, розіп'ятий Ісус Христос з пробитим боком. І часом, от, власне, дивлюся на цей пробитий бік Ісуса Христа, теж так думаю про серце Ісуса Христа. І, ну, от, власне, чим є це серце? Це місце там, де ти можеш заховатися, там, де ти можеш укритися, знайти своє укриття, знайти свій захист, знайти своє прибіжище, що це серце відкрите для тебе. Коли римський солдат пробив серце
серце Ісуса Христа своїм списом. Власне, від того моменту серце відкрилося, з нього витекли кров і вода. Знаки двох таїнств. Кров – таїнство Євхаристії, натомість вода – знак хрещення. Але також ми можемо от, власне, через це відкрити серце Ісуса Христа, увійти от саме буття Бога, заховатися там. Тому, дорогі друзі, шукаємо собі укриття не тільки там, в цих наших підвалах, метро, де там воно зроблено, коли летять російські ракети, але також знаходимо собі укриття в серці Ісуса Христа. Там, де є добре, там, де є Божа любов, там, де відчуваємо себе потрібними, там, де не є, ми не є самотніми, там, де насправді можемо знайти повноту Божої любові. Отже, це є серце Ісуса Христа, і червень, власне, місяць, присвячений цій молитві. Ми на Радіо Марія кожного дня після 12-ї години будемо молитися цю літанію до серця Ісуса Христа. В наших парафіях також перед службою або після служби відбувається виставлення присвятих дарів, молимося також цю літанію в наших парафіях. Отже, дорогі друзі, тому теж от, власне, шукаємо собі притулку, шукаємо собі захисту, шукаємо свого місця в серці Ісуса Христа, яке відкрите для нас. Серце, яке любить, серце, яке повне любові, ну і також віддаємо нашу батьківщину, нашу Україну милосердному серцю Ісуса Христа, найсвятішому серцю. Добре, дорогі друзі, і давайте так коротко подивимося на святих сьогоднішнього дня, і далі також вже перейдемо безпосередньо до Євангелія. Отже, східні церкви сьогодні 2 числа, 2 червня, згадують святого Никифора, ісповідника. Натомість західна церква згадує двох мучеників перших століть. Це є святий Марцелін і святий Петро. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь для нас приготував на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, після музична пауза, так як завжди. І вже після музичної паузи буду чекати на ваші телефонні дзвіночки. Отже, переходимо до Євангелія, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу послали до Ісуса деяких з фарисеїв та іродіян, щоби ті зловили Його на слові. Ті підійшли та й кажуть Йому: «Вчителю, знаємо, що ти є правдомовний, ні на кого не зважаєш, адже на людське обличчя не дивишся, а по правді навчаєш Божої дороги. Чи належить давати податок кесареві чи ні? Давати нам чи не давати?» Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм: «Чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив». І вони принесли. А він каже їм: «Чий це образ і напис?» І вони відповіли йому: «Кесаря». Тоді Ісус сказав їм: «Кесареве віддайте кесареві, а Боже – Богові». І вони дивувалися ним. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Ну і навіть давайте розпочну з цієї от фрази, дуже такої відомої фрази Ісуса Христа, речення, от, власне, віддайте кесареві, а Боже віддайте Богові. А, власне, розпочну от всіх фарисеїв та іродіян, які, ну теж, приходили до Ісуса Христа, щоб спіймати Його на слові, щоб знайти привід, щоб звинуватити, щоб, ну, вчепитися, ну, навіть в найменшу дрібницю, щоб потім мати можливість звинуватити. Дорогі друзі, ну, часом ненависть людини або нерозуміння людини, ну, часом насправді може вражати і може переходити, ну, всі можливі от межі. Теж от бачимо, ну, от приходить Ісус Христос, добрий вчитель, добре навчає, допомагає людям, творить чудеса, розмножує хліб, воскрешає померлих. І всього цього от є недостатнім, щоб переконати цих книжників, цих фарисеїв, цих іродіян. От вони дивляться, але їхні очі закриті. Вони слухають, але їхні вуха є глухими, вони не чують. Ну, просто неймовірно, що відбувається. От часом людина в своїй упередженості, своїй часом ненависті, в неприйнятті може бути абсолютно і глухою, і сліпою, не бачити навіть очевидні речі. Є Христос, є Син Божий, вони дивляться, вони спілкуються, і це не торкає їхнього серця. Дорогі друзі, ну от, власне, ця ситуація не є тільки з Христом. Ця ситуація, наприклад, є з церквою. Так само от в нашому суспільстві. Насправді, ну, якщо ми подивимося там правді у вічі, побачимо, як багато церква от робить, як багатьом людям допомагає. Допомагає в усіх сенсах, і в моральному, і в духовному, і в психічно-психологічному, і в матеріальному, теж скільки за от навіть за ці останні от роки великомасштабної війни, скільки було привезено допомоги, в тому числі гуманітарної, скільки багато було надано от власної допомоги і бідним, і біженцям, і військовим, і хворим, і так далі. Насправді дуже багато. І дуже багато також чудес, які відбуваються. Але часом, ну, теж, коли з кимось спілкуєшся або читаєш от дописи, ну, тих людей, які от не люблять церкву, мають свою упередженість, ну, просто дивуєшся, наскільки може бути це необ'єктивно, наскільки може це бути повним злоби, повним ненависті, повним бажанням, ну, вчепитися, от навіть в якусь дрібницю, ну, часом, можливо, не дрібницю. Церква теж от складається із людей, не завжди святих, але теж от коли бачиш, ну, наприклад, не знаю, ну, наприклад, десь там от читаєш новини, і десь там от зупинила поліція водія, ним виявився священник, і
їхав на підпитку. Ну що ж, на жаль, таке теж трапляється. Ну, теж не завжди, ну, теж наші пастори, скажімо так, на висоті свого покликання. Але потім ця новина подається, ну, так, ніби от всі священники є алкоголіками. Ну, очевидно, що це не так. Але ці новини потім розносяться скрізь. Але натомість, коли церква, ну, теж от, коли, наприклад, був цей час такого зимнього локдауну, у нас теж, ну, багато було зроблено, багато було створено всіх пунктів обігріву саме в церквах. Хто про це написав? Ну, практично ніхто. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, от сьогодні мене так вражає ця упередженість, ця ненависть. І що би Христос не робив, як би він не робив, от тільки це викликає все більше і більше таке озлоблення. Пам'ятаєте, от який знак, яке чудо Ісуса Христа стало таким, ну, останньою краплею, скажімо так, яке переповнило цю чашу ненависті цих книжників, фарисеїв, іродіян. А, власне, цим стало воскресіння Лазаря. Коли Христос підняв із гробниці того, який вже 3 дні пролежав там, зробив, ну, очевидне чудо. От 3 дні цей Лазар був в гробниці. Христос воскресив його. Це те, що ніхто не може зробити. Але, власне, саме це викликало ще більше таке озлоблення. І, власне, саме тоді, після цього, ці книжники, ці фарисеї, іродіяни, от вони збираються, щоби от прийняти це рішення. Цей праведник має бути вбитий. Адже він, на їхню думку, тільки обманює народ. І неможливо ніяк було довести, що вони не праві. Серце було твердим, вуха були закриті, очі були сліпими. Ну, от, власне, сьогодні ці фарисеї та іродіяни йдуть до Ісуса Христа, щоб спіймати його на слові. Приходять до нього і бачите, які листиві, неправдиві слова. Вчителю, знаємо, що ти є правдомовний, ні на кого не зважаєш, адже на людське обличчя не дивишся, а по правді навчаєш Божої дороги. Чи належить давати податок кесареві, чи ні? Давати нам, чи не давати? Ісус же, знаючи їхнє лицемірство, дорогі друзі, ну, до речі, грецькою мовою слово «лицемірство» безпосередньо означає вдягнути маску. От навіть актори грецьких театрів, вони от зазвичай грали свої ролі в масках. Отже, ну, і, власне, от бути лицеміром, бути таким актором, бути неправдивим, бути неправдомовним, зовні показувати одне, а всередині мати зовсім інше. Отже, це є таке лицемірство. Отже, Ісус, знаючи їхнє лицемірство, чому ви мене випробуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив. У чому була підступність цього запитання? Чи належить давати податки, чи ні? Отже, дивіться, дорогі друзі, на той час територія Ізраїля була окупована Римською імперією. І юдеї не мали сили, щоб чинити спротив. Вони програли у цій війні. Навіть пізніше вони піднімали повстання і знову програвали, навіть програвали так, що, ну, повністю їхня столиця, Єрусалим, був зруйнований. Храм був зруйнований через 40 років після Ісуса Христа. Навіть, ну, на деякий час римляни просто навіть зорали цю землю, там, де був храм, там, де був Єрусалим, і побудували нове місто, навіть нову назву дали цьому Єрусалиму – Емілія Капітоліна. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, Ізраїль був окупований, і юдеї, ну, ненавидили окупантів, але нічого не могли вчинити, не мали можливості для спротиву. Але був внутрішній спротив, вони не приймали цю римську владу, хоча теж от серед цих юдеїв також були, ну, так звані колаборанти, тобто ті, які пішли на співпрацю із окупантами, з ворогом. Отже, ну, власне, ми, думаю, в Україні в час війни теж добре знаємо, що таке колаборанти.
ті, які йдуть на співпрацю з окупантом і з ворогом, який нищить нашу країну. Отже, ну, наприклад, апостол Матей, ну, теж був таким колаборантом, став у римлян зберечем податків, і тільки Христос його витягнув всіх поклоніння цим ідолам. І от, власне, для підступність цього питання, чи платити податок кесареві, полягало в чому? Якщо Христос каже не платити, то це означає, що він пішов проти римської влади. І, власне, римська влада його має право заарештувати і покарати. Якщо вже скаже, не треба платити, вірніше, треба платити, то тоді Ісуса не зрозуміє юдейський народ, який не хотів жодної співпраці із ворогом. Отже, власне, в цьому є така підступність запитання. І Христос відповідає: віддайте кесареві, а Боже Богові. Отже, ну і перший такий от рівень цієї відповіді, те, що Боже, віддавайте Богові, а кесарю платіть податки. Отже, ну, врешті, така відповідь, яка полягає, ну, навіть такій економічній площині, що треба платити податки. І, власне, як Христос це пояснює? Він йому приносить цей динарій, а на римських монетах був зображений образ римського імператора, кесаря. Отже, ну і, власне, Христос показує цей динарій і говорить, ну, що хто тут намальований? Чий образ тут викарбований? Імператора, його обличчя, його профіль. Отже, віддайте імператору те, що тут зображено. Кесареві, віддайте кесареві. Отже, ну і це є відповідь Ісуса Христа. Але, дорогі друзі, відповідь набагато більш глибша, ніж просто про податки. Адже, дорогі друзі, ну, з монетою, думаю, зрозуміло, на монеті зображений кесар, але також Христос говорить: віддайте Боже Богові. І тут Христос, власне, говорить про кожного з нас, що на мені відбито, яку печатку я в собі ношу. Дорогі друзі, кожен з нас, кожна людина, яка слухає зараз Радіо Марія, загалом кожна людина в світі створена за образом Божим і за Божою подобою. Ми в собі маємо образ Божий. Отже, ну і, власне, Христос говорить про те, щоб ми те, що є всередині нас, нікому не віддавали, окрім Бога. Тому що ми створені за цим образом Божим і носимо в собі відбиток цю Божу печатку, цієї Божої присутності в нашому житті. Ми так були створені синами і доньками Божими. Отже, віддаймо йому, Богові, те, що йому належить. Те, що належить кесарю, те, що належить іншим. Маємо свободу розпоряджатися цим, віддавати тим, хто буде цього вимагати. Але те, що найголовніше, те, від чого залежить наше вічне життя, те, що є всередині нас, от, власне, нікому не можемо віддати. Є в нас образ Божий, і цей образ Божий можемо віддавати тільки Богові. Власне, саме в цьому є відповідь Ісуса Христа. Кесареве віддайте кесареві, а Боже віддайте Богові. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу, почуємо сьогодні, от, власне, пісню, яку виконує Лучано Паваротті, великий співак, і, власне, ця пісня, от, власне, про боротьбу і про свободу. Давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, так як завжди, після музичної паузи, після коментаря Євангелія, які ось щойно прозвучали в нашому ефірі, також нагадую, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення, до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, чекаю на ваші дзвіночки. Отже, телефони Радіо Марія є незмінними. Зараз всі вони, на всій лінії телефони є вільними. Отже, 044 – це є код міста Києва. Два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Є перший телефонний дзвіночок. Вітаємо нашого слухача. Ви вже в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Вітаю вас!
1: Отець Олексій, я хочу подякувати Богу і Матері Божій за Радіо Марії. Це дуже велика підтримка для мене. Особисто я зараз знаходжусь в лікарні, я можу подзвонити до вас, послухати вас, подякувати Богу за все. Дуже дякую і вітаю всіх Радіо Марію з нашим радіо, що 16 років ми вже його слухаємо. Дуже дякую і вдячна вам за все, за ваші проповіді, за ваші молитви. За все вам дякую. І Богу дякую в першу чергу за все і за всіх. І молюся за нашу перемогу, за нашу Україну. І тримайтеся в Києві, тримайтеся.
0: Дякую вам.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Дякую вам. Ну, от, власне, щойно відкрив новини, які от з'явилися щодо чергового обстрілу. Ну, насправді, величезна кількість ракет, шахедів. Власне, наше ППО знешкодило 642 ворожих цілі із 729 запущених. Ну, от, власне, 729 от ракет, шахедів були запущені по Україні, по Україні, у тому числі 8 цирконів, власне, 33 іскандери, 27 крилатих ракет Х-101, 5 крилатих ракет «Калібр», ну, вже сотні, от буквально сотні, 656 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера», «Італмаз» і так далі. Отже, ну, насправді, багато, багато Україна, от бачите, страждає від цих ударів, тому продовжуємо молитися і просимо Бога, щоб він закрив небо над нами. Давайте ще один дзвіночок. Вітаємо нашого київського додзвонювача. Ви в ефірі, Радіо Марія.
2: Біда від розуму в усі часи. Будує він моделі ідеальні. А все не так, на жаль, в житті реальним. Від того і страждаємо усі.
0: Дякую вам. Ну, що ж, от з'явився у нас слухач, вже не вперше телефонує. Не знаю, не представляється, але читає свої вірші. Ну, що ж, хай Бог благословить. Добре, дорогі друзі, давайте теж, от так, як останніми днями, ми завжди вранці теж дивимося на петицію, адже маємо прохання від єпископа Станіслава Широкородюка, єпископ з Одеси, який просить нас підписати петицію про повернення передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса релігійній громаді Римсько-католицької церкви. Дорогі друзі, от на сьогоднішній ранок, от бачу, 8:56 зараз ранку, 14423 підписи. Таким чином залишається 10500 з чимось нам підписів назбирати. І теж всіх наших слухачів прошу долучитися до цього, до збору цих підписів. От вчора теж дуже радію, що підходили наші слухачі теж на службу. Знаходи 16 років Радіо Марії, бачив, що підходили до наших працівників і так просили, допоможіть мені, ось мій телефон, допоможіть мені зробити цей підпис. рухатись. Отже, ну, часом треба підійти до когось і попросити допомоги. Отже, тому, дорогі друзі, прошу вас про підписання цієї петиції. Так, от я хотів прийняти ще дзвіночок. Так, є дзвіночок. Вітаю вас. От дуже коротко прошу бути. Буквально 2 хвилинки мені залишилося до завершення ефіру. Прошу вас. Абонент 093.
3: Добрий день.
0: Доброго
3: слава
0: дня.
3: Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Ну, відносно монети. Тоді Ісусу Христу показали монету, а там був кесар, який тоді у те время був. А от як зараз я подивлюся на монету? З одної сторони князь Володимир, а на другої Леся Українка, потім Грушевський і прочі. Ті самі, як це
0: понімати? Добре. Ставиться як до історичних персонажів, бо в Римській імперії, от коли карбували монету, і там було зображення кесаря, це означало, кому належить, хто є власник цієї монети. Отже, ну, якщо на наших купюрах там є Леся Українка, Грушевський, або хтось там інший, Тарас Шевченка, це не означає, що вони є власниками, а це означає нашу історичну пам'ять, наших історичних діячів. Отже, це є історія, історія, яку ми шануємо, історія нашої держави. Тому трішки інша логіка тут вкладається. Ну, а на купюрах також написано, от я навіть не перевіряв, але от раніше точно було, що ця монета є власністю держави. Отже, власне, про це мова. Добре, дорогі друзі, мені 50 секунд залишилося до завершення нашої програми. Вже далі буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Дякую, дорогі друзі, молимося за Україну, молимося за тих, хто сьогодні внаслідок обстрілів постраждав, і молимося за наші збройні сили, молимося за українську армію, за всіх, хто зараз захищає нашу батьківщину перед цим страшним ворогом. Залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить. Слава Ісусу Христу!
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на Тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого.

як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоби вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло. Ідіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В цій катехизі сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам катехита. Сьогодні виголошую науку отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої і будьмо уважні у цьому слуханні. Продовжуємо разом з отцем Міхалем цикл катехиз. І, отче, я передаю вам слово.
2: Так, дорогі браті і сестри, ми останньо говорили о церкві і о ролі Марії в церкві. Яке значення має Марія для церкви, яке місце вона займує в ній, щоб, і то є певну заботу у церкві, щоб показати те місце так, в такий спосіб, щоб не дійшло до якогось ідолопоклонства, щоб не трактувати Пресвяту Діву Марію як якусь богинку, правда, як якусь якось божественну істоту. Свята Діва Марія є надзвичайна, бо вона została вибрана до того, щоб бути матір'ю Бога. І з того поводу належить їй слава, прославлення і пошана. Але є людиною, як кожен з нас. А людиною, котра мала, з котрої було знято тільки одне ограничення, була без природного гріха. То є то непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії. Зачаття, котре в навчанні церкви дуже потрібне було Марії, щоб вона могла абсолютно вільний спосіб прийняти слово, яким було слово від ангела, що ти станеш матір'ю самого Бога. Щоб могло виповнити свій житті благовіщання. Благовіщання було ефективним. Могло допровадити до того, щоб народився Спаситель світу і приніс нам спасіння. Доконав свої місії. Місії дуже важливої, якою було не тільки навчання, не тільки присутність, не тільки показання, що він є Месією, який був заповіданий Богом, також і з тим, котре стається в кінці, стається жертвою, стається також тим, котре є присутнім між нами. Тут рол Марії є дуже важлива, бо Марія віддає своє тіло до того, щоб з її тіла народився і прийняв тіло Спасителя світу. То є дуже важливе, дуже потрібне, щоб ми це розуміли, що в цей момент, як ніби, з'єднується Марія теж з Богом, але теж хоче нам показати, що Бог хоче з'єднатися з кожним з нас. Марія показує нам як оцю, котра була перша людина, повноправна людина, котра могла скористати з цього привілею з'єднатися з Богом. Була в небо взята з тілом, з душею і тілом. І тут вона була задати собі питання, чи не перешкоджує той культ Марії, котрий маємо сьогодні в тим таким з'єднанню з культом Спасителя Ісуса Христа. І тут документи Конституції Lumen Gentium тут дуже ясно і конкретно показують, яка є роль Марії. І тут треба згадати ту її значення. Значення, котре є виражене в Конституції Lumen Gentium. W 60 главie tej Konstytucji Ewangelium czytajmy. Materinska rol Marii stosowno ludzi aż nijak nie zaciemniuje i nie zmęszuje unikalnego posrednictwa Chrysta. Nawpaki, ona pokazuje jego siłę, bo weź spasenny wpływ błogosławiennej dziwy wypływaje z nadmiaru zasług Chrysta, spierajca na jego posrednictwo. Od niego całkiem zależy i z niego czerpaje wsiu swoją siłę. Także baczymy już tutaj, że Maria jest nastąpi głęboko zjednana z Jezusem Chrystom, że jej, jego zasługi, jego dianie, jego lubow, ona jak gdyby czerpie z jego lubowy. Ma swoją ludzką lubow, ale ta ludzka lubow jest lubowiu do Bożestwiennego Syna. Jest to lubow, która jest tak wielka, która jest dana Jezusowi, że to może potem rozszerzyć na wsie ludztwo. Wsie ludztwo może być ogarnione tym, czy lubowiu. Materińską lubowę Presjatowej Dziwy Marii, dzięki temu, że ona napełni nas Świętym Duchem od momentu błogowieszczenia, jeszcze raniejsze zasłonie na pierworodnego grzecha jest jak gdyby takim czystym, duże czystym dżerełom albo takim miejscem, w którym błogodać Boża znalazła swoją możliwość swojego bycia i wpływania na historię świtu. Maria jak gdyby widała w pełności siebie Bogowi i mówiła, czy miejsce fiat, a stanie się za Twoim słowem. Maria przyjęła na siebie te zadania, ale swoim życiu całkowicie odkryte na Boga i w Bogu. Zawsze Maria miała tę możliwość pokazania, co staje się z ludyną, tylko ta w pełności wydaje w ruki Boga. I to Maria nam pokazuje. Ona, która najbliższy doskonały sposób wykorzystuje wszystkie Boże błogodacje. I co my baczymy na przykład w Magnifikat, w tym wdachnowionym hymnie, który Maria głoszuje, kiedy zaczyna, czuty prisutność swojego Syna, Jezusa Chrysta, w swoim ciele. I jak my czytajemy w tym fragmencie, wpływ błogosławionej dziwy wypływaje z nadmiaru zasług Chrysta, spierajca na jego posrednictwo, od niego całkiem zależy i z niego czerpaje wsiu swoją siłę. Zależy całkowicie od zasług Jezusa Chrysta i jest zjednany z tymi zasługami Jezusa Chrysta, zjednany z samym Jezusem Chrystom. Znowu, tak jak w przypadku świeżczeństwa, jako to jest jak gdyby pewno udziło mu w świeżczeństwie Jezusa Chrysta, tak samo Presjata Dziwa Maria ma swoją czastynę w sławie Jezusa Chrysta w jego posrednictwie. Ona jest tak zjednana głęboko, bo ona zna swego Syna. Nie zawsze tutaj dużo silno dopomagają w całym zrozumieć właśnie ten fragment Ewangelii Świętego Jana o tym cudzie w Kanie Galilejskiej. Kanie Galilejskiej, kiedy Maria zwracała do Jezusa Chrysta, zresztą u nich nie ma wina, i Jezus Chrystus jej odpowiadaje, nie moja i nie twoja to sprawa. A Maria spokojnie mówi, czyńcie wszystko, co wam wskaże. Ona nie sumiewała się wciąż, to Jezus Chrystus, mimo że ma jakieś tam problemy, ma jakieś tam pretensje, jednak повністю піддасться тій просьбі, яку передавала їм його мати. І так само є з нашими просьбами, які ми заносимо перед обличчя Пресвятої Діви Марії, перед її іконами, перед її в її санктуаріях, слухаючи її слів, які ми чуємо на різного типу об'явленнях, які появляються в цьому світі. Тут Пресвята Діва Марія повністю хоче запевнити нас, що є згодна є з волею Божою прохання, то вона це вчинить в такий спосіб, щоб історія спасіння мала своє продовження і значення, щоб історія спасіння виповнялася також і в нас, в такий спосіб, щоб все і наше, ціле наше життя було на славу Божу, бо її життя було повністю на славу Божу. І з таким зірцем того, як життя вести, щоб воно було на славу Божу. Читаємо далі. Жодне створіння ніколи не може бути поставлено на одному рівні з втіленим словом відкупителем. Так само Пресвята Діва Марія не може бути поставлена на одному рівні з Ісусом Христом. Але як у священстві Христа беруть участь в різних формах і священнослужителі, і віруючий народ, як єдина Божа доброта справді виливається різним способом на всі створіння, так єдине посередництво відкупителя не перекреслює, а навпаки, збуджує різну співпрацю створінь, яка походить від співучасті в одному джерелі. І тут Марія в тим джерелі займає своє місце. Вона не висувається перед Ісуса Христа, але вона є та, котра в своєму покликанні і своїх об'явленнях і своїх просьбах завжди є цю особою, котра має участь в посередництві Ісуса Христа. Вона, котра не сумнівається в тому, що Ісус Христос яко абсолютне добро хоче також добра і спасіння для кожної людини. Вона це дуже добре розуміє, дуже добре використовує до того на блага кожної людини і на блага церкви, тієї дійсності, в котрій знаходиться. Так що зараз з'являється місце Марії в церкві і її культ. Святої Діви Марії. Культ, котрий був часами непогано зрозумілий. Не всі розуміють цей культ. Зовсім відноситься до осіб невіруючих, які власне вважають, як то можна таку створити собі богинку, як в язичних часах, посередники. Посадці святих і Пресвятої Діви Марії. Але Марія вже Магніфікат говорить такі слова. Віднині уважатимуть мене всі роди. Боговіння церкві перед Пресвятою Дівою до сути християнської релігії. Це сказав Папа Павло VI в енцикліці Маріаліс Культус. Пресвятій Діві слушно віддаємо особливу шану. Справді, від найдавніших часів благословенна Діва вшановується іменем Богоматір. Вірні вдаються до її заступництва, моляться до неї у всіх своїх небезпеках і потребах. цей культ, хоч і має абсолютно унікальний характер, істотно відрізняється від культу поклоніння, що віддається втіленому слову, як і Отцеві, і Святому Духові. Водночас він тому поклонінню значно сприяє. Він виражається в літургійних святах, присвячених Божій Матері, Богородичній молитві, наприклад, у вервниці, яка є підсумком цього Євангелія. Мені слава Павла VI святого, важеного Павла VI. Також бачимо тут культ Марії, котрий доповняє ten культ Ісуса Христа. Культ Марії, котрий стається для християн таким місцем, котре відповідає нашим бажанням. Культ Марії, в котрим ми зовсім бачимо в Пресвятій Діві Марії і в її представленнях, різноманітних представленнях, чуємо таку близість, як близький є Бог Ісус Христос через Пресвяту Діву Марію. Та близість є нам потрібна, щоб ми це відчували, звертаємось до неї і в ній шукаємо джерела нашої надії, нашої любові. Призовсім культ Марії призовсім дозволяє нам відчувати і переживати любов Марії до кожного з нас. Ми знаємо, що особи, котрі са цілковито віддані Богові, котрі посвятили своє життя Богові, так як Марія, котра робила це в спосіб найбільш досконалий, ті особи са переповнені любові до Бога і до ближнього. Найдосконаліший спосіб цю любов вони виконують. І нам є потрібне таке місце, в котрому можемо навчатися тій любові, бачити цю любов, щоб усвідомити собі, як велику любов у нас також і Бог пробує огорнути. Так що тут Ісус Христос хоче нам допомагати через Пресвяту Діву Марії, через її материнську опіку, через її материнську, можна сказати, присутність. Є ще цю материнську присутність, котрій вона тебе, мене називає своїм сином, свою дочерю, свою донькою, котра в тих різних представленнях на цьому світі є так близька нам. То ще раз виповнювалось то слово, котре було в бажаннях самого Бога, щоб Еммануел, чи Бог між нами, в різний спосіб реалізувався, показувався в цьому світі. Я пам'ятаю, коли я був на зустрічі з біскупом Фермо, як вшед до його кабінету, до його такої кімнати, в котрій він працював, ціла стіна того кабінету були заповнені представленнями, іконами Пресвятої Діви Марії. Бо там сотні тих представлень Пресвятої Діви Марії. Я вчили таку історію. Ну, як то можливо? Як розуміти те, що ми стільки різних представлень Пресвятої Діви Марії? Що ми маємо Марію, котра є в такий спосіб представлена, маємо Марію, котра є подібна до азіатської раси, чи Марії, чи Марію Чорною Марію, наприклад. Чорною Марію чині така подібна до африканського образу. Хоча маємо теж Чорною Марію в таких двох випадках. Mamy Czarną Marię w Częstochowie. Też jest nawet pieśń Czarna Madonna, prawda? I jest też jest w Loreto też Czarna Madonna, bo tam jest skulptura precja tej Dziwy Marii, tylko ta jest wykonana z hebanu. A heban to jest takie drzewo o czarnym kolorze. I w Loreto na przykład, kiedy ja tam był, i ludzie uznawali, że to my przyjechali z Polski, to wołali:

0: Школа лідерства.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Я радий вітати отця Олега Кондратюка. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Навіки слава!
1: В минулій передачі ми говорили про контемпляцію і про те, що ви ще на дорозі до цієї контемпляції. Ось за цей тиждень між нашими передачами щось змінилося, поворушилося в напрямок, в бік контемпляції. Щось таке особливого досвідчили на такій молитві?
2: Деякі...
1: І чи були ви тривалі, як ви говорили в минулій передачі?
2: Деякі містики, ви знаєте, порівнювали цю таку молитву з ловлею риб. Що сидить рибак з удочкою, дивиться на цей поплавок. От коли вже ця рибка там починає смикати, це вже, можна сказати, така контемпляція. Так? То на ваше запитання можу сказати, я ще поки що сиджу з удочкою і дивлюся на поплавок.
1: Ну що ж.
2: Ще він поки що в мене не рухається. Як буде рухатись, побачимо.
1: Обов'язково скажете нам в передачі.
2: Обов'язково так? Скажу, так.
1: Ну ми продовжуємо цю тему, прошу, отче.
2: Отож, щоб зглибити це поняття контемпляції, споглядання, звернемося до деяких авторитетів. Ну, наприклад, святий Фома Аквінський. Святий Фома Аквінський. Відомий авторитет в теології. І він, наприклад, говорить, що контемпляція належить до пізнавчої області, тобто до області пізнання. Але своє джерело також воно має в любові, а це вже область волітивна. Тобто, якщо раціональне мислення, воно виразно має сферу раціональну, і там воно народжується, там воно і десь і проходить, то тут таке якесь дивне витлумачення, говорить Фома Аквінський, що це належить до пізнання, області пізнання, а джерело має в любові. Тобто, якщо хтось не любить Бога, то в нього не буде контемпляції. Тобто, контемпляція стає якимось таким плодом любові, пізнанням любові, любовним пізнанням. Тобто, якби через волю, через любов я можу щось пізнавати. І він теж говорить, що тут це пізнання, яке приходить в часі контемпляції, воно розпалює дуже сильно волю до любові. А значить, що я вже хочу наслідувати цього Бога, я хочу бути з ним, я готовий скрізь тільки бути з ним, без цього буття з ним я собі не уявляю свого життя. Бо любов мене, і вона якби мене приварює до Бога попросту. Ось так приблизно він говорить. Так приблизно він говорить про контемпляцію. Є ще такий авторитет, як святий Іоанн від Христа, наприклад, який дуже багато в цьому теж писав в своїх творах. І, наприклад, він називає цю контемпляцію такими словами дає, як темна і таємнича. І каже слушно, бо ми її часами називаємо навіть як містична теологія, богослов'я таке містичне. Тому що вона є такою мудрістю укритою, про яку Святе Писання говорить, Павло Апостол говорить, що а ми проповідуємо мудрість укриту, сховану від такого звичайного мудреця цього світу. Але ця немудрість в очах людей може бути, є премудрістю Божою, найбільшою мудрістю. От. А такий мудрець світу її не пізнав. А нам вона відкрита, оця премудрість Божа. Так от, це та сама контемпляція. Вона вділяється, пише Іоанн від Христа у своєму творі «Ніч темна», наприклад. Вона вділяється в такому укритті серед темряви, без участі розуму і інших чуттів, інших здатностей людини. Тобто, якби минуючи нашу фантазію, уяву, минуючи нашу пам'ять, наш розум раціональний, просто десь звідкись вона появляється з глибин нашої душі. І так як це пізнання, таке, як вона, він каже, темне, таємниче пізнання, воно йде не через здатності душевні, тобто розум, волю, почуття і так далі, але Дух Святий вливає якби її і розпалює в душі, то це щось подібне, каже він, як в пісні над піснями, де укохана ходить за своїм укоханим і сама не може зрозуміти, і звідки це приходить, що це діється, де цей укоханий. Ось він раптом, пам'ятаєте, як в пісні над піснями, ось він раптом появляється, цей укоханий, ось я відчуваю його присутність. Душа виходить, ця наречена в пісні над піснями, а його немає. Вона ходить, шукає, питає різних сторожу, а вони кажуть, ну десь був і немає, не знаємо. Ось він, аналізуючи пісню над піснями, от каже, от це щось відбувається в душі ось таке. Він тут вживає слово таємниче, щоб підкреслити, ну, що людина... Те, що вона має цей досвід контемпляції, це перевершує весь її досвід минулий. Бо на підставі минулого досвіду вона вже знає причину, наслідок, певний зв'язок. І тут раптом появляється щось зовсім нове, що вона ніколи не досвідчувала. Тобто якби новонароджена дитина, яка нічого не розуміє в цьому світі. І так само людина, якби маючи вже багато років, вона входить в цю контемпляцію, відчуває себе немовлям, вона нічого не розуміє, що відбувається. Щось зовсім новий спосіб пізнання, новий спосіб прийняття. Уже якби не потрібно ні тіло, ні розум, ні пам'ять, ні почуття, ні емоції, ні образи, ні фантазії, нічого вже не потрібне, що раніше було необхідне. А людина отримує пізнання, от людина виходить на якісь зовсім інші стани свідомості, якою силою, чому. І він вживає ще слово теж темна, ось не в значенні, що погана, щось гріховна, ні. В значенні тому, що розум є осліплений, він нічого не бачить. Він нічого не бачить. Так само емоції наші нічого не бачать. Для них якби душа погружається в надприроднє світло, в якому живе Бог. І воно для наших чуттів тілесних і для чуттів навіть внутрішніх, духовних, воно невидиме. Воно просто невидиме. Так як, наприклад, невидимі там рентгенівські промені для нашого ока, чи там радіохвилі для нас теж невидимі. Але вони є. От можна сказати, що людина якби переходить з одного діапазону в другий. Раніше якби вона сприймала в діапазоні якби такому видимому, і раптом людина починає сприймати як радіоприймач в діапазоні радіохвилі, наприклад. Дивне таке. Або починає сприймати якісь електромагнітні коливання інші. І починає бачити в них. Це якби щось, ну, фантастичне таке, дивне. І от саме Ян від Христа описує це словом «темна». Тобто, щоб показати, що людина якби сліпа, вона нічого не бачить, нічого не розуміє. В цій контемпляції, каже Ян від Христа, Бог повчає душу таким укритим способом і її вже достосовує до досконалої любові. Вона нічого тут не чинить, вона нічого не розуміє, вона не розуміє цього джерела. Натомість в цей час Бог її душу якби більш ушляхетнює, достосовує, щоб вона могла пізнати мудрість Божу, щоб вона могла розпалитися любов'ю Божою. І таким чином Бог сам підготовлює душу до такого містичного з'єднання в любові з самим собою. Ну, бо це є ціль життя людини. Людина покликана до того, щоб преобразитися в Бога, щоб увійти якби в найближчі стосунки з Богом. Так от, в періоді аскетичного життя, якби людина сама намагається, ну, працювати таким, ну, сокирою, скажімо так. Поліно бере, там, хтось поліно сокирою обрубав, більш-менш готовий, то тепер Бог відкладає якби сокиру, людина вже там далі не може, Бог бере різець тонкий і починає з цього поліна вирізати, наприклад, якусь ляльку або якусь скульптурку. Так от, от можна сказати, от така праця Бога таким тонким різцем, це і є ця контемпляція. Контемпляція, що Бог починає щось робити з душою, чого людина сама не може зробити, але це необхідно, щоб ну, кінцевий продукт вийшов, щоб така скульптура, тобто щоб образ Божий в нас відновився.
1: Чи правильно я розумію, що якщо ми не докладаємо зусиль топором, ідучи за вашою аналогією, то Господь не буде втручатися різцем, бо немає сенсу відразу різцем по сирому поліну, який ще таке кострубате і безформене щось там з ним робити.
2: Абсолютно так. Абсолютно так. І тому багато людей так не доходить. Тому що, якщо ми не виконуємо, там є містики, і кажуть, не містики, так, поділ певний. Хоча ж всі ми покликані до містики в цьому значенні. Всі. Кожен із нас покликані до того, щоб в нас відобразився Христос. Ну, кожен із нас покликаний. Натомість, якщо ми не здаємо екзамену з такого, можна сказати, активного очищення, через такої активної молитви і так далі, активної в сенсі, що людина має ініціативу тут, то зрозуміло, що Бог не бере в руки різець і не починає робити такі пасивне очищення, пасивні різні такі способи не стосує. Тому що, ну, куди стосувати? Ви правильно сказали, ну, сире поліно, його навіть кору ще не зняли. Що ж там різцем робити, чи наждачною, наприклад, папером наждачним, там нема що робити. Так.
1: Отже, але ви так сказали на початку, що чи це була в минулій передачі, про те, що Тереза Авільська 20 років, нічого не досвідчуючи, багато годин в день молилася до Бога, шукаючи з любов'ю, і власне ось тоді вона знайшла. Це так ви відповідали.
2: Тільки молилася, не тільки.
1: Так, не тільки молилася. І так ви відповідали на питання, чому ви ще, наприклад, цього не досвідчуєте контемпляції. Знаєте, коли я це слухаю, аналізую свою молитву, розумію, так, ну я ще молодий, я можу ще там розпочати молитися, але це надзвичайно важко дійти до такого ступеня, до, ну, навіть не до такого ступеня, навіть до якогось там іншого. Просто ось той шлях, який ви змалювали, тої людської роботи з сокирою, він надзвичайно довгий.
2: Ну, є ще інші шляхи. Не треба опиратися тільки на досвіді Терези від Ісуса. Це інші шляхи. І якщо, наприклад, пам'ятаєте, ми з вами говорили про Терезу від дитяти Ісус, яка так само, дивлячись на Іоанна від Христа, дивлячись на Терезу Авільську,
1: сказала, що це не її шлях.
2: Це, каже, такі орли, я ніколи на такі висоти не взберусь. І вона тоді в своїй такій безсилості, бо вона здоров'я мала слабке там і так далі. Вона зверталась до Бога і каже, Боже, а може ти маєш якийсь ліфт? Бо я по цих сходах, то я не дійду. І Бог їй дав ліфт, і вона змогла піднятися на ці висоти без тих сходів. Тобто, ви знаєте, у Бога є дуже багато різних способів. Я думаю, для кожної душі там є індивідуальний підхід, індивідуальна дорога. Тому нема чого особливо тут панікувати. Комусь, може, буде потрібно не 20 років, комусь менше. У когось будуть не такі прояви, як у Терези, інші якісь. Але від цього то яка різниця? Я і так маю прямувати до з'єднання з Богом.
1: Отже, мені подумалося...
2: Свої якісь дари.
1: Мені подумалося, що, в принципі, як таке наше християнство, воно серце має Христа, а не там заповіді, ритуали, там, я не знаю, форму, церкви, ті чи інші культурні традиції. І відповідно, якщо в наших молитвах таких юридичних, що ми пішли, відмолилися і не маємо гріха, або ми там не чинимо гріх, то постійно це поняття Бога, воно звужується, зменшується. І врешті-решт, ось цей дистилят секуляризму, він, в принципі, виникає з такого, такого сухого християнства. Можливо, проблема секуляризму, вона в тому числі полягає в сухому християнстві, що християни Бога не знають, не досвідчують. Відповідно, так, це мої такі ось роздуми, скажімо, на полях, маргінальні, але чи мають вони місце?
2: Ну так, десь в цьому напрямку, так. Це означає, що ну, треба навертатись, Я ходжу до костелу, я стараюся, сповідаюся, роблю якісь якось зміни в позитивні в своєму житті. То це ж не є кінець моєї дороги. Мені треба відкриватися на нові перспективи, на нову любов до Бога, нове навернення якесь переживати. І часто в якихось спільнотах, які з'являються щораз більше в церкві, ну, цю необхідність такого живого навернення до Христа дуже часто проголошуються. Дуже часто проводяться якісь заняття, якісь евангелізаційні семінари там відновив в Святому Дусі, чи там Альфи, чи якісь евангелізації некатехуменальні, чи ще там щось. Проводяться різні такі форуми, дні молоді не раз, чи ще щось, для того, щоб реколекції парафіальні, щоб сколихнути людину, вибити її з такого, ну, такого напівсонного християнства, заохотити до таких живих стосунків з Богом. А якщо це почнеться таке навернення, такі живі стосунки з Богом, то Бог приходить і він починає дуже сильно допомагати, якісь певні елементи давати, щоб людину заохотити, підтримати. Тому зрозуміло, що треба шукати постійно. Так.
1: Ну що ж, ми продовжуємо, і у нас залишається не так вже багато часу, 3 хвилини. Отже, можливо, підсумовуючи нашу сьогоднішню зустріч і розмову про контемпляцію, чи маєте якесь таке заохочення для наших слухачів, щоб, можливо, наступного разу за тиждень ми зустрілися, і у нас вже, у слухачів, у учеників цієї школи лідерства, школи духовності, за плечами було щось, хоча б якийсь один крок. Можете нам запропонувати, який цей перший крок ми можемо зробити?
2: Ну, першим кроком може бути принаймні зрозуміння. Зрозуміння, що, як говорять Іоанн від Христа, і так само і багато дослідників, теологів говорять, що кожний християнин, він покликаний Богом до повноти духовного життя, то в тому числі і до містики, в тому числі і до контемпляції, в тому числі до проходження цих таких пасивних очищень, що це кожний християнин є покликаний. І тому треба на це покликання Боже відгукатись, іти. Не кожен є покликаний до того, щоб мати досвід там Терези Авільської чи Яна від Христа, мати ті чи інші якісь явища містичні в своєму житті. Це не кожен покликаний. Але до такого глибокого єднання з Богом і до такого досвіду і контемпляційної молитви, і такого з'єднання в любові з Богом, то покликаний кожен з нас. І тому, я думаю, це, якщо усвідомлює це, то це буде перший добрий такий солідний крок.
1: Це була передача «Школа лідерства. Школа духовності» з отцем Олегом Кондратюком. Почуємося за тиждень уже зі свідомістю, що містика і єднання з Богом – це для кожного.
0: «Школа лідерства». Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
4: Дорогі слухачі! Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами: «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі мої слухачі! Пропоную вам сьогодні продовження мого роману «Святий Йосиф Обручник». Я, Марія Влад, писала його крізь сльози радості і страху. Сьогодні Йосиф завів свою наречену Діву Марію в хату, де вона народилася, у батьківський дім у Назареті, звідки маленькою пішла жити до Єрусалимського храму. Вона сьогодні пообіцяла своєму обручникові, що спізнає тут щастя. І ось Марія вдома. Вона вже без плаща і покривала, а також без миртового вінка. Двері і вікна відчинено, останній промінь гладить її. Марія в весільному платті виходить у квітучий сад, милується ним усміхнено і щасливо. Йосиф ніжно тримає її під руку. Вони обходять сад навколо. Здається, Марія знову відчуває себе володаркою втраченого місця. «Ось бачиш, – показує Йосиф свою роботу, – я прокопав тут цей канал, щоб збирати дощову воду задля лози, яка завжди має спрагу. Цьому оливному дереву я відрізав найстаріші гілки, щоб воно стало міцнішим. А ці дві яблуньки я посадив на місці всохлих. А там посадив он смоківниці. Коли вони виростуть, затінятимуть дім від спеки і сторонніх очей. Альтанка та, що була. Я тільки замінив прогнилі стовпи та обрізав виноградну лозу. Сподіваюся, що виноград гарно вродить. Побачимо». Йосиф гордо веде її до виходу позаду дому. Там я зробив маленький грот, а коли рослини підростуть, то він стане схожим на той, який ви мали. Джерела немає, але сподіваюся провести сюди воду. Я буду відвідувати тебе. Але що це значить, дивується Алфей. Хіба ви не справите цього літа весілля? Ні. Марія ще хоче виткати вовняні хустки, єдине, чого бракує в приданому, і мені здається це правильним. Вона така юна, що нічого не станеться, якщо ми почекаємо рік чи більше, тим часом вона звикне додому. Ах так, ти завжди був іншим, ніж інші, і таким залишаєшся. Я не знаю, хто б не квапився мати таку квітку, як Марія, за дружину, а ти відсуваєшся на місяці. Довго очікувана радість... «Значно багатша радість», – відповів Йосиф з приємною посмішкою. Брат стенув плечима і спитав, «Отже, коли ти хочеш одружуватись?» «У 16-ту річницю Марії, після зелених свят. Зимові місяці будуть чудесними для двох молодят». Йосиф кидає погляд на Марію та знову всміхається. Ця посмішка таємнича і змовницька – по-братньому невинна і підбадьорлива. Вони обоє розуміють, що він має на увазі. Вони продовжують свій обхід. Тут на горі буде велике приміщення. За твоєю згодою я влаштую тут свою майстерню, коли сюди переберуся. Майстерня прилягатиме до будинку і разом з тим не знаходитиметься в ньому. Так я не заважатиму тобі шумом і не створюватиму нелад. Але якщо ти хочеш інакше... Ні, так буде добре. Марія інакше не бажає. Вони повертаються в будинок і запалюють лампи. Марія втомлена, каже Йосиф. Залишимо її з родичами. Йосиф ще трохи затримується після того, як усі пішли. Він коротко розмовляє з Марією. Твій кузен залишає з тобою на деякий час Єлизавету. Ти хочеш цього? Отак. Вона буде допомагати тобі, каже Йосиф. Зробить з тебе справжню господиню, допоможе все привести до ладу, а я буду приходити щовечора допомагати тобі. З нею ти зможеш купити вовну і все інше, що ще тобі потрібне. Я покрию витрати. Згадай собі, що ти обіцяла звертатися до мене в кожній потребі. Хай береже тебе Бог. Спи, Марія, своїм першим сном господині в своєму домі. Хай ангел Господній звеселить його. Хай Господь буде завжди з тобою. До побачення, Йосифе. Будь і ти завжди під крилами ангела Господнього. Я дякую тобі за все. Як тільки зможу, я віддячу тобі за твою любов своєю любов'ю. Йосиф прощається і виходить. Ще недавно були сльози і неспокій, а нині вона в своєму домі, наче в гарній казці. О, добрий Йосиф, яка вона щаслива! Кожна з візіонерок трохи по-своєму описують нову важливу подію – благовіщення. Ми з тобою, любий слухачу, йдемо в основному за видіннями і диктантами Марії Вальторти, а показують їй і диктують сам Ісус та його матінка, Пречиста Діва Марія. Ось візіонерка бачить Марію-дівчину, що їй щонайбільше 15. Вона в маленькій прямокутній кімнаті. Біля однієї з дощатих стін стоїть низьке безпобічнів ліжко, покрите грубими покривалами чи килимами. Вони, мов би, розстелені на голій дощі чи підстилці з очерету, тому що лежить дуже плоско, без вигинів. В усій моїй гуцульщині були дерев'яні ліжка, правда, з побіччям, інколи й без них, як ці, що побачила Марія Вальторта. На таке ліжко на голі поперечні дошки стелили вереню або вовняний ліжник чи джергузовець. Так ми спали на твердім і були здорові. Не знали ні перин, ні подушок, ані остеохондрозів. На іншій довгій стіні в кімнаті Марії поличка з оливною лампою, сувоями пергаменту і дуже акуратно складеною ручною роботою. Діва сидить під стіною навпроти відчинених дверей, які виходять в сад. Двері заслонені завісою, яка колишеться від вітру. Марія пряде білий, м'який, як шовк, льон. Її маленькі руки, лише трохи біліші від льону, вправно крутять веретено. Прекрасне молоде личко, злегка нахилене. Вона посміхається. У будиночку і в саду тихо. Глибокий мир лежить, як на образі Марії, так і на її оточенні. Мир і порядок. Кругом чисто, все ретельно складене, а помешкання скромне на вигляд і в облаштуванні майже голе, як келія, але має в собі щось строге і царственне завдяки сліпучій чистоті і ретельності, з якими застелене ліжко, складені сувої книг, як виглядає лампа і бронзовий глечик з квітучими гілками персика чи груші. Марія співає. Спочатку тихо, потім злегка підсилює голос. Хоча до голосного співу не переходить, але це вже голос, що звучить і передає відтінки душевного стану. Це, можливо, псалом, який вона співала в храмі. Вона має приємні спогади, доскладає на грудях руки, які ще тримають веретено і нитку, піднімає голову і притуляється потилицею до стіни. Її лице рожевіє, а погляд блукає в приємних думках. Зблискують сльози, але очі широко розплющені, очі одночасно блистять і посміхаються думці, яка відволікла її від усього оточуючого. Рожеве тепер обличчя Марії, гарно обрамлене світлими косами, викладеними на голові короною, схоже на розкішну квітку. Спів переходить в молитву. «Найвищий володарю і Боже, не зволікай далі послати свого слугу, щоб він приніс на землю мир. Відкрий час милості і зроби діву плідною і чистою для приходу твого помазанниками. Отче, святий Отче, дозволь твоїй служниці пожертвувати своїм життям задля цієї мети. Дай мені померти лише тоді, коли я побачу світло і справедливість на землі і дізнаюся, що відкуплення відбулось. О, святий Отче, пошли землі надію пророків, пошли твоїй служниці відкупителя. Хай в час, коли мій день підійде до кінця, для мене відкриється рай, бо його ворота вже будуть відкриті помазанником для всіх, хто надіявся на тебе. Прийди, прийди, о Божий Духу, прийди, о князю миру. Марія заглибилась у свою молитву. Завіса починає сильніше тріпотіти, наче хтось хоче відсунути її в сторону. І глянь, світло біле, як зі срібним змішаний блиск перлин, освітило злегка жовтуваті стіни, оживило кольорові речі, удухотворило піднесене лице Марії. В цьому світлі, не відсуваючи завіси, входить в дім таємниця. Над порогом витає в глибокому поклоні архангел, неначе стіна, що відділяє кімнату від зовнішнього світу. Він прийняв з необхідності вигляд людини, але все ж він є чимось неземним. З якої плоті витворено це чудове сяюче обличчя, з якої матерії створив його Бог, щоб воно зробило явним почуття діви. Тільки Бог є господарем цієї матерії і може використати її в такий досконалий спосіб. Тут і обличчя, і тіло, очі, рот, волосся, руки такі ж, як у нас, але все це прозоре. Це світло, що прийняло забарвлення світла, очей, волосся, губ, світло, що рухається і посміхається, що дивиться і говорить: «Вітаю тебе, Марія, сповнена благодаті!» Голос звучить приємною мелодією, наче дзенькіт перлин, кинутих на коштовний метал. Марія здригається і опускає очі, що були підняті вгору. Вона ще більше злякалась, коли побачила цю сяючу постать недалеко від себе на колінах, зі схрещеними на грудях руками, з виразом безмежної поваги в очах. Марія встає, притуляється до стіни, і то блідне, то червоніє, її обличчя виражає страх і замішання. Несвідомо вона притискає руки до грудей і ховає їх під широкими рукавами. Вона відхилилась, ніби хоче якомога далі сховати своє тіло. «Ні, не лякайся, Господь з тобою, ти благословенна між жінками», каже ангел.

0: пагни, о свята Діво, возлюблена Бога, Його благословенна дочко, покликана, щоб стати матір'ю Його сина, якого ти народиш. Як це може статися, якщо я не знаю чоловіка? Очевидно, Господь Бог не хоче прийняти жертву Його служниці і не хоче, щоб я залишилась дівою з любові до Нього. Марія стривожена. Архангел відповідає: «Ти станеш матір'ю без посередництва чоловіка, Марія. Ти вічна діва, Божа свята. Святий Дух зійде на тебе, і тінь Всевишнього осінить тебе. Тому і назветься святим той, що народиться з тебе і є Сином Божим. Все може Господь, наш Бог. Єлизавета неплідна, а в старечому віці зачала сина, що буде пророком твого сина, і підготує йому прихід. Господь з нею зняє безщастя, і згадка про неї залишиться серед народів, і її ім'я буде пов'язане з твоїм іменем, як і ім'я її дитини, з іменем твоєї, і до кінця днів народи будуть благословляти вас через милість Божу, що зійшла на вас, і особливо на тебе». Єлизавета зараз на 6-му місяці, і її вагітність є й в радість, яка стане ще більшою, коли вона довідається про твою радість. У Бога немає нічого неможливого, Марія. Ти сповнена благодаті. Що я повинен сказати моєму Господові? Не сумнівайся ні в жодному разі. Він піклуватиметься тобою, якщо ти довіришся йому. Світ, небо і Всевишній чекають на твоє слово. Тепер Марія теж схрестила руки на грудях, глибоко вклонилась і каже: «Поглянь на слугиню Господню, нехай станеться по твоєму слову». Ангел просіяв, сповнений радості, він схиляється в поклоні, бо, очевидно, побачив обличчя Бога над дівою, що смиренно схилилась, потім зникає, не зачепивши завіси. Щаслива в Бога Марія Вальторта, що таке диво велике бачила. Незбагненно велике сталося з нею тут. Вона, юна дівчина, не богиня, але зуміла збагнути і повірити, і скоритись волі Божій. З великим щастям в неї вселяється плід болю. Це зерно болю зародить, зазеленіє, заколоситься в материнському серці. Але це ще не скоро. Завтра почуємо, як блаженна Анна Катерина Емеріх побачила благовіщення. Я щаслива це вам переказати. Я Марія Влад, автор роману «Святий Йосиф Обручник». Мир вам!
1: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія. І тут у горах хрест, от край проклятий. Куди не глянеш, Бог на хресті розп'ятий. Знання нема, а крізь безодня віри і всюди рабських шибениць без міри. Землею гомонять пісні воскресні, а люди ждуть на ласощі небесні. Споганюють святелице природи страшним кінцем Христової пригоди. Самі ж ідуть чортівськими шляхами, звірюки від колиски аж до ями. О Христе, глянь, ті юди та пілати від тебе ждуть небесної заплати. Хрестом твоїм зацитькують сумління, а їх серця, як ті хрести, з каміння. І шибениця в їх домах єсть Богом, а ти стоїш, Ісусе, за порогом. Осип Маковий, «Хрест». Хвилинка поезії на радіо Марія. На радіо.

і діяння святих. Сьогодні церква згадує Карла Лвангу і сподвижників-мучеників. У 85-87 роках 19 століття багато християн Уганди загинуло мученицькою смертю. Замучити їх наказав володар Мванга. Між загиблими особливою силою віри відзначився Карл Лванга і його сподвижники. А було їх 21, багато з яких новоохрещені. Багатьох з них Карл Лванга охрестив у в'язниці. Наймолодшому з цієї групи, Кейзито, виповнилися лише 13 років. Святий Карл Лванга і його сподвижники загинули 3 червня 1886 року. Католицьке християнство бере свій початок в Уганді, тоді, коли білі брати кардинала Лавіжері заснували перші місії в Центральній Африці 1879 року. Успіху досягнули в роки правління вождя на ім'я Мтеса, проте його наступник Муанга зненавидів християнство, яке могло стати свідченням його розбещеності. Король Уганди Муанга мав собі дворецького, молодого християнина на ім'я Йосип Мсака Балікудембе. Йосип не терпів розбещеності вождя, особливо його спроб розбестити інших молодих людей Уганди, яких слуга намагався захистити. Муанга не довіряв іноземним приїжджим, боячись, що вони можуть повідомити про його вади британському уряду, від якого він отримав владу. У жовтні 1885 року Муанга наказав своїм прибічникам убити англіканського місіонера, єпископа Джеймса Хемінгтона. Дворецький католик Йосип намагався протестувати проти вбивства побратима християнина. За місяць Муанга наказав обезголовити Йосипа. «Християнин, що віддає життя за Бога, не боїться смерті», – оголосив Йосип. «Муанга засудив мене без причини, проте передайте йому, що я прощаю його від щирого серця». На здивування короля християн не злякала його жорстокість. За півроку лютість Муанга стала ще страшнішою. Він дізнався, що 14-річний слуга Мвафу долучився до католицької віри. Прикликавши Дениса Себогваго, який давав уроки слузі, він пронзив його горло ножем м'ясника. У ту ніч Карл Луанга, новий керівник слуг, хрестив 5 з них. Наступного дня про хрещення дізнався король. Він зібрав усіх слуг і наказав християнам вийти. 15 осіб, усі у віці до 25 років, негайно це зробили. І таким чином приєдналися до 2 інших, що вже знаходилися в ув'язненні, і до 2 солдатів. У них запитали, чи хочуть вони залишатися християнами, і кожен відповів – так, аж до смерті. Тоді король наказав стратити всіх протестантів і католиків, що жили при дворі. 32 католиків і протестантів відвели в містечко на Мугонгу, що знаходилося в 37 милях, щоб спалити їх живцем. 3 убили ще дорогою. Один з них, місцевий суддя Матвій Калемба, оголосив: «Бог врятує мене, але ви не побачите цього, тому що він візьме мою душу, а вам залишить лише моє тіло». Його смертельно поранили і залишили на повільну смерть на дорозі. Решту мучеників привели в Намугонгу. Вони залишилися в ув'язненні 7 днів, поки готувалося величезне похоронне багаття. У призначений час, в день Вознесіння Господнього, їх уклали на очеретяні підстілки. Загорнуті в рогожі і міцно зв'язані, вони лежали поряд один з одним. Їх облили пальним і підпалили. У той час, як їх кати дико кричали, мученики вмирали в молитвах, звертаючись до свого Спасителя Христа. Керівника сповідників Матвія Морумбу теж убили з неймовірною жорстокістю. Під час правління Муанга убили близько 100 християн різних деномінацій. Мучеників, які прийняли смерть в Намугонгу в Уганді, беатифіковано 1920 року. Їх канонізував папа Павло VI 1964 року. Свято додали в римський календар 1969 року. Їх проголошено першомучениками Чорної Африки. 22 католики, між ними і 17 молодих слуг у віці від 13 до 30 років та декілька протестантів прийняли мучеництво від короля Уганди Муанга. Як першомученики вони виявили героїчну відвагу. Молімося. Боже, Ти зробив кров мучеників насінням християн. Вчини милостиво,
щоб поле твоєї церкви, зрошене кров'ю святого Карла Лванги і його сподвижників, постійно приносило щедрі плоди. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. П'ятство – це демон, що його добровільно деякі вибирають і для розкоші вводять в душу. П'ятство – мати зла, протилежність чесноті. Воно робить мужнього страхополохом, а скромного – розпусним. Воно не знає справедливості і відбирає розум. Як вода не сполучається з вогнем, так надмір вина ослаблює здатність думання. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита, настоятеля парафії святого Йоанна Павла ІІ в місті Рівне, отця Гжегоша Вавженяка. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Ну що ж, ми продовжуємо цикл катехиз до джерел нашої віри у святій землі. А Отче, що сьогодні будемо розглядати? Про що говорити?
2: Ну, так як завжди в тих наших зустрічах хочемо йти до джерел нашої віри, тому що ми маємо певну місію в цьому поколінні, в цьому часі важкому, який маємо цю місію передавати цю віру, яку ми отримали від наших предків, від наших батьків, щоб цю віру передати наступному поколінню. І тому, щоб переживати цю віру, є важливо для нас також постійно повертатися до джерел нашої віри, то, що повторюю на кожній зустрічі, що наша віра є історична, наша віра є історія. І сьогодні хотів говорити трошки про такий момент, який для мене особисто є дуже важливий. Це є приховане життя Ісуса в Назареті. Тому що Ісус Христос не народився в якійсь такій реальності, дійсності ідеальній. Але він народився в землі, яка була окупована. І ця земля, в якій Ісус Христос постійно бачив несправедливості, які робили його народу. Це є дуже важливе для нас, щоб це зрозуміти. Тому що коли Ісус в цій нагорній проповіді говорить ці слова про блаженства і також проголошує те, що є серцем Євангелії, де каже, якщо ви любите тільки тих, які вас люблять, то яка у вас заслуга? Чи так само не роблять і язичники? Любите ваших ворогів, робіть добре тим, які вас ненавидять. Моліться за тих, які вас переслідують. Ісус Христос не проголошував цих слів в такий спосіб трошки поетичний, але в дійсності дуже проблематичний в цьому своєму часі, в якому він жив, в якому він зростав. Це була дійсність проблематична і історично, і політично, і така дійсність, яку ми могли сьогодні сказати, що в такій дійсності не можна говорити про те, щоб любити наших ворогів. Тому що це був час конфліктів, час окупації. І в цьому часі Христос був дійсно таким, можемо сказати, революціонером. Але це була революція серця, яку він приносив. Христос був дійсно людиною, яка приходить з неба. Тому що він проголошував певну новину, яка була зовсім нова, і яку він також потім сам переживав в своєму тілі. Я би хотів сьогодні говорити трошки про життя святої сім'ї в Назареті. Хотів би, щоб це було трошки темою цієї сьогоднішньої нашої зустрічі. Mm-hmm. Тому що ми говоримо, що це є так називаємо приховані роки Ісуса Христа. Чому приховані? Тому що більшість свого життя Ісус не проголошував, не проповідував, не робив чудес, не робив якихось надзвичайних знаків. Який буде робити потім. Але переживав своє життя приховане в таким маргінальному селі на краю Римського імперіум, мале село, яке називалося Назарет. І це є важне для цього об'явлення, яке він приносить, тому що кожна подія життя Ісуса Христа, кожна тайна Його життя, все, що Ісус Христос переживав, має дуже велику цінність. І у всьому Він об'являє Отця. І Він об'являється як Бог протягом всього свого життя. Також в цих прихованих роках, коли Він переживав в Святій Сім'ї, в Назареті, разом зі Святим Йосифом, з Святою Дівою Марією. І тому хочемо трошки у це увійти.
1: Ну що ж, думаю, що це буде цікаво. Так, так, отже.
2: Так? Добре. Після того, як каже Євангелія, що після того, як Свята Сім'я повертається з Єгипту, вони прийшли у Віфлеєм, в Юдею, але там панував син Ірода Великого, Ерод Архелао, який був людиною дуже жорстокою, і тому каже Святе Писання, що святий Йосиф боявся іти там, і тому він пішов і почав жити в маленькому селі в Галілеї, в поколінні Завулона, в Назареті. Це село не мало ніякого значення. Можете себе уявити, що цього названня цього села Назарет, воно не згадується в ніяких старших документах. Маємо тільки деякі одну інскрипцію, яка була знайдена в розкопках археологічних, які там сталися в Назареті, які до сьогоднішнього дня можна побачити біля базиліки, там, де є печера Благовіщення. Це було село, не було нічим важливим. Декілька кілометрів знаходилося декілька кілометрів від дуже важливого міста, о яким говорить також Юзеф Флавій. І перед усім є важливе чому? Тому що це місто, воно називається Ціппорі або Сефоріс, воно було будоване якраз в тому часі, коли Ісус був маленький. І, скоріше всього, згідно з різними днями, святий Йосиф працював там, біля цього, у цьому місці, коли воно будувалося, тому що святий Йосиф по традиції був столаром, але це слово, яке там є вживане, техно, техно по-грецьки означає ремісник. І правдоподібно Ісус Христос, живучи біля цього міста, яке там будувалося, і потім, коли Ісус вже був дорослим, це місто вже існувало, він був також під впливом, тому що це місто було містом, яке було місто повне культури грецької. То значить, Ісус також, живучи там і переживаючи своє життя в такому середовищі, де панувала культура грецька, багато речей до своєї проповіді він брав також з цього середовища. Можу давати тут один такий приклад, тому що там в Сефоріс до сьогоднішнього дня можна поїхати, побачити великий театр, який тоді вже існував. І таким словом, яке дуже часто Ісус Христос вживає в Євангелії, це є слово «іпокрита», тобто «лицемір». І це слово «лицемір», «іпокрита», воно є взяте з такої термінології з театру. То значить, воно походить з такого грецького слова, яке називається «іпокріно», яке означає «відповідати під». Тобто відповідати під маскою, тому що це є якраз те, що робили актори, які виступали в цьому грецькому театрі, які говорили під маски, закладали маски, тому що вони представляли якийсь персонаж, так і чи інше, і під ці маски вони говорили свою роль. Ісус Христос цей образ взяв до того, щоб наповнювати також своїх слухачів. І це також дуже важливе слово, також для нас, тому що також це слово, воно приходить також до нас. Христос називає нас, що ми є ці лицеміри, то значить актори, які говоримо з-під певної маски, яку ми дуже часто накладаємо в різних ситуаціях нашого життя. І таке було середовище цього маленького села там в Назареті. Це було середовище релігійне. Знаємо це також з тих розкопків археологічних. І так, коли входимо в це життя приховане Ісуса з Назарету і Святої Сім'ї, хотів би сказати щось, що може бути дуже придатним до нас, тому що це життя приховане Святої Сім'ї в Назареті, воно надихнуло багатьох святих. Багато святих хотіло жити таким прихованим життям, як Свята Сім'я з Назарету. Ми можемо думати, наприклад, про святого Чарла де Фуко, який якраз жив в Назареті, тому що він хотів переживати цю харизму. Він мав це натхнення, щоб переживати таке приховане життя, так як Свята Сім'я з Назарету. То значить, життя Ісуса в Назареті, яке було життям сімейним, можемо сказати, життям звичайним, спільним, можемо сказати, таким життям трошки маргінальним, під час якого він приготувався до своєї місії. І це є дуже важливе, то я би хотів це підкреслити. Тому Ісус Христос, який є Богом, входить в звичайне життя, в Назареті, він продовжує це чудесне, цю чудесну тайну втілення, що Бог не тільки став тілом в лоні Діви Марії, не тільки народився між нами у Віфлеємі, в цій печері, не тільки увійшов в наше страждання, так як говоримо завжди, коли є Великий Піст, але що він переживав всі ці самі речі, які переживаємо ми. Наприклад, Євангелія від Луки говорить про це приховане життя дуже мало. Говорить так, що як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галілею до Назарету свого міста. Хлоп'яш росло і міцнило, сповнюючися мудрістю, і Божа благодать була на ньому. І тут маємо весь синтез того, що там відбувалося. І каже, що одне слово Лука, святий Євангеліст Лука, що Діва Марія зберігала всі ці слова в своєму серці. Тобто Ісус Христос, каже, хлоп'я росло, Ісус Христос ріс в мудрості перед Богом і перед людьми. Ми не знаємо нічого про це приховане життя Ісуса Христа. І я би тут не хотів придумувати якісь речей, тому що думаю, що якраз Бог так хотів нам передати це, що багато років він залишався прихованим. То значить, війшов в звичайність життя. І що це хоче нам сказати? Хотів би сказати, що більшість своїх років Ісус Христос не проповідував, не робив чудес, але переживав спільне життя і звичайне життя. І вже раніше в тих наших зустрічах я говорив, що є важлива історія спасіння, є важлива географія спасіння, то значить ці конкретне місце, конкретний час, в яким це все відбувалося. І це відрізняє також християнство від всіх інших релігій, тому що, наша віра має своє місце і має свій час. Але коли дивимося на ці приховані роки Святої Сім'ї з Назарету, то значить роки, де, можна сказати, нічого не відбувається, то значить немає ніякої історії, тільки є звичайне життя, це показує, що це звичайне життя становиться історією спасіння. Звичайне життя становиться історією спасіння. Це місце, яке є звичайним, спільним, в селі, яке не має ніякого значення, яким є Назарет, в домі сім'ї, звичайній сім'ї, на краю імперію, цей дім в Назареті, він становиться місцем спасіння, географію спасіння, становиться місцем, де є спасіння. То значить, дім, сім'я, робота, звичайне життя є місцем спасіння. І це є дуже важливе для нас, тому що Христос дійсно втілився, прийшов в наше життя, і таким способом він хотів бути близько кожної людини. І через це приховане життя він освятив нашу дійсність, таку звичайну, така, яка є. Тому, наприклад, свята Тереса Завіла могла сказати, що вона знаходить Бога також, коли вона миє каструлі. Також там знайдує Бога, в кухні. Бо Бог освятив цю реальність, цю дійсність, звичайність, увійшов в цю звичайність нашого життя. І це все нас запрошує до одної речі, щоб зрозуміти, що в нашому житті нема нічого непридатного, що нема нічого звичайного, нема якоїсь такої рутини, тому що Бог сам увійшов в цю звичайність, увійшов в цю рутину. І це є дуже цінне для нас, що кожна наша хвилина, яку ми переживаємо, навіть тоді, коли здається, що нічого не відбувається, тому що дуже часто, якщо маємо таку релігійність, скажімо, природну, натуральну, то шукаємо таких надзвичайних речей, яких знаків, яких явлень, яких особливих пророчеств, передвістя, які може бути. Ісус Христос багато разів напомнював своїх учнів і каже, що ви шукаєте знаків, ви шукаєте чудес, ви шукаєте мене не тому, що ви бачили знаки, але тому, що ви були насичені хлібом. І дуже часто ми хочемо також насичуватися якимись знаками, якимись чудесами, бачити якісь речі надзвичайне постійно. І тому Ісус Христос багато років не проповідує, тому що і сам потім каже, що Царство Боже не приходить в такий спосіб, щоб воно буде приваблювати. Тому що Царство Боже є між вами. Тому Оріген, наприклад, говорив, що Ісус Христос, він є автобазілея. Це означає, то значить, що він сам є тим Царством Божим. Ісус Христос, який є цар царів, він сам є Царством Божим між нами. І тому, що це говорить? Це говорить, що в християнстві немає такої сепарації, розділення між тим, що є святе, а між тим, що є не святе, що є звичайне. Для християнина все є святе. Навіть те, що є найбільш людське, навіть те, що є найбільш приховане, навіть те, що є найбільш звичайне. Через це я не хочу сказати, що, щоб так розчинити святість, так? Але навпаки, щоб показати, що Бог через Ісуса Христа, який увійшов в наше життя, зробив це життя повним Бога, тому що Він війшов в нашу людську історію, Він війшов в наше суспільне життя, в наші спільноти. І те, що здається, що є непридатним, і в тим, що не було нічим надзвичайним. Тому євреї, наприклад, одне з імен Бога є Хамаком, тобто місце. Ісус Христос є тим святим місцем. Ісус Христос є тим храмом святим. І тому маємо ці моменти дуже важливі, чудесні, скажімо так, як Боговіщення, втілення, чи так само як народження Ісуса у Віфлеємі, які є речами надзвичайними. Але також Бог входить в людську сім'ю, живе прихованим. І під час цього прихованого життя Ісус готовиться до своєї місії разом зі святим Йосифом, з Дівою Марією, росте в мудрості, в благодаті, перед Богом, перед людьми. І Ісус Христос, який був Богом, але який стався також справжньою людиною, так як говорить наша віра, Він зростав, Він дозрівав. Те багато років він працював, Він страждав, Він радів, але перед усім Він готувався до своєї місії. І тому Назарет, для нас Назарет, є таким символом, є таким знаком, є місцем приготування до місії Ісуса Христа, тому що місія Ісуса Христа, місія Сина Божого є спасти цей світ, спасти нас. І як Він готувався до цієї місії? Він готувався до цієї місії перед усім слухаючи Божого Слова в сім'ї, в синагодзе. Потім також відбував паломництва до Єрусалиму, тому що кожен єврей мав входити також 3 рази в рік на свята, на Пасху, на П'ятидесятницю і на свято Сукот до Єрусалима. Він слухав Слова Божого, Тори, пророків, молився псалмами. Він постійно порівнював своє життя зі Словом Божим. І так як це бачив у своїй матері, тому що про Діву Марію каже це слово, що вона зберігала всі ці слова і роздумувала над ними в своєму серці. І тому це є те, що робив також Ісус Христос, який в цьому слові, так як говорить Псалом, знаходив світло для своїх кроків, світло на своїй історії, на цій стежці життя. І тому навіть якщо для нас є важко входити в ці приховані роки Ісуса Христа, то є важливе пробувати, навіть якщо це життя приховане, Бог хотів його, щоб воно залишилося закритим. І так як я вже сказав, що багато святих, які хотіли переживати так своє життя в молитві, в слуханні Божого Слова, в праці, багато вже з 4 століття багато святих, які йшли на пустиню, щоб бути прихованими багато отців пустині, які не хотіли, щоб хтось про них знав, які хотіли молитися в тиші, закриті, приховані. І тому, якщо ми дивимося також на середовище, в якому жив Ісус Назарет, то хотів би сказати передусім про три такі місця. Не знаю, чи вистачить нам часу, але якщо ні, то може буде, напевно, що буде можливість. Ці три місця, які сьогодні кожен паломник, який йде в Назарет, ці три місця може побачити, може відвідати. Перше місце – це є джерело. Джерело в Назареті, який до сьогоднішнього дня існує. Друге місце – це є дім в Назареті, або краще сказати, ця печера, грота Боговіщення, тому що дім, той дім, який був в Назареті, він тепер знаходиться в Лорето, в Італії. То значить там, де згідно з традицією Ісус ріс. І потім третє місце – це є синагога. В тих трьох місцях, тобто джерело в Назареті, дім в Назареті і синагога в Назареті. Починаючи з цього першого слова, місця, йдемо якраз до цих джерел нашої віри в святої землі, до тих місць, тому що перше місце – це джерело, яке було серцем цього стародавнього Назарету, тому що йде про джерело, в якому, до якого всі люди приходили, щоб брати воду. І так, як вже знаємо, що в Біблії джерело, колодець, би ми сказали сьогодні, це було завжди місцем зустрічі. В цій біблійній традиції джерело – місце також, де завжди можна було зустрітися з іншими, де також зустрічалися ті, які в майбутньому мали одружитися. І тому це було місце дуже важливе. Люди приходили там, щоб взяти воду, де входили відносини, особливо ці відносини між чоловіками і жінками. По-єврейськи слово «джерело», воно звучить «айн». Є така буква «айн», яка виходить з глибини, з горла. Це також показує, звідки виходить ця вода, що вона виходить з глибини. Але це саме слово «айн» означає також око, наше око. І око є також джерелом людини. Ісус Христос говорить про око, речі дуже важливе. Каже, що якщо ваше око є освітлене, то все ваше тіло є освітлене. Все буде освітлене Ісусом Христом. І тому око завжди є таким джерелом людини. І тим оком, тим джерелом в цьому селі, центром, як би ми сьогодні сказали, було це джерело в Назареті, яке сьогодні називається Фонтанна Діви Марії, або Фонтанна Марії, по-арабськи Айн Сіті Мар'ям. Це сьогодні там знаходиться церква греко-православна святого Габріела, і коли входимо до цієї церкви, там можемо побачити до сьогоднішнього дня це джерело, яке там знаходиться, воно існує до сьогоднішнього дня. То, що є тут важливе, що ми маємо, крім Євангелії, маємо також апокрифи, тобто такі письма, які появилися трошки пізніше, і вони говорять про це джерело в Назареті. Є такий апокриф, який називається «Протоєвангелія Якова», який говорить, що Боговіщення ангела Гавриїлі мало два моменти. То значить, перший момент був якраз при цьому джерелі, там, де Діва Марія йшла також, щоб взяти воду. А друга частина цього Боговіщення, можна сказати, така офіційна вже, вона була в цьому дому Назареті. Якщо ми говоримо про ці апокрифи, то є дуже цікаве, тому що вони мають багато різних таких елементів історичних, які були передані через традиції. Цей апокриф є дуже такий, скажімо, правовірний, навіть якщо він не війшов до цього канону Святого Писання, і для нас, для християн, це не є Слово Боже, але в традиції він має дуже важливу роль, тому що, наприклад, імена Йоахіма і Анни, вони є взяті з цього апокрифу. Знаємо це звідки. Також багато речей в іконографії, наприклад, в іконографії візантійській є різні знаки, різні форми, які там є, вони взяті також з цього апокрифу з протоєвангелії Якова. І цей апокриф говорить, що цей перший момент цього боговіщення ангела Габріеля Марії, він відбувся біля цього джерела, і тому що Діва Марія сама є таким джерелом спасіння, бо з неї витекла ця ріка спасіння, який Ісус Христос. І тому коротко хотів би прочитати тут маленький фрагмент з протоєвангелії Якова, який говорить так, що Марія, взявши кувшин, пішла, щоб взяти воду. І почула голос, який говорив: «Радуйся, повна благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками». Вона дивилася навколо, направо і наліво, звідки приходив цей голос. І вся залякана, вона пішла додому, поставила кувшин і сіла далі до праці, в якої ткала пурпуру. І тоді ангел Господній став перед нею і сказав до неї: «Не бійся, Марія, тому що ти знайшла благодать у Бога. Ти зачнеш в своєму лоні сина і даш йому ім'я Ісус». І тому, коли ми повертаємося до цих джерел, до цього джерела, можемо також бачити більш глибше цю подію Боговіщення. Друге місце важливе є дім Святої Сім'ї в Назареті, про який ми, якщо говорити про це, можемо тільки цитувати святого папи Павла VI, який він поїхав до Назарету в 1964 році. І це від нього є ця фраза дуже важлива, що треба нам повертатися до джерел. Треба нам повертатися до джерел. Те, що завжди також пробуємо робити. І тому там в Назареті він говорив ці слова дуже важливі, коли казав, що дім в Назареті – це є школа, де ми можемо зрозуміти життя Ісуса, де школа Євангелії, де можна навчитися слухати, медитувати, углубляти значення цілої тайни, яка об'явилася в Ісусі Христі, в так простим і покірним, і гарним. І можемо навчитися, як його наслідувати. Тут можемо навчитися, як пізнавати Ісуса Христа. Тут можемо відкрити потребу, як переживати кожен день. То значить місця, час, звичаї, язик, обряди. Це все показує, як Ісус Христос хотів об'явитися світу. Тут все має один голос, одне значення. Це є прекрасне слово цього папи святого Павла VI в Назареті, де він також далі дуже підкреслює, наприклад, тишу. Це життя Ісуса в Назареті, життя приховане, було місцем, де Ісус Христос був тихо, де нічого не говорив, жив в мовчанню, де пізнавав святе Писання і так далі. Сьогодні в базиліці, там є базиліка, ця базиліка – це найбільший храм на Ближньому Сході, базиліка Благовіщення, яка знаходиться в Назареті, які пікуються про цю базиліку ці францисканці, то в серці цієї базиліки внизу, можна сказати, в ніжному храмі, знаходиться ця печера, яку називаємо печера Благовіщення. І знаємо, що дім, який був добудований до цієї печери, він знаходиться сьогодні в Лорето. Він перенесли його хрестоносці, одна сім'я, яку називали сім'я Анджолі. Це був час, коли була дуже велика небезпека, що мусульмани можуть знищити цю дуже цінну реліквію, яка там була. І тому ця базиліка є побудована таким чином, що ця печера, в якій Слово стало тілом, де Діва Марія зачала, є всередині цієї базиліки. І тому, повертаючись до цього місця, до цієї печери, можемо там наново почути цей голос, який ангел сказав до Марії, що в тобі буде жити Ісус Христос. І це є дуже важливе слово для всіх нас. Це є це Боговіщення, яке це місце Назарет постійно хоче зробити в нашому житті. То значить, що означає бути християнином? Християнином сьогодні, також в цьому часі, який Бог нам дає жити, те, що говорить святий Павло, вже не я живу, а живе в мені Христос. Як може в мені жити Христос? В мені, який є слабкий, який є лінівий, який маю багато труднощів і так далі, залежності. Як це можливо, щоб в мені жив Христос? Можна сказати, якщо ми пробуємо його наслідувати своїми силами, то дуже часто ми знеохочуємося, тому що бачимо, що це для нас неможливе. І тому Назарет є для нас такою школою, бо показує, що все починається від благовіщення слова, що є потрібний ангел, є потрібний хтось, хто скаже нам добру новину, є потрібний хтось, хто нам передасть цю добру новину. І тільки добра новина, яка є прийнята з вірою, так як це зробила Діва Марія, це слово має міць, щоб дати нам нове життя. Можемо народитися з духа через слово, тому що з тим словом приходить міць, так як Ісус, так як Бог сотворив весь світ через слово, сказав слово і всі речі, весь цей світ почав існувати, так само через слово Бог може створювати речі, які в нас сьогодні немає. Немає в тобі покори, він може через слово створити в тобі покору, може створити любов, може створити чистоту. І того я би хотів вам всім в кінці цієї сьогоднішньої зустрічі, цієї катехези побажати, щоб ми постійно, духово робили це паломництво в Назарет. І таким знаком завжди є молитва «Ангел Господній», яку ми молимося кожного дня в південь, коли згадуємо цю дуже важливу подію для нас.
1: Так. Що ж, отче, завершується наш ефірний час. На жаль, вже не можу прийняти дзвіночки, вже бачу, що почали люди телефонувати, і в мене самої є питання. На жаль, вже не можу задати. Сподіваюся, що наступного разу ми з вами ще поговоримо, особливо про апокрифи. Дуже вам дякую за таку цікаву катехизу. Дійсно, нам треба трошечки заглибитися все. Ну, тільки так, знаєте, таке питання, чи щоб головне наша фантазія трошечки нас таку пастку якусь не ввела. Так, я нагадаю, що це була програма «Катехиза», і сьогодні катехизу для нас виголошував отець Ґжегош Павженяк, настоятель парафії Святого Яна Павла ІІ. Дорогі радіослухачі, ми з вами прощаємось. Отче, я вам щиро дякую. Дійсно, дуже було цікаво, корисно. І я прошу поблагословити нас на те, щоб гідно прожити цю решту дня, що лишається. Ну і, власне, щоб ми дійсно могли отак, якось так з мудрістю та якось заглиблюватись дійсно в приховане життя Ісуса в Назареті.
2: Так. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Нехай Господь вас супроводжує.
1: Амінь. Дякую.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 3 червня. Сьогодні, 3 червня, Східна Церква згадує святого мученика Лукіліяна і тих, що з ним. Святий Лукіліян жив у Никодимії за імператора Авреліяна. Був він поганським жерцем та, пізнавши віру Христа Спасителя, навернувся, прийняв хрещення і став навертати інших. Святий не злякався навіть тоді, коли стали переслідувати християн. Мучителі схопили його і перевели на суд до старости Силвана. Той намагався намовити Лукіяна до відступництва, та коли вмовляння не допомогли, наказав жорстоко побити мученика, а потім підвісити стрімголов і піддавати всяким тортурам. Під кінець велів кинути слугу Божого до в'язниці, де сиділи 4 юнаки-християни – Клавдій, Іпатій, Павло і Діонисій. Святий Лукіліян перебував з ними у молитві, скріплюючи їхню віру і серця так, що вони були готові прийняти найтяжчі муки за Христа Спасителя. В Никодимії тоді жила одна благочестива дівиця на ім'я Павла, котра своє дівицтво посвятила Богу, маєток роздала вбогим, а сама відвідувала ув'язнених за віру християн. Обмивала їх рани, підтримувала їх на дусі і ховала тіла замучених. Через кілька днів Силван велів привести Лукіліяна і 4 юнаків до себе, а вони йшли, голосно славлячи Христа Спасителя. Староста наказав кинути їх у розпалену піч, однак сила Божа більша, ніж влада мучителя. Господь опустив росу небесну, і вогонь погас. А святі неушкоджені прославляли ім'я Боже. Тоді розлючений староста засудив їх на смерть і наказав доставити до Візантії, щоб там виконати присуд. Дорогою їм товаришувала свята Павла. А коли 4 юнаків – Клавдія, Іпатія, Павла і Діонисія – стяли мечем, а святий Лукіліян помер на хресті, до якого його прибили цвяхами, тоді свята Павла поховала чесно їх тіла і повернулася до Никодимії. Та невдовзі і вона сама стала перед судом Силвана. Її жорстоко бичували, а коли свята у муках славила Христа Спасителя, за це олов'яними кулями їй вибили зуби. Мучитель наказав кинути мученицю до розпаленої печі, але Господь Бог знову погасив вогонь. Врешті-решт Силван наказав доправити святу Павлу до Візантії, і на тому ж місці, де було розп'ято святого Лукіліяна, святу дівицю стяли мечем. Сталося це близько 278 року.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас. Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям, Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами в цьому милосердньому часі і закликаю вас усіх бути носіями миру та любові у цьому світі, де вас, дітоньки, Бог через мене закликає бути молитвою і любов'ю і виявом раю тут, на землі. Нехай ваші серця будуть наповнені радістю і вірою в Бога, щоб ви, дітоньки, мали повну довіру до Його святої волі. Тому я з вами, бо Він, Всевишній, посилає мене поміж вас, щоб вас заохотила до надії. І ви будете миротворцями у цьому немирному світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.